0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Fapte, capitolul 3, versetele 19 și 20.
3: Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimite pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos.

0: Iosua, capitolul 1, versetele 8 și 9.
1: Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta, întărește-te și îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Efeseni, capitolul 4, versetele de la 30 la 32.
1: Să nu-L întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Oferă un impuls vieții. Ascultă Momentum, o rubrică realizată de Emanuel Ban.
1: Rețeta lui Dumnezeu pentru o viață trăită cu sens începe prin cunoașterea de sine. În 2004, Adam Sandler și Drew Barrymore au jucat împreună în comedia 50 First Dates. Este povestea unui băiat care se îndrăgostește de o fată ca să descopere a doua zi că ea nici măcar nu-și mai amintește de el. De fapt, ea nu-și mai aducea aminte nimic de aproape un an de zile din momentul în care avusese un accident de mașină. Trăia fiecare zi ca și cum ar fi fost ziua de dinainte accidentului. Pentru a te dezvolta, trebuie să știi exact cum ești, care sunt valorile tale, care sunt punctele tale tari și care sunt cele slabe. Trebuie să știi nu numai etapele prin care ai trecut, ci și unde anume te afli exact acum. În Exod, capitolul 35, citim: Dumnezeu i-a umplut de pricepere. Dumnezeu este autorul a ceea ce te stimulează, a ceea ce te obosește. El este autorul a tot. De aceea, datoria ta este să descoperi felul în care ai fost creat. Dumnezeu te-a creat unic. Poți face ceea ce nimeni nu poate, într-o manieră cum nimeni nu poate. A te explora și a-ți identifica unicitatea poate fi o provocare. Perseverează.

și să găsești arena potrivită în care să le desfășori. Descoperă-ți unicitatea, apoi dă dovadă de disciplină în a o dezvolta și a o pune în valoare.

0: Învață-l pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va bate de la ea. Dacă ai fi citit Biblia, te-ai fi investit mai mult în primii 7 ani de viață ai copilului tău.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Dacă vreuneia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo.

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Matei, capitolul 16, versetele 24, 25 și 26.
3: Atunci Iisus le-a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Proverbele, capitolul 14, versetele 25, 26 și 27.
1: Martorul care spune adevărul scapă suflete, iar cel înșelător spune minciuni. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Frica de Domnul este un izvor de viață. Ea ne ferește de cursele morții.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ecleziastul, capitolul 12, versetele 13 și 14.
1: Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Un om care comite adulter este fără minte. Oricine face așa își ruinează sufletul. Dacă ai fi citit Biblia, nu te-ai fi lăsat atras în situația fără ieșire în care te afli azi.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Prima epistolă către Timotei, capitolul 4, versetul 12.
1: Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție.

0: Cuvinte pentru astăzi. Reflecții de Ioan Buciuman.
1: Cuvinte pentru astăzi. Geneza, capitolul 19, versetul 26. Nevasta lui Lot s-a uitat înapoi și s-a prefăcut într-un stâlp de sare. Unele fapte ale puterii lui Dumnezeu ni se par gratuite și lipsite de relevanță. Faptul că Scriptura ne vorbește despre ele ne face să le privim totuși cu seriozitate. Transformarea nevestei lui Lot într-o statuie de sare face parte din această categorie. În timp ce micul grup de supraviețuitori se îndepărta în grabă de locul sortit pieirii, o femeie rămâne în urmă.

mării de flăcări care dânsuia deasupra orașului. Acum nu mai era timp de socotit economiile și de calculat profitul, ci era momentul salvării vieții proprii. Viața era singurul lucru care mai conta. Restul nu avea nicio valoare. Când și-a întors privirea, nevasta lui Lot a constatat că inima ei a alunecat din jumătatea dinspre Dumnezeu în jumătatea către lume. Dacă s-ar fi abținut de la acest gest, ar fi găsit putere să rămână în siguranța salvatoare. Dar imaginea interzisă i-a paralizat puterile. Ambiguitatea trece de cele mai multe ori ca reacție de adaptare, deși ea este atitudine gravă și gest de neascultare păcătoasă. Scenele interzise de a fi văzute ne pot afecta iremediabil viața, de aceea ambiguitatea aceasta poate fi mortală. Stabilește-ți criteriile de selecție a ceea ce alegi să privești. Consideră ambiguitatea riscantă și fii consecvent alegerilor bune. Vă doresc succes, prieteni!

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Matei, capitolul 5, versetele 14, 15 și 16.
3: Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa, să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.
4: Radio Vocea Speranței.

0: Idealul vieții creștine constă în a trăi ce spui. Oh, dar cât de departe sunt uneori acțiunile noastre de cuvintele noastre. Într-un grad mai mic sau mai mare, fiecare dintre noi ne-am surprins acționând în dezacord cu ceea ce spunem. Este inevitabil pentru natura noastră decăzută să nu își manifeste predispozițiile moștenite sau dobândite, trântind la pământ idealurile noastre înalte. Pentru Domnul Iisus însă, lucrurile au fost altfel. El este idealul și modelul nostru perfect. În Iisus nu a existat contradicție între cuvintele și acțiunile sale, între ceea ce predica și ceea ce făcea. Cuvintele lui Iisus erau sursa acțiunilor sale. Cuvintele sale reprezentau evenimente ce se desfășurau instantaneu. În sensul acesta, el a fost cu trup, cum spune Ioan 1:14, și cuvântul a devenit trup și a locuit printre noi, iar noi am privit slava lui, o slavă ca a singurului născut din Tatăl, plin de har și de adevăr. Cuvintele lui nu doar că vorbeau despre schimbare, vindecare și viață nouă, ele aveau puterea să producă toate aceste lucruri. La fel cum lumea a fost adusă la existență prin cuvântul său, el a zis și s-a făcut, tot așa cuvintele sale produceau realitatea pe care o descriau. Totul a fost creat prin cuvântul lui Dumnezeu, tot așa, după cum totul va fi recreat prin același cuvânt. Îți doresc o zi în care idealul acesta creștin să fie o realitate și pentru tine.
1: Luca, capitolul 6, versetele 36 și 37. Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Nu judecați și nu veți fi judecați. Nu osândiți și nu veți fi osândiți. Iertați și vi se va ierta.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Romani, capitolul 15, versetul 13. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde.
1: Biblia la rând. File de scriptură.
2: În lectura lui Ioan Paicu. Ezra, capitolul 1. În cel din tâi an al lui Cirus, împăratul Persilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, Domnul a trezit duhul lui Cirus, împăratul Persilor, care a pus să se facă prin viu grai și prin scris vestirea aceasta în toată împărăția lui. Așa vorbește Cirus, împăratul Persilor: Domnul Dumnezeul cerurilor mi-a dat toate împărățiile pământului și mi-a poruncit să-i zidesc o casă la Ierusalim, în Iuda. Cine dintre voi este din poporul lui? Dumnezeul lui să fie cu el și să se suie la Ierusalim, în Iuda, și să zidească acolo casa Domnului Dumnezeului lui Israel. El este adevăratul Dumnezeu care locuiește la Ierusalim. Oriunde locuiesc rămășițe din poporul Domnului, oamenii din locul acela să le dea argint, aur, avere și vite, pe lângă daruri de bunăvoie, pentru casa lui Dumnezeu care este la Ierusalim. Capii de familie din Iuda și Beniamin, preoții și leviții, și anume toți aceia al căror duh l-a trezit Dumnezeu, s-au sculat să meargă să zidească la Ierusalim casa Domnului. Și toți cei din prejurul lor le-au dat lucruri de argint, de aur, avere, vite și lucruri scumpe, afară de toate darurile de bunăvoie. Împăratul Cirus a dat înapoi uneltele casei Domnului pe care le luase Nebucadnețar din Ierusalim și le pusese în casa Dumnezeului său. Cirus, împăratul Persilor, le-a scos prin Mitredat vistiernicul și le-a dat lui Șeșbațar, adică Zorobabel, voievodul lui Iuda. Iată-le numărul: 30 de lighene de aur, 1000 de lighene de argint, 29 de cuțite, 30 de potire de aur, 410 potire de argint de mâna a doua și 1000 de alte unelte. Toate lucrurile de aur și de argint erau un număr de 5400. Șeșbațar a adus tot din Babilon la Ierusalim, împreună cu cei care s-au întors din robie. Ezra, capitolul al doilea. Iată oamenii din țară care s-au întors din robie, și anume aceia pe care îi luase Nebucadnețar, împăratul Babilonului, robi la Babilon, și care s-au întors la Ierusalim și în Iuda, fiecare în cetatea lui. Au plecat cu Zorobabel, Iosua, Neemia, Seraia, Reelaia, Mardoheu, Bilșan, Mispar, Bigvai, Rehum, Baana. Numărul bărbaților din poporul lui Israel, fiii lui Pereoș, 2172. Fiii lui Șefatia, 372. Fiii lui Arah, 775. Fiii lui Pahat Moab, din fiii lui Iosua și ai lui Ioab, 2812. Fiii lui Elam, 1254. Fiii lui Zatu, 945. Fiii lui Zacai, 760. Fiii lui Bani, 642. Fiii lui Bebai, 623. Fiii lui Azgad, 1222. Fiii lui Adonicam, 666. Fiii lui Bigvai, 2056. Fiii lui Adin, 454. Fiii lui Ater, din familia lui Ezechia, 98. Fiii lui Bețai, 323. Fiii lui Iora, 112. Fiii lui Hașum, 223, fiii lui Ghibar, 95, fiii lui Betleem, 123, oameni din Netofa, 56, oamenii din Anatot, 128, fiii lui Azmavet, 42, fiii lui Kiriatarim, Chefirei și Beerotului, 743, fiii Ramei și ai Gebei, 621, oamenii din Micmaș, 121, oamenii din Betel și Ai, 223, fiii lui Nebo, 52, fiii lui Magbiș, 156, fiii celuilalt Elam, 1254, fiii lui Harim, 320, fiii lui Lod, lui Hadid și lui Ono, 725, fiii Erihonului, 345, fiii lui Senaa, 3630, preoți, fiii lui Iadaeia, din casa lui Iosua, 973, fiii lui Imer, 1052, fiii lui Pashur, 1247, fiii lui Harim, 1017, leviți, fiii lui Iosua și Cadmiel, din fiii lui Hodavia, 74, cântăreți, fiii lui Asaf, 128, fiii ușierilor, fiii lui Shalum, fiii lui Ater, fiii lui Talmon, fiii lui Iacub, fiii lui Hatita, fiii lui Șobai, de toți 139. Slujitorii templului, fiii lui Țiha, fiii lui Hasufa, fiii lui Tabaot, fiii lui Cheros, fiii lui Siaha, fiii lui Padon, fiii lui Lebana, fiii lui Hagaba, fiii lui Iacub, fiii lui Hagab, fiii lui Shamlai, fiii lui Hanan, fiii lui Ghidel, fiii lui Gahar, fiii lui Reaia, fiii lui Rețin, fiii lui Necoda, fiii lui Gazam, fiii lui Uza, fiii lui Paseah, fiii lui Besai, fiii lui Asna, fiii lui Mehunim, fiii lui Nefusim, fiii lui Bacbuc, fiii lui Hakufa, fiii lui Harhur, fiii lui Batslut, fiii lui Mehida, fiii lui Harsha, fiii lui Barcos, fiii lui Sisera, fiii lui Tamah, fiii lui Nețiah, fiii lui Hatifa, fiii robilor lui Solomon, fiii lui Sotai, fiii lui Soferet, fiii lui Peruda, fiii lui Iaala, fiii lui Darcon, fiii lui Ghidel, fiii lui Șefatia, fiii lui Hatil, fiii lui Pocheret Hețabaim, fiii lui Ami. Toți slujitorii templului și fiii robilor lui Solomon erau 392. Iată cei care au plecat din Tel Melah, din Tel Harsha, din Cherubadan, din Imer și care n-au putut să-și arate casa lor părintească și neamul ca să facă dovada că erau din Israel. Fiii lui Delaia, fiii lui Tobia, fiii lui Necoda, 652. Și dintre fiii preoților, fiii lui Hebaia, fiii lui Hacoț, fiii lui Barzilai, care luase de nevastă pe una din fetele lui Barzilai, Galaaditul, și a fost numit cu numele lor. Și-au căutat însemnarea în cărțile spițelor de neam, dar n-au găsit-o. De aceea au fost îndepărtați de la preoție și dregătorul le-a spus să nu mănânce lucruri prea sfinte până când un preot va întreba pe Urim și pe Tumim. Toată adunarea era de 42.360 de inși, afară de robii și roabele lor în număr de 7.337. Între ei se aflau 200 de cântăreți și cântărețe. Aveau 736 de cai, 245 de catâri, 435 de cămile și 6.720 de măgari. Unii cap de familie, la venirea lor la casa Domnului în Ierusalim, au adus daruri de bunăvoie pentru casa lui Dumnezeu ca să o așeze din nou pe locul unde fusese. Au dat la visteria lucrării, după mijloacele lor, 61.000 de darici de aur, 5.000 de mine de argint și 100 de haine preoțești. Preoții și leviții, oamenii din popor, cântăreții, ușierii și slujitorii templului s-au așezat în cetățile lor. tot Israelul a locuit în cetățile lui. Ezra, capitolul al treilea. Când a venit luna a șaptea, copiii lui Israel erau în cetățile lor. Atunci poporul s-a strâns ca un singur om la Ierusalim. Iosua, fiul lui Iotsadac, cu frații săi, preoții, și Zorobabel, fiul lui Shealtiel, cu frații săi, s-au sculat și au zidit altarul Dumnezeului lui Israel, ca să aducă pe el arder de tot, după cum este scris în legea lui Moise, omul lui Dumnezeu. Au așezat din nou altarul pe temeliile lui, măcar că au avut să se teamă de popoarele țării și au adus arder de tot Domnului, arderele de tot de dimineață și de seară. Au prăznuit sărbătoarea corturilor, după cum este scris, și au adus zi de zi arder de tot, după numărul poruncit pentru fiecare zi. După aceea au adus arderea de tot necurmată, arderile de tot pentru fiecare lună nouă și pentru toate sărbătorile închinate Domnului, afară de cele pe care le aducea fiecare ca daruri de bunăvoie Domnului. Din cea din tâi zi a lunii a șaptea au început să aducă Domnului arder de tot, însă temeliile templului Domnului nu erau încă puse. Au dat argint cioplitorilor de piatră și tâmplarilor și merinde băuturi și un de lemn sidonienilor și tirenienilor ca să aducă pe mare, până la Iafo, lemne de cedru din Liban, după învoirea dată de Cirus, împăratul perșilor. În al doilea an de la venirea lor la casa lui Dumnezeu la Ierusalim, în luna a doua, Zorobabel, fiul lui Shealtiel, Iosua, fiul lui Iotsadac, și ceilalți frați ai lor, preoți și leviți, și toți cei care se întorseseră din robie la Ierusalim, s-au pus pe lucru și au însărcinat pe leviții de la 20 de ani în sus să vegheze asupra lucrărilor casei Domnului. Și Iosua, cu fiii și frații săi, Cadmiel cu frații săi, fiii lui Iuda, fiii lui Henadan, cu fiii și frații lor, leviții, s-au pregătit toți, ca un om, să vegheze asupra celor care lucrau la casa lui Dumnezeu. Când au pus lucrătorii temeliile templului Domnului, au așezat pe preoți în veșminte cu trâmbițe și pe leviți, fiii lui Asaf, cu chimvale, ca să laude pe Domnul după rânduiala lui David, împăratul lui Israel. Cântau, mărind și lăudând pe Domnul prin aceste cuvinte, căci este bun, căci îndurarea lui pentru Israel ține în veac. Și tot poporul scotea mari strigăte de bucurie, lăudându-l pe Domnul pentru că puneau temeliile casei Domnului. Dar mulți dintre preoți și leviți și dintre capii de familii mai în vârstă, care văzuseră casa dintâi, plângeau tare când se puneau sub ochii lor temeliile casei acesteia. Mulți alții își arătau bucuria prin strigăte, așa încât nu se putea deosebi glasul strigătelor de bucurie de glasul plânsetelor poporului, căci poporul scotea mari strigăte, al căror sunet se auzea de departe.
3: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Cine iubește petrecerile va duce lipsă și cine iubește vinul nu se îmbogățește. Dacă ai citi Biblia, ai investi mai puțin în distracții și mai mult în viitorul tău.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

0: ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 10. Dragi ascultători, într-o ocazie anterioară, am specificat faptul că intrarea păcatului în lume a adus vrăjmășie între Hristos și Satana, între împărăția cerurilor și împărăția lumii acesteia. În ocazia de față, vom descoperi ce înseamnă ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii. Domnul Iisus nu a adus perspectiva aceasta, și anume că cei care îl vor urma vor fi scutiți de încercări, de necazuri, de suferință. Mântuitorul ne invită ca prin harul său să mergem împreună cu el, deoarece el este calea, adevărul și viața. Dacă viața lui a fost una a lepădării de sine, dacă el pe pământ a fost în conflict cu Satana, atunci și urmașii lui vor avea de suferit din partea lumii pentru numele său. În Evanghelia după Ioan, capitolul 16, versetul 33, în cuvintele de rămas bun, Domnul Iisus le-a spus ucenicilor: în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Dragii mei, Mântuitorul cunoștea faptul că urma să se declanșeze prigoana asupra tuturor acelora care vor pune numele lui mai presus decât bogăția, familia și chiar viața. De aceea, de la început, a dorit să-i conștientizeze pe ucenici că aceasta urma să fie și calea lor. Dar niciodată Mântuitorul nu a cerut și nu va cere ceva pentru care el nu a biruit mai întâi. Dragii mei, vrăjmășia dintre lume și Iisus îi va conduce pe urmașii săi să continue această luptă, deoarece caracterul și viața lor va fi în vrăjmășie cu lumea. Dacă Iisus Domnul a fost prigonit, toți aceia care doresc să trăiască în ascultare de Dumnezeu vor fi la rândul lor prigoniți. Când Iisus s-a întrupat, atât oamenii răi cât și îngerii răi s-au unit și ridicat împotriva Domnului Păcii. Deși viața Mântuitorului a fost una în care binele, mila, adevărul erau vizibile prin cuvintele și faptele sale, Satana a întreținut vrăjmășia celor din poporul său. Viața lui Iisus nu corespundea cu așteptările și planurile lor, care erau legate de pământul acesta pentru întemeierea unei împărății omenești. El venea din cer ca fiul lui Dumnezeu, în umilință și smerenie, ca să aducă împărăția cerurilor în inima lor. Dar acest aspect i-a înfuriat și mai mult, dând naștere la o grea împotrivire. Domnul Iisus dorea să aducă în inima oamenilor Duhului Dumnezeu pentru a birui firea pământească. Lupta aceasta a fost și va continua atâta timp cât păcatul există. Această luptă nu poate fi oprită atâta timp cât vor exista în antagonism păcatul și neprihănirea, iubirea și ura. Dragul meu, dacă în inima ta va fi prezența lui Iisus, Satana se va împotrivi. Astfel, ocara și prigoana te poate aștepta și pe tine și pe toți aceia care iubesc adevărul. Sunt atâtea întrebări care se pun și încep cu de ce. Poate că și tu ai astfel de întrebări în inima ta. De ce un om care iubește adevărul este disprețuit de ceilalți oameni? De ce un om care vrea să fie corect urând minciuna este desconsiderat de ceilalți? De ce un om care se străduiește să împlinească voia lui Dumnezeu adesea este neînțeles, ba chiar persecutat de cei din casa lui? De ce oamenii buni și drepți sunt prigoniți în timp ce oamenii răi prosperă? De ce unele fapte bune sunt pedepsite, iar altele rele sunt răsplătite? Și întrebările de felul acesta pot continua. dragii mei, ura lui Satana nu este îndreptată în primul rând împotriva noastră ca să găsim răspunsul în noi. Ura vrășmașului este împotriva Fiului Dumnezeu și ori de câte ori Satana lovește în noi, el știe că lovește în Dumnezeu. Cu toate că sentința lui este semnată, simte o mare plăcere să lovească, știind că Iisus Hristos suferă pentru fiecare om de pe pământ. De aceea, apostolul Pavel, conștiind fiind de această luptă și vrășmășie între Hristos și Satana, ne îndeamnă să îmbrăcăm armura lui Dumnezeu. În Efeseni, capitolul 6, versetul 11 și 13. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. De aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Într-o ocazie viitoare, vom vedea în ce constă această armătură a lui Dumnezeu. Acum însă vă invit să ne rugăm. Tată Ceresc, îți mulțumim că deși suntem păcătoși, Tu nu ai renunțat nicio clipă la noi. Te lăudăm pentru biruința Domnului Hristos asupra păcatului, pentru darul Duhului Sfânt care lucrează schimbarea și aduce mântuirea în inima fiecărui ascultător în parte. Te rugăm să ne ierți pentru acele ocazii din viața noastră în care ne-am plâns de încercări și necazuri, că am uitat că înainte de noi Satan a lovit în primul rând în tine. Tată Ceresc, te rugăm, prin credință, fă-ne mai mult decât biruitori, fă-ne să fim acei martori care să stea înaintea oamenilor, înaintea dregătoriilor, ca purtând împărăția cerurilor în inima lor, chiar aici de pe pământ. Prin noi nu va fi posibil această experiență, de aceea cerem ca în numele lui Iisus Hristos prezența Ta să fie în viața noastră. Amin.
1: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Când Dumnezeu ține bisturiul. În Psalmul 73, cu versetele 23 și 24, stă scris: Însă, eu sunt totdeauna cu tine. Tu m-ai apucat de mâna dreaptă. Mă vei călăuzi cu sfatul tău. Apoi, mă vei primi în slavă. Înaintea intervențiilor stomatologice, spune autoarea, mi s-a întâmplat să văd pacienți care, imediat ce se așează pe scaun, se lasă complet pe spate, închid ochii și spun: faceți ce știți. Îmi încredințează complet sănătatea lor. Acea încredere rară mă impresionează profund. Alții vin speriați. Mi-e frică, nu-mi place anestezia. Prima dată parcurg pașii de tratament și explic că tocmai anestezia face posibilă intervenția fără durere. Fără ea, nu ar fi posibil să îndepărtăm factorul care provoacă durerea și boala. Iar uneori dintele pare în regulă la inspecție, dar pe radiografie se descoperă o carie profundă care trebuie îndepărtată pentru a preveni complicații. Toate acestea mi-amintesc că și viața are nevoie de tratamente invizibile. Dumnezeu, marele medic, ne ține în mână și lucrează cu precizie acolo unde noi nu vedem nicio problemă. Uneori folosește metode pe care nu le înțelegem. Un bisturiu al suferinței, o anestezie a tăcerii sale, un tratament personalizat, dar mereu spre vindecare. Când Dumnezeu ține bisturiul, putem fi siguri că suntem pe mâini bune. El nu greșește. Știe exact unde trebuie intervenit și cât să taie pentru a vindeca, nu pentru a răni. Astăzi te provoc să iei o pauză și să te rogi lui Dumnezeu. Să țină El bisturiul în viața ta. Încrede-te în planul Lui, chiar și când simți frică sau nesiguranță. Fii deschis să primești vindecarea Lui chiar și prin mijloace neașteptate.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

în trecut, în America, mari sume de bani pentru educație rămâneau nefolosite pentru că, în primul rând, oamenii nu știau de existența acelor fonduri și, în al doilea rând, nu le cereau chiar dacă știau despre ele. Banii existau, iar oamenii nu cereau. Comitetele școlare și birourile de credit spuneau că sunt întotdeauna dornice să satisfacă solicitările legate de bani. S-ar putea să nu îndeplinească întotdeauna cererile, dar sfatul era ca oamenii să vină către aceste comitete și să vorbească despre nevoile lor. În afară de metodele obișnuite, adesea existau multe feluri de a obține fondurile. Un tânăr a obținut o creștere a bursei academice de la Harvard pentru a-și putea cumpăra o motocicletă. A convins comitetul școlar că avea nevoie de ea pentru a se relaxa eficient după presiunea orelor de curs și a antrenamentelor la fotbal, astfel încât să poată studia mai bine noaptea. Observați un lucru. De-a lungul timpului, situațiile se schimbă. Azi, cu restricțiile financiare și mult mai mulți copii care studiază, facultățile nu-și mai pot permite așa ceva. Și oricum lucrul acesta era valabil

0: familii, Dumnezeu poate face o minune în și pentru el și cu el. De aceea rugăciunea este cea mai potrivită cheie pentru a descuia necunoscutul fiecarei zile, pentru că e dată de cel ce guvernează universul. Nu este o cheie găsită pe jos, pierdută de cine știe ce turist de la 2000 de kilometri și ar deschide doar casa acestuia din acea zonă neumblată.
1: Sinceritate față de tine și față de Dumnezeu.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început principalele știri pe scurt. Președintele Nicu Șordan a discutat ieri cu reprezentanții grupurilor parlamentare Uniți pentru România, Pace Întâi România, precum și cu parlamentarii neafiliați. Executivul interimar a adoptat bugetul pe acest an al Fondului de Mediu. Comisia Europeană a semnat acordul SAFE cu România, care înseamnă acces la un credit european de 16,7 miliarde de euro pentru investiții în apărare și infrastructură. O nouă ediție a Festivalului Internațional de Teatru Shakespeare la Craiova. Vreme instabilă astăzi, cu ploi și vânt alert în sudul, estul, în centrul țării, în zonele montane și submontane. La București acum sunt 16 grade Celsius. La Palatul Cotroceni, președintele Nicu Șordan a discutat ieri cu reprezentanții grupurilor parlamentare Uniți pentru România, Pace Întâi România, precum și cu parlamentarii neafiliați. Șeful statului a transmis că apreciază deschiderea spre dialog a interlocutorilor și a reafirmat necesitatea unei bune colaborări interinstituționale, mai ales în actualul context complicat pentru țară. Cu detalii, Ioana Bâlă.
2: În cadrul întâlnirilor au fost abordate prioritar subiecte care vizează criza politică actuală, identificarea unor potențiale soluții pentru asigurarea stabilității guvernamentale, dar și situația economică a țării. Reprezentanții grupului parlamentar Uniți pentru România au fost primii la consultările cu președintele Nicu Șordan, iar liderul grupului, deputatul Răzvan Chiriță, a anunțat că dorește să contribuie la viitorul program de guvernare și va susține orice formulă pe care șeful statului o va găsi oportună.
3: Punem accent pe ceea ce va conține viitorul program de guvernare. Sunt necesare măsuri urgente de relansare economică, de sprijin pentru antreprenori, de sprijin pentru populație și vom susține un candidat care va avea un program de guvernare ce va întruni și o parte din solicitările noastre.
2: Parlamentarii grupului Pace Întâi România i-au prezentat președintelui un plan național de redresare în 10 puncte, printre măsurile propuse, numărându-se reducerea TVA-ului la 19%, senatorul Ninel Peia.
4: I-am spus domnului președinte că există mai multe variante de guvern. Bineînțeles, cea mai bună variantă de guvern este aceea formată din cele trei mari grupuri parlamentare care au semnat și inițiat moțiunea de cenzură. Avem majoritate, adică Pace, Aur și cu PSD dețin în acest moment 256 de voturi fără a avea nevoie de minorități sau independenți.
2: Runda consultărilor de ieri de la Palatul Cotroceni a fost încheiată de parlamentarii neafiliați. Președintele Nicu Șordan s-a consultat la începutul săptămânii și cu reprezentanții partidelor parlamentare, însă discuțiile s-au încheiat fără niciun rezultat.
1: Ieri, liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat că se așteaptă la o nouă rundă de consultări cu președintele Nicu Șordan, în urma cărora acesta să propună un posibil premier pentru viitorul guvern. Guvernul demis a adoptat ieri bugetul pentru Fondul de Mediu, care permite continuarea proiectelor care sunt în derulare, dar și începerea altora noi în domenii, cum ar fi energia, apa și canalizarea. A fost mărit și bugetul pentru programul Rabla pentru persoanele fizice cu 100 de milioane de lei față de anul trecut. Cu detalii, redactorul nostru Andrei Șerban.
5: Bugetul pentru programul Rabla va fi anul acesta de 300 de milioane de lei, cu 100 de milioane mai mult față de 2025, în timp ce valoarea voucherelor se va păstra la nivelul din anul trecut. În schimb, noutatea este aceea că aceste vouchere vor putea să fie folosite doar pentru a cumpăra mașini noi, care sunt produse sau asamblate în Europa sau în țări care au convenții speciale cu Uniunea Europeană. Ministrul Mediului Diana Buzoianu.
6: Dacă toate autoritățile competente confirmă că versiunea de ghid care se aplică pentru mașini produse, asamblate, fabricate în Europa, în state care au niște convenții strategice cu Europa, dacă aceste criterii sunt confirmate, vom pune în transparență și un ghid care să facă această trecere de la programul Rabla anterior, care era deschis pentru absolut orice fel de mașină, indiferent de continentul unde era realizată, către mașini care se întorc ca valoare, inclusiv în economie, la nivel european.
5: Ministrul Mediului a mai spus că 400 de milioane de lei va fi bugetul pentru un program nou destinat prosumatorilor din domeniul energiei, pentru ca ei să-și cumpere baterii în care să stocheze energia atunci când valoarea acesteia este mică și să o distribuie pe piață când valoarea ei crește. Și tot ieri guvernul a mai adoptat o hotărâre privind declasificarea documentelor elaborate de Ministerul Afacerilor Externe în perioada 1 ianuarie 1990-31 decembrie 1992. 2022. Declasificarea va permite cercetarea unor momente importante din istoria recentă a României, precum alegerile din mai 1990, Mineriadele, vizita regiului Mihai I din anul 1992 și transformările politice și diplomatice de după Revoluția din 1989.
7: Comisia Europeană a semnat acordul SAFE cu România. Ministrul de Finanțe Alexandru Nazare a scris pe internet că acest pas confirmă accesul țării noastre la o finanțare europeană de 16 miliarde și aproape 700 de milioane de euro, a doua cea mai mare alocare din Uniunea Europeană prin acest instrument după Polonia. El precizează că programul SAFE înseamnă investiții în apărare, securitate și infrastructură strategică, dar și o oportunitate economică majoră, industrie de apărare, tehnologie, locuri de muncă în sectoare strategice și proiecte de infrastructură care pot schimba conectivitatea unor regiuni întregi. Următoarele etape sunt intrarea în vigoare a acordului, o prefinanțare de aproximativ 2 miliarde și jumătate de euro, prima cerere de plată posibilă în octombrie și derularea proiectelor care vor avea o evidență distinctă și predictibilă a finanțării până în 2031, mai arată ministrul interimar al finanțelor. Senatorii din Comisia pentru Constituționalitate au termen până săptămâna viitoare să redacteze punctul de vedere solicitat de Curtea Constituțională cu privire la sesizarea formulată de președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu. El reclamă un conflict juridic de natură constituțională dintre Parlament și Guvern în cazul adoptării ordonanței de urgență care visează investițiile din programul SAFE. Sorin Grindeanu susține că executivul a discutat și a adoptat ordonanța după ce a fost demis prin moțiune de cenzură, deși nu mai avea dreptul legal de a lua astfel de decizii pentru că activitatea i-a fost limitată la atribuții administrative. În plus, liderul PSD acuză că în document au fost incluse și prevederi care nu au legătură cu programul de investiții în apărare.
8: Am făcut această sesizare fiindcă așa e corect. Ceea ce s-a întâmplat și modul în care a gestionat guvernul această ordonanță nu înseamnă că poate să adauge la ordonanța SAFE chestiuni care țin de rețeaua de gaze de la Bihor, de antrepozite fiscale pentru tot felul de crame și așa mai departe, despre lucruri care n-au nicio legătură cu SAFE și care, ce să vezi, aveau anumite proiecte de lege aflate pe circuit parlamentar, ceea ce face neconstituțională această ordonanță.
7: O delegație guvernamentală din România merge astăzi la Bruxelles pentru negocierile finale privind PNRR, miza fiind deblocarea ultimelor 10 miliarde de euro din program. Discuțiile cu reprezentanții Comisiei Europene au loc după aprobarea cererii de plată numărul 4 în valoare de peste 2 miliarde și jumătate de euro. Pe agenda negocierilor se află întârzierile din domeniul sănătății, dar și reformele din transporturi, energia și legea salarizării unitare. În acest context, principalele confederații sindicale cer guvernului și Ministerului Muncii lansarea urgentă a unei dezbateri transparente privind noua lege a salarizării, avertizând că întârzierea reformei poate genera tensiuni sociale și poate afecta credibilitatea angajamentelor asumate de România prin PNRR. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Ambele românce date dispărute în explozia din Görlitz în Germania au fost găsite decedate. Informația a fost publicată pe pagina de internet a orașului situat în estul Germaniei, în apropierea graniței cu Polonia, dar și pe Facebook de către primarul localității, Octavian Ursu, de origine română. Familia primei victime în vârstă de 26 de ani a fost informată. Trupul celelalte românce de 25 de ani a fost găsit anterior, iar decesul a fost confirmat și de Ministerul de Externe de la București. Guvernul Franței a anunțat ieri un nou pachet de sprijin pentru economie pentru a face față creșterii prețurilor la combustibili ca urmare a conflictului din Orientul Mijlociu. Acordarea de ajutoare pentru toată lumea sau reducerea de taxe nu au fost niciodată luate în calcul de guvern, care le consideră soluții populiste cu un impact negativ pentru finanțele statului. Daniela Coman transmite de la Paris.
9: Ajutoarele acordate începând din aprilie pentru categoriile profesionale asupra cărora explozia prețurilor la carburanți are cel mai mare impact vor continua până în luna august. Este vorba de agricultură, pescuit, transporturi auto și navale, construcții. Aceștia vor putea cumpăra motorină și benzină mai ieftine cu 20 până la 35 de eurocenți pe litru. Au fost adăugate și alte categorii, precum profesioniștii liberali din sănătate, care se deplasează la domiciliile pacienților, și muncitorii din sectorul public, care fac muncă de teren. Tot până în august va fi prelungită și alocația de 50 de euro pentru combustibil destinată lucrătorilor cu venituri mici, obligați să-și folosească mașina personală pentru a merge la muncă, măsură de care vor beneficia 3 milioane de francezi. Prioritatea numărul 1 a executivului este să se asigure că economia continuă să funcționeze, a subliniat premierul Sébastien Lecornu, care a explicat de ce nu a fost luată niciodată în calcul nici blocarea prețurilor la pompă și nici reducerea taxelor și accizelor pe motorină și benzină. Refuzăm orice reducere generală a taxelor pe combustibil, deoarece aceasta ar apăsa foarte mult pe finanțele publice și, mai presus de toate, ar fi un nonsens. Dacă ar fi să scădem taxele în viitor, respectiv în anii următori, am face-o pentru energia produsă în Franța, în frunte cu electricitatea. Răspunsul autorităților franceze la șocul energetic provocat de războiul din Orientul Mijlociu a fost adecvat până în prezent și va trebui să rămână limitat, temporar și direcționat către cei mai vulnerabili, păstrând în același timp stimulentele pieței și limitând costurile bugetare.
7: Donald Trump a anunțat desfășurarea de noi trupe americane în Polonia, invocând relația sa bună cu președintele polonez.

0: Știrile din această lume ne-au apăsat sufletul, dar există ceva ce ploaia nu poate stinge niciodată, speranța. Așadar, mergem cu speranța mai departe. Bună dimineața tuturor!
1: Bună dimineața, Florentina! Bună dimineața, îi spun și eu colegului nostru din regia de emisie, Valentin Bogdan. Bun găsit, dragii noștri, la o nouă ediție a emisiunii Dimineața Roz. Suntem la Radio Vocea Speranței și vă mulțumim că ați ales să ne lăsați să vă însoțim și în această dimineață. Astăzi vom căuta din nou acel rost care transformă o zi obișnuită într-una plină de semnificație. Rămâneți alături de noi pentru o porție proaspătă de optimism, muzică și gânduri care să vă poarte cu bine până la apusul de soare, atunci când vom deschide și sabatul.
0: Și parcă acum, dragi ascultători, când ne apropiem de sabat, Dumnezeu ne amintește să încetinim puțin. În Biblie, sabatul nu este doar o zi de odihnă, ci o invitație la liniște, la vindecare, la reîntoarcerea inimii către Creator. Există chiar și o pildă scurtă, frumoasă, care spune că, la un moment dat, un om alerga neîncetat prin viață, iar într-o zi s-a oprit și a întrebat: de ce sunt atât de obosit? Iar răspunsul a fost: pentru că sufletul tău a rămas în urmă. Ei bine, sabatul este tocmai această oprire binecuvântată în care sufletul are timp să ne ajungă din urmă. Bineînțeles, vorbim poetic în această dimineață, tot plouă afară la această oră.
1: Așa este, Florentina, chiar dacă trăim într-un ritm alert în acest context, am vrea să legăm ceea ce se întâmplă de un principiu creștin fundamental, Scriptura. Ne oferă o perspectivă eliberatoare. Iisus Hristos este același ieri și azi și în veci. Într-o lume a știrilor de ultimă oră, care se schimbă de la un minut la altul, acest principiu este de fapt ceea ce ne dă curaj.
0: În această dimineață vom vorbi și despre lumea în care trăim, despre tensiuni internaționale, despre impactul emoțional și la nivelul minții pe care îl au asupra noastră toate veștile care curg necontenit. Vom vorbi, dragii noștri, și despre un subiect fascinant sau cel puțin trebuie să-l cunoaștem, despre longevitate. Cercetătorii spun că una dintre cele mai noi frontiere ale științei este studiul vieții lungi, iar estimările vorbesc despre o limită biologică în jur de 90 de ani pentru femei și 84 de ani pentru bărbați. Dar dincolo de cifrele acestea, rămâne întrebarea: cum trăim anii pe care îi avem? Pentru că nu așteptăm veșnicia aici, pe pământul acesta. Însă putem trăi aici frumos, cu sens, cu multă credință, cu iubire, în așteptarea revenirii lui Isus.
1: Așa este, Florentina, iar la ediția de astăzi am pregătit pentru ascultătorii noștri informații utile, invitați de excepție și acea energie de care avem nevoie pentru a face ca această zi de vineri, 22 mai, să conteze. Vă invităm să ne bucurăm împreună de această nouă oportunitate numită astăzi, iar până la ora 10 vom construi împreună o dimineață cu sens, liniște și perspective inedite. Și pentru că nicio dimineață nu are rost fără gândurile dumneavoastră, vă invităm să fiți parte din emisiunea noastră, Dimineața cu Rost.
0: Viața, dragii noștri, nu înseamnă doar cât timp avem. Înseamnă câtă speranță aducem în timpul care ne este oferit de către Dumnezeu. Așadar, încă o dată vă spunem în dimineața aceasta de vineri, 22 mai, oriunde vă aflați, în trafic, acasă, la serviciu, poate pregătindu-vă pentru începutul sabatului, vă invităm să rămâneți cu inima deschisă. Este invitația de aici, venită de la Radio Vocea Speranței, să alegem cu toții, dragii noștri, speranța în locul fricii, pacea în locul grabei și încrederea în Dumnezeu în locul descurajării.
1: Așadar, dragii noștri, rămâneți alături de noi la Radio Vocea Speranței pentru a ne bucura de acest timp de pregătire, căutând împreună acele gânduri care să ne poarte spre o zi de odihnă plină de importanță, de însemnătate. Este vineri, este zi de pregătire și noi suntem recunoscători că o petrecem împreună aici la Dimineața cu Rost.
0: Încă o dată, bun venit la matinale. Dimineața aceasta începe cu multă credință, avem și liniște, avem și multă speranță, avem și un verset sau un pasaj din Biblie la care te-ai gândit tu, Edisa Soare Bucur.
1: Versetul din această dimineață se găsește în Psalm, la capitolul 139, versetul 9 și versetul 10. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Acesta este unul dintre cele mai frumoase pasaje din Biblie. Versetele din Psalmul 139 vorbesc despre omniprezența lui Dumnezeu și despre faptul că nimeni nu poate fi vreodată prea departe de grija sa. Dar bine, spune că Dumnezeu este pretutindeni, că în orice loc, oricât de îndepărtat sau ascuns am fi, și acolo mâna lui ne va călăuzi și dreapta sa ne va apuca.
0: Așadar, cartea psalmilor, psalmul 139, versetele 9 și 10, versete care vorbesc despre prezența continuă a lui Dumnezeu în viața omului, sunt atât de frumoase, iar imaginea este poetică.

0: David folosește imagini poetice, dragii noștri, sunt imagini foarte puternice, aripile zorilor. Sugerează cea mai mare viteză posibilă, iar marginea mării reprezenta și reprezintă pentru evrei cel puțin cel mai îndepărtat loc pe care și-l pot imagina. Cu alte cuvinte, oriunde aș fugi, oricât de departe aș merge, Tu, Doamne, Tu ești deja acolo, ce încurajare frumoasă!
1: Așa este, Florentina, nu ne putem ascunde de Dumnezeu, nu putem fugi de dragoste a Lui, nimic nu ne poate despărți de dragostea Tatălui nostru. Iar David recunoaște în acest psalm că Dumnezeu îl cunoaște și îl cercetează în orice ipostază a vieții sale. Când umblă și când doarme, când este tăcut sau când vorbește, când se așează la masă sau când pleacă undeva, el recunoaște prezența lui Dumnezeu ca un scut ocrotitor în jurul său. Dumnezeu este atât de aproape de David încât își pune mâna sa peste el. Numai un om al rugăciunii poate să perceapă prezența lui Dumnezeu în acest mod în viața sa.
0: Sunt câteva idei frumoase aici, în acest paragraf biblic, Dumnezeu nu ne pierde niciodată din vedere. Adică și atunci când, dragii noștri, ne simțim singuri, confuz, când suntem, ne simțim noi departe spiritual, Dumnezeu este aproape de noi. Mâna lui Dumnezeu călăuzește, nu este doar o prezență pasivă a lui Dumnezeu. El, Dumnezeu, chiar conduce, îndrumă și oferă direcție. Dreapta ta mă va apuca este o imagine deosebită care transmite siguranță și protecție. Nu spune Biblia doar că Dumnezeu observă. Biblia ne spune în această dimineață și mereu că Dumnezeu este Cel care îl ține efectiv pe om ca să nu cadă.
1: Și mai știm că Dumnezeu își exprimă dragostea în diferite moduri. El trimite îngeri pentru a ne proteja, ajuta, alina, călăuzi. Totuși, nu, acesta este cel mai important mod de a ne arăta că ne iubește. Cea mai mare dovadă de dragostea sa este Iisus Hristos. Tată, unde aș putea fugi de tine? Dacă mă voi sui în cer, tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării și acolo, mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca.
0: Vorbim despre aceste versete din Biblie, Psalmul 139, versetele 9 și 10, dar vă mai amintiți exemplul lui Iona? Dumnezeu îi spune lui Iona să meargă la Ninive, dar Iona încearcă să fugă departe de fața Domnului. Se urcă într-o corabie și pleacă spre Tars, exact în direcția opusă. Credea Iona că poate scăpa de chemarea lui Dumnezeu sau că se poate ascunde de planul lui Dumnezeu. Dar exact acolo se vede sensul acesta din Psalmul 139. Și acolo mâna ta mă va călăuzi. În mijlocul furtunii, pe mare, Dumnezeu era încă prezent. Nu pentru a-l distruge pe Iona, ci pentru a-l readuce aproape. Chiar și când a ajuns în adâncul mării, în pântecele peștelui, Dumnezeu nu l-a abandonat pe Iona. Este impresionant că în acel întuneric Iona începe să se roage, descoperă că poți fugi de oameni, poți fugi de locuri, poți fugi de responsabilități, dar nu poți să ieși din raza iubirii lui Dumnezeu.
1: Așa este, Florentina, pentru că nu există loc în care să mergi și unde Dumnezeu să nu fie ajuns deja, indiferent cât de departe poate te poartă responsabilitățile, cât de străine par nevoile, provocările sau cât de mari sunt grijile tale, viața ta, drag ascultător, este în siguranță, nu pentru că marea va fi mereu liniștită, ci pentru cel care ține marea în căușul palmei sale, te ține și pe tine de mână.
0: Un alt exemplu din Biblie la care ne gândim în această dimineață este Ilie. După o mare victorie spirituală, Ilie fuge speriat în pustiu și vrea să moară. Dar Dumnezeu îl găsește și acolo, nu în furtună, nu în foc, ci într-un susur blând și subțire. Așa se întâmplă, Edisa, uneori credem că Dumnezeu ne este aproape doar când suntem puternici, dar Biblia arată că Dumnezeu vine cel mai aproape tocmai când suntem obosiți și fără putere.
1: Așa este, Florentina, uneori simțim că ne-am rătăcit atât de tare prin decizii greșite, prin tristețe sau pur și simplu prin distanțarea de ceilalți. Dar versetul de astăzi ne spune clar, nu există loc unde Dumnezeu să nu fie deja acolo. Ne spune că dacă am ajunge la marginea mării, El este deja acolo.
0: Așa este, Edisa, într-adevăr se întâmplă lucrul acesta, niciodată Dumnezeu nu ne pierde din vedere. Nu suntem niciodată singuri, dragii noștri ascultători. Un exemplu din actualitate poate fi și omul care pleacă în străinătate, convins că își va găsi liniștea doar schimbând locul. Lasă acasă familia, biserica, prietenii și începe o viață nouă. La început totul pare că merge bine, dar după un timp apar singurătatea, oboseala, anxietatea, întrebările sufletești. Și totuși, exact acolo, într-o cameră mică, într-un oraș străin, într-o noapte grea, omul acesta, din străinătate, care a lăsat familia acasă, descoperă că Dumnezeu nu a rămas acasă. Dumnezeu este cu el. Poate ascultă un cântec, poate deschide Biblia, poate intră întâmplător online și ascultă un program creștin, o predică și primește un mesaj care atinge inima și înțelege și acolo mâna ta mă va călăuzi.
1: Așa este, Florentina, iar versetul ediției de astăzi se potrivește perfect. Psalmul 139, versetele 9 și 10. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Este ora 7:28. Vom continua să deschidem împreună Biblia astăzi la Dimineți cu Rost. Așa se numește și rubrica pe care o veți asculta. Am pregătit și melodia acestei săptămâni. Am găsit în Isus un amic, o piesă interpretată de grupul Reverența.
2: Deschide Biblia.
3: Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Matei 6:33. Este cam greu pentru oameni ca noi să ne rugăm cu o rugăciune simplă, așa cum le-a spus Iisus ucenicilor săi: pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Asta se rugau țăranii, fermierii săraci în zilele lui Hristos, și era o rugăciune simplă de supraviețuire. Cred că aceasta este o rugăciune bună și pentru noi, pentru că ne amintește să rămânem umili, amintindu-ne că tot ceea ce avem nevoie vine în cele din urmă de la Dumnezeu. Nu putem face nimic pentru noi înșine și, fără grija lui Dumnezeu, am muri cu toții de foame, neavând suficientă pâine pentru a supraviețui unei zile normale. Acesta este un gând care mă face să realizez cât de mult depindem de Dumnezeu.

0: Și încă o dată în această săptămână, dragii noștri, am ascultat această melodie, piesa săptămânii. Am găsit în Isus un amic, grupul bărbătesc Reverența, grupul bărbătesc din Alexandria. Votați melodia săptămânii viitoare. Vom asculta și noi piesele întregi sau fragmente pe parcursul acestei ediții a matinalului în direct Dimineți cu Rost. Nu uitați, puteți asculta oricând aceste melodii, propunerile, pe site-ul Vocea Speranței, www.rvs.ro. Corul Bisericii Adventiste de ziua 7 din Cluj, trâmbiți sunați, nobles panis angelicus, corurile reunite când inima îți șoptește, o melodie unde sunt și Vili Dulă și Luiza Spiridon interpreți. Frumoase sunt și mesajele dumneavoastră, au venit deja mesaje pline de credință, pace și căldură sufletească din partea ascultătorilor noștri Edisa. Deja au răspuns apelului tău, unii ne-au trimis versete biblice, alții urări de sabat binecuvântat, alții pur și simplu ne-au transmis un gând bun pentru această dimineață. Un ascultător, Edisa, ne-a amintit că Biblia este cea mai importantă, Ieremia 23:24. Ce promisiune minunată! Dumnezeu este Cel care umple cerurile și pământul, așa zice Domnul. Un alt mesaj spune atât de simplu și frumos, o zi cu har și pace, de la Tatăl nostru Ceresc, și poate că este unul dintre cele mai mari daruri pe care ni le putem oferi unii altora, un cuvânt bun, o încurajare, o binecuvântare rostită la început de zi. Așa că vă mulțumim, dragii noștri, ne scrieți la 0753 400 200, și bine faceți, mesajele dumneavoastră aduc atât de multă speranță și ne reamintesc că suntem cu toții o familie mare. Curg mesajele Edisa în această ocazie. O altă ascultătoare ne transmite din Biblie Psalmul 73:28: cât pentru mine fericirea mea este să fiu aproape de Dumnezeu. Și poate că aici este secretul adevăratei păci.
1: Cu siguranță descoperim secrete în cadrul emisiunii noastre matinale Dimineți cu Rost, și vă mulțumim, dragii noștri, pentru că prin mesajele pe care ni le transmiteți ne încurajați, ne oferiți atât de multe cuvinte de încurajare și mesaje care ne fac bine nouă echipei matinale. Și astăzi, vineri 22 mai. Colega mea Florentina s-a gândit și la ediția de astăzi, la o provocare. Avem și o temă: inteligența artificială, unealtă sau substitut pentru suflet. Așadar, astăzi deschidem un subiect care este deja peste tot în jurul nostru, pe telefon, internet, în școală, în muzică, reclame și chiar în conversațiile personale. Vorbim despre inteligența artificială. De aceea, tehnologia care poate răspunde la întrebări, poate scrie texte, poate crea imagini, poate vorbi aproape ca un om și care îi face pe mult să spună parcă mă și înțelege. Dar întrebarea noastră din această dimineață este una foarte serioasă. Poate o inteligență artificială să înlocuiască relația umană, sau chiar mai mult, poate deveni un substitut pentru suflet, pentru emoție, pentru Dumnezeu?
0: Într-adevăr, Edisa, subiectul este cât se poate de actual, dragii noștri ascultători, pentru că trăim într-o perioadă uimitoare. Statisticile spun că milioane de oameni folosesc zilnic aplicații de inteligență artificială. Atenție, pentru sfaturi personale, pentru conversații emoționale, chiar și pentru alinare în momente grele. Unii spun că vorbesc mai des cu aceste aplicații de inteligență artificială decât cu proprii lor prieteni, Edisa. Și poate că lucrul acesta sună modern, dar ridică și o întrebare profundă, pentru că inteligența artificială poate imita emoția, însă inteligența artificială nu are emoție, nu poate simți. Poate că aceste chatbot-uri răspund rapid, dar nu pot avea conștiință. Biblia spune în Geneza că Dumnezeu l-a făcut pe om din țărâna pământului și a suflat în nări suflare de viață. Acolo apare ceva ce nicio tehnologie nu poate crea: ființa vie, sufletul, relația autentică dintre creator și om. Așa că ar trebui încă o dată să ne dăm seama că este vorba despre ceva matematic. Inteligența artificială nu are inimă, nu are discernământ moral, nu are capacitatea de a se ruga, nu are capacitatea de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Inteligența artificială funcționează pe baza informațiilor, pe baza algoritmilor creați de oameni.
1: Așa este, Florentina, iar pericolul apare atunci când omul începe să transfere către tehnologie nevoi care țin de suflet. Să caute în AI validare emoțională, să caute prin inteligența artificială și sens, să caute identitate, chiar să caute răspunsuri spirituale fără să mai deschidă Biblia. În cartea Ieremia găsim un verset foarte puternic și interesant: blestema să fie omul care se încrede în om. Cu atât mai mult ar trebui să fim atenți să nu ne punem încrederea totală într-un sistem creat de om, așa cum ai spus și tu, Florentina. Tehnologia este utilă, poate ajuta enorm în educație, sănătate, comunicare, dar ea trebuie să rămână unaltă, nu autoritate spirituală și nici măcar refugiu emoțional absolut.
0: Într-adevăr, Edisa, se întâmplă în lumea noastră, omul nu spune singurul meu prieten este Dumnezeu, ci a ajuns omul să spună singurul meu prieten este ChatGPT. Este foarte interesant. Cu cât lumea devine mai conectată digital, cu atât oamenii spun că se simt mai singuri. Și aici apare nevoia reală. Omul nu are nevoie doar de răspunsuri rapide. Omul are nevoie de prezență, de iubire autentică, de Dumnezeu, de comunitate, de rugăciune și de oameni reali. Iisus nu a trimis algoritmii ca să mângâie oamenii. A venit personal Iisus, a privit oamenii în ochi, Iisus a atins leproși, Iisus a plâns, Iisus a iubit. Iar aceasta este diferența fundamentală, credem noi, dintre inteligența artificială și sufletul omenesc creat de Dumnezeu.
1: Așa că provocarea noastră din această dimineață este una sinceră și importantă. Cum folosim tehnologia fără să devenim dependenți emoțional de ea? Și vrem să vă mai întrebăm, credeți că oamenii riscă să devină prea atașați emoțional de inteligența artificială? Unde ar trebui să trasăm limita între unealtă și relație? Așteptăm mesajele și opiniile dumneavoastră la numărul 0753 400 200.
0: Și poate că, înainte să încheiem această provocare, Edisa, dragi ascultători, merită să ne amintim și ceva cât se poate de simplu, dar real. Inteligența artificială, un calculator, adică. Un calculator poate procesa date, dar numai Dumnezeu poate transforma inima. Rămâneți alături de noi la Dimineți cu Rost, rămânem cu Dumnezeu, indiferent de vârstă, și ne bucurăm de această viață frumoasă pe care El ne-a dăruit-o.
1: Așa să fie, Florentina, dragii noștri, alături de dumneavoastră până la ora 10 în cadrul programului matinal Dimineți cu Rost, iar acum la 7 și aproape 42 de minute vă invităm să ascultați rubrica dedicată copiilor, povestiri pentru copii, semnată de Bianca Timșa Stoicescu. Avem și un dar muzical, Bun Tată se numește, o piesă interpretată de Abigail Anton.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.
3: Hopa, țupa, țupa, hop. Mami, mami, îmi spui și mie o poveste.
4: Iubita mea, sigur că spun. Doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
3: Da, povestiri pentru copii.
5: Pe canapeaua din sufragerie, bunicul caută în trusa lui de scule. Vrea să repare ceva, dar nu găsește șurubelnița potrivită. Mara intră în cameră și, fără nicio altă avertizare, începe să turuie.
6: Bunicule, mi-e frică de spitale. Am auzit la televizor că acolo sunt probleme și boli ciudate. E ca o peșteră cu monștri?
5: Bunicul Costin lasă lucrurile deoparte, se duce spre ea și o cuprinde în brațe.
7: Spitalul nu este o peșteră cu monștri. Nici un doctor nu seamănă cu un monstru și nici un pacient nu e monstru. Spitalul este un fel de atelier de reparații. Da, da, chiar așa. Acolo lucrează cei mai buni ingineri, adică doctorii, și cei mai buni tehnicieni. Te-ai prins, nu-i așa? Asistentele.
6: Bunicule, eu știu ceva. Spitalul este un loc construit special ca să repare oamenii și să alunge bolile. Când ajungi acolo, o echipă de elită te protejează. Dar uite că la televizor, în ultimul timp, aud mereu că oamenii se duc acolo să se trateze și nu mai scapă.
7: Ah, scumpa mea! Să aplicăm logica de detectiv la ce ai auzit la TV. Mai ții minte? Pasul 1. Colectarea dovezilor. Adevărul este că, de cele mai multe ori, la știri se vorbește doar despre ce merge rău. Pentru că e interesant pentru unele minți slabe. Ce nu se spune, și trebuie să lăsăm logica să gândească, nu se spune că, în fiecare secundă, mii de copii sunt vindecați și trimiși acasă sănătoși. Dacă ar fi să povestești despre triumful medicinii, știrile ar dura 20 de ani.
6: Adică să nu mai țin cont de ce se spune la televizor?
7: Aș putea să formulez altfel. Nu lăsa o sticlă spartă pe care ai văzut-o la știri să strice imaginea întregii case perfecte, adică spitalul. În spital ești în siguranță.
6: Dar să știi, și mama e speriată de doctori.
7: Să punem punctul pe ei. Dacă e frica ei, nu trebuie neapărat să fie și a ta. Mama ta este un om minunat, dar ca toți oamenii are și a temerile ei tot felul de frici pe care le-a adunat de când era mică.
6: Vrei să spui că de când eram mică purta o pălărie de frică și a rămas acolo pe capul ei? N-a mai renunțat la ea deși e mică?
7: Bine formulat. Tu nu ești o oglindă a fricii mamei. Chiar dacă mama e speriată, oglinda reflectă frica, nu-i așa? Tu trebuie să fii un far curajos și să folosești propria ta logică. Ești o persoană separată de mami și poți alege să nu-i preiei fricile vechi.
6: Pălăria de frică. Să o ia oricine vrea. Eu nu vreau să o port.
7: Nici să nu o porți. Tu poți să o ajuți pe ea să o scoată fiind curajoasă.
6: Ce idee! Să fiu eu un exemplu pentru mami, când de regulă ea este exemplu pentru mine?
7: Da, dar ce bucurie să știi că îi faci mamei un bine, nu-i așa?
6: Bunicule, dar știi tu, nici tata nu stă bine la capitolul ăsta. El nu ia medicamente, refuză ajutorul.
7: E simplu, tata este și el om. E ca un pilot care conduce fără să citească manualul. Dar tu ai manualul și faci un pas înainte. Îl citești și știi cum să mergi mai departe.
6: Vezi tu, bunicule, tata e un erou. Așa îl văd eu zi de zi. Dar când apare o răceală...
7: După cum spuneam, nimeni nu este perfect. Nici mamele, nici tații, nici copiii. Iar copiii trebuie să fie și ei de folos celor care îi ajută mereu, părinții. Așa că tu trebuie să-l încurajezi să se facă bine, repetându-i să nu fugă de medicamente, ci să le ia.
6: Chiar așa am să-i zic. Medicamentele, tati, nu sunt o pedeapsă, ci sunt calea spre vindecare. Mecanicul doctor știe cum să-ți repare corpul mai repede, așa că ia apă și dă peste cap pastila.
7: Cu alte cuvinte, există o regulă de aur. Fii un om de știință în miniatură pentru părinții tăi. Ai încredere în dovezile doctorului, nu în obiceiurile nesănătoase ale maturilor sau în spaimele lor.
6: În concluzie, spitalul e un atelier de reparații. Nu port pălăria de frică a lui mami și iau rețeta doctorului ca să-l fac repede bine pe tati.
7: Ești o fată înțeleaptă, draga mea, și ai prins din zbor totul așa că nu mă îndoiesc deloc. Părinții tăi sunt în siguranță cu tine. Nu mă tem să-i las pe mâna ta. Am mai multă bază în tine decât în ei.
6: Ei, bunicule, se pare că noi suntem făcuți să ne ajutăm unul pe altul, pentru că eu sunt curajoasă doar când e vorba despre sănătatea lor, iar ei sunt puternici când este vorba despre mine.
7: Ei, da, aceasta înseamnă familie, să ne ajutăm unii pe alții la greu, să fim umărul pe care se sprijină ceilalți când nu mai pot. Mă bucur că ai spus-o tu atât de frumos. Și data viitoare, când auzi la știri despre spitale și probleme, decât să te îngrijorezi, mai bine înalți o rugăciune pentru toți de acolo, pentru bolnavi, personalul medical și însoțitorii bolnavilor.
6: Bună idee, bunicule, că mai curajos decât mine este Dumnezeu și El poate face minuni pentru orice. Eu sunt Rick. Nu știu nimic.
8: Eu sunt Dorin și le știu pe toate.
6: Ei, nici chiar pe toate, Dorin.
8: Ba chiar pe toate. Și ca să vă arăt, vă aștept pe 1 iunie.
6: O să fiu și eu acolo.
8: Pentru că tu ai mai multe întrebări.
6: Da, dar vor fi acolo și Edisa și Florentina, pentru că ele sunt gazdele noastre.
8: Exact, așa că notați în calendar. 1 iunie 2026, de la ora 7. Povești multe, multe și muzică la...
6: Lasă-mă și pe mine să spun. La Dimineți cu Rost.

0: Radio Vocea Speranței, pentru tine în fiecare zi.
1: Este ora 7:52. Informații din actualitate la acest moment. Președintele Nicu Jordan a transmis ieri la finalul consultărilor avute cu parlamentari din grupurile Uniți pentru România și Pace, Întâi România, precum și cu cei neafiliați, că a apreciat deschiderea spre dialog a acestora. Șeful statului a subliniat necesitatea unei bune colaborări interinstituționale, mai ales într-un context complicat pentru țară. În cadrul întâlnirilor au fost abordate subiecte care vizează criza politică actuală și identificarea unor soluții pentru asigurarea stabilității guvernamentale. Pe agenda discuțiilor s-au regăsit și teme referitoare la situația economică a țării, cu accent pe măsurile necesare pentru gestionarea provocărilor. Este posibil ca discuțiile președintelui Nicu Jordan cu reprezentanții partidelor parlamentare să continue și săptămâna viitoare în încercarea de a clarifica o majoritate solidă pro-occidentală.
2: Continuăm informațiile aici la Vocea Speranței. Premierul interimar Ilie Bolojan a avut o întâlnire cu primarul general al capitalei Ciprian Ciucu și cu managerii Elcen în vederea stabilirii unui plan de acțiune pentru îmbunătățirea sistemului de încălzire din București. Modernizarea sistemului de încălzire va elimina avariile, va asigura continuitatea producției, va scădea prețul de producție și va reduce poluarea. O altă condiție pentru eficientizarea sistemului de termoficare din capitală o reprezintă înlocuirea magistralelor de termoficare. Acest lucru ține de Primăria București și de primăriile de sector, a evidențiat Ilie Bolojan. O altă direcție de acțiune o reprezintă realizarea unui sistem unitar și eficient de administrare a încălzirii Bucureștiului. Premierul a subliniat că sistemul de încălzire al capitalei are un rol major în sistemul energetic național, care asigură încălzirea pentru sute de mii de locuințe și unul dintre cei mai mari producători de energie electrică.
1: Programul Rabla pentru acest an va fi suplimentat cu 100 de milioane de lei în bugetul administrației Fondului pentru Mediu. Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că această majorare le va permite multor români să-și poată schimba mașinile vechi și va veni în sprijinul economiei. Bugetul Fondului pentru Mediu pentru acest an prevede venituri și cheltuieli totale care se ridică la aproape 5,89 de miliarde de lei. Principalele alocări și programe sunt apă și canalizare, stocarea energiei, programul Rabla și iluminatul public.
2: O delegație guvernamentală din România pleacă astăzi la Bruxelles pentru negocierea finală a Planului Național de Redresare și Reziliență. Miza este deblocarea ultimelor 10 miliarde de euro din program. Discuțiile cu oficialii Comisiei Europene vin după aprobarea recentă a cererii de plată numărul 4. Aceasta este în valoare de 2,62 de miliarde de euro, prin care gradul de implementare a PNRR depășește 60%. Pe masa negocierilor se află întârzierile de la Ministerul Sănătății privind plățile pentru spitale, dar și monitorizarea reformelor din transporturi, energie și legea salarizării unitare. Guvernul caută soluții tehnice pentru ca proiectele asumate să fie finalizate până la sfârșitul lunii august.
1: Președintele României a avut o conversație la telefon cu premierul Republicii Estonia. Oficialul eston a transmis mulțumiri pentru intervenția forțelor aeriene române în cadrul misiunii de poliție aeriană din statele baltice. Șeful guvernului de la Tallinn a apreciat de asemenea acțiunea unui avion F-16 românesc care a doborât o dronă ce pătrunsese în spațiul aerian eston. România participă pentru a patra oară din 2007 până în prezent la misiunea NATO de poliție aeriană în statele baltice. De asemenea, România contribuie la securitatea spațiului aerian alia din regiune. La misiunea din acest an iau parte 6 aeronave F-16 și peste 100 de militari români. Prin această desfășurare de forțe, România își reafirmă angajamentul față de securitatea aliaților NATO și consolidarea flancului estic al alianței.
2: Ministrul interimar al Sănătății, Cheche Otilo, a anunțat lansarea unui nou pachet de reformă care va schimba modul în care sunt finanțate și organizate spitalele. Pachetul reprezintă una dintre cele mai importante reforme ale sistemului sanitar din ultimii ani. De asemenea, are ca obiectiv principal orientarea finanțării către pacient și către actul medical. Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate vor introduce un nou model de finanțare. Astfel, spitalele vor fi susținute financiar în funcție de serviciile medicale acordate și de numărul pacienților tratați, fără a lua în considerare numărul de paturi existente. Pentru pacienți, reforma va însemna acces mai bun la servicii medicale și spitalele vor fi stimulate să trateze mai mult și mai eficient. În plus, înseamnă și o organizare mai apropiată de nevoile reale ale comunităților.
1: Continuăm informațiile. Guvernul a aprobat introducerea unui cod QR pe unele acte de studii pentru învățământul preuniversitar, a anunțat purtătorul de cuvânt al executivului, Ioana Dogioiu. Codul QR pe aceste documente va fi aplicat din anul școlar 2026-2027. Acest cod QR va conține un identificator unic specific fiecărui act de studii care se eliberează absolvenților, iar prin scanar acestuia se va confirma autenticitatea documentului.
2: Ministerul Educației, prin Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare, a anunțat lansarea unui nou set de 175 de programe școlare pentru învățământul liceal. Procesul de elaborare și aprobare a programelor școlare pentru învățământul liceal continuă. Urmează noi etape de consultare publică și aprobare în vederea completării integrale a curriculumului aferent noilor planuri cadru pentru liceu, inclusiv pentru învățământul liceal special.
1: Alegerile anticipate ar fi cea mai bună soluție pentru depășirea crizei politice, consideră 4 din 10 români, iar peste jumătate ar prefera un guvern compus din actualele partide din Parlament, arată barometrul informat.ro realizat în perioada 11-14 mai. La capitolul soluții pentru depășirea crizei politice, 50,7% dintre respondenți susțin varianta formării unui nou guvern, iar 41,3% optează pentru alegeri anticipate. Aproximativ 8% nu au oferit un răspuns, iar în ceea ce privește direcția viitorului guvern, 65,6% dintre respondenți consideră că România ar trebui să-și mențină parcursul pro-european și pro-occidental. Pe de altă parte, 26,2% sunt de părere că această direcție nu ar trebui continuată.
2: Tații pot fi prezenți la naștere la noua maternitate a Spitalului Municipal Timișoara în anumite condiții stabilite pentru siguranța mamei, a noului născut și a actului medical. Opțiunea este disponibilă atât în cazul nașterilor naturale, cât și în anumite situații, în cazul celor prin cezariană. Echipa medicală a maternității subliniază că prezența tatălui la naștere poate avea beneficii importante pentru mamă și copil. Însă decizia este analizată individual în funcție de contextul medical, de pregătirea emoțională a partenerului și de restul condițiilor care trebuie îndeplinite. Potrivit specialiștilor, prezența tatălui la naștere este în medicina contemporană mai mult decât un gest simbolic, având implicații emoționale, psihologice și fiziologice importante.
1: Continuăm cu informațiile de la Administrația Națională de Meteorologie. Meteorologia anunță vreme instabilă și vânt. O informare meteo fără cod anunță instabilitatea atmosferică preponderent în jumătatea de est a țării. Aceasta se va manifesta până mâine seară prin averse, descărcări electrice, vânt și izolat grindină. Vântul va bate în est, dar și în vestul și în centrul țării cu viteze de 45-55 de kilometri pe oră, chiar mai mult în zonele montane. Astăzi, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, va fi în vigoare și un cod galben de vânt în estul țării. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 26 de grade, cu cele mai mari valori în vest și nord-vest. Și la București, astăzi, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, cerul va avea înorări temporare și vor fi perioade cu averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă va fi de 21-22 de grade.
2: Este ora 8 aici la Radio Vocea Speranței. Ascultați știri în direct. Continuăm cu informații culturale. O lună de expoziții și de evenimente în care Bucureștiul devine un spațiu de explorare a intersecțiilor dintre design, oraș și oameni. Publicul poate vedea lucrări și instalații semnate de sute de designeri și artiști în spații emblematice ale Bucureștiului, precum Muzeul Național Cotroceni sau Muzeul Național de Artă al României. Porțile Bucharest Design Festival sunt deschise până în 21 iunie. Evenimentul reunește anul acesta peste 300 de designeri, artiști și arhitecți într-un proiect cultural unic. Publicul poate participa la un program amplu de expoziții și evenimente organizate în peste 100 de spații din capitală. Miza festivalului este redescoperirea orașului și conectarea oamenilor la viața urbană a prezentului. Accesul la Bucharest Design Festival este gratuit și se face exclusiv prin înregistrare online pe site-ul institut.ro.
1: Continuăm informațiile. Ediția buzoiană a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România se desfășoară în perioada 27 și 31 mai, dedicat editorilor, autorilor și iubitorilor de lectură. Cea de-a cincea ediție a Târgului cuprinde lansări de carte, proiecte educative și activități interactive pentru toate vârstele. Târgul de Carte este găzduit de Piața Daciei din municipiul Buzău. Evenimentul va fi deschis oficial miercuri, pe 27 mai, de la ora 12, la Centrul Cultural și Educațional Național Alexandru Marghiloman din Buzău, Târgul de Carte Gaudeamus Radio România a pregătit și proiecte destinate copiilor. Accesul publicului la activitățile din cadrul Târgului de Carte Gaudeamus Radio România Buzău este gratuit.
2: Iar o expoziție de artă fotografică realizată de către istoricul Sorin Mărgărit în colaborare cu Agenția Națională de Presă Agerpres se numără printre atracțiile oferite de către Muzeul Județean Giurgiu cu ocazia Nopții Muzeelor. De asemenea, publicul poate vizita și o expoziție de tradiții culturale bulgărești din Băleni Sârbi, județul Dâmbovița, și o altă expoziție care va prezenta imagini istorice dramatice din Giurgiu din perioada celui de-al doilea război mondial. Intrarea la toate aceste expoziții, dar și la expozițiile permanente ale Muzeului Județean Giurgiu, este liberă.
1: Și Galațiul va găzdui timp de 3 zile în perioada 5-7 iunie Street Fest. Este cel mai mare festival de artă stradală care propune o sărbătoare a culorii și a bucuriei. Evenimentul ajuns la cea de-a treia ediție va transforma centrul orașului într-un spațiu artistic în aer liber, pe faleza Dunării, pe strada Domnească și în apropierea prefecturii. Festivalul desfășurat în acest an sub tema Emoții va reuni artiști din țară și din străinătate. Programul va include proiecții vizuale și multimedia, instalații artistice, dar și proiecții pe apă, Dunărea devenind un ecran pentru povești vizuale. Accesul la toate evenimentele este gratuit.
2: O expoziție de pălării dedicată unor figuri emblematice din istoria caselor regale europene, semnată de către designerul Ana Istodorescu, poate fi vizitată până în 29 mai la Londra. Concepută ca o reverență artistică adusă regalității europene și influenței sale asupra imaginarului vizual și a evoluției stilistice, expoziția propune o incursiune în universul simbolic al monarhiilor europene din secolul al XV-lea până în prezent. Prin intermediul a 18 pălării sculpturale, fiecare concepută ca un portret simbolic dedicat unei figuri feminine emblematice din istoria caselor regale europene, expoziția aceasta explorează relația dintre putere, identitate și expresie artistică. Realizate în peste 1000 de ore de lucru și prezentate pentru prima dată la Londra, piesele expuse îmbină materiale prețioase și tehnici complexe de lucru.
1: Cel mai important eveniment dedicat muzicii noi pe plan mondial, Festivalul Internațional Zilele Mondiale ale Muzicii Noi, se va desfășura la București în perioada 23-31 mai, World New Music Days. Este organizat în fiecare an de o țară gazdă diferită. Din anul înființării sale, 1923, au fost organizate peste 90 de ediții ale acestui festival. Tema ediției din acest an este Columna Infinită, dedicată aniversării celor 150 de ani, de la nașterea marelui Constantin Brâncuș, a cărui capodoperă se aseamănă cu forma undelor sonore.
2: Iar Universitatea de Vest din Timișoara și Facultatea de Muzică și Teatru organizează în perioada 25 mai-16 iunie cea de-a 21-a ediție a Festivalului Muzicii de Cameră. Este unul dintre cele mai importante proiecte culturale și educaționale dedicate muzicii clasice din mediul universitar românesc. Evenimentul reunește cadre didactice universitare, artiști consacrați, cercetători, studenți și elevi. Va fi un program de recitaluri, concerte, masterclass-uri și sesiuni academice desfășurate în spațiile culturale reprezentative ale orașului Timișoara. Festivalul debutează în data de 25 mai la Facultatea de Muzică și Teatru cu sesiunea de comunicări științifice Drumul Artistului către Spectacol.
1: Este ora 8 și 5 minute. Punem punct informațiilor de la această oră. Mergem la Constanța. Avem informații de la Luminița Pantilie, corespondenta Radio Vocea Speranței Constanța. Să o ascultăm!
3: Bun găsit, Edisa și Florentina! Bun găsit, dragi ascultători! Orașul Constanța traversează în această perioadă una dintre cele mai active săptămâni ale primăverii, cu evenimente dedicate comunității, culturii, educației și vieții spirituale. Orașul și litoralul găzduiesc manifestări care reunesc oameni de toate vârstele și transformă această perioadă într-una plină de activități culturale și recreative. Iar ziua de astăzi este marcată Ziua Internațională a Diversității Biologice, un prilej de a atrage atenția asupra importanței protejării naturii și a echilibrului dintre om și mediul înconjurător. Pentru Constanța, oraș aflat între mare și rezervațiile naturale ale Dobrogei, această zi amintește și de responsabilitatea pe care o avem față de patrimoniul natural al litoralului și al deltei Dunării. În acest context al diversității și al identității locale, Constanța sărbătorește până pe data de 24 mai zilele orașului, printr-o serie de evenimente culturale, artistice și concerte organizate în mai multe zone ale municipiului. Programul include spectacole multimedia, expoziții, momente artistice și activități dedicate identității culturale a orașului. Manifestările sunt organizate de Primăria Constanța sub sloganul Mii de ani de povești, un singur oraș. Organizatorii spun că evenimentele își propun să aducă în prim plan istoria, multiculturalitatea și atmosfera specifică orașului de la malul mării. De la patrimoniul cultural trecem spre proiectele dedicate educației și implicării civice. Parcul Tăbăcărie va găzdui pe data de 31 mai proiectul Constanța în miniatură, un oraș pentru copii și părinți, organizat de Școala Gimnazială Wilhelm Moldovan și Primăria Constanța. Evenimentul propune un spațiu educativ interactiv în care copiii vor descoperi cum funcționează un oraș prin activități practice și jocuri de echipă. Cei mici vor realiza miniaturi ale unor instituții importante precum primăria, școala, spitalul, biblioteca, poliția sau presa. Proiectul urmărește dezvoltarea creativității, a spiritului civic și a colaborării dintre copii și părinți într-un mod accesibil și atractiv pentru întreaga familie. Un alt eveniment care promite o atmosferă specială este dedicată poeziei, muzicii și artei vizuale. Clubul Poesis Euxin invită publicul constanțean la un eveniment cultural dedicat poeziei, artei vizuale și muzicii, care va avea loc marți 27 mai 2026 la Art Gallery Thomas Mall. În cadrul serii, poeta Valeria Bobolea își va lansa volumul de debut, iar elevii liceului Thomas, coordonați de profesor Alexandrina Makarov, vor expune lucrări grafice inspirate din creațiile membrilor clubului Poesis Euxin. Deschiderea artistică a evenimentului va fi realizată printr-un moment muzical susținut de violonista Renata Niță, membră a Filarmonicii din Târgu Mureș și profesor de vioară la Colegiul Național Regina Maria din Constanța. Organizatorii spun că evenimentul își propune să aducă împreună diferite forme de expresie artistică și să ofere publicului o întâlnire cu poezia, muzica și arta vizuală într-o atmosferă dedicată inspirației și creativității. Un alt eveniment, Biserica Adventistă din Topraisar, organizează în perioada 22-23 mai un program special dedicat credinței și muzicii sacre. Evenimentul va începe vineri seara de la ora 20 cu programul interactiv Salvatorul meu, susținut de tinerii comunității. Iar sâmbătă dimineață participanții sunt invitați la un timp de meditație și rugăciune urmat de serviciul divin de botez. Apoi, programul va continua cu un concert de muzică sacră susținut de corul Liceului Teologic Adventist Ștefan Demetrescu. Evenimentul este deschis tuturor celor care doresc să participe la aceste momente de reflexie și muzică. Acestea au fost noutățile de la Constanța. Vă doresc în continuare o zi liniștită și numai bine!
1: Îi mulțumim pentru informații Luminiței Pantilie, corespondent de Radio Vocea Speranței Constanța. Este ora 8:11. Am pregătit pentru dumneavoastră muzică. Piesa se numește Orice ar fi pe lume, o melodie interpretată de Chris Nersi Macovei, iar după această piesă puteți asculta și rubrica intitulată Conectat la cer, semnată de Diana Miclea.

0: Conectat la cer cu Diana Miclea.
1: Vă invit să vorbim puțin despre incendii. Nu oriunde, ci într-o locație cheie, care a adunat la un moment dat în istorie cunoașterea lumii. Mă întreb cât din ea s-a pierdut în foc. În secolul al III-lea, înainte de Hristos, în orașul Alexandria, a fost fondată una dintre cele mai ambițioase instituții ale antichității, Biblioteca din Alexandria. Se estimează că adăpostea între 4 și 700 de mii de suluri, texte din filozofie, matematică, medicină, astronomie și alte domenii care reprezentau interesele omenirii atunci. Proiectul era susținut de dinastia Ptolemeilor, care urmărea să adune toată cunoașterea lumii într-un singur loc. Vasele care ajungeau în port erau verificate, iar manuscrisele erau copiate. Uneori, originalele erau păstrate, iar copiile returnate proprietarilor. Distrugerea bibliotecii nu a fost un eveniment singular, ci o succesiune de lovituri mai degrabă. Ne referim la incendiul din timpul lui Julius Cezar, în 48 înainte de Hristos, conflictele din perioada romană și, posibil, distrugeri ulterioare între secolele 3 și 7. Astăzi nu știm exact ce s-a pierdut. Știm doar că o parte semnificativă din moștenirea intelectuală a umanității a dispărut fără să mai poată fi recuperată. Biblioteca din Alexandria nu a fost doar o colecție de cărți, ci o declarație de intenție. Dorința omului de a înțelege lumea și, în același timp, o lecție despre fragilitatea cunoașterii. În epoca digitală, avem acces la mai multe informații decât oricând în istorie, dar cantitatea nu garantează păstrarea, nici adevărul. Există o diferență între acumularea de informații și înțelepciune. Scriptura face această distinție clară. Nu tot ce poate fi cunoscut este esențial, iar nu tot ce se pierde este cu adevărat valoros. Cunoașterea poate dispărea, dar adevărul, în sensul lui adânc, nu depinde de arhive sau biblioteci. Informația nepieritoare din Cartea Sfântă spune astfel: iarba se usucă, floarea cade, dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în viață. Isaia 40 cu versetul 8. Omul poate pierde biblioteci întregi, dar nu poate pierde ceea ce este cu adevărat viu. Să rămânem conectați la cer.
2: Am ascultat rubrica intitulată Conectat la cer, o rubrică semnată de Dan Miclea, iar acum la 8 și 17 minute

Și am ascultat împreună prima propunere pentru melodia săptămânii la vot, corul Bisericii Adventiste din Cluj-Napoca, Trâmbiți Sunați. Acum ajungem și la cea de-a doua propunere, grupul feminin Nobles Panis Angelicus.

0: redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745-513-018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
3: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
4: Bun, deci luna asta o să pun deoparte pentru cheltuieli, pentru economii și aceștia pentru un loc care răspândește speranță. Vrei să susții și tu misiunea Trustului Media Speranța? Hai să-ți prezint câteva opțiuni foarte simple. În primul rând, poți completa formularul 230 activ pe site-ul nostru până în luna mai. Dacă ești persoană fizică, poți redirecționa 3,5% din impozitul pe venit, iar dacă ești persoană juridică, ne poți susține redirecționând 20% din impozitul pe profit. Butonul Donează este mereu activ pe site-ul nostru și ne poți susține într-un mod simplu și rapid de oriunde te afla. O altă variantă care cu siguranță ți este foarte accesibilă este prezentă chiar în biserica ta, prin plicul de zecime. Poți contribui și tu la misiunea noastră, dar nu uita să treci în detalii Trustul Media Speranța sau Speranța TV. Poate te gândești că ar fi prea puțin, dar crede-mă că fiecare gest contează. Vrem din toată inima să ducem speranța mai departe, așa că implică-te și tu!
0: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou. Pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
3: Cum modelează ideile și simbolurile felul în care gândim și trăim astăzi? Ce loc mai au credința, arta și valorile într-o cultură dominată de relativism? Descoperă răspunsurile în Amprente Culturale, o emisiune care caută repere pentru identitatea omului contemporan, cu Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan, în fiecare marți de la ora

0: 21:30 la Radio Vocea Speranței.
1: Nu toate răspunsurile vin ușor. Unele se descoperă. Pe Academia Speranța găsești un chatbot AI biblic, materiale video și articole atent alese pentru sufletul tău în fiecare zi. Vizitează site-ul academiasperanța.ro.
2: La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
3: Pe 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă, Radio Vocea Speranței.
2: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
3: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
2: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
4: Știai că poți susține Trustul Media Speranța fără să scoți vreun leu din buzunar? Durează mai puțin de 2 minute să completezi online formularul 230. Dacă ești persoană fizică, poți redirecționa 3,5% din impozitul pe venit către Trustul Media Speranța. Iar dacă ești persoană juridică, poți ajunge până la 20% din impozitul pe profit pentru a susține această misiune. Găsești formularul pe speranțatv.ro, îl completezi, iar noi îl depunem la ANAP pentru tine.
5: Eu sunt Ric, nu știu nimic.
6: Eu sunt Dorin și le știu pe toate.
5: Ei, nici chiar pe toate, Dorin.
6: Ba, chiar pe toate. Și ca să vă arăt, vă aștept pe 1 iunie.
5: O să fiu și eu acolo.
6: Pentru că tu ai mai multe întrebări.
5: Da, dar vor fi acolo și Edisa și Florentina, pentru că ele sunt gazdele noastre.
6: Exact, așa că notați în calendar. 1 iunie 2026, de la ora 7. Povești multe, multe și muzică la...
5: Lasă-mă și pe mine să spun. La Dimineți cu Rost.
6: La Vocea Speranței.
7: Există cuvinte pe care merită să le spui.
8: Există lucruri pe care merită să le faci.

0: Vocea Speranței.
1: Dincolo de cuvinte.
2: Ascultați în direct programul matinal Dimineți cu Rost, aici la Radio Vocea Speranței. Aflăm detalii din trafic. La această oră, Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române vine cu informații. Îi mulțumim domnului Mihai Sitaru, inspector principal. Bună dimineața, vă ascultăm cu mult interes.
3: Bună dimineața. Vă informăm că la această oră nu sunt semnalate autostrăzi sau drumuri naționale cu circulația oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier. Pe principalele artere naționale, respectiv autostrăzile A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Ploiești și A7 Ploiești-Ajud, dar și pe drumul național 1 Ploiești-Brașov și drumul național 7 Pitești-Sibiu, traficul se desfășoară pe un carosabil preponderent umed, cu vizibilitate bună și valori normale de circulație. În ceea ce privește fluența traficului, semnalăm condiții de aglomerație specifice orelor dimineții la intrare în municipiul București, pe autostrada A1 în zona localității Ciorogârla, pe drumul național 1 dinspre Otopeni, pe drumul național 7 în zona localității Chitila și pe drumul național 1A în Mogoșoaia. De asemenea, sunt înregistrate valori mari de trafic și pe centura capitalei, în zonele Chiajna, Bragadiru și Pantelimon. În încheiere, recomandăm tuturor conducătorilor auto să adopte un comportament preventiv și responsabil în trafic. Evitați manevrele bruște, schimbările repetate de bandă și orice alte comportamente care pot genera riscuri pentru siguranța rutieră. De asemenea, subliniem importanța menținerii atenției la volan prin evitarea utilizării telefonului mobil sau desfășurarea de alte activități care pot distrage concentrarea și reduce vigilența. Acestea au fost informațiile de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Vă dorim o zi frumoasă, conduceți prudent.
2: Mulțumim pentru informații. În direct cu noi de la Centrul Infotrafic al Poliției Române a fost domnul Mihai Sitaru, inspector principal. Este ora și 42 de minute, emisiunea matinală Dimineți cu Rost continuă.
4: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
5: Astăzi, în istorie, remember, momente care au schimbat lumea.
2: Este 22 mai, o zi care a adunat în paginile istoriei evenimente impresionante, oameni care au schimbat lumea și momente care încă ne influențează prezentul. Astăzi marcăm și câteva zile internaționale importante. Este Ziua Internațională a Diversității Biologice, o zi care ne amintește cât de uimitoare este creația și cât de fragil echilibrul naturii. Tot astăzi este și Ziua Europeană împotriva obezității, un apel la grijă pentru sănătate, echilibru și stil de viață sănătos. În comunitatea maghiară reformată se marchează și Ziua Unității Reformate Maghiare, dedicată identității spirituale și culturale. Haideți, dragilor, însă, să vedem ce s-a mai întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 22 mai.
6: Așa este, așadar, dragii noștri, pornim din Evul Mediu, ajungem în anul 1377, când Papa Grigore al XI-lea emite 5 bule papale împotriva teologului englez John Wycliffe, unul dintre cei care sunt considerați premergători ai reformei protestante. El susținea că Biblia trebuie să fie accesibilă tuturor și tradusă în limba poporului. Ideile lui Wycliffe aveau să influențeze profund creștinismul european. Tot într-o zi de 22 mai, dar în 1455, începea una dintre cele mai cunoscute confruntări din istoria Angliei, Războiul celor două roze.
2: Da, mergem mai departe și ajungem în anul 1762, când celebra Fontana di Trevi este finalizată și inaugurată la Roma de Papa Clement al XIII-lea. Astăzi este una dintre cele mai vizitate atracții turistice din lume. Unii cred că dacă arunci o monedă în fântână, te vei întoarce la Roma. Iar în anul 1859, Francisc al II-lea devine rege al regatului celor două Sicilii, succedându-i tatălui său, Ferdinand al II-lea, într-o perioadă agitată a istoriei din Italia.
6: Așa este, Edisa, pentru români, data de 22 mai 1965 are o semnificație aparte, cred că și dumneavoastră știți despre ce este vorba. La televiziunea română, la 22 mai 1965 debuta emisiunea Teleenciclopedia, una dintre cele mai longevive și iubite producții TV din România. Generații întregi au crescut cu vocea calmă și inconfundabilă a documentarelor de la Teleenciclopedia. Până în 1990, această emisiune a fost cu un adevărat record de audiență. Iar în anul 2005, România primea o veste care a ținut milioane de români cu sufletul la gură. Dacă vă mai amintiți de cei trei ziariști români răpiți în Irak, atunci, la 22 mai 2005, au fost eliberați după aproape două luni de captivitate.
2: Ajungem în anul 2012. La Tokyo era deschis publicului impresionantul Tokyo Sky Tree, un turn de 634 de metri înălțime. Este și astăzi una dintre cele mai spectaculoase construcții din lume și a doua cea mai înaltă structură după Burj Khalifa din Dubai.
6: Și poate că istoria este făcută și de oameni, să vedem așadar cine s-a născut, să aflăm cine s-a născut sau cine practic a murit într-o dată de 22 mai. În anul 337, Edisa moare împăratul Constantin cel Mare, este primul împărat roman care știm că a avut o legătură cu ceea ce numim creștinism. Este vorba despre edictul de la Milano legat de Constantin cel Mare. În 1885, mai departe în istorie, se stingea din viață marele scriitor francez Victor Hugo, autorul romanelor Mizerabili și Notre-Dame de Paris, unul dintre cei mai influenți autori ai literaturii universale. Iar în 1957, România îl pierdea pe George Bacovia, poetul simbolist al ploii, al melancoliei și al orașelor cenușii. Numele real al lui Bacovia era George Antone Vasiliu și a rămas una dintre cele mai puternice voci ale poeziei din țara noastră.
2: Ziua de astăzi, 22 mai, ne arată încă o dată cât de bogată este istoria lumii, de la războaie și reforme religioase până la cultură, televiziune, arhitectură și oameni care au lăsat urme adânci în memorie. Rămâneți cu noi, dragilor, urmează și alte surprize aici la Radio Vocea Speranței.
6: Iar acum este timpul muzicii, audiție plăcută tuturor!

0: Și după muzică este timpul concursului aici la Radio Vocea Speranței. Dragi ascultători, este momentul concursului nostru de astăzi, iar premiul este o carte deosebită care adresează o întrebare extrem de importantă pentru lumea în care trăim. Cine sunt eu cu adevărat? Cartea oferită astăzi se numește Modelat de Creator, ești mai mult decât crezi. Este o lectură care vorbește despre identitate, valoare personală, imagine de sine, despre felul în care Dumnezeu vede omul. Omul este creația intenționată și valoroasă a lui Dumnezeu.
1: Așa este, Florentina, iar autorul aduce exemple din viața reală și arată că adevărata valoare a unui om nu vine din aparențe, performanțe sau validarea celorlalți, ci din faptul că este creat și iubit de Dumnezeu. Așa că întrebarea concursului de astăzi este una simplă. Cum se numește cartea oferită astăzi la concurs? Așteptăm mesajele dumneavoastră la 021-269-0808.
0: Într-adevăr, spuneam, și acesta este și răspunsul până la urmă. Ceea ce este important este ca dumneavoastră să apelați 021-269-0808. Modelat de Creator, ești mai mult decât crezi. Mult succes tuturor, poate chiar dumneavoastră veți fi câștigătorul de astăzi.
1: Așa să fie, Florentina, îndrăzniți, aveți curaj să intrați în direct cu noi la 021-269-0808 și să răspundeți la întrebarea concursului de astăzi, cum se numește cartea pe care astăzi vă oferim la concurs.
0: Spunem și câte ceva despre conținutul acestei cărți premiu din această dimineață. Probabil că ne-am întrebat vreodată dacă am simțit că suntem mai mult decât cred ceilalți. Că undeva în adâncul nostru există ceva unic, ceva creat cu grijă și cu un scop. Există această carte premiu care este invitația să descoperiți dumneavoastră, să descoperim fiecare dintre noi cine suntem cu adevărat și de ce am fost creați. Este stilul cald și accesibil al autorului acestei cărți pe care noi o oferim în această dimineață.
1: Așa este, Florentina, o carte, credem noi, interesantă, modelată de Creator. Dacă doriți să primiți această carte cadou, trebuie să vă faceți curajul pentru a intra în direct cu noi la 021-269-0808 și să ne spuneți cum se numește această carte pe care dumneavoastră o veți primi ca premiu.
0: Până la urmă, este vorba despre această provocare, să ne dăm seama că suntem mai mult decât credem noi, că suntem cu toții creația lui Dumnezeu. Este o carte călătorie de autocunoaștere, Disa, cunoaștere spirituală, se explorează trupul, sufletul și tot ceea ce noi avem în lumina Scripturii.
1: Vei afla cum darurile, talentele și personalitatea au fost intenționat modelate de Dumnezeu Creatorul pentru un scop precis. Este o carte plină de exemple biblice și aplicații practice, iar cartea aceasta inspiră, motivează și încurajează. Este un ghid, așa cum ai spus și tu, Florentina, un ghid valoros pentru adolescenți, tineri, dar și pentru oricine dorește să-și alipească sufletul, identitatea în cuvântul Creatorului.
0: Așadar, cartea oferită astăzi se numește Modelat de Creator, ești mai mult decât crezi. Până când vă hotărâți și apelați 021-269-0808, noi mai avem un dar pentru dumneavoastră, unul muzical. Ne oprim la corul bărbătesc Moisei și la melodie intitulată Am un cântec nou în inimă, să ascultăm împreună. Audiție plăcută din nou!

0: 0212690808 a fost apelat. Spunem bună dimineața!
1: Bună dimineața, bună dimineața!
0: Ne bucurăm că astăzi sunteți împreună cu noi.
1: Am prins curaj pentru a doua oară în timp de o lună de zile, să zicem așa, câștigat o carte importantă, Credința față în față cu vindecarea, nu știu cum se cheamă, și acum Domnul a îngăduit să...
2: Să fiți în direct alături de noi în această dimineață, direct, da. Da, sigur că da. Da, o carte despre noi oamenii, care ne arată că suntem atât de minunați, nu este așa?
1: Modelat de creator, suntem mai mult decât ceea ce credem noi, da.
0: Așa este. Acesta este și titlul cărții pe care astăzi vă oferim ca premiu.
1: Mulțumim.
2: Încă o dată.
1: Am în jurul meu și vreau să se educ din mici, că dacă îi scăpăm din mână, nu mai putem să-i...
2: Așa este, încă o dată să ne spuneți de unde ne sunați, unde ascultați Radio Vocea Speranței, în ce localitate.
1: Da, din Comuna Ivești, județul Galați.
2: Ne bucurăm foarte mult și dacă aveți posibilitatea și aveți această posibilitate să adresați un mesaj tuturor celorlalți ascultători din România și de pretutindeni, ce le spuneți dumneavoastră acum?
1: De ce nu? Dacă nu venim la Domnul Iisus, care vrea să ne modeleze după caracterul său, nimic nu rămâne din noi. Cel rău face așa fel încât să distrugă tot ce mai rămâne, dacă nu avem modelul suprem.
2: Spuneți dumneavoastră să rămânem lângă Dumnezeu.
1: Da, să rămânem lângă Dumnezeu, că la El e speranța.
0: Da, așa este. Vă mulțumim și pentru acest mesaj încurajator pe care l-ați oferit ascultătorilor noștri. Domnul cu dumneavoastră și ne bucurăm pentru că, iată, astăzi ați primit această carte modelată de creator. Ești mai mult decât crezi.
2: Rămânem în acordurile muzicii, nu înainte de a le mulțumi ascultătorilor noștri din Brașov, frecvența Brașovului 94,6 FM. Vă mulțumim, dragi brașoveni, că și astăzi ați fost alături de noi în această dimineață pe frecvența locală Radio Vocea Speranței.
0: Și vă reamintim și versetul dimineții de astăzi din Psalmi 139, versetul 9 și 10. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca.
2: Chiar dacă este timp pe frecvența Brașovului doar până la ora 9, există posibilitatea de a asculta oricine Radio Vocea Speranței prin intermediul site-ului rvs.ro sau prin intermediul aplicației pentru iOS și Android Radio Vocea Speranței. Gândul este și pentru cei din Brașov Edisa și pentru toți ceilalți ascultători, chiar și pentru noi înșine. Dumnezeu merge înaintea dumneavoastră. Dumnezeu merge înaintea noastră în tot ceea ce avem de făcut astăzi și mereu.
0: Și pentru că acum spunem la revedere ascultătorilor noștri din Brașov, dorim să aveți și un sabat frumos, un sabat binecuvântat, iar invitația noastră este următoarea, luni dimineață de la 7:15. Vă așteptăm tot aici pe Frecvența Speranței în cadrul emisiunii matinale Dimineți cu Rost.
2: Iar pentru celelalte frecvențe locale, desigur continuă programul matinal în direct Dimineți cu Rost până la ora 10. Suntem alături de dumneavoastră și dumneavoastră alături de noi. Este timpul muzicii în continuare.

0: privești, asculți. La fiecare pas îți doresc să găsești ceea ce cauți. Numai că, da, e prea aglomerat aici. Poate ceva mai încolo, îți spui. Într-un târziu, te hotărăști. E timpul să încerci altceva. The Voice of Hope.
1: Vă spunem bun găsit și în ultima parte a emisiunii matinale de astăzi, Dimineața cu Rost. Avem invitații deosebiți pentru dumneavoastră, muzică, gânduri alese, dar și acum la 9 fix știrile orei 9 alături de Alberto Asofiei. Bună dimineața!
2: Vă spun tuturor bună dimineața și bun găsit în cadrul momentului informativ de astăzi. Autoritățile din Sfântul Gheorghe au anunțat recent că lucrările la noul Muzeu al Comunismului vor fi finalizate până la sfârșitul acestui an. Spațiul expozițional promite o incursiune fascinantă și educativă în viața cotidiană a epocii totalitare, prezentând obiecte autentice care trezesc nostalgii sau fiori, de la cutii de detergent Dero păstrate intacte, până la un aparat de fotografiat de supraveghere mascat într-o geantă folosit de fosta securitate. Piesa centrală a colecției rămâne un safe masiv găsit în subsolul unei foste instituții, care nu a fost încă deschis, adăugând o notă de mister istoriei pe care muzeul își propune să o prezinte publicului larg. O situație climatică alarmantă a fost raportată recent în India, unde s-a înregistrat un fenomen meteorologic fără precedent. Într-o singură zi din luna aprilie, toate cele 50 de orașe cu cele mai ridicate temperaturi de pe glob s-au aflat în această singură țară. Termometrele au indicat valori extreme care au afectat sănătatea populației, agricultura și rețelele de energie electrică. Această concentrare geografică a căldurii extreme este un avertisment brutal privind accelerarea crizei climatice, cercetătorii avertizând că astfel de valuri de căldură vor deveni tot mai frecvente și mai intense în Asia de Sud, forțând guvernele să caute soluții urgente de adaptare. Recent, pe aleea personalităților din Piatra Neamț a fost dezvelită o stea în memoria regretatei actriței Draga Olteanu Matei, una dintre cele mai iubite figuri ale scenei și ecranului românesc. Ceremonia a fost un omagiu adus carierei sale impresionante și legăturii speciale pe care actrița a avut-o cu județul Neamț în ultimii ani de viață. La eveniment au participat oficialități locale, colegi de breaslă și numeroși admiratori care au dorit să-i onoreze talentul inegalabil și generozitatea. Steaua rămâne un simbol al recunoștinței pentru deceniile în care marea artistă a adus bucurie și emoții în casele românilor prin rolurile sale memorabile. România își confirmă prezența culturală în regiunea balcanică, participând luna aceasta la cea de-a 22-a ediție a Târgului Internațional de Carte de la Salonic, în Grecia. Standul național a găzduit lansări de carte, dezbateri și întâlniri între scriitorii români și publicul elen, punând un accent deosebit pe volumele de literatură contemporană și istorie, care au fost traduse recent în limba greacă. Participarea la acest eveniment cultural de prestigiu a fost esențială pentru promovarea autorilor noștri peste hotare și pentru consolidarea legăturilor editoriale într-un spațiu geografic cu rădăcini istorice și culturale comune foarte puternice. O inițiativă neobișnuită a atras atenția recent în județul Constanța, unde o parte dintre elevii din școlile aflate în medii defavorizate au participat la un program special de degustare de fructe. În loc de tradiționalele mere, copiii au primit fructe de mango, scopul proiectului fiind acela de a le oferi acces la o varietate mai largă de nutrienți și de a le extinde orizonturile culinare. Organizatorii au explicat că astfel de acțiuni pot stimula curiozitatea copiilor și pot încuraja obiceiuri alimentare mai sănătoase, oferind o mică bucurie unor elevi care altfel nu ar fi avut ocazia să guste astfel de fructe exotice, totul fiind parte dintr-un efort mai larg de sprijin social prin educație și nutriție. Știrile se opresc aici, însă vom reveni și cu alte informații în edițiile viitoare.
3: Dimineți cu Rost, dimineți pentru suflet, pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.

0: revenit în direct aici la Radio Vocea Speranței. Vorbim despre trecut, dar și despre prezent. Dacă este să luăm în calcul trecutul, în perioada comunistă, dragi ascultători, libertatea religioasă în România a fost sever limitată. Cărțile religioase circulau adesea în ascuns, bibliile erau ascunse prin poduri, pivnițe sau chiar transportate clandestin dintr-un loc în altul, iar credința devenea uneori un act de curaj. În prezent, la Muzeul Universității de Medicină, Farmacie și Științele Tehnologice George Emil Palade din Târgu Mureș este deschisă o expoziție temporară sub capota Mașinii, circulația clandestină a literaturii religioase în timpul regimului comunist în România. Expoziția aduce în atenția publicului texte religioase interzise, imagini din arhivele fostei securități, obiecte religioase și mărturii impresionante despre felul în care credința a supraviețuit în clandestinitate.
1: Despre toate acestea vorbim astăzi cu doamna dr. Anca Șincan, cercetător la Institutul de Studii Religioase Ioan Petru Culianu al Universității de Medicină, Farmacie, Știință și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș și curator al expoziției. Vă spunem așadar bună dimineața și vă mulțumim pentru că astăzi sunteți împreună cu noi.
2: Bună dimineața, mulțumesc mult pentru invitație.
1: Doamna Anca Șincan, cum a apărut ideea acestei expoziții și ce v-a motivat să abordați tema circulației clandestine a literaturii religioase în perioada comunistă?
2: Noi avem un masterat la Universitatea din Târgu Mureș de History of Religion, Religion and Politics și studenții de la acest masterat intrau în practică. Nu știam ce să lucrăm cu dânsii în practică. Până când unul din cercetătorii noștri a fost în Statele Unite la o conferință și colegii de la Baylor University au prezentat o lucrare despre cum au fost create aceste cărți religioase pentru Estul Europei, cum au fost traduse și cum au fost trimise în Estul Europei pentru comunitățile religioase care în timpul comunismului nu aveau acces la literatură religioasă. Și întrebarea colegului a fost, nu vă supărați, sunteți siguri că aceste cărți religioase au ajuns unde trebuiau să ajungă, adică în comunități, pentru că noi le văzusem în arhive, în arhivele securității și vedeam cum au fost oprite toate aceste mașini care veneau cu cărți ascunse sub capotele mașinii sau în portbagaje sau în roți și ne întrebam dacă într-adevăr au ajuns unde trebuiau să ajungă și atunci ne-am rugat studenții să meargă în comunitățile din care provin, în comunitățile religioase din care provin și să-și întrebe bunicii, părinții, pastorii, preoții dacă au avut acces la o astfel de literatură religioasă și spre surpriza noastră cărțile au început să apară și în felul acesta am construit o expoziție care pune față în față aceste cărți din comunitățile religioase din România comunistă anilor 70-80 cu imagini din arhivele CNSAS care arată modul în care securitatea le-a confiscat de aceste cărți, modul în care la vame și le-au căutat și le-au găsit și le-au luat de la cei care le aduceau în România.
0: Vă salut eu cu bună dimineața, stimată doamnă Anca Șincan. Titlul expoziției este sugestiv, sub capota mașinii și din ceea ce dumneavoastră ne-a spus, există povești reale în spatele acestei denumiri, așa este?
2: Da, sub capota mașinii a fost un titlu care a atras foarte multă lume în expoziție ieri și a strânit interesul, dar pornește de la o imagine de arhivă în care ofițerii de la graniță, de la granița terestră, credem că este zona aceasta a Timișului, la granița de acolo, în care patru studenți evanghelici din Germania vreau să treacă în România cu o mașină și la graniță a fost căutată mașina de către ofițerii de graniță și s-au găsit foarte multe Biblii și foarte multe cărți religioase, unele din ele fiind ascunse deasupra bateriei, între capotă și baterie. Și atunci, când s-au făcut fotografiile pentru dosarul penal, Una din acele fotografii ascunde o Biblie sub capota mașinii și această imagine a devenit pentru noi imaginea afișă expoziției.
1: Doamna Anca Șincan, ce tipuri de obiecte și documente pot descoperi vizitatorii în cadrul expoziției sub capota mașinii Circulația clandestină a literaturii religioase în timpul regimului comunist din România?
2: Păi vedeți, noi inițial am început cu cărți. Avem un număr foarte mare însă de caiete de muzică, caiete în care oamenii și-au scris versurile unor imnuri religioase, versurile pentru pricesnele cu care mergeau la biserică, pe care le cântau în cor, și una din aceste vitrine adună, colecționează toate aceste diferite cărți și caiete de muzică, pentru că este, cum să spun eu, o umbrelă. Toate aceste comunități religioase din România s-au servit de muzică în cult. Și atunci este un mod interesant de a vorbi despre faptul că toate aceste comunități religioase au suferit în acea perioadă din lipsa unor cărți speciale pentru cântat în biserică. Și astea, după părerea mea, sunt foarte interesante de descoperit în expoziție. Mai avem, aduse de unul din studenții noștri, casete de muzică. Ele au circulat, au fost înregistrate coruri, au circulat în această zonă, între comunități, între diferite coruri, s-au ascultat, au împărțit din cântecele pe care le cunoșteau cu ceilalți. Ce mai putem vedea? Sunt foarte multe cărți sau caiete de predici, omiletică. Este se pot vedea foarte multe astfel de caiete, pentru că preoții și pastorii se pregăteau și își împrumutau unul altuia aceste predici și atunci sunt bătute la mașină și circulă în aceste comunități.
0: Este o expoziție cu totul inedită, vă spunem felicitări pentru ea. Știm că ați lucrat cu arhive ale fostei securități, cu documente sensibile pentru această expoziție, pentru organizare. Ce v-a impresionat cel mai mult în timpul cercetării dumneavoastră?
2: Vă spun sincer că noi nu am avut practica etnografică făcută, deci inițial cercetătorii institutului au lucrat exclusiv pe arhivele fostei securități, în arhivele CNSAS. Și în arhivele CNSAS noi am colectat mai multe studii de caz și din cultele recunoscute de lege în România comunistă și în cele care se aflau în clandestinitate. Câteva povești ne-au impresionat, acestea cu trecerea graniței, desigur, pentru că sunt extrem de bine documentate cu imagini, dar am avut și fotografii ale așa numitor rețele. De exemplu, am urcat în expoziție o astfel de rețea făcută de către securitate a clandestinității greco-catolice și a modului în care circulau cărțile între aceștia în perioada comunistă. Este vizual extrem de puternic să vezi câtă minuțiozitate și cât interes acorda securitatea unui astfel de proiect.
1: Și totuși, cum reușeau credincioșii, pastorii sau preoții să transmită aceste materiale religioase fără să fie descoperiți, poate?
2: Acum, probabil că mulți dintre ei au făcut-o și fără să fie descoperiți, dar foarte mulți au fost descoperiți. Este un act de curaj și ne-a dus la întrebarea pe care ne-am pus-o la începutul expoziției, ce face un om pentru ca să-și păstreze credința și pentru ca să aibă în mână acea carte fundamentală pentru confesiunea lui. Și este extraordinar modul în care acești oameni și-au păstrat credința și și-au primit și și-au trimis cărțile în acea perioadă. Este impresionant pentru noi și vă dați seama, a fost impresionat și pentru studenții noștri, care mulți dintre ei nici nu s-au gândit că bunicii sau părinții lor au fost atât de curajoși. Și pentru ce? Pentru lucruri pe care noi astăzi, la care noi astăzi nu dăm așa de mare valoare, pentru carte. Ce face un om pentru o carte? Face foarte mult și riscă extrem de mult în acea perioadă.
0: Da, într-adevăr, stimată doamna Anca Șincan, după cum ne spuneți, expoziția aceasta nu este doar despre represiune, ci este despre curaj și solidaritate. Ce credeți că ar trebui să înțeleagă tinerii de astăzi din poveștile acestea ale istoriei?
2: Noi pentru tineri avem un mesaj. Libertatea este foarte importantă și ea trebuie apărată și asta am vrea ca tinerii care vin în această expoziție să înțeleagă. Nu ne putem lăsa să ajungem înapoi în anii aceia foarte negri a istoriei noastre.
1: Există un obiect sau un document din expoziție care are o încărcătură emoțională aparte pentru dumneavoastră, doamna Anca Șincan?
2: Să știți că eu am moștenit una din cărțile pe care le avea bunica. Ea era în corul bisericii la Vocea a Doua și este o carte de imnuri ale oastei Domnului, care este o carte publicată în 1941, când oastea Domnului era în cadrul bisericii ortodoxe. Și de ce mi se pare semnificativ aici? Pentru că am avut un student, Forcaș Sandor, care ne-a adus o carte de cântece a lui Traian Dors, cântece ale oastei Domnului, dar deja oastea Domnului nu mai era în Biserica Ortodoxă. Deci aceste două cărți, la distanță de câteva decenii, vorbesc de două comunități complet diferite și brusc, din niște chestii perfect legale, din niște cărți perfect legale, devin cărți clandestine, cărți ilegale pentru circulația cărților în perioada comunistă. Pentru mine este exemplu care mi este drag, pentru că mi-amintește mult de bunica mea. Studenții și colegii au altele în această expoziție care strânesc emoție, dar pentru mine acesta este această cățulie mică de imnuri ale oastei Domnului, este cea care îmi trezește cea mai multă emoție.
0: Da, într-adevăr, emoționant, impresionant în același timp. Este adevărat, expoziția este organizată în cadrul Nopții Muzeelor și dacă aveți și alte activități pentru cei care vor veni să viziteze această expoziție.
2: Deci, sâmbătă, în cadrul Nopții Muzeelor, Muzeul MFST va fi deschis de la ora 11 până la ora 12 noaptea. Noi vom fi acolo și vom face tururi ghidate. Expoziția va rămâne însă până la începutul lunii iulie în cadrul muzeului, deci poate fi vizitată și în alte zile. Este interesant să veniți sâmbătă, pentru că noi am introdus și elevii de la liceul universității, care își vor face practica în această expoziție, practica de mici ghizi ai muzeului, și este foarte interesant să-i vedeți pe cei din a 10-a cum explică un context istoric în care ei nu au făcut parte, ci doar probabil părinților sau, cel mai sigur, bunicilor. Deci vă invităm cu drag să veniți sâmbătă sau oricând până în 1 iulie, în acesta, când expoziția va fi aici la Târgu Mureș.
1: Stimată doamnă doctor Anca Șincan, cercetător la Institutul de Studii Religioase Ioan Petru Culianu al Universității de Medicină, Farmacie, Știință și Tehnologie George Emil Parad din Târgu Mureș și curator al expoziției, vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră la Radio Vocea Speranței și pentru această inițiativă care, iată, aduce în atenție o parte sensibilă, dar extrem de importantă din istoria recentă a României.
2: Mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Îi mulțumim așadar invitatei noastre. Am vorbit despre o expoziție inedită de la Târgu Mureș la Muzeul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș. Este deschisă această expoziție temporară Sub capota mașinii, circulația clandestină a literaturii religioase în timpul regimului comunist din România. Este o expoziție, dragi ascultători, care nu vorbește doar despre cărți ascunse și texte interzise, vorbește despre oameni care au ales să nu renunțe la credință. Edisa, chiar și atunci când libertatea era restrânsă.
1: Așa este, Florentina, mulțumim invitatei noastre pentru toate aceste informații pe care ni le-a oferit. 9:22 este momentul acum din nou pentru muzică. Vă invităm să ascultați două piese. Sub aripa ta se numește prima piesă, este interpretată de Stera Popa, iar cea de-a doua melodie, Tatăl nostru, o melodie interpretată de familia Gana. Vă dorim audiție plăcută!

0: Romo. Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural, realizator Agnos Herțeliu, în fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
1: Pe 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă, Radio Vocea Speranței.
2: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
1: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
2: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten. Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
3: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință, dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.
2: Există o voce care nu ridică tonul,
1: dar ajunge direct la inimă.
2: Pe 95,9 FM, Radio Vocea Speranței Mediaș îți aduce muzică aleasă, mesaje care încurajează și speranță pentru fiecare zi.
1: Transmitem non-stop pentru tine pe 95,9 FM în Mediaș și în toate comunitățile din împrejurim. Radio Vocea Speranței Mediaș.
2: Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Ne bucurăm de momente muzicale deosebite aici la Radio Vocea Speranței, grupul bărbătesc Entuziasmos, melodia N-am să uit. Ne bucurăm și de invitați speciali. Iată, în ultima jumătate de oră acestei emisiuni, în direct, emisiunea matinală Dimineți cu Rost. Într-o lume în care informația circulă rapid, dragi ascultători, iar oamenii caută tot mai mult sens, echilibru și răspunsuri spirituale, Biblia rămâne sursă de speranță și direcție. La Galați, în această perioadă, perioada 22-24 mai, Biserica Adventistă de ziua 7-a organizează un eveniment deosebit. Mai mult decât o carte, Descoperă Biblia este un proiect dedicat celor care doresc să redescopere frumusețea și relevanța Scripturii pentru viața de zi cu zi. Există și un invitat special al programului de la Galați, pastorul Tiberiu Nica, președintele Bisericii Adventiste de ziua 7-a din zona Moldova, președintele Conferinței Moldova, care va susține o serie de prezentări tematice. Alături de noi în această dimineață despre evenimentul acesta să vorbim este pastorul local, pastorul Adrian Măimăscu, de la Biserica Adventistă de ziua 7-a din Galați. Așadar, bună dimineața, bun venit la Vocea Speranței!
1: Bună dimineața! Mulțumesc foarte mult pentru invitație!
2: Și noi vă mulțumim foarte mult pentru că în această dimineață sunteți împreună cu noi. Stimate domnule pastor Adrian Măimăscu, am dorit să ne spuneți cum s-a născut ideea acestui proiect Mai mult decât o carte, Descoperă Biblia.
1: Cu mai mult timp în urmă am găsit o statistică care împarte cumva activitățile omului pe o viață de 70 de ani. Din totalul acestor ani am aflat următoarele lucruri, că de regulă dormim cam 20 de ani, muncim cam 20 de ani, mâncăm 6 ani, stăm la televizor 5 ani, ne jucăm timp de 4 ani, ne îmbrăcăm, ne dezbrăcăm, facem baie timp de 3 ani, călătorim 3 ani, pur și simplu 3 ani de zile nu facem nimic, un an de zile stăm pe telefon, dar ne legăm la șireturi și ne dezlegăm timp de 6 luni și studiem cuvântul, studiem Biblia și ne rugăm tot 6 luni. Ceea ce m-a impresionat foarte mult este aceste ultimele două puncte ale statisticii. Din cei

0: 70 de ani, 6 luni sunt rezervate pantofilor, legării și dezlegării și returilor, dar tot 6 luni sunt rezervate și studiului sau și a rugăciunii, acestea fiind cumulate. M-am gândit la lucrul ăsta, de ce doar 6 luni din cei 70 de ani pe care îi trăiește unul? Și cred că de aici a pornit totul.
1: Da, într-adevăr, stimate pastor Adrian Măimăscu, titlul evenimentului chiar este într-adevăr sugestiv, mai mult decât o carte, descoperă Biblia. Și totuși, de ce spuneți că Biblia este mai mult decât o carte?
0: Păi, cred că trebuie să ne întoarcem la rădăcini. Noi considerăm, și creștinismul în general consideră, că Biblia reprezintă mesajul lui Dumnezeu. Deci nu este doar o carte, ci este cuvântul lui Dumnezeu prezentat pentru noi oamenii, pentru ca noi să îl cunoaștem pe Dumnezeu mai bine. Dumnezeu s-a descoperit omenirii prin natură, prin alte mijloace, dar probabil cel mai frumos și cel mai complet mesaj pe care Dumnezeu l-a transmis omenirii este acesta descoperit pe paginile Scripturii, pe paginile Bibliei. Și așadar considerăm că este mai mult decât o carte, pentru că îl prezintă pe Dumnezeu.
2: Așadar, în această perioadă, 22-24 mai, la Galați, Biserica Adventistă de ziua a șaptea organizează acest eveniment, mai mult decât o carte, descoperă Biblia. Am dorit să ne spuneți și care sunt principalele teme care vor fi abordate în cadrul prezentărilor susținute de pastorul Tiberiu Nica.
0: Acest weekend face parte dintr-o serie mai largă, care a început în primul weekend din luna mai. Practic, este un plan pe care îl urmărim la Galați și imediat vei ajunge și la weekendul al patrulea, în care ne aflăm început de astăzi. Încep totuși cu primul weekend, în care am încercat să luăm Biblia pe etape, da? Să abordăm mai multe teme. Și primul weekend a fost despre Biblia explicată, ce spune Biblia și de ce am nevoie de ea. Astfel au fost trei serii de prezentări pe care le-a prezentat pastorul Dan Brânzan în legătură cu lucrul acesta. Deci ce spune Biblia, de ce avem nevoie de ea. Apoi am mers la următorul weekend și am dorit să vedem cum citim Biblia și cum o înțelegem corect. Pentru că toată lumea poate să citească Biblia. Întrebarea este felul în care o înțelegem, care este impactul textului asupra noastră. Și cumva legăm de al treilea weekend, cel precedent, răspunzând cumva la întrebarea aceasta, ce efect are Biblia în viața mea. Și astăzi ajungem la cel de-al patrulea weekend prezentat de pastorul Tiberiu Nica, Biblia aplicată din punct de vedere al adevărului, adevărul care îl descoperă pe Iisus și dau sens vieții. O să vorbim despre un adevăr uitat, măcar că începe cu o poruncă de a ne aduce aminte. O să vorbim despre sabat, o să vorbim despre marea luptă și sunt și multe alte teme prezentate și în acest weekend de către pastorul Tiberiu Nica. Iar apoi în weekendul viitor o să vorbim despre Biblia în familie, despre familia și educația, cu alte cuvinte cum construim familii sănătoase cu valorile Bibliei. Deci în toate cele 5 weekenduri din luna mai ne concentrăm pe Biblie și încercăm pe teme diferite să înțelegem mai mult cuvântul lui Dumnezeu.
1: Într-adevăr, vrem să vă întrebăm cui se adresează această serie de evenimente de la Galați, dacă doar membrilor bisericii locale sau pur și simplu celor care sunt curioși să-L descopere pe Dumnezeu, și vă rugăm să ne oferiți și câteva coordonate, care este adresa, de la ce oră va fi, cum se ajunge acolo, la dumneavoastră.
0: Biserica este deschisă tuturor celor care vor să participe din pură curiozitate, dar în același timp și celor care vor să îl descopere pe Iisus într-un mod diferit, prin lentila aceasta a Scripturii, a mesajului lui Dumnezeu. Biserica este situată în Țiglina 3, suntem chiar lângă complexul Flora, un complex cunoscut de către localnicii din Galați. Avem două intrări și prin față, adică pe strada Gheorghe Asache, avem și intrarea prin spate, adică prin strada Prunari, numărul 10. Probabil un alt punct de referință este grădinița acestei biserici, anume grădinița pe care localnicii o cunosc sub numele acesta, grădinița cu program prelungit Bambi. Astfel îi așteptăm pe toți cei care doresc și sunt curioși să vadă în primul rând cum este într-o biserică adventistă, cam cum sunt slujbele, cam care sunt serviciile divine, cum arată muzica, cântarea, închinarea, rugăciunea și de ce nu, cât de mult dorim să promovăm Scriptura și mesajul pe care Biblia îl prezintă.
2: Domnule pastor Adrian Măimăscu, într-o societate dominată de tehnologie, ritm, alert, ați observat o nevoie mai mare a oamenilor pentru spiritualitate, pentru studiu biblic?
0: Aș spune că există într-adevăr o nevoie și se observă lucrul acesta, o dorință de spiritualitate. Urmăresc și eu online-ul, am cont pe majoritatea platformelor sociale și observ o reîntoarcere cumva la rădăcină, la credință. Problema este că uneori observ că nu este o reîntoarcere la Biblie, la Cuvântul lui Dumnezeu, ci este o reîntoarcere la aspecte care sunt bazate pe subiectivitate, pe felul în care ne simțim, pe felul în care dorim noi să abordăm o anumită problemă și nu neapărat spre o reîntoarcere la adevăruri absolute, la aspecte care sunt clare prezentate în Scriptură. Deci și da și nu. De aceea programul nostru din aceste weekend-uri, din această lună, își dorește să răspundă nevoii acesteia. Ne întoarcem înapoi la Dumnezeu, dar la ce fel de Dumnezeu sau la care este Dumnezeul la care trebuie să ne întoarcem? Unul care îl cunoaștem prin lentila noastră personală, umană, potrivit cu interpretările noastre, sau una care în care Dumnezeu se descoperă pe sine și prezentând cumva mărturia pe care Dumnezeu o are cu privire la propria sa persoană.
1: Și stimate pastor Adrian Măimăscu, poate că vine natural următoarea întrebare: care sunt cele mai frecvente întrebări pe care oamenii le au astăzi despre Biblie și credință, din experiența dumneavoastră pastorală a relației cu oamenii care sunt interesați? Ce ne puteți spune?
0: Am observat că societatea noastră are acces la diferite religii, are acces la diferite cunoștințe cu privire la religii, fie că vorbim de diferitele confesiuni în contextul creștin sau despre religiile care provin din partea aceasta estică a globului nostru pământesc. De cele mai multe ori, întrebarea pe care eu o observ prezentă este aceasta: de ce metanarațiunea Bibliei este superioară față de altă metanarațiune, știu ce, prezentată de religiile estice? Adică, cu alte cuvinte, de ce Biblia este superioară sau această viziune cu privire la lume și la Dumnezeu este primordială, sau știu și eu, neapărat primordială, dar mai degrabă să spunem adevărată. Asta este întrebarea pe care o găsesc de cele mai multe ori, sau de ce este cea reală. Așadar, tocmai de aceea am început proiectul nostru cu întrebarea aceasta: ce este Biblia? Încercând să definim Biblia, încercând să vedem cum a apărut Biblia, care sunt elementele care o constituie și felul în care Biblia, fiind scrisă într-o 1500 de ani, prezintă un mesaj care nu este generat de o inteligență omenească, ci prezintă o inteligență superioară noastră, superioară intelectului nostru, prezentându-l astfel pe Dumnezeu. Interesant este că toți autorii Bibliei recunosc că nu ei sunt autorii, culmea, nu-i așa, să iei unui autor drepturile de autor, cred că este cel mai deranjant lucru pentru cineva care scrie. Dar autorii Bibliei nu își asumă titlul acesta de autor, să spunem, și întotdeauna îl recunosc pe Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Deci, cumva, întrebarea, cea mai frecventă întrebare pe care o găsesc, este: de ce aceasta este credința adevărată? De ce Biblia are dreptate? De ce nu alte obiceiuri sau alte tradiții sau, știu și eu, alte lucruri pe care le-am apucat așa și le-am moștenit cumva datorită locului în care ne-am născut sau zonei în care suntem sau culturii pe care o avem?
2: Reamintim ascultătorilor noștri, la Galați, în perioada 22-24 mai, Biserica Adventistă de ziua 7 organizează un eveniment interesant, mai mult decât o carte descoperă Biblia, un eveniment care s-a desfășurat pe parcursul acestei luni. Stimate pastor Adrian Măimescu, ce impact sperați să aibă acest eveniment asupra comunității din Galați?
0: Aș spune că sursa noastră de inspirație este Mântuitorul, este Iisus Hristos. El a slujit pe oameni cu dragoste în diferite direcții. Doar uitându-ne în Evanghelie, observăm că Iisus a vindecat oameni, a predicat oamenilor, a corectat concepții false ale oamenilor și, în ultimul rând, mai sunt și alte aspecte, a și iertat păcate. Mă întrebați de impact. Noi sperăm să obținem câteva, să avem un oarecare impact în societatea noastră, încercând cumva să ne inspirăm din ceea ce a făcut Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, să slujim oamenilor în felul în care putem. De aceea menționez că în aceste weekenduri am avut și activități medicale. Iisus Hristos vindeca oamenii. Oamenii plecau de acolo fiind vindecați de toate problemele lor, atât din punct de vedere spiritual, cât și din punct de vedere fizic. Ori, în biserică sunt diferite resurse medicale. Avem doctori, specialiști și astfel s-au oferit consultații medicale gratuite pentru diferite probleme cu care oamenii se confruntă. Începând de la probleme endocrine, cardiologice și așa mai departe, cu EKG, cu teste de sânge și multe alte lucruri pe care le-am putut oferi oamenilor într-un mod gratuit. De asemenea, au fost și clase de gătit sănătos și, bineînțeles, am mers pe mesajul Domnului Hristos, predicare, învățare, orientoarcere la rădăcinile cele, cum să spunem noi, corecte, drepte, la rădăcinile Bibliei, la rădăcinile pe care Dumnezeu ne le-a dat să le avem. Asta este dorința noastră, asta este impactul, să facem ceea ce a făcut Iisus. Ori păcate nu putem ierta noi. Încurajez pe cei care ne ascultă să își mărturisească păcatele lui Iisus Hristos prin rugăciune. De asemenea, poate că nu putem să vindecăm oamenii în contextul în care bolile lor să dispară complet. Dar poate putem să le gestionăm, putem să le tratăm potrivit cu nevoile lor și, de ce nu, poate uneori oamenii chiar să fie mai sănătoși.
1: Într-adevăr, dragi ascultători, vorbim despre un eveniment special la Biserica Adventistă de ziua 7 a Betania din Galați, o întâlnire cu Biblia, locația, după cum spuneați și dumneavoastră, stimate pastor, în zona Flora, strada Gheorghe Asachi numărul 2 sau Prunar numărul 10, începând cu ora 19, vorbim despre aceste zile 22-24 mai, dar și despre sfârșitul următor de săptămână. Stimate pastor Adrian Măimăscu, am ajuns la finalul acestui dialog interesant, vă mulțumim foarte mult. Pentru cei care ne ascultă acum, poate care ezită să participe, care este mesajul dumneavoastră?
0: Mesajul meu este să aveți curaj, să veniți. Cred că întâlnirile sunt interesante din toate punctele de vedere. Probabil că unii dintre dumneavoastră nu ați mai călcat sau nu ați mai venit într-o biserică adventistă și ați fi curioși să vedeți cum este, măcar să participați la o slujbă. Așadar, vă invit în acest weekend, vineri, sâmbătă și duminică, de la ora 17:30 pentru partea de consultații medicale și prevenție medicală, sau de la ora 19 sau continuând cu ora 19 cu partea spirituală, în care vom încerca cu ajutorul lui Dumnezeu să vedem câteva adevăruri din Scriptură și cum dau ele sens vieții noastre și ne întăresc relația cu Mântuitorul, cu Iisus Hristos.
2: Stimate pastor Adrian Măimăscu, vă mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiunea noastră și pentru invitația adresată ascultătorilor Radio Vocea Speranței. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
0: Mulțumesc foarte mult pentru invitație.
1: Îi mulțumim așadar invitatului nostru și dacă sunteți în Galați sau puteți ajungeți la Galați de astăzi până duminică inclusiv, mergeți și la Biserica Adventistă de ziua 7 a Betania în perioada 22-24 mai. Am vorbit despre această serie de evenimente, iar astăzi va fi evenimentul care începe mai mult decât o carte, descopere Biblia, și care va fi tot weekendul. Pastorul Tiberiu Nica, președintele Conferinței Moldova, Biserica Adventistă de ziua 7 din Moldova, va susține o serie de prezentări tematice, dar așa cum a vorbit și pastorul invitat, pastorul local al Bisericii Adventiste de ziua 7 din Galați, pastorul Adrian Măimăscu, vor fi de la ora 17:30, astăzi, mâine, poimâine și consultații medicale.
2: Așa este, Florentina, iar acest eveniment, mai mult decât o carte, descoperă Biblia, este într-adevăr o oportunitate de dialog și redescoperirea valorilor spirituale într-o perioadă în care căutăm tot mai mult stabilitate și sens.
1: Și iată, dragi ascultători, Redisa, am ajuns și la finalul acestei ediții a emisiunii matinale în direct Dimineți cu Rost. Din această ocazie de vineri, nu putem decât să vă mulțumim că din nou ați ales să vă începeți dimineața împreună cu noi. Vin mesaje și acum și vă mulțumim foarte mult, Redisa. Ascultătorii noștri chiar apelează 0753 400 200. Pentru apeluri ne auzim la 021 269 0808 pentru mesaje și vocale. Vă așteptăm la numărul acesta de mobil. Oricum ar fi, echipa matinală se simte atât de bine împreună cu dumneavoastră, dragi ascultători, și cu toții mergem mai departe cu multă speranță.
2: Sperăm că am reușit să punem în bagajul dumneavoastră pentru astăzi măcar un gând bun, o melodie pe care să o fredonați, de ce nu, pe parcursul acestei zile. Vă mulțumim că ați ales să ne fiți alături în această zi de 22 mai.
1: La finalul acestei săptămâni, poate obositoare pentru unii dintre noi, poate plină de provocări pentru ceilalți, ne dorim să intrăm în sabat cu inima liniștită, să fim mai recunoscători. Dumnezeu a fost cu noi în fiecare zi și Dumnezeu este Cel care rămâne aproape și mai departe.
2: Vă reamintim și versetul dimineții: dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Rămâneți, dragii noștri, cu acest gând în inimă pe tot parcursul zilei vieții dumneavoastră. Nu există drum atât de lung, încercare atât de grea sau loc atât de îndepărtat în care să fiți singuri, pentru că Dumnezeu este și acolo cu dumneavoastră.
1: Să nu uităm, oricât de agitat ar fi lumea, există încă pace în prezența lui Dumnezeu. Există încă lumină în Biblie, în cuvântul lui Dumnezeu, și există încă speranță pentru fiecare suflet. Vă salutăm așadar, echipa matinală, Florentina Neacșu Adamescu, Edisa Soare Bucur, la microfon Valentin Bogdan în regia de emisie. Vă dorim tuturor un sabat fericit, binecuvântat, cu mult har, să aveți și parte de odihnă, de timp frumos alături de cei dragi și mai ales de apropiere de Dumnezeu.
2: Și de-abia așteptăm dimineața de luni, 7:15, la Dimineți cu Rost, cu dumneavoastră. Numai bine!

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Este ora 10.
2: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început principalele știri pe scurt. Primele documente diplomatice din perioada anilor 90 desecretizate de guvern vor putea fi consultate public în acest weekend de Noaptea Muzeelor, a anunțat la Radio România Actualități ministrul de externe Oana Țoiu. Peste 5.000 de militari americani vor fi trimiși în Polonia, potrivit președintelui Donald Trump. Vreme instabilă astăzi, cu ploi și vânt alert în sudul, estul, în centrul țării, în zonele montane și submontane. La București acum sunt 16 grade Celsius. Peste 5.000 de dosare care includ documente referitoare, între altele, la alegerile din mai 1990 sau la vizita regelui Mihai din 1992 au fost desecretizate prin decizia guvernului, a anunțat ministrul interimar de externe Oana Țoiu la Radio România Actualități. Acestea vor fi procesate și scanate, iar accesul la ele va fi oferit treptat, a mai spus Oana Țoiu, care a anunțat și că mai pune la dispoziția celor care participă în acest weekend la Noaptea Muzeelor câteva dintre documente, primele dintre cele care pot fi evaluate într-un timp atât de scurt.
3: Avem câteva dosare pe care le considerăm mai importante, care o să fie cele la care colegii de la arhivele diplomatice se uită prima dată. Vorbim de dosarele mineriadei, dosarele primelor alegeri libere din România după Revoluție, de vizita regelui Mihai, iar apoi, sigur, vor fi luate în ordinea cronologică. Vorbim de 5.000 de dosare care nu sunt în acest moment digitalizate, deci nu poate să fie un proces făcut automat cu inteligența artificială sau cu un soft, o să fie un proces făcut de echipa noastră și, sigur, pe măsură ce o să fie finalizat, o să fie puse treptat publicului larg. Cred că este dreptul românilor să se poată uita la propria istorie, la momentele esențiale. Noi și în acest weekend, Noaptea Muzeelor din București, în micul spațiu pe care îl avem de informare lângă Biblioteca Centrală Universitară, lucrăm acum să punem la dispoziția celor care participă la Noaptea Muzeelor câteva dintre documente, primele dintre cele care poate să fie evaluate într-un timp atât de scurt.
2: La Palatul Cotroceni sunt așteptate în perioada următoare alte consultări pentru formarea unui nou guvern. Președintele Nicu Șordan a discutat ieri cu reprezentanții grupului parlamentar Uniți pentru România, cei ai Pace, Întâi România, precum și cu parlamentarii neafiliați. Subiectele au vizat stabilitatea guvernamentală, situația economică și activitatea legislativă recentă, iar șeful statului a subliniat importanța colaborării între instituții în actualul context politic și economic, potrivit administrației prezidențiale. Consultările de luni cu reprezentanții partidelor și minorităților din Parlament s-au încheiat fără conturarea unei majorități care să susțină un viitor guvern, în condițiile în care niciunul dintre actorii politici nu pare dispus să-și schimbe pozițiile exprimate. Ministrul interimar al apărării Radu Miruță este astăzi în Lituania, unde va avea o vizită la o bază aeriană, unde este dislocat un detașament de militari români. Radu Miruță va avea și o întâlnire cu omologul său lituanian. Detașamentul Carpathian Vipers este alcătuit din aproximativ 100 de militari cu 6 aeronave de luptă F-16 Fighting Falcon și asigură serviciul de poliție aeriană în Lituania până în iulie. Forțele aeriene române se află la cea de-a patra misiune în această țară, unde au asigurat protejarea integrității spațiului aerian al țărilor Baltice și al NATO, anunță un comunicat al Ministerului Apărării. Donald Trump a anunțat desfășurarea de noi trupe americane în Polonia, invocând relația sa bună cu președintele polonez, ales în urmă cu aproape un an. Potrivit corespondentei noastre Doina Saiciuc, decizia i-a prins surprindere Pentagonul, care tocmai anunțase o reducere a prezenței militare în Polonia, după un alt anunț privind retragerea a 5.000 de soldați din Germania. Doina Saiciuc relatează.
4: Președintele Trump a anunțat ieri după amiază că Statele Unite vor desfășura 5.000 de militari în Polonia, în ciuda deciziei Pentagonului din urmă cu o săptămână de a anula trimiterea a 4.000 de soldați americani acolo. Într-o postare pe platforma sa True Social, care i-a luat prin surprindere pe oficialii apărării, Donald Trump a sugerat că decizia este bazată pe faptul că alegerile prezidențiale din Polonia au fost câștigate de un președinte conservator, Karol Nawrocki, pe care l-a susținut. Respingerea de către Trump a deciziei Pentagonului Românului a fost unul din ultimele anunțuri dintr-o serie care i-au stupefiat pe liderii Poloniei și care au atras critici bipartizane intense din partea membrilor Congresului, care au acuzat că reducerea numărului de militari americani în Europa de Est ar trimite un semnal de încurajare Moscovei. Decizia de săptămâna trecută a Departamentului Apărării a provocat nu numai criticile Congresului Statelor Unite, dar și o serie de apeluri telefonice alarmate din partea oficialilor polonezi. Mars Pentagonul a arătat că secretarul apărării Pete Hegseth a avut o convorbire telefonică cu omologul polonez și că planificata reducere de trupe în Europa va rezulta numai într-o, citez, amânare temporară a desfășurării de forțe americane în Polonia, care este un aliat model al Statelor Unite, închei citatul.
2: Guvernul Franței a anunțat ieri un nou pachet de sprijin pentru economie pentru a face față creșterii prețurilor la combustibil ca urmare a conflictului din Orientul Mijlociu. Acordarea de ajutoare pentru toată lumea sau reducerea de taxe nu au fost niciodată luate în calcul de guvern, care le consideră soluții populiste cu un impact negativ pentru finanțele statului. Daniela Coman transmite de la Paris.
5: Ajutoarele acordate începând din aprilie pentru categoriile profesionale asupra cărora explozia prețurilor la carburanți are cel mai mare impact vor continua până în luna august. Este vorba de agricultură, pescuit, transporturi auto și navale, construcții. Aceștia vor putea cumpăra motorină și benzină mai ieftine cu 20 până la 35 de eurocenți pe litru. Au fost adăugate și alte categorii, precum profesioniștii liberali din sănătate, care se deplasează la domiciliile pacienților, și muncitorii din sectorul public, care fac muncă de teren. Tot până în august va fi prelungită și alocația de 50 de euro pentru combustibil destinată lucrătorilor cu venituri mici, obligați să-și folosească mașina personală pentru a merge la muncă, măsură de care vor beneficia 3 milioane de francezi. Prioritatea numărul 1 a executivului este să se asigure că economia continuă să funcționeze, a subliniat premierul Sébastien Lecornu, care a explicat de ce nu a fost luată niciodată în calcul nici blocarea prețurilor la pompă și nici reducerea taxelor și accizelor pe motorină și benzină. Refuzăm orice reducere generală a taxelor pe combustibil, deoarece aceasta ar apăsa foarte mult pe finanțele publice și, mai presus de toate, ar fi un nonsens. Dacă ar fi să scădem taxele în viitor, respectiv în anii următori, am face-o pentru energia produsă în Franța, în frunte cu electricitatea. Răspunsul autorităților franceze la șocul energetic provocat de războiul din Orientul Mijlociu a fost adecvat până în prezent și va trebui să rămână limitat, temporar și direcționat către cei mai vulnerabili, păstrând în același timp stimulentele pieței și limitând costurile bugetare.
2: Revenim în țară. Primul calculator cuantic privat din Europa Centrală și de Est va fi instalat la Iași printr-un parteneriat cu IBM, o investiție de peste 100 de milioane de euro care promite să transforme cercetarea științifică, securitatea digitală și formarea specialiștilor în tehnologii avansate. Andreea Rusoaie, conferențiar universitar doctor la Facultatea de Informatică, a explicat la Radio România Iași că un astfel de calculator funcționează diferit față de unul clasic.
6: Un calculator cuantic, în principiu, este proiectat folosind legile fizicii cuantice. Un calculator clasic folosește biți 0 și 1 să proceseze informația. Ei, calculatorul cuantic folosește biți cuantici, adică 0, 1, dar poate fi și o combinație de 0 și 1. Asta ar permite, practic, lucru cu mai multe stări, viteză de calcul. Nu o să putem, spre exemplu, să citim e-mail-uri pe calculatorul cuantic. În schimb, putem să rezolvăm probleme foarte greu de rezolvat cu tehnologia pe care o avem acum. Universitatea Alexandru Ioan Cuza este partener cheie în cadrul acestui Quantum Innovation Center, împreună cu universitățile din Iași, și încă de anul trecut avem acces în cloud la calculatoarele cuantice. Practic putem să ne testăm cercetarea, algoritmii pe care i-am dezvoltat, putem să publicăm, putem să validăm rezultatele pe care le-am obținut.
2: Vreme instabilă astăzi în aproape toată țara, maximele se vor încadra între 20 și 26 de grade, în capitală cel mai mult noros, ploi trecătoare, iar spre seară vânt alert și descărcări electrice, maxima va fi de 21 de grade. La București acum sunt 16 grade și o presiune atmosferică de 755 de milimetri, coloană de mercur.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Este ora 10 și 31 de minute. Chiar acum am așteptat noi să se termine piesa, pentru că așa este frumos și am intrat, doamnelor și domnilor, la emisiunea Live cu Sens. Dana Bordeianu și Bogdan Ciubotariu sunt gazele dumneavoastră, ca de obicei, în ziua de vineri. Și acum, evident, tot ca de obicei, așteptăm să ne salutați și dumneavoastră, Bogdan. Îți spun ție primul.
1: Bună dimineața. Credeam că spui așteptăm weekendul.
0: Până la weekend.
1: Mai e puțin, da.
0: Mai e puțin.
1: Mai e puțin, până atunci ne bucurăm de prezența celuilalt, dar exact, și prezența ascultătorilor.
0: Adevărul e că noi abia așteptăm să ne întâlnim vinerea, da, pentru că emisiunea Live cu Sens de vinerea este un motiv de, cum să spun, ne simțim bine împreună aici.
1: O bucurie,
0: nu?
1: Da.
0: Da, e o bucurie. Asta era.
1: Asta vorbeam și cu Raluca ieri, că atunci când suntem la radio, parcă prindem așa o energie pozitivă, mm-hmm, și toată ziua noastră se schimbă de altfel.
0: Exact.
1: Chiar deci dacă poate, da, nu am dormit bine, chiar dacă poate, nu știu, s-a întâmplat ceva, dar radioul ne creează așa o bulă și ne ajută să rămânem pozitivi.
0: Așa este. Trebuie să le spunem ascultătorilor că numărul 0753-400-200 le stă la dispoziție, ca de obicei. Deja am văzut câteva mesaje de salut.

0: să vorbim despre subiect. Bună dimineața, Dana și Bogdan! Ne salută și Rodica. Vladion, bună dimineața și pacea Domnului! Pacea Domnului tuturor ascultătorilor noștri! Domnul Horoba Constantin, fiți binecuvântați! Asemenea, mulțumim frumos! Simona, bună! Dana și Bogdan, ne bucurăm să vă auzim! Mulțumim frumos și noi ne bucurăm că sunteți alături de noi! Vă salut cu drag, dragilor! Uite, sună interesant, vă salut cu drag, dragilor! Vasilica Chivăran, abia aștept să vă ascult. Păi am început deja să vorbim, vorbim noi. Iar Eugen ne spune din nou prezent, sunt prezent aici. Foarte bine, cât să vedeți ce am pregătit noi astăzi. Bună dimineața, dragii mei, și eu sunt prezentă, ne zice Oana Ramona Pavel. Și mă opresc un pic aici, pentru că trebuie să setăm și WhatsApp-ul pe calculator și nu putem să facem lucrul acesta decât dacă eu nu mai citesc și îi înmânez telefonul colegului meu Bogdan, colegul meu drag, poftim telefonul.
1: Mulțumesc frumos, mulțumesc frumos.
0: 10:34 de minute, ascultați emisiunea Life cu Sens la Radio Vocea Speranței, ca de obicei în ziua de vineri. Dana și Bogdan sunt gazdele dumneavoastră, sau Bogdan și Dana, nu contează ordinea, iar astăzi am pregătit un subiect pe care vi-l vom divulga prin aceeași metodă binecunoscută sau modalitate binecunoscută, respectiv printr-o ghicitoare pe care o creăm acum pe loc aici, și dumneavoastră sunteți invitați să opinați, să spuneți cam despre ce am vorbit noi astăzi și despre ce vorbim astăzi, să vedeți cât de interesant este. Chiar foarte, foarte interesant.
1: Chiar să ghicească ceea ce
0: trebuie să ghicească. Da. Bun, eu propun așa, să ne pregătim. Credeam că îmi faci o poză. Mi-ai dat telefon așa spre mine. O zi frumoasă, ne spune Pei cu Dina. Bună dimineața, dragi prieteni, sunt alături de voi ca întotdeauna. Mulțumim frumos. O zi frumoasă și un sabat binecuvântat, dragi prieteni. Mulțumim asemenea.
1: Da, le mulțumim pentru aceste mesaje.
0: Și mai sunt și unele mesaje foarte lungi, le citim, dar un pic mai lungi sunt. Acum, hai să facem așa, Bogdan.
1: Așa.
0: Ascultăm melodia săptămânii și cât ascultăm melodia săptămânii, dumneavoastră vă pregătiți emoțional. Vă concentrați toți mușchii creierului. Ca atunci când noi vom începe să vorbim în snoave aici în ghicitori, dumneavoastră să puteți spune sau să ghiciți care este subiectul acestei ediții. Sunteți gata? Trebuie să ne răspundeți tot pe WhatsApp. Da, da, da, da, pe locuri fiți gata, start. Știți cum spun copiii când aleargă? Pe locuri fiți gata, start. Dar nu spunem acum, spunem în câte minute are piesa.
1: 5 minute.
0: În 5 minute.
1: Destul de lungă, dar este o piesă deosebită.
0: Am găsit în Iisus un amic. Da. Reverența este piesa pe care tot dumneavoastră ați votat-o ca fiind melodia săptămânii. Noi o difuzăm acum și apoi în 5 minute ne întoarcem cu ghicitoarea.
1: Și cu subiectul de astăzi, da.
0: Implicit cu subiectul.
1: Rămâneți alături de noi, revenim în curând.

0: Ești singur. Ești trist și nimeni nu îți vorbește. Nimeni nu te ia în serios. Nu știi de ce, dar te întrebi până când. Astăzi ai Radio Vocea Speranței. Pentru tine în fiecare zi.
1: Live cu sens. Idei, oameni, experiențe. Doar la Radio Vocea Speranței.

0: Noi sperăm că v-ați încordat mușchii minții, așa cum spuneam mai devreme, și sunteți pregătiți să aflați subiectul din această ocazie.
1: Ar trebui să le amintim și numărul de telefon 0753 400 200, dacă aveți WhatsApp-ul pregătit, ne puteți scrie la acest număr. Noi am pregătit deja așa, mental, ghicitoarea noastră.
0: Ghicitoarea este pregătită. Uite, Eugen Terzea ne cere să-i spunem Eugen Terzea. Terzea.
1: Da, pentru că mai avem un Eugen și nu dorește să-l încurcăm cu celălalt Eugen. E foarte bine că ne-a scris. Mulțumim, Eugen Terzea, pentru acest mesaj.
0: Așa, și uite, stai să fac modificarea. Chiar acum fac modificarea în contact. Terzea. Terzea.
1: Uite, până faci tu modificarea, mai citesc eu câteva mesaje. Uite, Simona a spus că are nevoie de puțin timp de gândire. Păi asta e, Simona, va trebui să fii pregătită și rapidă dacă vrei să răspunzi corect. Ne salută și Cristina, bună dimineața, Dana și Bogdan. Abia așteptam să vă aud vocile. Spune că da, ne face și câte, așa, câte, da, o remarcă la fiecare.
0: Câte o remarcă la fiecare.
1: Foarte drăguț.
0: Sunt pozitiv, dar noi citim că sună laudă. Nu mai citim. Serena Bragău, bună dimineața, curaj pentru că vorbiți numai de bine.
1: Încercăm, numai încercăm de bine? Să aducem puțin, încercăm, cred că da. Se referă la pozitivitate. Mm-hmm. Sunt atâtea știri și atâtea informații negative în ultimul timp. Cred că mai avem nevoie și de așa, de un vibe pozitiv și plin de viață.
0: Așa
1: și
0: este.
1: Ne bucurăm din toată inima dacă reușim să facem asta, să vă aducem puțină pace, puțină bucurie.
0: Super! 0753 400 200, doamnelor și domnilor, ne pregătim să ghicim?
1: Să ghicim, nu?
0: Să ghicim. Adică să, dumneavoastră să ghiciți. Da. Noi spunem dumneavoastră ghiciți. Haideți să vedem cine este inspirat.
1: Despre ce vorbim?
0: Începem
1: astăzi,
0: cu acel ceva, da? Ăsta e cuvântul nostru cheie. Acel ceva. Subiectul nostru de astăzi. Și începem. Hai să vedem.
1: Am atâtea idei prin care să divulg cât mai simplu, știi?
0: Da, deci e perfect la îndemână să spui cuvântul acel ceva, adică să ghicim acel ceva. Bun, acel ceva. Atenție! Acel ceva.
1: Acel ceva te poate răni, o să zic eu. Uite, încep cu ceva negativ ca să terminăm cu pozitiv. Ai tu vreo idee?
0: Acel ceva.
1: Așa.
0: Îl folosește aproape toată lumea. Nu toți îl folosesc.
1: Nu toți.
0: Nu toți îl folosesc.
1: Da, e adevărat, nu
0: dar
1: toți.
0: Dar aproape toată lumea. Acel ceva îl folosește aproape toată lumea.
1: Că acel ceva nu-l folosește toată lumea, în special, bine, aș spune mai degrabă, din cauza diferenței de vârstă.
0: A, din cauza diferenței de vârstă?
1: Păi da, că unele persoane, unii oameni, nu pot folosi acel ceva. E că noi ne distrăm așa
0: în
1: felul
0: acesta. Stai să-mi dau și eu mai tare în căști, că nu te mai auzeam bine. Doamnelor și domnilor, să știți că noi am început ghicitoarea noastră de astăzi, prin care divulgăm tema.
1: Da, și așteptăm să ne scrieți dacă aveți
0: deja. Ce ne zice Lili? Bună dimineața, mulțumim pentru bucuria pe care o aduceți în diminețile noastre. Domnul să vă binecuvinteze, mulțumim. Haideți, doamna Lili,
1: uite,
0: haideți
1: Eugen,
0: să vedem.
1: Eugen a scris internetul, după aceea inteligența artificială.
0: Păi cu Dina, inteligența artificială. Și Eugen, tot inteligența artificială? De ce v-ați gândit la inteligența artificială?
1: Iar Rodica a răspuns corect.
0: Pe Rodica o păstrăm,
1: pentru mai târziu,
0: o
1: păstrăm,
0: nu spunem. Simona, țipatul, luarea peste picior.
1: Nu, nu chiar.
0: Altcineva, nici telefonul.
1: Nici telefonul.
0: Nu, nu merge telefonul.
1: Poate pentru că am spus că ar putea să facă rău, știi? Pentru că poate să facă rău acel ceva.
0: Păi să știți, am citit odată o poveste cu lucru bun care face rău. O persoană a înțeles că ne oprim din ghicitoare un pic, să nu vă gândiți care trebuie cu ghicitoarea, dar dumneavoastră vă mai gândiți.
1: Așa.
0: A înțeles că morcovii fac bine și s-a apucat să mănânce foarte,
1: foarte
0: mulți morcovi.
1: Morcov, nu?
0: Și i s-a îngălbenit tot tegumentul, inclusiv ochii.
1: Wow.
0: I s-au îngălbenit, s-a dus și au crezut că are hepatită, dar de fapt mâncase prea mulți morcovii.
1: Dar oare vedea mai bine? Că știu că
0: vedea morcovii, mai bine morcovii. Pe unde vedea morcovii îi dibuia. Și ascunși îi dibuia. Îi vâna. Da, așa că nu.
1: Deci nici prea mult bine nu e bine.
0: Nu.
1: Să înțelegem, nu?
0: Nu. Binele trebuie să fie și el cu sens.
1: Cu sens, da. Bun, revenind la ghicitoare.
0: Hai cu ghicitoarea noastră.
1: Uite, deci, aș mai spune
0: acel
1: eu,
0: ceva
1: așa,
0: poate fi dulce precum mierea. Facem o comparație, precum mierea.
1: Mi-a plăcut această comparație. Sper să se prinde și ascultătorii.
0: Acum ne apropiem, e ușor. Poate fi dulce ca mierea.
1: Mm-hmm. Aș spune eu că...
0: Sau
1: acel este folosit, ceva... Acel ceva este folosit des. Îl folosim des.
0: Îl folosim des. Da. Iar eu continui ideea că poate fi și amar precum belinul. Uneori este dulce. Dulce, dulce ca mierea.
1: E bine că ai spus asta, că e amar, pentru că unii, uite, ascultătorii au spus zahărul. Simona și Eugen au spus zahărul.
0: Nu,
1: Cristina
0: zahărul.
1: A spus capacitatea. S-a dus departe, Simona. S-a dus departe, dar, Simona. Scuze, Cristina, nu Simona.
0: Da, da, da, a gândit profund.
1: Da.
0: Să știți că noi suntem atât de profunzi.
1: Nu, noi avem cuvinte simple aici. Am ales un subiect, bine, simplu, dar care, eu zic că o să-l abordăm în așa simplu fel încât să scoatem ceva frumos din el.
0: Majoritatea oamenilor poartă acest ceva după ei, dar puțini îl stăpânesc, îl controlează pe acest ceva. Sunt mai puțini cei care îl controlează. Nu spunem foarte puțini, însă mai mulți sunt cei care nu îl controlează, mai puțini cei care îl controlează. Că dacă nu îl controlezi, își face de cap.
1: Eu zic că e încurcat de tot.
0: I-am derutat, nu?
1: Uite, spune eu că pentru a cunoaște și mai bine acel ceva sau pentru a fi expert în folosirea acelui lucru, trebuie să... Uite că m-am încurcat singur. Trebuie să...
0: Vezi ce spui. Vezi ce spui, că îți tai calea la
1: asta,
0: microfon.
1: Asta mă gândesc ca să nu ofer prea mult, să spun în așa fel încât să nu ofer prea mult, dar pentru a stăpâni foarte bine acel lucru, trebuie să îl folosești cât mai des. Într-un context anume.
0: Da, trebuie să-l utilizezi. Ca un exercițiu.
1: Ca un exercițiu, da. Eu zic,
0: se pare
1: să...
0: că se spune că acel ceva nici vântul nu-l poate opri.
1: Mm. Dacă bate vântul prea tare, s-ar putea să... Bine, depinde
0: să zboare. Nici vântul nu-l poate opri pe acel ceva. Ce ziceți dumneavoastră? Ce
1: uite,
0: nu poate
1: să
0: opri
1: mai,
0: vântul?
1: Să mai citim câteva răspunsuri din partea lor. Vasilica spune, limba omului nu e departe de adevăr. Voința, spune Simona, sau pofta. Oana spune gândul. Eugen, cred că a răspuns corect, da. Eugen a răspuns corect.
0: Lasă-l pe Eugen, mai în urmă.
1: Mai lăsăm puțin mai în urmă.
0: Viorica ce a spus? A răspuns și... Nu, Vasilica Chivăran a răspuns corect.
1: Și,
0: nu?
1: Lili, și Lili este aproape de răspunsul corect.
0: Hai, Lili, alte alternative.
1: Adeluța spune adevărul. Nu este adevărul.
0: Auzi, ne-am vorbit despre adevăr și minciună?
1: Nu mai știu exact, dar ar fi un subiect bun pe care trebuie să-l ține minte.
0: Știi că se spune că toți oamenii mint.
1: Toți oamenii mint într-un fel sau altul, nu? Sau?
0: Da, măi. Și eu mă gândeam că sunt o persoană sinceră.
1: Prin comportament.
0: Și când am citit prin studiu, când am citit un studiu,
1: bine, dacă nu vrei să rănești pe cineva...
0: Și e discutabil. Este etic sau nu este etic?
1: Da, este
0: deci trebuie să discutăm despre asta, te rog frumos, ține minte.
1: Ține minte, da. Uite, Cristina mai spune stăpânirea de sine, multe, multe răspunsuri. Până acum Rodica a fost prima care a răspuns corect, dar mai sunt câțiva ascultători care au răspuns așa,
0: pe
1: aproape
0: lângă,
1: de...
0: Stai de să mai zicem ceva.
1: Ceva.
0: Acel ceva nu are trup. Să știți că nu are trup. Dar poate să rănească mai tare decât o lovitură. Hai că v-am dat așa simplu.
1: Acum chiar că v-a dat răspunsul deja,
0: deci
1: pe tabă.
0: Nu are trup, dar poate răni foarte tare. Acel ceva nu poate fi prins în mână. Nu poți să-l prinzi în mână. Dar odată scăpat acel ceva, nu se mai întoarce. Nici vântul nu-l mai prinde.
1: Așa este, da.
0: Ia să vedem.
1: Și Emilian a răspuns corect acum, dar și alți ascultători, așa, aproape.
0: Hai să mai zicem o idee, drăguță. Acel ceva intră în inimă fără să bată la ușă. Nu știu ce are voie. Pur și simplu intră în inimă.
1: Da.
0: Și să știți că vindecă fără medicamente. Dar poate și distruge mai tare decât o armă.
1: Deci sunt și aspecte pozitive și aspecte negative.
0: Și aspecte pozitive și negative.
1: Eu zic că deja le-ai divulgat foarte bine.
0: Ia să vedem.
1: Pentru că mulți au răspuns corect.
0: Nu-i minciună. Nu
1: hai să
0: cu minciuna.
1: Începem cu persoana care a răspuns corect prima dată.
0: Gata, este vorba de ne oprim aici?
1: Ne oprim aici. Este vorba de Rodica, pe care o felicităm pentru că De prima dată, adică din primul moment de când am spus
0: de când
1: primul,
0: am început noi, da, să vorbim,
1: i-a răspuns corect, la... da, și a spus cuvântul, da, este cuvântul. Vorba despre cuvinte.
0: Astăzi vorbim despre cuvinte folosind cuvinte.
1: Da, așa este. Uite, Oana a fost pe aproape, a spus gândul, Vasilica a spus vorbele, deci altcineva care a răspuns corect, Alina a spus vorbirea, care spune limba dulce mult aduce, și Eugen a răspuns corect până la urmă, tot așa limbajul. Vorbirea de rău, spune doamna Peicudina, pe aproape, dacă vă opreați la vorbire, era de ajuns. Vocea, glasul, vorbele, minciuna, cuvântul.
0: Nu, minciuna nu, și nu multe, vorbim despre,
1: da,
0: minciuna.
1: Dar doar citeam mesajele lor și din nou cuvântul, mustrarea și așa mai departe. Mulți, mulți ascultători au răspuns corect după ce am mai divulgat așa câteva aspecte. Dar da, vorbim despre cuvinte astăzi.
0: Despre cuvinte.
1: Cât de importante sunt, Dana, nu? Cuvintele.
0: Ho. Deci cuvintele ne îngenunchează sau ne ridică.
1: Așa este. Iar Biblia vorbește atât de mult despre cuvânt. În general, cât de mult ne pot ajuta cuvintele, cât de mult ne pot răni cuvintele. Spuneai tu mai devreme că cuvintele pot să fie ca mierea, nu?
0: Ca mierea sau
1: o comparație.
0: Da, sau amare ca pelinul. Uh-huh. Deci pot fi și așa și așa. Depinde de noi. Să știți că noi am pregătit și întrebări, avem și concurs biblic, banca, avem două concursuri biblice astăzi, să vedem cum ne descurcăm cu timpul ca să le atingem pe toate. Dar hai să începem cu o idee, nu? Ia să văd dacă și găsim ce ne-am notat noi pe aici, dacă nu, uite, tot mintea noastră că...
1: Ne-am pregătit și câteva versete din Biblie, mai ales din Proverbe, și n-ar fi rău să citim câteva de aici. Uite, de exemplu, în Proverbe, capitolul 18, citim în felul următor: moartea și viața sunt în puterea limbii, oricine o iubește îi va mânca roadele. Ne reamintește acest verset că cât de puternică este limba, cuvintele, ceea ce rostim. S-ar putea să fie adesea vorba de moarte și viață, în modul în care cineva prezintă o idee, mai ales când îl prezintă pe Hristos. Dacă are dorința să-L prezinte pe Hristos, pentru că aceste cuvinte ne pot ridica, dar ne pot și distruge, așa cum spunea și Dana mai devreme.
0: Așa este, există oameni care au uitat multe lucruri din viață, dar nu au uitat niciodată anumite cuvinte. Uneori o singură propoziție spusă într-un moment de supărare poate rămâne în suflet ani întregi sau pentru totdeauna. O critică repetată poate distruge încrederea unui copil, un sarcasm constant poate răreci o relație, o etichetă poate deveni identitatea unui om. Ei bine, cuvintele pot să aducă lumină într-o zi grea și pot ridica un om care a căzut, pot oferi speranță, dar în același timp pot dărâma dacă nu suntem inspirați. Biblia spune că moartea și viața sunt în puterea limbii. Deci mie mi se pare foarte dur.
1: Este dur, da.
0: Adică îți dai seama. Moartea și viața sunt în puterea limbii. Mi se pare foarte interesant de ce și tot timpul am fost contrariată de textul acesta biblic, de ce Dumnezeu alege să pună moartea întâi și pe urmă viața. Și m-am gândit, încă n-am o explicație teologică, să spun așa, dar m-am gândit... după propria mea înțelegere, că Dumnezeu ne atenționează, fiindcă de cele mai multe ori aduce moartea cu limba sau prin cuvinte, aduce moartea prin cuvinte, mai repede moartea și metaforic vorbind, adică dărâmarea celuilalt, decât să aducem viața. Avem tendința să spunem un lucru sau altul din propria noastră trăire și, de fapt, prin asta să-l rănim pe celălalt.
1: Un alt aspect, tot în ideea ta, este că suntem păcătoși, nu?
0: Corect.
1: Și adesea s-ar putea să ne folosim
0: să
1: cuvintele,
0: cedăm.
1: Să cedăm și să mergem spre păcat, spre a-l îngropa pe celălalt, în loc spre a-l ridica, spre a-l aduce mai aproape de Dumnezeu, de a trăi o viață mai bună. Uite, în timp ce vorbeai tu, mi-am amintit de o vorbă pe care o să o parafrazez pentru că nu mi-am amintit exact, dar sună cam așa.
0: Tot vorbim de cuvinte.
1: Da. Un om va uita ce ai făcut pentru el,
0: exact.
1: Dar nu va uita niciodată cum l-ai făcut să simtă ceva, ce să simtă în acel moment.
0: Da, simțămintele rămân ca o amintire.
1: Și de obicei acestea vin prin cuvinte, nu? Modul în care cineva simte ceva, îi transmiți prin cuvinte, prin modul în care te adresezi lui.
0: Așa este. Noi am gândit în trei etape, ca să zicem așa, emisiunea de față. Nu știm cât vom reuși să acoperim din tot ceea ce ne-am pregătit, dar încercăm, iar restul completează dumneavoastră. Prima dată vom discuta despre cuvintele care construiesc sau distrug, în general. Și o să și menționăm câteva și avem și o provocare pentru dumneavoastră, o primă provocare. Apoi va trebui să vorbim, evident, despre un alt lucru foarte important, etichete, critică și sarcasm. Nici nu ne dăm seama când punem o etichetă, când devenim sarcastici, pentru că am fost și noi la rândul nostru răniți și trebuie să arătăm și să exteriorizăm, avem nevoie să exteriorizăm lucrul acesta și o să vorbim un pic din punct de vedere psihologic și nu în ultimul rând și cel mai important, vorbele care vindecă și mai presus de toate cuvântul lui Dumnezeu care nu doar că ne vindecă, ne salvează cu totul.
1: Așa este.
0: Cam așa am gândit noi emisiunea de față. Sperăm să fie interesantă, deloc plictisitoare, noi nu vrem așa ceva. Mai spun o idee și apoi ascultăm o piesă, așa e?
1: Da, ascultăm piesa Cuvânt Minunat, dacă tot vorbim despre cuvinte.
0: Cu Dana și Cătălin și Claudiu, deci o echipă întreagă de muzicieni inspirați, dar numai un pic, doar o vorbă să-ți mai spun,
1: te rog,
0: știi?
1: Te ascult,
0: exista da. O rubrică
1: doar o vorbă să-ți mai spun.
0: Pe TVR, doar o vorbă să-ți mai spun cu George Pruteanu.
1: Cine a ales acest titlu foarte inteligent?
0: Foarte sună, inspirat, foarte doar inspirat, o vorbă da. Să-ți mai spun și de fapt erau niște lecții extraordinare și la noi la radio curs multă vreme o rubrică corect-incorect realizată de Ioan Paicu pe același șablon despre cum să ne exprimăm în limba română în mod corect, superbă, la fel, superbă. Uite că trebuia să căutăm și noi astăzi, ia căutăm o rubricuță să o difuzăm.
1: Poate că
0: corect-incorect,
1: da.
0: Că tot vorbim despre cuvinte. Acum mi-a venit ideea, da. Mergem la cine este astăzi, Vali
1: sau
0: Bogdan?
1: Poate că îl sunăm direct pe domnul...
0: Sunăm pe domnul Paicu, nu?
1: Domnul Paicu și ne spune
0: știe?
1: Direct.
0: Există oameni care uită chipuri, Bogdan, uită locuri, uită ani întregi din viață. Să știi că și eu mai uit din ele.
1: Da.
0: Dar nu uită niciodată anumite cuvinte.
1: Așa este.
0: Sunt cuvinte pe care ți le aduci aminte?
1: În momentul ăsta mă arăt așa până pregătite, dar sigur sunt. Sigur sunt cuvinte pe care...
0: Sunt cuvinte care rezonează în mintea noastră. Uneori o singură propoziție poate deveni ori o binecuvântare, ori o rană. Știți că mai sunt... Mai ales părinții cei de lângă spun, nu vei ajunge nimic în viață dacă nu înveți.
1: Sau nu vei reuși, e un vis.
0: Sau,
1: și...
0: de ce nu poți și tu ca ceilalți? Fii mai serios. Mai sunt și oameni care spun, mi-e rușine cu tine. Să știi că am evitat întotdeauna cu copiii să spun chestia asta, pentru că este nu de rănit, este de dărâmat teribil.
1: Da,
0: cum adică să-ți fie rușine? Sau nu sunt mândru de tine? Sau fă-mă mândru. Fă-mă și pe mine mândru. Vreau și niște note mai mari.
1: Uite, o altă problemă este aceasta comparației. Pentru că unii părinți
0: foarte
1: își compară
0: bine.
1: Copiii. Spun, uite că Andrei a luat nota 10, tu de ce ai luat doar 7?
0: Dar știi că și pe mine mă roade curiozitatea? Când vine acasă băieții cu notă și când vin cu 10, tot mă roade curiozitatea să spun și cu tare cât a luat. Tot 10, după că și putea să ia 11. Și dacă zice că a luat 8, 9, 7, așa să moară capra vecinului și a mea să fie în viață. Uite că suntem păcătoși.
1: Incredibil, da.
0: Suntem păcătoși. E incredibil, nu?
1: Da, bine, nu
0: este
1: sunt părinte
0: foarte
1: și nu-mi dau
0: incredibil
1: seama, dar,
0: să știi că
1: da.
0: Te ancorezi acolo și vrei să fii al tot perfect. Și, mamă, deci îmi stă pe vârful limbii să aflu tot ce se întâmplă.
1: Da,
0: și zic,
1: da.
0: Oh, nu e bine, nu e bine. Știu că nu este bine. Uneori cede și întreb.
1: Știi, ca Pavel, cum spunea și Pavel, că uite că binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac. Și
0: da.
1: Rău pe care îl vreau
0: să-l
1: țină
0: după mine.
1: Așa și tu,
0: după mine.
1: Da.
0: Doamnelor și domnilor, în această ocazie, la emisiunea Life cu Sens, vorbim despre puterea cuvintelor, despre felul în care vorbele pot construi un om sau îl pot distruge. Despre cuvintele părinților, despre etichete care se lipesc de suflet, despre sarcasm, critică și despre multe alte lucruri legate de cuvinte, dar care ne urmăresc toată viața. Și acum lansăm și prima provocare către dumneavoastră ascultătorii noștri. Mare atenție! Atenție! Care este propoziția care va rămas în minte pentru restul vieții? Una dintre ele, repede, prima care vă vine în minte. O propoziție
1: sau,
0: care a rămas în minte.
1: Sau anumite cuvinte.
0: Da, care, o propoziție, da, o propoziție. Oricum, propoziția e formată din cuvinte. Da. Mai multe, mai puțin, o frază, poftim dacă aveți o frază, dar ceva ce v-a spus cineva, nu trebuie să fie neapărat părinte, oricine, dar ceva ce v-a rămas în minte și după care vă reperați. Poate ceva că, ce v-a rămas în minte.
1: Poate că e un sfat, poate că e o vorbă
0: poate
1: dulce,
0: că
1: poate că e...
0: Și o atenționare.
1: O atenționare, o, nu știu.
0: Să știi că eu am primit-o la un moment dat și uite, persistă în minte și astăzi, pentru mine a fost o atenționare. Ea era cu scopul de a mă descuraja la vremea respectivă, dar pe mine m-a întărit. Mi-a spus, nu ai să n-ai încredere în toți oamenii. Nu toți sunt buni. Tu te înșeli.
1: Da, da.
0: Eu vedeam pe
1: binele,
0: toată lumea frumoasă,
1: tot,
0: pentru
1: da,
0: că da, eu creșteam în lumea mea lină și cum să zic, senină, în lumea mea senină și nu vedeam că oamenii pot să mintă, că oamenii pot să rănească. Și atunci cineva, când aveam vreo 20 și un pic de ani, 19 ani jumătate aveam. A venit și mi-a spus, stai liniștită, nu te înșeli, oamenii nu sunt așa de buni cum crezi tu.
1: Și te-ai făcut avocat.
0: Și să știi că pe moment a fost așa, ca o cană de apă rece pe care cineva ți-o aruncă în față.
1: În față, nu? Da.
0: Dar după aceea am realizat că e un adevăr și că nu trebuie să am așteptări de la oameni, ci de la Dumnezeu. Am reușit cumva să înțeleg că așteptările mele sunt de la Dumnezeu. Și atât. Și pe oamenii iau ca atare, așa cum sunt și eu, cu bune și cu rele.
1: O lecție importantă.
0: Da. Și promiteam noi o piesă, a pregătit-o Bogdan cu atenție, cuvânt minunat.
1: Ascultăm acum această piesă, Dana, Cătălin și Claudiu ne cântă, revenim în doar câteva minute cu mesajele dumneavoastră. Nu uitați, scrieți-ne...
0: Deja am început să scrie ascultătorii.
1: Da. Care sunt acele cuvinte care v-au atins așa inima, care v-au schimbat, care, nu știu, poate v-au mustrat.
0: Fii atent, Bogdan, ce cuvinte minunate au ales Dana Costescu, Cătălin Gâțan și Claudiu Agapie.

0: Life cu sens. Idei, oameni, experiențe. Doar la Radio Vocea Speranței.
1: Am revenit, dragi prieteni, ora 11 și 8 minute acum. Bogdan Ciubotariu și Dana Bordeanu la microfon. Vorbim despre cuvinte astăzi, folosind cuvinte de altfel.
2: Și piesa de mai devreme, Cuvânt Minunat, tot despre lucrul acesta a vorbit.
1: Și am promis că revenim cu câteva
2: am
1: mesaje.
2: Am lansat deja provocarea către ascultători, care este propoziția care va rămas în minte pentru restul vieții. Și avem o serie de răspunsuri, noi așteptăm în continuare, dar începem să citim din mesaje.
1: Îmi place că unii oameni s-au îndreptat spre Biblie și au adus cuvinte de acolo.
2: Da. Vom face lucrul acesta spre final, chiar asta vom puncta, cuvântul lui Dumnezeu și puterea cuvântului lui Dumnezeu în viața noastră. Mai aveți, cum spunea Caragiale, puțintică
1: răbdare.
2: Puțintică răbdare. Azi ne jucăm cu cuvintele.
1: Ne spune o ascultătoare că Domnul este păstorul meu și nu voi duce lipsă de nimic. Acestea sunt cuvintele, propoziția pe care ea a ales-o să o împărtășească cu noi. Mulțumim frumos pentru acest mesaj. Nu știu dacă ai pregătit vreun mesaj, Dana, dacă nu continui eu. Uite, ne spune Simona că atunci când simți că nu mai poți, cu ajutorul Domnului, încă mai poți puțin. Mama i-a spus aceste cuvinte. Avem și o propunere de piesă pe care cineva ne-a rugat să o oferim.
2: Oferim, cu drag.
1: Și un mesaj. O să pregătesc o piesă. Te invit pe tine să mai citești un mesaj sau două, dacă mai pregătit acolo vreunul.
2: Da, Cristina, mi-a rămas un proverb în minte. Vorba dulce mult aduce. Da, asta era vorba bunicii mele. Bine, e proverb, dar bunica ne spunea tot timpul. Dragilor, vorba dulce mult aduce, vorba dulce, vorbiți frumos. Pentru că atunci când mustru pe cineva, spune Cristina, să știu ce cuvinte să le spun și ce atitudine să am în fața unei persoane. Corect. Mihai Pușcașu, ia să vedem. Bună ziua, dacă poți face bine, fă-o, dar dacă nu, lasă pe altul să facă.
1: Pauză, stop. Ne oprim o secundă.
2: Aolo.
1: Pentru că săptămâna trecută, nu zic bine, acum două săptămâni a venit domnul Pușcașu în vizită.
2: Exact. Nu m-ai lăsat să înghit cuvântul, că vreau să zic și eu.
1: Îmi pare rău.
2: Nu e nicio problemă. Dar apropo de cuvinte, vedeți ce mi-a făcut? Of, cuvintele mele.
1: Să știi că el a venit având în minte faptul că noi vom fi împreună la radio, dar a fost fix ziua în care am făcut schimb, tu ai făcut schimb cu Raluca.
2: Da, pentru că s-a supărat mașina pe mine.
1: S-a supărat mașina pe tine, da. Și ne-am reușit să ajungi la muncă. Dar să știi că domnul Pușcașu nu a venit cu mâna goală, a venit cu un cadou pentru tine, bine, și pentru mine și pentru Raluca, dar ți-a adus și ție ceva. Te voi ruga să deschizi sertarul de lângă tine.
2: Mi-ai făcut o surpriză?
1: Acolo. Ți-am făcut o surpriză, da. Am pus acolo.
3: Care sertar? Sunt
1: cel de sus, te rog.
3: Asta mititelul?
1: Celălalt, scuze, următorul.
3: Al doilea. Acum deschid un sertar, să știți, și mă uit la un sertar.
1: Și ai acolo două șerci pe care domnul Pușcașu le-a adus pentru tine. Nu-s pentru, bine, pentru tine, sunt pentru băieții tăi, da.
3: Ce frumoase sunt.
1: Și nu știu de unde.
3: Ce interesant că sunt roșii și verzi.
1: Deci una e roșie, una e verde.
3: Deci roșu și verde, de unde știa domnul Pușcașu culorile preferate ale băieților mei? Oi fi spus eu prin emisiune și a fost dumnealui atent?
1: Poate că ai spus, poate că nu.
2: Mulțumesc mult, domnul Pușcașu, pentru cadou, or să se bucure băieții. Mulțumim pentru... De fapt, mulțumim în primul rând pentru vizită.
1: Da. Ne-a adus și ceva dulce, ne-a adus și eclere, adică...
2: Adică vrei să mă necăjești sau cum?
1: Așa vizitator să tot avem.
2: Să tot avem. Păi, noi am lăsat porțile deschise, fără dulciuri, fără cadouri, evident. Noi am lăsat porțile deschise pentru dumneavoastră, pentru tot ascultătorii noștri, toți cei care vor să vină, și ne-am gândit deja să facem un lucru. Uite, îl spunem acum, avem prima fotografie cu primul vizitator.
1: Da,
2: o să facem un album cu toți ascultătorii care trec pe aici prin studioul nostru. Așa că dacă aveți într-o zi o clipă de răgaz, într-o vineri, veniți până în București. Și dacă n-aveți unde să stați și vreți să rămâneți pe weekend, eu vă găzduiesc cu plăcere.
1: Uite, Dana vă primește.
2: Mai ales în primăvară, vară, acum, cu toți copacii pregătiți să ofere din ceea ce Dumnezeu a creat. sunteți și bineveniți.
1: Vă dau și asigurarea că Dana gătește foarte bine, deci o să mâncați bine la ea acasă. Deci,
2: da, deci cu drag primim cu drag toți ascultătorii care vor să treacă pe aici, pe la noi. Contează, așa cum spuneam, să fim o comunitate și noi suntem încurajați să mergem mai departe și văzând reacțiile dumneavoastră și uite toate mesajele pe care le primim, înțelegem că încă mai avem ceva treabă de făcut aici. Și când Dumnezeu va spune gata, mergeți și faceți o altă misiune, vom face lucrul acela. Dar până atunci, prin faptul că dumneavoastră reacționați, ne reconfirmați că suntem unde trebuie. Mm-hmm.
1: Uite, ce-ar fi să luăm o mică pauză, Dana, acum? Pentru că, așa cum spuneam, ne-a scris mai devreme Rodica, care dorește să transmită un sincer la mulți ani dragului ei prieten, Costel Iftimia, care locuiește cu familia în Madrid. Astăzi este ziua lui de naștere și dorește cântarea Atât de aproape Domnul. Spune că această cântare a avut un impact profund asupra lui și i-a atins inima într-un mod aparte. Prin mesajul ei, Dumnezeu a lucrat în sufletul lui și atunci a luat hotărârea să vină la Biserica Adventistă și să se boteze. Mulțumim frumos, Rodica, pentru acest mesaj și mulțumim pentru această propunere de piesă pe care i-o dedici domnului Costel Iftimia. Mm-hmm. Așa că ascultăm acum această piesă, Dana.
2: Exact.
1: Și mai revenim cu câteva mesaje din partea ascultătorilor, dar și cu o rubrică. Să vedem ce ne-a mai pus în coș Ana Maria Sandu.
2: Cuvinte, nu?
1: Poate.
2: Dar prin cuvinte poate convingem noi.
1: Da. Atât de aproape e Domnul, Vili Dul, ascultăm acum.

0: Un radio pentru tine.
1: La voce della speranza.
2: La voix de l'espérance.
3: Ramenci grandios.
4: The voice of hope.
0: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: 11:18 și noi continuăm aici la Radio Vocea Speranței cu emisiunea Life cu Sens. Este vineri, doamnelor și domnilor, 22 mai 2026 și final de lună iunie, spre exemplu, anunță călduri mari, așa, până să, știi, am citit astăzi,
1: nu am citit, nu știu.
0: Până să intre vara, bine, se anunță deja călduri mari. Uite, eu aștept cu dor căldura.
1: Dar nu,
0: pentru
1: căldură...
0: că au început să se facă căpșunile, să se coacă, da, ușurel, dar pentru că plouă foarte mult, nu-și finalizează coacerea și sunt un pic mai diluate la gust, mi se pare mie, nu știu, nu sunt așa concentrate în dulceață.
1: Ai căpșuni în grădină?
0: Da, am căpșuni în grădină, ți-aduc după ce trec ploile, ca să
1: mulțumesc,
0: te bucuri de gust. Ieri am pregătit un pachetel mic, mai duc des unei doamne foarte în vârstă din București, îi fac un pachetel din grădină și îi duc și am zis hai să-i duc și câteva căpșuni. Numai că nu sunt așa cum vreau să fie și...
1: Pe atunci aștept când vor fi atunci bune și
0: așa,
1: dulci.
0: Da? Da. Așa, am răbdare. Îți aduc și ție. Da. Așa, ai răbdare. Să treacă puțin ploile acestea. Dar nu subiectul, nu este subiectul nostru, căpșunile și nici ploile. Însă am ajuns în dreptul rubricii Coșul cu bunătăți și când vedem bunătăți, ne gândim la bunătăți. M-am gândit la căpșuni. Totuși, rubrica ne vorbește despre cardamon.
1: L-am căutat mai devreme pentru că nu știam
0: căutat,
1: cum arată,
0: nu?
1: Da. N-am auzit niciodată despre cardamon.
0: Da, hai de căutare. Uite, Bogdan a fost rapid.
1: Deci
0: interesant, vezi? E mai rar folosit în bucătăria românească, deși el există în comerț. Acum chiar este foarte des întâlnit, dar e mai rar folosit de noi în general. Dar e foarte bun și este bun și din punct de vedere al sănătății. Sunt condimentele acestea orientale bine ancorate în bucătărie. Hai să vedem mai multe.
1: M-ai făcut curios să vedem ce ne spune Ana Maria Sandu. Urmează acum Coșul cu bunătăți. Vă dorim audiție cu folos. Noi revenim în doar câteva minute.
2: Broccoli,
3: mango,
4: pere,
2: ananas,
4: ghimbir,
5: avocado,
6: dovleac.
5: Ana Maria Sandu îți prezintă Coșul cu bunătăți. Informații prețioase pentru o alimentație sănătoasă.
7: Bun găsit! Astăzi vorbim despre cardamom. Cardamomul este o plantă utilizată încă din antichitate atât în scopuri culinare ca mirodenie, cât și în medicina vremii ca tratament pentru diverse afecțiuni. Planta este originară din India și Pakistan și cuprinde două genuri, Eletaria și Amomum, care fac parte din familia ghimbirului. Planta crește până la 4 metri înălțime în mănunchiuri verzi, la capătul cărora răsar flori care, într-un interval de 2 ani, se transformă în păstăi comestibile parfumate. Cardamomul este o sursă bogată de antioxidanți și conține numeroase uleiuri volatile, eficiente în tratamentul afecțiunilor sistemului digestiv, precum constipația sau indigestia. Condimentul are numeroase proprietăți terapeutice, fiind folosit ca antiseptic, antispasmodic, carminativ, diuretic, expectorant, tonic. Aceste proprietăți îl fac deosebit de prețios pentru asiatici care îl utilizează la scară largă în tratamentul afecțiunilor dentare, a congestiei pulmonare, tuberculozei, răcelilor, infecțiilor urinare sau a ulcerelor bucale. Este totodată și o sursă bogată de minerale ca potasiu, calciu, magneziu și mangan. Spre deosebire de alte condimente, acesta are un conținut bogat de fier, element nutritiv complex și esențial pentru organismele vii, necesar în procesul de creștere. Cardamomul are un conținut ridicat de vitamine din complexul B, vitamine cu multiple roluri în organism, susținerea metabolismului, a tonusului muscular și a sănătății pielii, dar și vitamina C, care întărește sistemul imunitar. Cardamomul poate fi introdus în alimentația diversificată a copilului după vârsta de 7-8 luni, însă cu precauție, deoarece este un condiment puternic și poate cauza iritații. Înainte de a utiliza cardamomul în alimentația celui mic, asigurați-vă că nu există un istoric de alergii la condimente în familie. Cardamomul este una dintre aromele nelipsite din turta dulce. Se poate găsi în magazine pe tot parcursul anului, în România, în varianta uscată. Păstăile din soiul Eletaria sunt mici și de culoare verde deschis, în vreme ce păstăile din soiul Amomum sunt mai mari și au de obicei un colorit maroniu. Este bine să le alegeți pe cele cu aspect clar, fără pete. Semințele de cardamom sunt folosite de cele mai multe ori pentru aromatizarea deserturilor, ceaiurilor sau a băuturilor reci. În cazul prăjiturilor, păstaia este desfăcută, iar semințele din interior sunt scoase cu mâna sau cu un cuțit și apoi măcinate. Praful rezultat se adaugă preparatelor dulci. Deși această metodă de preparare este cel mai des utilizată, totuși este preferabil să folosiți păstaia întreagă și nu semințele măcinate, deoarece își eliberează mult mai bine aromele, iar uleiurile volatile sunt păstrate. La final vă îndemn să vă bucurați de aroma cardamomului și să-l adăugați și pe el în coșul dumneavoastră cu bunătăți. Pe curând!

0: 11:28, ascultați emisiunea Live cu Sens la Radio Vocea Speranței, Dana Bordeanu, Bogdan Ciubotariu, gazele dumneavoastră în această ocazie, de fapt în fiecare zi de vineri. Vorbim astăzi despre vorbe sau despre cuvinte. Așa, ca să fac un joc de cuvinte, am promis că vom aduce în discuție cuvintele care construiesc sau care distrug. Am lansat și o provocare către dumneavoastră, este prima provocare, acum imediat lansăm următoarea provocare, o propoziție care va rămas în minte toată viața. Bogdan, avem de citit niște mesaje. Hai să începem cu citirea mesajelor și apoi mai vorbim noi despre câteva lucruri pe care le avem pregătite deja. Ia să vedem mesajele. Să vedem mesaje cu referitoare la propoziții, cuvinte care au rămas în minte de impact. Cuvinte de impact.
1: Ia să vedem, ne mai scris câțiva ascultători, într-adevăr. Sunt multe mesaje pe care trebuie să le citim și să recuperăm.
0: Cred că la Emilian am deschis eu, să ții cont tu. Bun. Vasilica Achivăran, Domnul mi se arată de departe, te iubesc cu iubire veșnică. Deci asta este, acesta este ceea ce are ea în minte. Interesant ar fi să aflăm cine v-a spus lucrul acesta. Această făgăduință mă însoțește în fiecare zi. Eu sunt bunătatea lui, adică a lui Dumnezeu. Te iubesc cu iubire veșnică, spune Dumnezeu. Da, dar noi ceram aici provocare din partea, adică niște cuvinte pe care vi le-a spus cineva.
1: Poate un cuvânt pe care de la părinți sau de la profesori sau de la, nu știu, un model pe care l-ați avut în viață. Bine, model e mult spus, că nu ar trebui să avem neapărat modele în afară de Domnul Hristos, dar o persoană pe care ați respectat-o, la care ați ținut și care v-a spus câteva cuvinte, nu știu, de încurajare.
0: Exact. Uite, Simona spune așa: mama îmi zicea, atunci când simți că nu mai poți, cu ajutorul Domnului, încă mai poți puțin. Adică dacă treci de puțin ăla, o să mai poți încă puțin și încă puțin.
1: Uite, doamna Rodica a vrut să ne chinuie la ora aceasta, ora 11:30 acum, ne-a trimis două poze.
0: Ce spune că
1: vă invităm la o pâine integrală cu semințe și plăcinte, poale în brâu, cu brânză și stafide, deja am gura.
0: Deci noi vă invităm să treceți pe aici, pe la noi, pe la radio, cu tot cu ele, la pachet.
1: Da. Nu ne supărăm, vă primim cu mare drag, deschidem de acum poarta. Mulțumim frumos pentru acest mesaj. Să vedem dacă mai sunt și alte mesaje din partea ascultătorilor, dacă nu, încurajăm să ne mai scrie.
0: Uite,
1: la...
0: Da, stai un pic, că eu am deschis. Vladion, îmi amintesc că la botezul meu, care a avut loc în 7 august 2010, a fost unul dintre pastorii copilăriei mele, care a rămas un bun prieten de familie. Pe lângă felicitări, mi-a spus că lupta nu se încheie odată cu primirea botezului, se referea la lupta pe plan spiritual, ce abia începe. Pot spune că a avut dreptate, dar mulțumesc lui Dumnezeu că până acum am rămas în credință. Deci lupta de-abia începe. Și uite, ne cere și o piesă. Aș dori piesa Cuvântul tău e bun, cu entuziasmus. Mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Mulțumim și noi. Deci în momentul în care a primit un asemenea mesaj, ai grijă că lucrurile nu s-au încheiat aici, de-abia de aici încep. Poate părea descurajator, dar de fapt cred că a fost motivator și atenționator pentru Vladion. Și uite, îl observă pe Dumnezeu în viața lui și astăzi.
1: Am găsit piesa.
0: Ai găsit piesa. Da, stai un pic să mai citesc două mesaje. Să privesc pe orice persoană prin ochii Domnului Isus. Acesta este ceea ce prezbiterul i-a spus doamnei Lili atunci când a pregătit-o pentru botez, adică când făcea studiul biblic la 18 ani. Care era mesajul? Să privesc pe orice persoană prin ochii Domnului Iisus. Adică, cu alte cuvinte, să fim răbdători, îngăduitori. Vrei să spui ceva?
1: Da, citim un alt mesaj acum.

0: le-am spus copiilor mei cuvinte, le-am tot spus. Și le-am repetat aceleași propoziții și la un moment dat...
1: Dar ei folosesc acum un ton sarcastic, nu? Sau...
0: Da, mai repede folosesc un ton sarcastic sau ironic zic, decât să spună da, ai dreptate. Mm-hmm. Zic, da, da, bine, tu zici așa. Da, dar nu ne dăm seama. Haide să vorbim, Bogdan, vorbim despre cuvinte. Am spus că citim mesajele, vorbim despre cuvinte și lansăm provocarea 2. Și promiteam noi că vorbim despre cuvinte care construiesc sau distrug pentru început. Apoi o să vorbim despre critică și sarcasm. Păi, știi la ce ar trebui să ne gândim, Bogdan? La faptul că noi oamenii subestimăm puterea cuvintelor. Și uite, poate să ne confirme sau să ne infirme ascultătorii noștri. Nici nu ne dăm seama când vorbim. Folosim extrem de multe cuvinte într-o
1: așa
0: zi.
1: Este, da.
0: Femeile sunt campioane oricum. Dar am cunoscut și bărbați care am impresia că bat statisticile femeilor.
1: Depinde de persoană.
0: Depinde de persoană. Folosim multe, multe cuvinte și nu ne dăm seama ce impact au acestea asupra noastră.
1: Și cred că partea cea mai rea este că creierul nostru reține mai puternic emoțiile negative, cuvintele negative decât pe cele pozitive.
0: Exact.
1: Și îți dau un exemplu din mediul online. S-ar putea să postezi, nu știu ce, poză cu tine și să ai 100 de comentarii în care lumea zice felicitări sau arăți bine sau nu știu ce și un singur comentariu care spune, nu știu, ce față ai sau un comentariu urât în orice caz.
0: Un comentariu negativ.
1: Dar tu le vei ignora automat pe cele 100 bune și te vei concentra numai pe acela negativ. Am exemple de la prieteni care mi-au zis, chiar o prietenă care posta niște videoclipuri în online și a ajuns să nu mai posteze pentru că erau anumite persoane, nu foarte multe, care spuneau cuvinte rele. Și a ignorat cele 100 de cuvinte frumoase pe care le auzea și se concentra doar pe acela rău. Am învățat din asta un lucru important, și anume să ignor câteodată anumite comentarii negative și să privesc spre cele pozitive.
0: Deci tu spui așa, creierul reține mai puternic emoțiile negative decât cele pozitive. Și uite, mai e o chestiune foarte interesantă și să știi că am încercat să țin cont de ea. Copiii își formează identitatea prin ceea ce aud. Măi, dar asta este teribil. Deci copiii își formează identitatea și atunci tu trebuie să începi să te gândești cu cine stă copilul meu, la ce se uită copilul meu, ce aude de la mine că spun, ce aude de la bunici că spun, ce aude de la vecini sau de la prieteni pentru că el va sta lângă mine, fiindcă în realitate copilul își construiește identitatea și spui la un moment dat, te-ai crescut de mine, dar te înșeli. La un moment dat, un prieten de-al nostru din radio, așa, foarte inteligent, Marius, colegul nostru care face emisie când și când cu noi, el e mai modest, bine că nu e aici lângă mine, că s-ar supăra să menționezi ceva.
1: Așa.
0: Dar eu zic că e un lucru bun. Spunea, Dana, uite, eu am realizat un lucru. Că, zicea el, statul, sau nu statul în sine, un sistem comunist, ci în general instituțiile din jur, că e școală, că e grădiniță, că sunt tot felul de after school-uri, ne cresc copiii. Eu, în realitate, mai petrec cu ei câteva ore, dacă
1: așa
0: mai
1: este,
0: apuc să petrec câteva ore.
1: Seara târziu cu niște obosii, nu?
0: Și atunci, ce așteptăm, ce așteptări avem vis-a-vis de formarea lor? Apropo de cine și ce cuvinte aud copiii și cine sunt ei mâine?
1: De la profesori, de la colegi, de la...
0: Tot la rând, tot la rând, îți dai seama.
1: Așa este,
0: toate instituțiile acestea care ne cresc copii. E adevărat, în schimb, acum nu trebuie să închidem ușa și să lăsăm leopardul în casă, că rănile cele mai adânci tot în familie se produc. Când tu îi spui copilului tău, și am cunoscut asemenea persoane, când îi spui copilului tău, tu nu ești capabil, tu nu poți faci chestia asta, dacă îi spui o dată, de două ori, de 10 ori, copilul chiar va crede că el nu poate să o facă. Dar dacă tu îi spui, hai că poți, dar nu pot, nu-i nimic, încercăm împreună. Bunica avea o vorbă, când mă duceam pe la bucătărie, mă temeam să nu greșesc. Bine, nu spun câte mâncăruri am sacrificat bunicii mele, dar îmi spunea, nu-i nimic, data viitoare o să fie mai bine. Lasă. Acum e foarte bine ce ai făcut. Uite, eu am venit obosită de la câmp. E bine, bine, ne așezăm la masă. Dar săracii, cred că ți-am mai povestit, l-am pregătit la un moment dat mămăligă jumătate crudă. Adică mâncam mălai.
1: Da, da, da.
0: Erau așa coculoase, coculoase.

0: și nu, eram mică. Dar eu i-am văzut că erau mulțumiți. Pe de altă parte, înțelegeam că totuși pot să fac mai bine de atât. Deci, cuvintele înțelepte sunt chiar prețioase. Și avem, ce avem, avem așa, spune, o idee, fii atent ce spune o idee. Mulți adulți de succes încă aud în minte vocea unui părinte care le-a spus cândva că nu sunt suficient de buni. E o variantă și asta, dar e și varianta cealaltă în care părintele spune, lasă că poți. De pildă, am cunoscut o doamnă care este medic, foarte bine cunoscut în domeniul dumneaei, dar care s-a născut cu o dizabilitate, în sensul că lipsesc degetele la o mână, aproape toate, și la cealaltă o parte dintre ele. Deci gândește-te că pentru un medic, mai ales în perioada comunistă, nu aveai ce să... Nici nu te primea, nu te băga în seamă. Mama a fost impresionată de handicapul fetei sale și a intrat într-o formă de depresie, a traversat o formă de depresie, dar tatăl n-a fost impresionat și a zis, tu poți orice. Păi am doar 2 degete, 3 degete. Ce să fac? Găsesc, mă, noi avem 10 degete, Bogdan. Și a spus, tu poți orice. Și a încurajat-o să-și folosească mâinile. Iar mai târziu, la evaluare povestea, la examenul, aveau și examen practic de făcut injecții.
1: Da.
0: Comisia s-a uitat sus...
1: Normal,
0: s-a uitat reticență, nu așa. Cu reticență, cu suspiciune că ce caute copilul ăsta la medicină, despre ce vorbim. Și vrea și medicină pediatrică, atunci era separată. Și a putut să le demonstreze că are abilitatea și finețea de a face o injecție
1: incredibil.
0: Cu bonturile de mâini, așa cum a fost creată de Dumnezeu. Și că poți să faci cu ceea ce ai mai mult decât alții care nu fac. Asta pentru că un părinte inspirat a spus cuvintele potrivite la momentul potrivit.
1: Cât de frumos.
0: Și?
1: Frumos, foarte
0: puterea
1: frumos.
0: Cuvintelor.
1: Un exemplu deosebit.
0: Și mergem mai departe. Avem 2 mesaje. Până te uiți tu la mesaje, eu caut un text interesant ca să facem trecerea spre etichete critică și sarcasm. Fiindcă am promis că vom vorbi și despre lucrul acesta și lansăm... trebuie să lansăm prima întrebare sau ascultăm o piesă și ne întoarcem. Ce zici? Hai că tu ești cu piesele, eu sunt cu vorbele.
1: Putem asculta piesa propusă de Vlad, nu? Era... Cred că Vlad a propus această piesă.
0: Da. Vlad a propus, și... a propus-o, ați văzut. Bogdan abia aștepta să-i dau mână liberă să mai punem o piesă. Și am văzut o poză cu niște căpșuni.
1: Da, am văzut și o
0: una
1: poză
0: mică,
1: cu niște căpșuni.
0: Una mijlocie și una mare.
1: De la Mihai Pușcaș, și prietenul nostru drag. Și ne spune că le-a luat chiar acum din grădină, probabil, din curte.
0: Păi
1: da.
0: Și nu plouă, domnul Pușcașu. Sunt și la mine, da. A, uite, sunt dulci.
1: Mai micuți așa, dar...
0: Arată bine.
1: Arată bine,
0: arată
1: da.
0: Arată bine, bravo.
1: Din nou ne-a făcut cineva poftă, nu ne supărăm, mergem mai departe.
0: Of. Hai să ascultăm piesa Cuvântul meu, interpretată de Entuziasmus. Tot vorbim astăzi despre cuvinte.

0: Publicitate.
1: Bucharest Organ Fest Cantus Ecclesiae revine cu ediția a 6-a între 9 și 24 mai. Festivalul propune un parcurs dedicat orgii și repertoriului asociat în spații reprezentative din București și împrejurimi. Artiști din Austria, Elveția, Franța, Italia, Polonia, Ungaria și România vor susține recitaluri la orgă, pian și clavecin, precum și programe corale și vocale instrumentale. Detalii și program pe bucharestorganfest.ro. Bucharest Organ Fest. Sunetul care ne apropie.
2: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
3: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
5: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
6: Devine mai clară cu Academia Speranța, platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro.
7: Sunt momente în care nu vrei doar zgomot în fundal. Îți dorești o atmosferă care să-ți limpezească gândurile, să-ți dea energie, să-ți aducă echilibru.
8: Pe 87,8 FM, Radio Vocea Speranței Reghin te așteaptă cu muzică atent aleasă și programe create special pentru tine. Dimineața, la prânz sau seara, găsești conținut care îți va face doar bine. Se aude clar nu doar în Reghin, ci și în toate localitățile din jur.
7: Caută 87,8 FM.
8: Radio Vocea Speranței Reghin. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
7: Doar pe 87,8 FM.
9: Cum se leagă evenimentele lumii de credința și de viața ta de zi cu zi? Află răspunsurile în emisiunea Conexiuni. Actualitate religioasă care aduce sens într-o lume plină de întrebări. Realizată de Diana Miclea. La Radio Vocea Speranței.
3: Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțini. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima. La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
8: La 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă. Radio Vocea Speranței.
3: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
8: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
3: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
0: Eu sunt Rick. Nu știu nimic.
10: Eu sunt Dorin și le știu pe toate.
0: Ei, nici chiar pe toate, Dorin?
10: Ba, chiar pe toate. Și ca să vă arăt, vă aștept pe 1 iunie.
0: O să fiu și eu acolo.
10: Pentru că tu ai mai multe întrebări.
0: Da, dar vor fi acolo și Edisa și Florentina, pentru că ele sunt gazdele noastre.
10: Exact, așa că notați în calendar. 1 iunie 2026, de la ora 7. Povești multe, multe și muzică la...
0: Lasă-mă și pe mine să spun. La Dimineți cu Rost.
11: La Vocea Speranței.
12: Cum a reușit Iisus să schimbe lumea prin iubire, adevăr și sacrificiu? Descoperă impactul pe care viața și învățăturile sale îl au și astăzi, asupra oamenilor și societății.
13: Ce a văzut mai exact Iisus în această categorie de oameni?
14: Noi astăzi când auzim titlul acesta sau numele de samaritean, la ce ne gândim?
13: Tranșante cuvinte ale Domnului Iisus. Este o veste bună. Indiferent de cât de jos suntem.
14: Absolut, da.
13: În numele Domnului Iisus putem face mari minuni atâta timp cât există smerenia cuvinte.
14: Da.
12: Pastorul Ioan Câmpian Tătar vine în dialog cu Costi Gogonață într-o nouă ediție Taine din Scripturi, vineri, 22 mai, de la ora 20:30, la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.

0: Ora 11 și 57 de minute acum, ne apropiem ușor-ușor de a doua parte a ediției de astăzi și vă mulțumim că ați rămas alături de noi. Surprizele nu s-au terminat, subiectul nostru continuă.
1: Așa este.
0: Și le promiteam că avem și un concurs cu întrebări din Biblie.
1: Avem și un concurs. Mi-ar fi plăcut să vorbim și cu cineva, dar
0: deci, e răbușit. Oftezi. Tu oftezi pentru că sunt foarte multe pe care le avem de făcut, nu?
1: Da, da, și din nou mai avem 50 de minute. Na.
0: Și chiar l-am sunat pe domnul Paico, așa cum am promis.
1: Da.
0: Ce veste ți-a dat? Ce a spus?
1: E răgușit, i-ar fi plăcut, dar n-avea voce. Abia a vorbit cu mine, n-avea voce. Dar profităm noi și vorbim. Vorbim altă dată. M-am așezat mai bine pe scaun, doamnelor și domnilor, pentru că trebuie să mergem mai departe cu emisiunea. Astăzi vorbim despre cuvinte, după cum ați observat. Și dacă în prima fază am adus în discuție puțin cuvintele care construiesc sau cele care distrug, acum vom fi mai punctuali. Hai să vorbim un pic, Bogdan, despre etichete, critică și sarcasm. Uneori, chiar noi, cei dragi celorlalte persoane, mă rog, la cei din familia noastră, din viața noastră, le aplicăm etichete. A, copilul așa, ăsta, copilul ăsta e molcom, copilul ăsta e tăcut, sau copilul ăsta e hiperactiv, nu mai știu ce să fac cu el, și tot spui că e hiperactiv. Știi?
0: De față cu el.
1: De față cu el, da, clar. Da. Și ajung copiii să fie numiți, ori oaia neagră, ori, sau nu neapărat copiii, cei din preajma noastră, problematicul familiei, sensibilul sau un copil dificil. Dom'le, un copil dificil, nu știu ce să mai fac. Ce se întâmplă cu etichetele acestea? Sunt bune sau sunt rele?
0: Îi
1: pui
0: rele.
1: O etichetă.
0: Cu siguranță sunt rele.
1: De ce?
0: Pentru că...
1: De ce o etichetă este rea? E o rea o etichetă?
0: Cum spuneam și la începutul ediției, faptul că cineva spune că ești într-un fel, chiar dacă tu nu crezi acel lucru, sau cel puțin nu...
1: Aparent
0: nu-l crezi, da, el te afectează. Te afectează pe termen lung.
1: Exact, și în realitate îți limitează creșterea și te încadrează în șablonul care ți-a fost acordat de ceilalți. Spui și tu, mă, dar poate chiar sunt hiperactiv, poate chiar, na? Și oamenii ajung să joace rolul care li s-a atribuit de către ceilalți. Și mai produce, așa, tu cauți repede ceva să-mi arăți. Bun, și mai produce un efect, sau mai bine zis, produce răni adânci, comparațiile dintre frați. Uite!
0: Eu am avut un frate mai mic și...
1: Și aveai comparații?
0: Aveam comparații pentru că eu eram cel care l-a ajutat mereu. Și la teme, și la școală. Și am observat asta, am observat asta și pe termen lung. Și asta nu i-a făcut bine lui, știi?
1: Nu. Uite, spre exemplu, mama spunea tot timpul, tu de ce nu înveți
0: ca fratele tău, nu?
1: Ca ea.
0: Da.
1: Uite,
0: da.
1: Ea note mari, și ce s-a întâmplat? Fratele meu a ajuns, sau într-o anumită perioadă a vieții lui, acum suntem adulți, nu mă suporta. Pentru că din cauza mea, mama făcea comparație, știi? Cumva era în mintea lui lucrul ăsta. Eu nu mă purtam urât cu el, dar uite că comparațiile nu ajută. De fapt, se spune că umilința produce rușine toxică. Na, rușine toxică.
0: Rușine toxică.
1: Și că sarcasmul repetat distruge siguranța emoțională, iar vorbele dure cresc anxietatea și nesiguranța.
0: Dar oare există mai multe forme de sarcasm? Pentru că eu recunosc că eu folosesc sarcasmul, dar îl folosesc într-un
1: mod
0: jucăuș în care glumesc cu cineva. Și știu că acel sarcasm nu rănește acea persoană, pentru că suntem asemănători și știu că nu ajunge la partea aceea de rănit. Dar oare există și un sarcasm, nu știu, așa mai dur, în care îți dorești intenționat să rănești persoana respectivă? Nu știu, un sarcasm pe care îl folosești atât de extrem încât cealaltă persoană nici măcar nu-și dă seama că ești sarcastic și tu de fapt vrei să, nu știu, să-l ataci, să-l înțepi puțin, să-l împungi puțin cu...
1: Da. Probabil că ar merita un subiect distinct, că ar fi multe de spus.
0: Căutăm?
1: Însă mă întorc la o idee, până mai cauți tu, mă întorc la o idee pe care ai lansat-o la început, chiar tu. Uneori oamenii nu-și amintesc exact ceea ce le-ai spus, dar își amintesc perfect cum i-ai făcut să se simtă. Deci nu mai știu ce cuvinte. Și se mai întâmplă uneori: ați ascultat această prezentare? A fost fantastică. Și întreb: și despre ce s-a vorbit? Nu mai știu despre ce s-a vorbit, dar mie mi-a plăcut. Pentru că oamenii se limitează la sentiment. Și același lucru se întâmplă și în variantă inversă atunci când suntem răniți. Sau? Și de multe ori sarcasmul acesta mascat, sau mai bine zis sarcasmul rău, sarcasmul este mascat printr-o glumă.
0: Dar vreau să spun eu că și atunci când îți place de cineva, de o persoană, spui îmi place de Gheorghe, mm-hmm. și te întreabă de ce îți place de Gheorghe? Nu știu, îmi place de Gheorghe, e un om bun, e... Dar de fapt acolo e modul în care el te-a făcut să te simți. Faptul mm-hmm. că, nu știu, ți-a vorbit într-un fel anume, ce cuvinte a folosit. Rar ori spunem că îmi place de Gheorghe că, nu știu, mi-a făcut o omletă odată sau mi-a dat ceva de mâncare.
1: Da, nu mai exprim adică... de ce, nu mai ții minte cuvintele, dar îți rămân sentimentele, exact ce ziceam noi. Bogdan, cred că trebuie să lansăm și următoarea provocare pentru ascultători, nu?
0: Așa este.
1: Nu găsești ce vrei deci să găsești?
0: Caut ceva cam de 5 minute pe telefon.
1: Auzi, era după ce ascultăm piesa muzicală, s-ar putea să găsești în perioada aceea.
0: Da,
1: poate
0: tot căuta,
1: te-am ținut eu de vorbă.
0: Nu e din cauza asta că pot să fac mai multe lucruri odată, dar pot să explic puțin despre ce este vorba. Era un videoclip pe social media cu un tată care îl punea pe băiatul lui, poate unii ascultători știu asta, îl punea să continue fraza și spunea lucruri de genul dacă nu-ți faci temele, și îl continua, te iubesc sau îți dau una de... te iau în brațe. Adică continua cu niște fraze care...
1: Stai un pic, el spune, tatăl începutul, spunea, da, dacă nu-ți faci temele și copilul ar fi trebuit să răspundă, să continui, te pedepsesc.
0: Sau știi lucruri
1: da,
0: pe care...
1: Dar băiatul alegea el cam ce ar trebui să se întâmple?
0: Da, nu pentru că voia asta, era foarte mic, nu știu de seama de cuvinte pe care le folosește, dar el folosea acele cuvinte pentru că nu auzea frazele care sunt atât de obișnuite, pe care părinții, numiți părinți, le folosesc.
1: Trebuie să-l găsești videoclipul.
0: Da, și vreau să-l găsesc frumos. Neapărat, era un atât de fain, mi-a plăcut mult de tot și îmi pare rău că nu-l găsesc. Dar prin acel videoclip am înțeles cât de importante sunt cuvintele părinților și modul în care le folosesc. Pentru că dacă folosești anumite fraze, ei o să cunoască continuarea lor.
1: Da.
0: Și erau lucruri mai dure pe care le-am tot auzit și recunosc că unele le cunoșteam. Dar am rămas surprins că acel copil nu știa adevăratul sens al acelor cuvinte sau cum ar fi trebuit să continue fraza aceea și el folosea alte cuvinte. Da, sper să-l găsești și să-l ascultăm împreună, dar... Poate că mai ascultăm o piesă și îl mai caut puțin.
1: Îl mai cauți un pic. Deci, ne pregătim pentru următoarea provocare?
0: Da, chiar te invit să o lansezi tu.
1: Cât timp am mai avea? Să știți că urmează și concurs. Avem și concurs biblic. Mai avem și întâlnirea cu Diana.
0: Uh-huh, așa este.
1: Și să caut eu acum întrebarea. Poate vă gândiți un pic, alegeți și argumentați de ce. Imediat găsesc întrebarea, aveam mai multe variante.
0: Mi-ai trimis o mie prin mesaj pe WhatsApp, nu greșesc, și vei găsi acolo. Dar avem așa o altă provocare pentru dumneavoastră, pentru că, având în vedere că suntem în contextul radioului și poate că ne ascultă, nu știu, sute mii de oameni în momentul de față, am vrea să faceți ceva, nu pentru noi, ci pentru ascultătorii care sunt alături de noi astăzi. Ai găsit întrebarea sau vrei să o pun eu, da? Te invit atunci să o citești.
1: Păi spune provocarea.
0: Să spun eu?
1: Păi nu, ai început să...
0: Am început să povestesc, dar pot să continui dacă vrei.
1: Continuă.
0: Provocarea sună cam așa. Vă invităm în următoarele minute să faceți următorul lucru. Dacă ar trebui să transmiteți un singur mesaj întregii lumii, ce ați transmite? Acum nu e vorba de întreaga lume, e vorba de poate câteva sute de oameni, dar dacă aveți un singur mesaj pe care doriți să... Să-l doriți să transmiteți, uite că acum aveți puterea prin... undele radio, prin numărul nostru de telefon 0753 400 200, să trimiteți acest mesaj pe care noi îl vom citi, sau dacă aveți un mesaj vocal să fie mai direct, o puteți face. Care este mesajul dumneavoastră pentru lume? Dar am văzut că încă citește câteva mesaje.
1: Nu, răspund unui ascultător.
0: Da.
1: Pentru că noi le și răspundem. Fiindcă nu vom discuta astăzi despre un subiect, dar avem tema pe lista noastră de subiecte de viitor. Că a lansat, tu ai spus ceva și Eugen s-a dus mai departe pe o altă idee. Așa că este una dintre temele noastre de viitor. Bun. Ne întoarcem. Deci, dacă ar trebui să trimiteți un mesaj, un singur mesaj, întregii lumi, ce ați scrie în acel mesaj, ce mesaj ați trimite. Pot fi câteva cuvinte, poate fi o frază, poate fi ceva personalizat sau poate fi un text biblic, poate fi orice, dar ceva ce vă reprezintă și care credeți că, dom'le, dacă astăzi am mai putea asculta doar un singur mesaj, care ar fi cel mai important mesaj posibil pe care l-aș putea transmite lumii întregi, care să fie extrem, extrem de relevant. Și deja ascultătorii încep să scrie, să știți că le vom citi la final de emisiune mesajele. Acum mai avem noi câteva idei aici, ascultăm muzică și ne pregătim pentru concursul biblic. Ca de obicei, acum vă lansăm două teme în paralel. Probabil că o să fie un pic mai greu, dar vedem. Cine vrea să participe la concursul biblic, spune eu, concurs biblic. Și noi îl vom suna. 0753 400 200. Și îmi pierd vocea. Și atunci, cuvintele rămân în mintea mea.
0: E momentul perfect pentru a asculta puțină muzică.
1: Ca și să profită Bogdan să îmi spună liniște.
0: Da, liniște acum, ascultăm puțină muzică.

0: În fiecare zi și în fiecare noapte le spunem oamenilor că dragostea puternică și veșnică a lui Dumnezeu le poate schimba viața. Că dincolo de temerile zilei și frământările nopții, există speranță. Ascultă mai departe Radio Vocea Speranței.
1: Life cu sens. Autenticitate, profunzime și viață în direct. La Radio Vocea Speranței.
2: Și la Radio Vocea Speranței ne-am întors după aceste două piese ascultate și a venit vremea concursului biblic. Să știți că noi am pregătit deja întrebări pentru dumneavoastră. Am căutat texte biblice care fac referire la cuvinte, vorbe și în același timp avem și o variantă mai grea cu contexte biblice care fac referire la cuvântul lui Dumnezeu. Deci sunt două tipuri de concursuri astăzi. Noi vă provocăm să intrați în joc cu noi și împreună să învățăm din Biblie lucruri interesante. 0753400200. În acest moment așteptăm de la dumneavoastră să ne spuneți da, eu vreau să particip la concursul biblic și noi vă vom suna. Până când veți face lucrul acesta și vă veți înscrie să participați la concursul biblic, Bogdan, hai să citim un mesaj, de fapt să ascultăm un mesaj al domnului Florian Chifor. Cât paci să-l uităm, era despre cuvinte importante. Ia, hai să-l ascultăm un pic.
3: Bună ziua! Mi-aduc și eu aminte de o vorbă a tatălui meu care spunea că unde-i lege nu-i tocmeală și a merge cu transportul public în comun, fără bilet, este cea mai neinspirată afacere, pentru că la momentul ăla era 2 lei călătoria, dar dacă te prindea controlul, era taxa de 50 de lei sau ceva de genul ăsta.
4: Uite, un exemplu valoros.
2: Așa este.
4: Știi și... că mi-am luat amendă de curând.
2: Aolo!
4: Eu îmi cumpăr mereu bilet. Sunt, nu știu, genul de om care vreau să fiu corect în toate. Și nu știu cum s-a întâmplat, am uitat. Am uitat să-mi iau bilet și a urcat controlorul. Eu deschisesc telefonul ca să iară biletul și m-am trezit, stai puțin, că nu am biletul.
2: Vai! Și el nu te-a crezut că ai uitat.
4: Nu, am încercat nici să găsesc o scuză neapărat. Că asta e, am greșit, am uitat. Și mi-a dat o amendă pe loc, nu mai știu cât a fost.
2: N-a fost cel mai îngăduitor?
4: N-a fost, nu, n-a vrut să fie. Dar m-a învățat minte să fiu mai atent și să verific mereu când, de două ori, înainte să... După ce cumpăr, în orice caz, să fiu sigur că l-am cumpărat, că l-am acolo pregătit.
2: Doamnelor și domnilor, așteptăm să ne spuneți cei care doriți să participați la concursul biblic. 0753400200. Haideți repede, cine a scris primul? De fapt, sunt deja mesaje, acum văd. În funcție de cum se răspunde și ce timp mai avem la dispoziție, zic că am 15 minute, tot mai avem. Vom lansa deja concursul nostru. Prin proverbe ne plimbăm, prin Vechiul Testament, prin Noul Testament. O să vedeți dumneavoastră și găsim și răspunsurile potrivite. Deci, pe cine avem, cine s-a înscris pentru concursul biblic?
4: Uite că avem prima. Două persoane. Avem două persoane care ne-au scris.
2: Da.
4: Doamna Olga Rusu.
2: A fost prima care
4: a fost
2: scris.
4: Prima, dar și Aurica a scris la câteva secunde distanță.
2: Perfect. Și dar, dacă mai sunt și alte persoane, pot să scrie în funcție de timpul nostru, încercăm.
4: Păi nu știu câte întrebări avem, poate le putem
2: avem
4: lua pe amândouă.
2: 20 de întrebări, cu 20, 40.
4: Păi atunci, Dana, luăm două persoane și dacă mai scrie cineva, mai luăm
2: da,
4: pe cineva.
2: Da, da, da, avem de unde, sigur.
4: Bun, atunci o sunăm pe doamna Olga acum, te voi invita.
2: Perfect.
4: Pe tine să le mai împărtășești și
2: până când, da, până când tu o suni pe doamna Olga, aș vrea eu să citesc câteva dintre mesajele pe care dumneavoastră le-ați scris. Pe al Marinelei Chioriu l-am deschis și nu aș vrea să îl pierd. Propoziția aceea sau cuvintele acelea pe care le-ați spune lumii întregi, doar acele cuvinte mai puteți să le spuneți care sunt cele mai importante. Și ne spune așa doamna Marinela, bună Dana Bogdan, acest mesaj ar fi, iubiți-vă unii pe alții, întoarceți-vă inimile spre Dumnezeu și amintiți-vă că viața aceasta este o călătorie scurtă spre veșnicie. Tot ce zidim fără iubire se va risipi, dar ceea ce facem cu lumină, adevăr și milă va rămâne. Amin. Așa este. Deci, să investim în mod frumos și curat în ceilalți, ne uitând de influența pe care o are Dumnezeu în viața noastră. Iar pe Icudina ne lasă un alt mesaj, asemănător cu primul, dar punctat spre o direcție anume, o să vedeți, e foarte scurt și la obiect, trăiți în pace unii cu alții, Domnul vine curând. Amin. Trăiți în pace unii cu alții, Domnul vine curând. Așteptăm în continuare să ne scrieți, cei care vreți să participați la concursul biblic, scrieți eu, concurs biblic sau concurs, cum am scris aici, Radio Vocea Speranței, iar ceilalți sau toată lumea, cât mai mulți dintre ascultătorii noștri, să ne lase așa un mesaj extraordinar. Ce ați spune dumneavoastră dacă ați avea ocazia o singură dată în viață să transmiteți un mesaj vital întregii lumi acestui pământ?
4: Și așa cum am promis, doamna Olga este alături de noi prin telefon. O salutăm cu mare, mare drag. Aș întreba în primul rând de unde ne ascultă.
2: Alo, ne auziți?
5: Da.
2: Bun venit la emisiunea Life cu Sens. Doamna Olga, de unde sunteți?
5: Județul Caraș Severin, Comuna Obreja.
4: Comuna Obreja. Mulțumim frumos că sunteți alături de noi.
2: I-am întrerupt cuvintele de mai devreme. Uite, da. Eu sunt atentă. V-am întrerupt mai devreme, mă scuzați.
4: Avem câteva întrebări pregătite pentru dumneavoastră, pentru acest concurs biblic. Suntem curioși dacă aveți emoții, dacă sunteți pregătită, cum vă simțiți?
5: Bine.
4: Da, bun.
2: Atunci avem și variante de răspuns, să știți, uite, da. Sunt fată bună azi.
4: Vă ajutăm, dacă cumva nu știți un răspuns, sărim să vă ajutăm repede.
2: Începem cu prima întrebare, Bogdan.
4: Te invit, da, până am deschis și eu.
2: Întrebările noastre sunt legate de cuvinte, vorbe, limbă. Toate sunt... cred că am făcut schimb de hârtii. Dăm cealaltă. Ți-am dat etapa a doua. Cred că ți-am dat două din etapa a doua.
4: Posibil, da.
2: Ia,
4: da.
2: Să vedem ce am.
4: Noi avem foarte multe hârtii
2: aici. Avem multe, multe hârtii pe mixer și le-am încurcat pe lângă mixer. Bun. Din Proverbe, prima întrebare. Ce spune cartea Proverbe despre puterea limbii? Știți ceva sau vă dăm variantele?
5: În ea stă puterea limbii.
2: Da, limba... e despre puterea limbii și spune...
4: Vă dăm câteva variante de răspuns?
5: Da.
4: Uite.
2: A.
4: Limba nu contează.
2: B.
4: Moartea și viața sunt în puterea limbii.
2: Ce?
5: Moartea și viața.
2: Așa,
4: v-ați amintit, da.
2: Asta ziceam și la începutul emisiunii. De ce o fi pus Dumnezeu moartea întâi și pe urmă viața?
4: Da, așa este. Uite, încurajăm și pe ascultători, dacă vor să răspundă în timp ce răspunde și dumneavoastră, dacă vor să vă ajute, cu mare, mare drag, 0753-400-200 le stă la dispoziție. Mergem mai departe cu întrebarea a doua.
2: Ce spune Iacov despre limbă? Este imposibil de folosit rău, este un mădular mic, dar care se laudă cu lucruri
5: mădular
2: mari.
5: Mădular mic.
2: Ok.
5: Care e greu
2: da.
5: De
2: da.
4: Foarte interesant acest...
2: se laudă cu lucruri mari.
4: Această idee. Este un mădular mic, dar...
2: Care câte, se folește, se
4: câte,
2: laudă.
4: Câte lucruri mari.
2: Da.
4: Uite, a treia întrebare. Cum trebuie să fie vorbirea credinciosului?
5: Dreasă cu... Cu har, așa. Dreasă cu sare.
4: Cu har, așa. Dreasă cu sare. Felicitări.
2: Vorbirea
4: așa
2: voastră
4: este.
2: Să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, scrie în Colosem 4:6.
4: Ce fel de răspuns potolește mânia?
5: Un răspuns blând potolește mânia.
4: Așa este. Se găsește în Proverbe 15:1. Cum spune și Biblia, un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră ațâță mânia, nu?
5: Usucăoasele.
4: A cincea întrebare... Ce nu trebuie să iasă din gura credinciosului?
5: Niciun cuvânt nefolositor.
2: Stricat
4: da. Vorbirea stricată.
2: Foarte
4: da.
2: Bine, doamna Olga.
4: Foarte bine, felicitări.
2: Cu ce compară Iacov limba? Cu o floare, cu o carte, cu un foc, cu apa.
5: Cu un foc.
4: Cu un foc, da.
2: Cu un foc.
4: Ce spune Iisus despre cuvintele rostite? E mai complicat aici, mai așa. Vedem câteva variante.
2: E ca o explicație, de fapt. Deci ce spune Iisus despre cuvintele rostite? Că acestea nu contează. Că oamenii vor da socoteală despre orice cuvânt nefolositor. Că da, se uită repede. Cum?
5: Vor da socoteală de orice cuvânt.
2: Exact. Așa da, spune în Matei.
5: Da, nu. Da.
2: În Matei 12:36 vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor. Deci fii atent, Bogdan, fii atent. Orice cuvânt, da, orice pe cuvânt care îl folosim, el ajunge acolo. Mm-hmm. El e acolo în cartea vieții noastre. Mai departe?
4: Din prisosul cărui lucru vorbește gura?
5: Din prisosul inimii.
4: Așa. Din prisosul inimii, da.
2: Că și din prisosul inimii vorbește gura, Matei 12:34. Foarte bine.
4: Ce trebuie să fie omul potrivit lui Iacov 1:19?
2: Sau cum trebuie să fie omul, de fapt.
4: Da, da, cum?
2: Grabnic la...
5: Grabnic la ascultare.
4: La ascultare, așa este.
5: Încet la vorbit.
2: Și zăbavnic la mânie.
5: Zăbavnic la...
2: Adică să o uite cu totul. Dom'le, ești zăbavnic. Adică nimic nu faci pe lumea asta, ești zăbavnic. Nimic despre mânie. Și ultima întrebare,
4: ultima
2: a 10-a.
4: Întrebare. Deci, pe tine, Dana.
2: Care sunt, cum sunt cuvintele prietenoase în proverbe? Face referire un text din proverbe 16:24.
5: Cuvintele prietenoase
2: sunt ca...
5: Sunt dulci.
2: Exact, ca un... E o comparație.
5: Ca mierea.
2: Ca un fagure de miere, exact.
5: Da. Ca un fagure de miere.
2: Cuvintele prietenoase sunt ca un fagure de miere. Tu ai mâncat fagure de miere?
4: Nu am mâncat, dar am auzit că este bun.
2: N-ai mâncat fagure de miere? Doamna Olga, ați mâncat fagure de miere?
5: Da.
2: Vă place?
5: De ori, dar am mâncat.
2: Da. Nici eu de multe ori, dar am mâncat. Odată m-au păcălit, să știi.
4: Da.
2: M-am dus și am cumpărat de pe marginea drumului și ziceau că vând fagure de miere. Era băgat fagurile într-un borcan cu miere. Și am zis, Pedro, l-am oprit pe soțul meu, hai să oprim, să iau și eu fagură de miere. Și când am desfăcut capacul, a țâșnit efectiv în sus fagurile, pentru că era uscat și era doar băgat în miere.
4: Te-au păcălit. Te-au păcălit, m-au păcălit
2: și pe mine. Dar fagurile de miere este foarte bun.
4: Săptămâna aceasta m-au păcălit destul de tare. Dar povestim. Da.
2: Doamna Olga, mulțumim mult pentru intervenție. Chiar mulțumim pentru faptul că ați fost alături de noi. Și pentru că și eu să răspundeți la întrebări, ne bucură lucrul acesta.
4: Da. Cunoașteți Biblia foarte bine.
5: Dacă nu am timp să scriu,
2: Da, deci apreciem tare mult intervenția. Așa cum spuneam, concursurile noastre biblice sunt premiate de cer. Nu avem un premiu pe care îl oferim, dar cred că este un premiu mai prețios decât ceea ce am oferit noi oamenii. Mulțumim mult și vă așteptăm și într-o altă ocazie să reveniți.
5: Cu drag.
2: Numai bine.
5: O zi bună.
2: La revedere. Și mergem mai departe cu concursul nostru. Mai aveam o persoană care a spus că vrea să participe.
4: Da, Aurica dorea să participe, vom suna și pe ea.
2: Bun,
4: dar observ că are un număr de Spania. Vom încerca să facem legătura cu ea într-un fel sau altul.
2: Hai să sunăm de pe mobil. Da, încercăm cumva să dăm de doamna Aurica, este important. Te ocupi tu de lucrul acesta și mai citesc eu mesaje sau propunem o piesă?
4: Ascultăm o piesă, o scurtă pauză, da.
2: Două minute maxim, chiar un minut jumătate, ia să vedem ce avem noi aici.
4: Dacă aveți și dumneavoastră
2: 12 și 25 de minute, wow, trece timpul foarte repede. Hai să ascultăm în minutele următoare Echo cu piesa Cerul Minunat și ne întoarcem cu concursul biblic.

0: Și am intrat deja cu al doilea apel, doamna Aurica Dinah, Adina. Adina este un joc de cuvinte. Aurica, Adina, cum vă numiți, doamna Aurica? Numele
1: Aurica
0: complet.
1: Și Adina sunt două nume. Aurica, da. Și Adina.
0: Eu citisem Aurica Dinah, cred că nume, ziceam că e numele de familie. Cum se numește și numele de familie? Că...
1: Deci este Hrab.
0: Numele
1: de familie de acasă, Hrab.
0: Am înțeles, deci aceea a spus H la final. Doamna Adina este pregătită să participe la concursul nostru biblic.
2: De unde ne ascultă?
0: Dacă de unde ne ascultați?
1: Vă ascult de la Madrid. Vă ascult cu mare drag în fiecare zi.
2: Ne bucurăm, toate ne bucurăm din toată inima.
0: Uite, contează pentru noi să știm că suntem... Uite, ne strângem așa din toată Europa, din America nu reușim, pentru că America are alt fus orar. 7 ore diferență înseamnă somn. Dar Europa e aproape de România.
2: Facem o emisiune de noapte, venim noaptea și...
0: Facem o emisiune de noapte pentru America.
2: Da, pentru America.
0: Doamna Adina, sau Aurica, cum vă zic?
1: Adina?
0: Vă place mai mult Adina? Ok. Eu l-am zis
1: așa
0: din prima.
1: Așa toată lumea, da. Adina.
0: Am înțeles. Doamna Adina, în proverbe scrie așa, că cineva sau ceva poate zdrobi duhul unui om. Cine poate zdrobi duhul unui om? Sau ce poate zdrobi? Zdrobește sufletul. Zdrobește sufletul.
2: Băi, dăm și variante.
0: Hai și variante. O vorbă rea, o ploaie, o călătorie, o boală.
1: O vorbă rea, logic.
0: Da, o vorbă rea. Biblia e foarte exactă, spune limba stricată zdrobește sufletul. Vorba rea, cuvintele. Ce trebuie să evităm? În Efeseni 5:4 scrie, ce trebuie să evităm? Vorbirile nechipzuite, saluturile, întrebările, explicațiile. Asta e ușoară. Vorbirea nechipzuită. Să nu se audă nici vorbe nepotrivite, nici vorbe nechipzuite, vorbe rele. Bogdan, pui tu?
2: Sigur că da. Următoarea întrebare sună cam așa. Cum trebuie să fie cuvântul vostru? Se regăsește în Matei 5:37. Ne spune Iisus cum ar trebui să vorbim. Vorbirea voastră
1: să fie... Să fie cu da, da și nu, nu, ceva.
2: Așa este, bine.
0: Este. Felul vostru de vorbire să fie da, da, nu, nu. Uite, pe ăsta l-am exersat eu la început, când am venit în biserică.
2: Da.
0: Când am început eu să fiu preocupată de Dumnezeu, că înainte ziceam, promit, mă jur, toate variantele. Și pe urmă am găsit deodată textul în Matei 5:37. Și am zis, auzi?
2: Da, să fie,
0: și am spus
2: da.
0: Și fraților mei mai mici, mm-hmm. Aveam 19 ani. Le-am spus și lor, fiți atenți, noi n-avem voie să spunem promit. Zice, păi da, dar eu când promit, chiar promit. Zic, nu, e suficient să spui da sau nu. Ba, nu mergem mai departe. Cine își păzește gura, își păzește casa, viața, prietenii sau averea?
1: Cine își păzește gura?
0: Cine își păzește? Hai să mai... Cine își păzește gura, își păzește casa, sufletul, să fie mai simplu, prietenii și averea. Am zis viața.
1: Nu știu sigur dacă e omul înțelept sau e altfel.
0: Nu, una dintre variante. Deci, cine își păzește gura, își păzește și casa, o variantă. Varianta 2, sufletul. Varianta 3, prietenii. Varianta 4, averea.
1: Sufletul.
2: Așa este. Mergem mai departe cu altă întrebare. Ce spune

0: Da, e
1: chiar
0: în regulă.
1: Nu, chiar sunt pierdută la versetaj.
0: Fără griji, este o întrebare mai grea. Pune,
1: poate
0: Doamne...
1: Poate știu, dar nu...
0: Da, este pune, Doamne, o strajă înaintea gurii mele. Uite, câțiva ascultători au răspuns corect. Au știut să răspundă.
1: Chiar era și foarte simplu, dar nu mi-a venit în momentul ăla.
0: Fără griji, da. Mai avem câteva întrebări pentru dumneavoastră. Cred că se găsește în Proverbe 15:4. Spune în felul următor: ce fel de limbă este pom de viață? Cum să fie acea limbă?
1: Limba.
0: Am tot vorbit noi despre cum poate să fie limba.
2: Și cred că va trebui să mergem... Așa, spuneți.
1: Nu știu exact cuvântul, adică să vorbă limba să fie... Să vorbim frumos sau...
2: Limba, spune chiar așa, limba, ... este un pom de viață. Limba...
0: Uite că Cristina a răspuns corect. Îi dăm voie să o ajute Cristina de data aceasta.
1: Da, limba. Cristina, că-ți dau ție premiu. Da.
2: Limba.
0: Spune limba dulce.
2: Și limba Rodica dulce. A spus limba dulce. Limba dulce. Acum mergem la alte întrebări. Limba dulce, multă dulce, exact. Cum vine credința, doamna Adina? Prin vedere, prin auzirea cuvântului lui Dumnezeu, prin tradiții, prin vise. Spune în Roman 10:17, cum vine credința? Astfel, credința vine în urma... Deci, cum vine?
1: Cuvântul lui Dumnezeu.
2: Prin vedere, prin auzire, prin tradiții sau prin vise?
1: Prin cuvânt.
2: Prin auzirea cuvântului.
1: Nu, prin auzire, că e
2: exact.
1: Cuvântului, așa
2: exact,
1: este,
2: exact. Deci, spune așa în Romani, astfel, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Exact, ceea ce ați spus. Bun. Hai să mai alegem una singură. Îmi face Bogdan semn că e târziu. Ah, dar mie îmi plac concursurile.
0: Și mie îmi plac.
2: Mie îmi plac foarte mult.
1: Dar n-a văzut că nu sunt prea pregătită astăzi, de aia.
2: Nu sunt ușoare.
0: Nu sunt nici ușoare.
2: Uite, o întrebare. Ce spune Scriptura potrivit lui 2 Timotei 3:16? Toată Scriptura este
1: insuflată de
2: Dumnezeu. Exact.
1: Cuvântul de Dumnezeu, așa
2: de Dumnezeu, exact. Și nu mai îmi dai voie să pun întrebări?
0: Dacă mai dorești, poți să mai pui, da. Sigur
2: mai
0: că
2: dai
0: da.
2: Voie?
0: Poate mai găsești o întrebare pe acolo, potrivită.
2: Și acum, o întrebare simplă, Ioan 1:1. Cine este numit cuvântul cu C mare? Cine este numit? Moise, Ioan, Iisus, Petru?
1: Iisus.
2: Mai țineți minte textul? La început era?
1: Era cuvântul.
2: Și?
1: Și cuvântul era...
2: Cu Dumnezeu. Și cuvântul era...
1: Deci îl am în cap.
2: Dar știu, asta se numește emoție, s-a ziniștită. La început era
1: și
2: cuvântul.
1: Ascult,
2: și cuvântul era cu Dumnezeu.
1: Și când ascult în antenă,
2: da.
1: Atât de simplu, zic... Mă scuzați.
2: Și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Este un verset foarte frumos.
0: Care vorbește despre
1: și
0: Domnul Iisus.
2: Și
1: foarte cunoscut.
2: Foarte cunoscut. Bun, hai să ne oprim. O ultimă întrebare. Stai să mă uit eu aici. Trebuie să și aleg. Sunt foarte multe întrebări. Unde trebuie să fie cuvântul lui Dumnezeu? În templu, doar în templu. Adică în biserică. În inimă, doar la sărbători sau în cărți?
1: În inimă trebuie să fie.
2: Așa și zice în Deuteronom 6:6 și poruncile acestea, adică cuvântul lui Dumnezeu, să le ai în inima ta, în inimă. Așa este. Mulțumim mult, doamna Adina, dar să știți că întrebările n-au fost ușoare.
1: Eu vă mulțumesc.
2: Și noi vă mulțumim pentru intervenție și vă așteptăm și altă dată.
1: Vă mulțumesc din suflet că pentru mine acesta a fost cadou și vă mulțumesc pentru răbdare și pentru ajutor.
2: Cu drag. Cu mare drag. Iar pentru noi, cadoul, atât pentru dumneavoastră sau așa, o recompensă, o răsplată, este să știm că toți oamenii care ne ascultă deschid Biblia în fiecare zi și citesc cuvântul lui Dumnezeu.
1: Amin. Exact. Amin. Așa ar trebui să fie și așa să fie.
2: Amin. Vă îmbrățișăm. Numai bine. La revedere.
1: Mulțumesc. La revedere.
2: Deci... Am ajuns la final cu concursul biblic, din păcate.
0: Și felicităm și pe ascultători pentru că au răspuns corect.
2: Da, au scris, repede, tuc, toată lumea a scris și asta este foarte bine. 12 și 30.

0: poți să pui un zâmbet pe un chip întunecat, să aduci pacea într-un suflet zbuciumat sau într-o lume haotică să găsești armonie, se poate naște speranța într-o inimă deznădăjduită? Ascultă Radio Vocea Speranței!
1: Am revenit, dragi prieteni, ora 12:42.
2: Noi ne-am ciondănit aici, am purtat o dispută. Eu am zis, fără piesă, pe gol.
1: Eu am spus cu o piesă, nu.
2: Cu trebuie piesă neapărat și a câștigat. A câștigat. Cei mai mici au câștigat.
1: Nu? Care mai aproape de mouse, acela câștigă, știi?
2: Alături și ultimul de noi, moment din această ocazie, iarăși îmi lipsesc tobele. Unde? Nu avem
1: tobe,
2: niciun sunet.
1: Să le scoatem de undeva, da. Este Diana Mică alături de noi.
2: Evident.
1: Pe care o salutăm și mulțumim.
3: Salutare.
1: Că ni s-a alăturat cu o altă ocazie. Bună, bună, Diana. Cum e vremea pe la voi? Asta e vorba,
3: bună,
1: știi?
3: Lasă-mă să fac un mic comentariu, că îmi imaginez studioul vostru cu tobele și pe voi bătând de zor la ele. E o imagine delicioasă. Mulțumesc pentru pofta de râs pe care mi-ați oferit-o astăzi. E vreme bună la Arad. N-am de ce să mă plâng. Bate un pic vântul, dar nu le putem avea pe toate. Știe Dumnezeu de ce.
1: La noi plouă, nu e așa plăcut, dar ne bucurăm că la tine măcar este o vreme mai bună. Cu ce vești vii acolo din vestul țării?
3: Măi, veștile adie un vânt blând și plăcut. Uite, mă uit în presa locală și văd numai lucruri bune, pentru că vreau să mă uit la cele bune și le las pe cele mai puțin bune deoparte, căci e plină media de ele, așa că noi le subliniem pe cele plăcute. Uite, de 65 de ani Crucea Roșie organizează concursul național Sanitarii Pricepuți. Nu știu dacă știți voi despre acest concurs dedicat elevilor de liceu în mod special. Este o competiție educativă prin care liceenii pot să-și dovedească abilitățile de intervenție și prim ajutor. Și eu am participat la astfel de competiții când eram în liceu și mi-aduc cu drag aminte de ce am învățat și mi-au rămas multe informații în gând și în reflex. Chiar țin minte că într-o tabără, la un moment dat când eram la exploratori, a trebuit să intervin că cineva își tăiase venele, dacă vreți să credeți, un băiat foarte năzbâtios și a căzut cu mâna fix pe niște conserve aruncate neregulamentar pe jos și m-a ajutat foarte mult, așa că, uite, fac un apel la părinții care doresc să-și învețe copiii cum să reacționeze în astfel de situații, să înscrie la tipul acesta de cursuri care se dovedesc a fi chiar de folos, uite, de pe parcursul vieții. În acest sens, punctajul maxim în Arad a fost luat de liceul Moise Nicoară și merge la faza națională. Tot la Arad, tot o veste bună, un sergent major, se numește Diana Ignat Cleman, din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Arad, a adus o medalie de bronz acasă, mondială, după ce a participat la o competiție sportivă desfășurată în Polonia. N-am ce să zic altceva decât felicitări, ne faci mândri, Diana. Mergem și în județul Timiș, acolo unde niște elevi din școala gimnazială, dintr-o localitate de pe lângă Timișoara, organizează un târg caritabil. Ei doresc să aibă o școală de vară pentru copii de toate vârstele și un program gratuit de sterilizare a animalelor fără stăpân. Iată, copiii sunt preocupați de cauze sociale și aplaudăm aceste inițiative. Uite, un alt titlu informează că tocmai s-a marcat ziua eroilor în întreaga țară, iar la Timișoara s-a punctat prin ceremonii militare, slujbe religioase și depuneri de coroană. Dar ce m-a atras mai mult a fost în Arad, acolo unde un grup de elevi, în semn de respect pentru soldații căzuți în război, au vrut să facă ceva diferit, nu neapărat un moment ceremonial, ci să le curețe monumentele funerare pentru aproape 200 de morminte. Mi s-a părut interesant din partea lor și o inițiativă sănătoasă pentru comunitate. Da? Nu uităm pe cei care s-au jertfit pentru libertățile noastre. Și poate, poate, dragilor, ar fi un moment oportun să ne amintim de eroii fără nume sau fără monumente din viețile noastre, care încă trăiesc sau care au trăit mai demult și care au dat într-un fel sens și valoare vieților noastre în tăcere. Poate nu au fost cu surle, nu au fost trâmbițe, ci au fost niște sfaturi, niște îndrumări sănătoase care s-au dovedit a fi oportune pentru noi. Să ne luăm un moment să ne amintim și de ei. Cam atât din vest, prieteni, pentru moment.
1: Mulțumim, Diana, pentru aceste informații. Mulțumim și pentru voia bună. Mereu ne aduci zâmbetul pe buze.
2: Atât... Așa este. Doar că nu mai avem noi timp astăzi, că abia așteptam să te prindem la colța. Nu, mai... hai, te-am iertat astăzi.
1: Te mai ținem cu noi.
3: Nu-i nimic. Eu vă las numai gânduri bune și cuvinte frumoase, că știu că este tema voastră.
2: Mulțumim.
3: Și acestea să ne însuflețească pe toți. Și astăzi și mâine, zilele de weekend care vor urma, astfel încât să rostim numai cuvinte bune celor din jur. Să le reținem pe cele care nu sunt prea plăcute și să aducem și noi un pic de voie bună în viața asta, care de multe ori vine cu titluri negative.
2: Așa este. Mulțumim mult, Diana. Te așteptăm vinerea viitoare.
3: Vă îmbrățișez,
2: dragilor. Și numai bine, numai bine îți dorim. Are dreptate, Diana. Cuvintele trebuie să le selectăm și să oferim exact ceea ce face bine celorlalți. Și suntem la final de emisiune. Noi vă mulțumim pentru multitudinea de mesaje trimise către noi. Ne-ați încurajat și în această ocazie. Hai să mai citim și ultimele două mesaje necitite, Bogdan. Eu le-am pregătit aici. Simona ne-a scris. Ce zice Simona? Nu-ți pierde vocea, Dana. E foarte greu să nu ai voce. Așa, voce. Așa sunt eu în urma unei răceli, virus sau ce-o fi. Așa e, știu. Mulți ani de zile m-am chinuit cu o laringită cronică pe fondul vorbirii dese până la urmă. Mi-a revenit un picuț vocea. Ce le-aș spune oamenilor? Deci noi am avut o provocare, da? De acolo am plecat. Dacă ar trebui să trimiteți un singur mesaj întregii lumi, ce ați scrie? Și Simona spune ce le-aș zice: Domnul vine curând, să ne pocăim, să ne întoarcem la El cât încă mai avem timp. Așa le-aș spune și eu împreună cu ei. Și de asemenea mai era un mesaj, dar l-am pierdut. Aolo, am pierdut mesajul, nu se poate. L-am deschis din greșeală și acum să vedem ce mesaj mai fusese.
1: Oare era din partea Ileana?
2: Asterie Ileana: să vină la Domnul cât ușa harului este încă deschisă, ne spune doamna Ileana. Și am găsit mesajul. Da, am găsit mesajul. Concluzia. Hai să facem concluzia, Bogdan, că suntem la final.
1: Sigur că da, le mulțumim în primul rând ascultătorilor că au fost alături de noi și apreciem fiecare mesaj. Este o misiune realizată doar de noi doi, este o emisiune realizată împreună cu
2: întotdeauna
1: ei.
2: Întotdeauna este așa.
1: Pentru că exact, fiecare mesaj aduce câte o idee în plus și ne ajută pe noi în primul rând să dezvoltăm acele idei. Da, am vorbit despre cuvinte.
2: Așa și, este. Și dacă am putea face un joc,
1: așa,
2: și ne-am gândit așa, uite, dacă am avea doar câteva secunde și întreaga lume ne-ar asculta și n-am putea să avem un discurs lung și n-am putea să oferim explicații, ci doar să punem la dispoziție un singur mesaj în acele câteva secunde în care ne ascultă toată lumea, ce am spune și noi?
1: Cred că m-aș îndrepta tot spre Dumnezeu și spre Biblie.
2: Uite, unii poate ar scrie iubiți-vă. Iubiți-vă unii pe alții. Sau alții ar zice, nu renunța. Don't give up. Mergi mai departe.
1: Da.
2: Iartă cât încă mai ai timp.
1: Așa cum au fost asemănătoare și mesajele ascultătorilor. Dar poate că într-o lume în care oamenii se rănesc prin vorbe și vedem asta cât mai des, Dumnezeu continuă să ne ofere vindecare. Într-o lume în care, nu știu, etichetele distrug persoane și identități și caractere, Dumnezeu spune, de fapt, ești prețios. Iar într-o lume în care mulți aud, nu valorezi nimic, nu faci 2 lei, Dumnezeu spune, te-am chemat pe nume, ești al meu. El ne cunoaște pe fiecare în parte.
2: Exact. Interesant este că Dumnezeu chiar a trimis un mesaj lumii, să știi. Și nu unul rece, distant sau plin de condamnare, de etichete și tot ce am vorbit noi mai devreme. mesajul lui Dumnezeu pentru noi este foarte simplu și greu de înțeles. Mai ziceam noi în alte ocazii, te iubesc, simplu, te iubesc. Și evident nu e un mesaj doar transmis, un mesaj pe care îl citim în Biblie și atât, ci este un mesaj demonstrat prin viața Fiului lui Dumnezeu Iisus Hristos, prin gestul de mântuire, un lucru care se spune și se face, sau care s-a spus și s-a făcut.
1: Cuvântul s-a făcut rău, nu?
2: Exact.
1: Și a locuit printre noi.
2: Și cred că ar trebui să păstrăm o provocare. Ce fel de mesaje lăsăm și noi în urma noastră prin cuvintele pe care le rostim zilnic? Pentru că uneori un singur cuvânt poate aprinde speranță într-un om care este gata să renunțe, de exemplu. O singură propoziție poate salva o relație sau, de ce nu, la polul opus, poate distruge una. Și am vrea noi ca în final, doamnelor și domnilor, să vă amintiți ceea ce stă scris în Proverbe 18:21, textul biblic cu care am și început de altfel, moartea și viața sunt în puterea lumii. Pentru că aceasta înseamnă că fiecare dintre noi poartă în gură, pe limbă, o putere extraordinară. Puterea de a ridica sau de a doborâ. Mm-hmm. Terminăm cu atenționare.
1: Cu atenționare, nu? Mulțumim ascultătorilor încă o dată. Îi încurajăm să își folosească cuvintele spre creștere, spre bine,
2: exact,
1: spre a ajuta pe ceilalți, să uite cuvintele rele și negative din viața lor, nu știu, acele fraze dure pe care le-au tot auzit în trecut, și să facă loc unor cuvinte noi, bune, și în special să facă loc cuvântului lui Dumnezeu.
2: Amin.
1: Le mulțumim pentru toată dragostea pe care ne-o transmit prin mesaje. Noi am fost Bogdan Ciobotariu și Dana Bordeanu. Vă lăsăm cu piesa Psalmul 23, unde găsim câteva cuvinte deosebite și o reamintire că suntem ai Domnului și că Domnul este păstorul nostru. Este o piesă interpretată de Înger Alb, dar noi o să ne reauzim, Dana, vinerea viitoare.
2: Vinerea viitoare suntem aici, deja am pregătit subiectul. Pregătiți-vă și dumneavoastră, pentru că noi suntem pregătiți vineri și cealaltă. Avem subiectele planificate, ce să spunem. Suntem aici pentru dumneavoastră cu tot dragul să aveți un weekend plăcut, o întâlnire frumoasă cu Dumnezeu în fiecare zi, deschizând Biblia.

0: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Noua lege a salarizării în sectorul public urmează să fie adoptată până la finalul actualei sesiuni parlamentare, potrivit unui acord încheiat de PSD, PNL, USR și UDMR și mediat de administrația prezidențială. Uniunea Europeană semnează astăzi un acord comercial interimar cu Mexic, prin care speră să crească exporturile pentru mai multe domenii, inclusiv pentru fermieri. Vreme instabilă cu ploi și vânt, alertă în sudul, estul, în centrul țării, în zonele montane și submontane. La București acum sunt 20 de grade Celsius. Meteorologii au prelungit astăzi avertizările de vreme rea. Cel puțin până mâine seară vom avea parte de instabilitate atmosferică, ploi însemnate și intensificări ale vântului. Și hidrologii au emis la rândul lor avertizări noi, le-a citit Mihaela Mihai.
1: Astăzi sunt vizate sudul, estul și centrul țării, iar mâine doar sudul teritoriului. Specialiștii notează că în intervale scurte de timp se pot aduna cantități de apă importante. Vântul va sufla cu viteze de 45-55 de km pe oră în estul, sud-estul, vestul și centrul țării, iar în zona montană înaltă, rafalele pot ajunge și la 90 de km pe oră. Pentru județele din Moldova, din nord-estul Munteniei, este cod galben de intensificare ale vântului pe parcursul întregii zile, iar mâine toată ziua în centrul și sudul Moldovei, în Dobrogea, estul și nord-estul Munteniei. Și hidrologii au emis cod galben de viituri pe cursuri de apă din 16 județe până mâine la prânz. Este vorba despre râuri din bazinele Târnava Mare, Olt, Siret și Prut. Specialiștii avertizează că pot fi scurgeri importante de pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații și creșteri de debite și niveluri cu posibile depășiri ale cotelor de atenție.
0: Între timp, ploile din ultimele zile au reactivat mai multe alunecări de teren în județul Buzău. 7 familii riscă să rămână izolate, o conductă de alimentare cu apă a fost afectată și mai multe porțiuni de drumuri județene. Cu detalii, corespondenta noastră Cristina Moise.
2: Și la această oră plouă abundent în județul Buzău, fapt pentru care, dincolo de ora 18, astăzi se va face evacuare controlată a apei din barajul Siriu, cu un volum maxim anunțat de către oficialitățile de acolo de 30 de metri cubi pe secundă. În același timp, prefectura Buzău a centralizat efectele acestor ploi, iar situația arată că în zona vulcanilor Noroioși la Sforțoasa, 7 familii riscă să rămână izolate. Locuințele lor sunt pe falii de alunecare de teren. Tot o alunecare a produs presiune pe o conductă de alimentare cu apă în satul Pleșești, același areal. Cănești, Chiliile și Merei sunt alte localități cu drumuri sătești sau comunale afectate de alunecări de teren, însă toate zonele prezentate sunt monitorizate la fața locului de către specialiști în situații de urgență și se intervine punctual, mai ales acolo unde sunt și case locuite.
0: Noua lege a salarizării în sectorul public urmează să fie adoptată până la finalul actualei sesiuni parlamentare. În urma unui proces de mediere desfășurat sub coordonarea administrației prezidențiale, PSD, PNL, USR și UDMR au semnat un acord prin care se angajează să treacă documentul rapid prin legislativ, întrucât noua lege a salarizării reprezintă o etapă esențială din PNRR, având ca termen de îndeplinire data de 1 iulie 2026. Oana Bână.
3: Potrivit comunicatului de presă, niciun angajat din sectorul public nu va înregistra o scădere a venitului total ca efect al aplicării noii legi, iar cheltuielile cu salariile din sectorul public în anul 2027 nu le vor depăși pe cele din acest an cu mai mult de 8 miliarde de lei. În acord se precizează că aplicarea noii legi nu va pune România în situația de a-și încălca obiectivele fiscale asumate pe termen scurt, mediu și lung. Noua lege a salarizării va intra în vigoare în totalitate la data de 1 ianuarie 2027, fără aplicare eșalonată și nu va mai fi modificată ulterior prin intervenții speciale. Acordul care stă la baza angajamentului politic de a adopta noua legislație a fost semnat de către președinții PSD, PNL, USR și UDMR, iar în baza documentului, Ministerul Muncii va publica proiectul legislativ și va organiza consultări cu toate categoriile vizate de lege.
0: Premierul interimar Ilie Bolojan le cere primarilor să urgenteze finalizarea proiectelor din PNRR, astfel încât România să nu piardă bani europeni. Prim-ministrul a precizat că o echipă guvernamentală se află deja la Bruxelles pentru a renegocia PNRR-ul atât pe partea tehnică cât și pe cea ministerială. Petruța Obrejan transmite.
4: Finalizarea proiectelor din PNRR până la 31 august este principala provocare a acestei perioade, pentru ca România să nu piardă fondurile europene, le-a transmis premierul interimar Ilie Bolojan primarilor din Vrancea. El a declarat că executivul renegociază în aceste zile Planul Național de Redresare și Reziliență și încearcă să stabilească ce proiecte pot fi finalizate la timp și rămân pe componenta de grant și ce investiții riscă întârzieri și trebuie mutate pe componenta de împrumut. PNRR-ul reprezintă principalul motor al investițiilor publice cu finanțări de circa 10 miliarde de euro.
5: Practic, fiecare comună din România are cel puțin un proiect din acest program. Anvelopări, clădiri publice, aspecte care țin de regenerabile, fotovoltaice și este foarte important ca miile de proiecte care sunt în lucru să fie finalizate până la sfârșitul lunii august, în așa fel încât România să nu piardă aceste finanțări.
4: În ceea ce privește reducerea prognozei economice de către Comisia Europeană, premierul interimar a afirmat că această încetinire este influențată de efectele conflictelor internaționale, de creșterea prețurilor la energie și combustibil, dar și de dezechilibrele acumulate în ultimii ani în economia națională.
3: Premierul interimar Ilie Bolojan a vorbit din nou astăzi și despre proiectul centralei nucleare de la Doicești din județul Dâmbovița. Șeful guvernului a afirmat că sunt probleme care nu pot fi negate și a comparat situația de la Doicești cu întârzierile de la centrala de la Iernut, despre care a spus că trebuia finalizată în 3 ani, dar este întârziată de aproape 10. Ilie Bolojan a mai spus că în discuțiile din spațiul public legate de centrala de la Doicești au fost amestecate 3 planuri diferite: parteneriatul strategic cu Statele Unite, transferul de tehnologie și feza abilitatea economică a proiectului. Ieri, președintele PSD Sorin Grindeanu a susținut că premierul interimar Ilie Bolojan, prin luările de poziție în legătură cu proiectul de la Doicești, încearcă să arunce în aer parteneriatul strategic al României cu Statele Unite, iar astăzi compania de stat Nuclear Electrica a precizat că proiectul a fost dezvoltat integral în baza hotărârilor acționarilor și că studiile preliminare realizate până acum au confirmat că amplasamentul este adecvat pentru dezvoltarea reactoarelor. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Nutriția este o parte esențială a tratamentului pentru pacienții cu cancer renal, atrag atenția specialiștii, care subliniază că alimentația personalizată poate ajuta la tolerarea mai bună a terapiilor și la menținerea calității vieții. Mesajele au fost transmise în cadrul unui eveniment organizat la București de Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer. Adriana Ture are mai multe detalii.
6: Nutriția adaptată fiecărui pacient oncologic poate face diferența în parcursul tratamentului, spun specialiștii. Președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer, Cezar Irimia, a atras atenția că mulți bolnavi ajung să urmeze diete nepotrivite, influențați de informații găsite pe internet.
7: Mulți dintre ei ajung să se ia după mituri, să renunțe la mâncarea cu care au fost obișnuiți, să devină vegani, vegetarieni, ceea ce le afectează calitatea vieții și chiar starea de sănătate. De aceea, în echipa multidisciplinară trebuie să fie și dieteticianul care să-i recomande un tratament personalizat.
6: Dr. Maria Barbu, medic-oncolog, a explicat că alimentația trebuie integrată în schema de îngrijire, mai ales că tratamentele moderne pot provoca oboseală accentuată și probleme digestive.
8: Principalele reacții adverse care apar la pacienții în curs de imunoterapie și inhibitor de tirozin chinază sunt oboseala, pacientul se simte mult mai obosit și din cauza diagnosticului, dar și din cauza tratamentului nostru și este foarte important să educăm pacientul, să-l informăm că va apărea această astenie, îi spunem noi, și să-l încurajăm să aibă activitate fizică zilnică. Acest lucru ajută pacientul să se simtă mult mai bine, mai ales activitatea fizică moderată, în aer liber.
6: În cadrul evenimentului a fost lansată o nouă broșură cu recomandări nutriționale și rețete adaptate pacienților cu cancer renal.
3: Vor fi schimbări în organizarea Spitalului Județean de Urgență Slatina. În timp ce capacitatea unor secții va fi redusă, altele vor putea trata mai mulți bolnavi. Măsura vine în contextul în care unitatea medicală primește tot mai multe solicitări pentru departamente precum îngrijiri paliative. Are detalii corespondenta noastră Laura Stoican.
9: Secțiile Spitalului Județean de Urgență din Slatina, care nu sunt solicitate de pacienții din județul Olt, vor fi reorganizate în perioada următoare, acestea rămânând cu mai puține paturi. Managerul Spitalului Slătinean, Cosmin Floreanu.
10: Am făcut analize și vom reduce numărul de paturi din unele secții și vom crește numărul în funcție de solicitările reale ale cetățenilor. Vorbim de dezvoltarea de servicii medicale noi sau de creșterea numărului de paturi pentru îngrijiri paliative, pentru bolnavi cronici sau internări de zi. Vom crește numărul de paturi laboratori și în secțiile unde în ultima perioadă a crescut numărul de pacienți, secția gastroenterologie și compartimentul de reumatologie. Spitalul Județean de Urgență Slatina nu va fi afectat financiar în acest an. Vom continua investițiile cu sprijinul Consiliului Județean Olt.
9: Spitalul Județean de Urgență din Slatina nu va fi afectat financiar în anul 2026 de reducerea numărului de paturi pentru cazurile acute, deoarece și în prezent Casa de Asigurări de Sănătate Olt plătea doar pentru serviciile efectuate. Sute de mii de pacienți trec anual pragul Spitalului Județean de Urgență din Slatina.
0: A fost protest astăzi în fața judecătoriei Strehaia. Zeci de avocați, grefieri și alți angajați din oraș și din localitățile învecinate și-au arătat în stradă nemulțumirea față de decizia de desființare a judecătoriei de acolo. Măsura a fost luată din cauza lipsei de magistrați, deoarece la Strehaia, pe o schemă de 6 judecători, activează doar unul care instrumentează peste 5.000 de dosare anual. Un material semnat de Mihai Bădescu.
11: Am o pensie foarte mică și nu pot eu să mă duc la Baia, la Orșova, pe unde vrea să le mâne. Eu aici, în Strehaia, aici vreau să mă judec și să termin. Am procesul pe rol și m-am amânat, aveam ieri pe 21 și acum sunt pe 5 de noiembrie.
12: Am proces pe 17, am avut pe 9 aprilie, mi l-am amânat. O taxă de subțințiune mi l-am amânat pe 11 februarie 2027. Păi eu pot să mă duc prin nămiț, că de-abia merg de picioare. Vrem să rămânem aici, să duc să desfințeze judecătoria Strehaia.
13: Robert Barbu, avocat.
14: Cetățeanul va trebui să plece pentru a-și rezolva un proces la peste 80 de kilometri, cu martori după el, cu oameni vârstnici, cu certificat de încadrare în grad de handicap, cu oameni foarte bolnavi și atunci este o piedică la instanța de judecată. Vreau să spun că judecătoria Strehaia deservește peste 35.000 de locuitori.
13: Cei care activează în justiție spun că se pot găsi soluții pentru păstrarea unei instanțe care judecă peste 5.000 de dosare anual. Gheorghița Stoian, avocat.
15: România nu are judecători suficienți și se pune întrebarea de ce. Cum s-a ajuns la această situație într-un an de zile? Pentru că situația nu este numai la judecătoria Strehaia, vor urma cu siguranță și alte judecătorii.
13: Cornelia Ivașcu, avocat.
16: Apreciem că dacă se dorește, se pot găsi soluții pentru împiedicarea procesului de desființare a judecătoriei Strehaia în sensul deblocării concursurilor pentru admitere directă în magistratură sau prin delegarea de judecători de la alte instanțe.
13: Votul Consiliului Superior al Magistraturii privind desființarea judecătoriei Strehaia este consultativ, o decizie putând fi luată doar prin lege organică.
0: Uniunea Europeană semnează astăzi un acord comercial interimar cu Mexicul, prin care speră să crească exporturile pentru mai multe domenii, inclusiv pentru fermieri. Potrivit corespondentului nostru, Uniunea a încheiat în ultimul an mai multe acorduri cu partenerii de pe glob în încercarea de a echilibra balanța comercială după ce a pierdut teren în fața Statelor Unite și a Chinei. Bogdan Isopescu transmite de la Bruxelles.
17: Mexicul este un importator mare de alimente, un importator net, și este logic ca Uniunea să vrea să exporte mai mult. Și nu este vorba doar de alimente, ci de tot spectrul posibil, de la produse industriale la tehnologii și servicii. Iar în măsura în care Mexicul are resurse de materii critice necesare Europei, acesta poate fi un alt avantaj. În acest moment, Mexicul este o piață de 132 de milioane de persoane, o treime din populația europeană. Schimburile comerciale dintre cele două economii depășesc 100 de miliarde de euro anual. Zeci de mii de firme europene exportă în Mexic, iar alte câteva mii operează direct pe piața mexicană. Noul acord ar trebui să crească aceste cifre. În ultimii ani, Uniunea a semnat mai multe acorduri comerciale cu parteneri de pe glob, dintre care cele mai mari sunt cu Statele Americii de Sud, cu India și cu Australia. Ele vin pe fondul pierderilor comerciale rezultate în urma politicii agresive a Chinei și după ce Statele Unite au crescut tarifele pentru importurile dinspre Uniunea Europeană.
0: Spania lansează cea mai amplă campanie de prevenire a incendiilor de pădure, inclusiv prin instruirea în școli, după ce anul trecut focul a mistuit aproape 400.000 de hectare de vegetație, iar incendiile au izbucnit și în acest an. Premierul Pedro Sánchez spune că prevenția trebuie să devină cultura națională, iar guvernul a alocat noi resurse pentru combaterea acestui fenomen, după cum transmite corespondentul nostru în Spania, Alin Petrică.
18: Este cea mai amplă mobilizare împotriva incendiilor de pădure din istoria Spaniei. Pe lângă cele 56 de mijloace aeriene speciale aflate deja în uz, guvernul a anunțat adăugarea 15 avioane amfibie, printre care două aeronave cu o capacitate de transport de 20.000 de litri. Asta înseamnă de 4 ori mai mult decât cantitatea de până acum. Se adaugă drone, vehicule de teren, camere termice și alte sisteme de monitorizare. Toate acestea vor fi în alertă începând cu 1 iunie, dată stabilită stabilită prin lege ca fiind începutul perioadei de risc. Anul acesta, operațiunea este numită Toți contra focului și pune accentul și pe coordonare. La nivel național, toate comunitățile autonome își pun resursele la dispoziție pentru o eventuală intervenție cât mai rapidă. Incendiile de anul trecut, considerate cele mai mari din istorie, au arătat cât de importantă este participarea voluntarilor și cooperarea oamenilor afectați. De aceea, un manual de formare și prevenție va fi disponibil în mii de școli aflate în zonele de risc. 8 milioane de elevi vor fi astfel instruiți ce să facă în cazuri extreme. Deja, în incendiile de anul acesta din Spania au fost mistuite 26.000 de hectare de pădure.
0: Radio Jurnal, Radio România Actualității, vă mai informăm. Fațada principală a Palatului Parlamentului va fi iluminată în albastru mâine și poimâine între orele 22 și 24, se marchează astfel Săptămâna Națională a Siguranței Rutiere. Conform unei legi din 2025, a treia săptămână din luna mai se instituie anual ca Săptămâna Națională a Siguranței Rutiere. Inițiativa aparține Comisiilor pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională ale Camerei Deputaților și Senatului. Vreme instabilă astăzi în sudul, estul, în centrul țării și în zonele montane și submontane. Sunt anunțate perioade cu ploi care vor fi și torențiale, descărcări electrice și pe alocuri căderi de grindină și vijelii. În restul teritoriului cer variabil și ploi de scurtă durată. Vântul suflă mai tare în estul, sud-estul, vestul și centrul țării și cu viteze mai mari în zona montană înaltă și în timpul ploilor. Maximele se vor La această oră sunt 16 grade la Brașov, 19 la Cluj-Napoca și Constanța, 21 la Craiova, 22 la Iași și 24 la Timișoara. În capitală cer mai mult noros, ploi trecătoare, iar spre seară vânt alert și descărcări electrice. Maxima va fi de 21 de grade. La București acum sunt 20 de grade și o presiune atmosferică de 756 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Bogdan Pasăre, bună ziua!
19: Bun găsit tuturor! Selecționerul Naționalei României, Gheorghe Hagi, a anunțat în urmă cu puțin timp lotul pentru meciurile amicale cu Georgia pe 2 iunie la Tbilisi și cu Țara Galilor pe 6 iunie la București pe stadionul Steaua. Au fost convocați 31 de jucători, 12 din Superliga și 19 din străinătate. Noua campioană a României, Universitatea Craiova, are cei mai mulți jucători la lot. 6. Bancus, Creciu, Baiaram, Cicâldău, Tudor Băluță și David Matei. Etapa a 10-a, ultima a play-off-ului din Superliga de fotbal, debutează astăzi în Gruia. De la ora 20:30, CFR Cluj primește vizita celor de la FC Argeș cu aspecte în direct la Radio România Actualități. Clujenii sunt pe locul 3 cu 42 de puncte, iar piteștenii se află pe 6 cu 31 de puncte, la 2 puncte de poziția 5-a ocupată de Rapid. La 40 de ani, Ciprian Deac va disputa ultimului meci din carieră după ce a anunțat că se retrage. Și pentru Daniel Pancu ar putea fi ultima partidă la CFR. Antrenorul clujenilor este Dorin de Rapid.
20: Ciprian are parte de un joc de retragere oficial în care nu există niciun fel de presiune a rezultatului. Nu am nicio știre nici despre Rapid, nici despre nimeni. Ne bucurăm pentru Ciprian Deac și pentru parcursul meu și pentru mine, pentru că, da, sunt șanse să fie ultimul meci pe banca CFR-ului. Nu ascund lucrul acesta, dar dacă cineva mă dorește și vrea să achite clauza, mie îmi convin condițiile, e posibil să ne despărțim.
19: Jacqueline Cristian se va duela astăzi de la ora 17:30 cu Victoria Mbocco din Canada în semifinalele turneului WTA 500 de la Strasbourg, care se desfășoară pe zgură. Mbocco, numărul 9 mondial, este principala favorită la câștigarea turneului din Franța. Jacqueline Cristian și Victoria Mbocco nu s-au mai întâlnit niciodată în circuitul profesionist. În cealaltă semifinală, adversare vor fi Anne Lee și Emma Navarro, ambele din Statele Unite ale Americii. Steaua și CSM Oradea se întâlnesc astăzi de la ora 20 în bazinul din Ghencea, în meciul 3 al finalei Superligii de polo pe apă. După primele două partide disputate la Oradea, scorul este egal 1-1. Se joacă după sistemul cel mai bun din 5 meciuri. Portarul celor de la Steaua, Marius Țic.
21: Chiar dacă lucrurile nu au mers pe parcursul întregului sezon așa cum ne-am fi dorit, am ajuns în acest punct, am venit de la Oradea cu scorul de 1-1. În a doua partidă consider că am jucat mult sub ceea ce putem noi juca. Chiar și așa diferența a fost de doar un gol. Avem avantajul propriului bazin, suporterii noștri. Dorim să câștigăm această finală cu scorul de 3-1.
19: În Liga Națională de Handbal Feminin sunt programate astăzi primele două partide din runda cu numărul 22, ultima a sezonului. Rapid Minaur Baia Mare de la 17:30 și SCMU Craiova HC Zalău de la 18. În clasament conduce Gloria Bistrița cu 40 de puncte, urmată de CSM București cu 39 de puncte. Corona Brașov completează podiumul cu 30 de puncte. Selecționerul național al Angliei Thomas Tuchel a anunțat astăzi lotul de 26 de jucători pentru campionatul mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Nu lipsesc vedetele Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Marcus Rashford sau Declan Rice. Totuși, Thomas Tuchel a lăsat acasă nume mari precum Harry Maguire, Cole Palmer, Phil Foden sau Trent Alexander-Arnold. La turneul final, care va debuta pe 11 iunie, Anglia va juca în grupa L alături de Croația, Ghana și Panama.
0: La final vă reamintesc, noua lege a salarizării în sectorul public urmează să fie adoptată până la finalul actualei sesiuni parlamentare, potrivit unui acord încheiat de PSD, PNL, USR și UDMR și media de administrația prezidențială. Este ora 13:20. Radio Jurnalul Sud.

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ce?
1: De ce?
0: Cum? Cine?
1: Când?
0: Primele întrebări, aceleași mari întrebări ale vieții, dincolo de timp, dincolo de loc, în istorie, cultură, civilizație, credință. Istorii de ieri, idei pentru mâine. Istorii și idei, cu Crina Poinariu.

Bine v-am găsit! În această ediție ne vom opri asupra unei întrebări simple, dar profunde. Contează vocația mea? Contează cu adevărat ce lucrez? Unde lucrez? Cu cine lucrez? Pentru mulți oameni, alegerea unei cariere este una dintre cele mai apăsătoare decizii ale vieții. Tinerii se întreabă ce facultate să aleg, ce profesie mi se potrivește, unde voi putea câștiga suficient, unde voi fi respectat și așa mai departe. Adulții la rândul lor se întreabă uneori, are rost ceea ce fac? Mai are munca mea sens? Este doar un salariu sau este ceva mai mult? În societatea de astăzi, identitatea este adesea legată de profesie, statut, venit, performanță și e nevoie să redescoperim o perspectivă mai adâncă. Omul nu e definit doar de ocupația lui, dar ocupația lui poate deveni un loc al slujirii, al integrității și chiar al mărturiei. Datele recente arată că această temă e foarte actuală. Gallup a raportat în ediția 2026 a State of the Global Work Place, că doar 20% dintre angajații de la nivel mondial erau implicați activ în munca lor în 2025, iar lipsa de implicare are costuri economice uriașe. De asemenea, Pew Research Center arăta că aproximativ 4 din 10 lucrători americani consideră că locul de muncă sau cariera sunt foarte importante pentru identitatea lor. În alte cuvinte, munca nu este doar o activitate economică. Pentru mulți oameni, ea devine parte din felul în care se înțeleg pe ei înșiși. De multe ori folosim cuvântul vocație ca sinonim pentru carieră. Spunem vocație de medic, vocație de profesor, vocație de pastor, vocație de artist. Dar în sens mai profund, vocația nu înseamnă doar meseria pe care o practici, ci o chemare. O chemare de a trăi altfel, de a fi responsabil, de a fi credincios în locul în care te afli. Un om poate avea o profesie respectată și totuși să o trăiască fără vocație. Poate fi medic, profesor, avocat, antreprenor sau administrator și să lucreze doar pentru bani, imagine sau putere. Dar se poate desigur întâmpla și invers. Cineva poate avea o muncă simplă, discretă, aproape nevăzută și totuși să o trăiască într-un mod profund vocațional, cu seriozitate, bunătate, ordine, grijă față de oameni și dorința de a face bine. De fapt, aici apare diferența esențială. Profesia este ceea ce faci. Vocația este felul în care ceea ce faci devine expresia caracterului tău. Din perspectivă creștină, munca nu este un accident al existenței. În Geneza, omul este așezat în grădină ca să o lucreze și să o păzească. Munca apare înainte de căderea în păcat. Asta înseamnă că activitatea responsabilă, creativă și ordonată face parte din demnitatea omului. Problema nu este munca în sine, ci felul în care păcatul a adus oboseală, exploatare, nedreptate, competiție toxică, abuz de putere și pierderea busolei. Una dintre cele mai puternice lecții ale vieții lui

obișnuite. Pescari, un vameș, oameni fără prestigiu academic sau religios deosebit. El a arătat că valoarea omului nu stă în titlul lui profesional, ci în disponibilitatea inimii. În același timp, Iisus a interacționat cu oameni din toate categoriile sociale. Conducători religioși, soldați, oameni bogați, oameni săraci, femei marginalizate, bolnavi, copii, străini, oameni considerați păcătoși. Pentru el, fiecare persoană era mai mult decât eticheta socială sau profesională. Aceasta este o lecție importantă pentru lumea contemporană. Nu trebuie să idolatrizăm profesiile înalte și nici să disprețuim profesiile simple. Un profesor poate sluji prin formarea caracterului. Un medic poate sluji prin vindecare și compasiune. Un avocat poate sluji prin dreptate și apărarea celui vulnerabil. Un antreprenor poate sluji prin locuri de muncă cinstite. Un administrator poate sluji prin ordine și responsabilitate. Un lucrător simplu poate sluji prin seriozitate, corectitudine și bunătate. Mulți oameni se întreabă dacă anumite profesii sunt compatibile cu viața de credință. Poți fi creștin într-un mediu juridic? Poți fi creștin în politică? Poți fi creștin în afaceri? Poți fi creștin într-un spital, într-o instituție publică, într-o corporație, într-o școală sau într-un mediu foarte secular? Răspunsul simplu este da, dar nu oricum. Creștinul nu este chemat doar să ocupe un post, ci să trăiască acolo cu integritate. Uneori, tocmai profesiile dificile au nevoie cel mai mult de oameni cu principii. Dacă un domeniu este cunoscut pentru corupție, cinism, manipulare sau lipsă de empatie, soluția nu este neapărat ca oamenii credincioși să fugă din acel domeniu. Uneori, soluția este ca acolo să existe oameni care lucrează altfel. Un avocat cinstit poate fi o mărturie, un funcționar public integru poate fi o mărturie. La fel, un medic care nu tratează pacientul ca pe un număr, un profesor care vede copilul, nu doar catalogul, sau un om de afaceri care nu exploatează. Vocația nu înseamnă doar să alegi un domeniu curat, ci să rămâi curat într-un domeniu complicat.

vocației nu este doar spirituală, este și psihologică, socială și chiar medicală. Organizația Mondială a Sănătății subliniază că munca decentă poate susține sănătatea mentală, oferind structură, încredere, relații sociale și sentimentul realizării. În același timp, mediile de lucru nesănătoase pot produce stres, conflicte și scăderea performanței. Diverse organizații internaționale au atras atenția că depresia și anxietatea duc anual la aproximativ 12 miliarde de zile de muncă pierdute la nivel global, cu un cost estimat de aproape $1 trilion. Aceste date ne arată că omul nu poate fi separat în bucăți. Angajatul de la serviciu, părintele de acasă, credinciosul de la biserică, cetățeanul din societate. Suntem persoane întregi. Dacă munca ne distruge sufletește, efectele se văd în familie, în comunitate, în sănătate și în viața spirituală. De aceea, o teologie sănătoasă a vocației trebuie să includă și întrebări despre ritm, odihnă, limite, relații și sănătate emoțională. Nu orice efort este virtute, nu orice oboseală este sacrificiu sfânt, nu orice succes profesional este binecuvântare și nici orice promovare un progres sufletesc. Uneori, cea mai spirituală decizie este să-ți păstrezi integritatea, familia, sănătatea și relația cu Dumnezeu, chiar dacă asta înseamnă să refuzi anumite oportunități. Una dintre cele mai frumoase perspective creștine asupra vocației este aceasta. Dumnezeu poate folosi profesia mea ca să răspundă unei nevoi reale a cuiva. Iisus nu a tratat oamenii în mod abstract. El a întâlnit oameni concreți, cu nevoi concrete. Cu cei mândri a vorbit direct. Cu cei bolnavi, e bine, lor le-a adus vindecare. Celor flămânzi le-a oferit hrană. Celor vinovați le-a oferit iertare. Celor marginalizați le-a oferit demnitate, iar celor confuzi le-a adus adevărul. În Matei 25, Iisus spune: căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Apoi adaugă: adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia din acești foarte neînsemnați frații ai mei, mie mi le-ați făcut. Aceasta schimbă complet felul în care privim munca. Fiecare profesie devine un posibil spațiu al slujirii. Nu trebuie să predici mereu ca să fie o mărturie. Uneori seriozitatea, bunătatea, punctualitatea, curăția morală, refuzul compromisului și disponibilitatea de a asculta vorbesc foarte puternic. În multe medii profesionale, oamenii nu pot sau nu trebuie să transforme locul de muncă într-un spațiu de predicare directă. Dar credința autentică nu rămâne invizibilă. Ea se vede în felul în care vorbești, în care tratezi un om dificil, în care gestionezi banii, în care spui adevărul când minciuna ți-ar aduce avantaj, în care refuzi bârfa, abuzul, nedreptatea sau corupția, dar și în felul în care îți respecti ziua de odihnă, principiile alimentare, familia și conștiința. Uneori oamenii vor întreba: de ce nu faci tu ca toți ceilalți? De ce nu lucrezi în acel timp? De ce nu bei? De ce te rogi? De ce alegi să fii corect când ai putea câștiga mai mult altfel? Aceste întrebări pot deveni niște uși, nu uși forțate, nu momente de superioritate morală, ci ocazii simple de a spune: pentru mine, credința nu este doar o idee de weekend. Ea îmi modelează viața întreagă.

0: Biblia spune că dragostea acoperă o mulțime de păcate. 1 Petru 4:8.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Sănătate cu prioritate. O incursiune informativă și interactivă ce aduce sfaturi valoroase de la medici și specialiști pentru protejarea sănătății fizice și psihice. Realizator, Raluca Matescu.
1: Bun regăsit la Sănătate cu Prioritate! Astăzi două teme de actualitate și foarte importante. Dacă aveți probleme cu tensiunea care nu scade sau cu fertilitatea, această ediție este pentru dumneavoastră. Menstruații neregulate, dificultăți în a obține o sarcină sau senzația că organismul nu mai funcționează ca înainte, de multe ori în spatele acestor probleme se pot ascunde tulburările de ovulație. În prima parte a ediției de astăzi discutăm cu dr. Erna Stoian, medic primar obstetrică ginecologie și expert în infertilitatea de cuplu, despre semnalele care ar trebui să trimită o femeie la medic, legătura dintre stres, greutate și fertilitate, dar și despre soluții moderne care există astăzi pentru femeile care își doresc un copil. În partea a doua emisiunii vorbim despre o problemă care afectează tot mai mulți oameni, tensiunea arterială greu de controlat. Ce se întâmplă atunci când nici 3-4 medicamente nu reușesc să scadă valorile tensiunii? Ar putea fi vorba despre o cauză hormonală? Alături de dr. Monalisa Preda Ivașcu, medic specialist endocrinologie, aflăm când hipertensiunea poate ascunde o afecțiune endocrină, ce rol au glandele suprarenale și tiroida și dacă tratarea dezechilibrului hormonal poate reduce sau chiar elimina necesarul de medicamente. Rămâneți cu noi, urmează informații importante despre sănătatea dumneavoastră. Ne întoarcem la prima temă. Ce înseamnă de fapt o tulburare de ovulație? Cât de mult influențează stresul, greutatea sau sindromul ovarelor polichistice fertilitatea unei femei și care sunt semnalele de alarmă ce nu trebuie ignorate? Discutăm chiar acum cu invitata mea, dr. Erna Stoian, medic primar obstetrică ginecologie și expert în infertilitatea cuplului. Bun revenit în emisiunea noastră!
2: Bine v-am regăsit! Și mulțumesc de invitație.
1: Cu mare drag și eu mă bucur să vă revăd. Subiectul este unul important pentru că noi femeile credem că știm acești termeni, ovulație, menstruație, când vine, când se întâmplă ceva, sau pur și simplu ne-am mai informat pe aici, pe acolo, am mai ascultat o emisiune, am mai citit ceva pe internet. Ce înseamnă tulburări de ovulație? Și dacă vreți să începeți și cu o definiție ce este ovulația, ar fi și mai bine.
2: Ar fi bine să spunem și o definiție ce este ovulația, pentru că, din păcate, există și femei care la 30 plus încă nu știu ce este ovulația, nu știu când este ovulația, nu știu cum să determine momentul în care este ovulația și asta din cauza că nu au suficiente informații. Deci ovulația este acel moment în ciclu menstrual în care unul din ovare, de obicei unul singur, în fiecare lună pe rând, eventual, eliberează câte un ovocit din ovar, care el este captat de trompa uterină, unde se va întâlni cu un spermatozoid și se va produce fertilizarea ovocitului, concepția. De obicei, ovulația este la mijlocul menstruației, la menstruațiile de 28 de zile, cam prin ziua 14-15, cu o mare variabilitate în funcție de menstruațiile femeii.
1: Și asta e important de știut pentru atunci când dorești să obții o sarcină și să fii cumva convinsă că se va întâmpla, dacă totul e în regulă.
2: Da, este foarte important de știut pentru că ovocitul nu trăiește decât 12-24 de ore după ce este eliberat din ovar și ca să obții o sarcină trebuie să sincronizezi foarte bine acest moment. Spermatozoidul, în schimb, trăiește și 5 zile, în cazurile în care spermograma este normală și de aceea perioada fertilă începe cu câteva zile înainte de momentul ovulației și se termină, practic, în ziua ovulației sau la maxim 24 de ore post-ovulator. De aceea este bine în momentul în care știi când ai ovulația, știi care este fereastra ta fertilă din lună și poți să sincronizezi contactele sexuale astfel încât să obții mai ușor o sarcină.
1: Pentru femeile cărora nu le place să facă anumite calcule, să știe X, în ziua X se întâmplă asta pentru că în ziua X a început menstruația și să numere, există și anumite semnale pe care le dă corpul? Cum știm că
2: nu ne place niciunuia dintre noi să facem calculele astea și de obicei ele nu se fac. Ele încep să se facă atunci când încercăm o perioadă mai lungă de timp și nu obținem sarcina. Adică ne propunem împreună cu partenerul să avem un copil și începem să încercăm fără să ne gândim la foarte multe lucruri și dacă vedem că trece una, două, trei, șase luni, începem să ne punem diverse semne de întrebare și atunci începem să
1: brusc ne place
2: citim
1: matematica.
2: Și începem să socotim. Există mai multe semne de ovulație pe care majoritatea femeilor le au. Nu toate au toate semnele. Unele n-au niciunul, unele au mai multe. Durere la nivel pelvin, pe o parte sau pe alta abdomenului. O secreție vaginală mai abundentă, transparentă, elastică ca albușul de ou. Unele femei au chiar și un mic spotting, adică o mică sângerare în momentul ovulației. Creșterea libidoului este un semn de ovulație. Deci sunt mai multe semne care ne ghidează. Sunt femei care știu exact când ovulează, deoarece au unul din aceste semne și știu că le doare abdomenul pe partea dreaptă, pe partea stângă, știu și din care, din ovare, a ovulat luna respectivă. Dar pentru cele la care nu știu lucrul ăsta sau care nu au aceste semne, și pentru ele există soluții. Putem să facem un grafic al temperaturii bazale, să măsurăm temperatura în fiecare dimineață înainte să ne ridicăm din pat. Și dacă facem lucrul acesta timp de 2-3 luni, o să observăm ziua în care temperatura a crescut puțin și atunci ne dăm seama că ovulația a avut loc. Sau putem să cumpărăm din farmacie teste de ovulație. Acestea măsoară nivelul hormonului luteinizant din urină și în momentul în care el crește, testul de ovulație devine pozitiv și atunci noi știm că vom ovula în următoarele 24-48 de ore. Și bineînțeles, există și o metodă mai bună, aceea de a-ți monitoriza ecografic ovulația la medicul tău ginecolog, adică să faci o serie de ecografii seriate în care se măsoară foliculii, se vede cum crește foliculul și se identifică foliculul dominant din care se va produce ovulația. Deci există mai multe metode prin care putem să determinăm momentul ovulației.
1: Și a determina la medic momentul ovulației sau cum se întâmplă lucrurile, cui recomandați această metodă? Cine vine să facă de obicei asta?
2: Metoda asta de obicei vin și o fac femeile după ce încearcă câteva luni și nu reușesc să obțină sarcina. Ca să obținem o sarcină, trei lucruri sunt esențiale. Unul este să avem ovulație, fiindcă fără ovulație sarcina nu se poate obține. Unul este să avem trompe permeabile și o spermogramă normală sau aproape normală. Și atunci se începe cu prima parte, să identificăm dacă femeia respectivă ovulează sau nu ovulează. Și medicul ginecolog va propune monitorizarea ovulației și atunci femeia va veni la mai multe ecografii și vom vedea dacă se produce sau nu se produce ovulația.
1: Când apar tulburările de ovulație și de ce apar?
2: În primul rând, tulburările de ovulație sunt un termen așa larg care ne spune că ovulația nu are loc în mod regulat sau nu are loc deloc. Da? Sunt femei care nu ovulează în fiecare lună, ovulează mai rar. Sunt femei care ovulează în perioade imprevizibile, adică nu au menstruații regulate. Au unele cicluri menstruale de 25 de zile, unele de 28, unele de 32 de zile și atunci nu pot să știe ziua în care ovulează. Dar sunt și femei la care ovulația nu se produce aproape niciodată. Tulburările de ovulație sunt cea mai frecventă cauză de infertilitate feminină. Le întâlnim în 25-35% din cazurile de infertilitate și au mai multe cauze. Cea mai frecventă cauză de lipsă de ovulație este sindromul ovarelor micropolichistice. Este o patologie care apare la femeia fertilă, femeia tânără, și care se caracterizează prin cicluri menstruale lungi. De obicei, aceste femei au cicluri menstruale peste 30 de zile, au menstruații neregulate, uneori le lipsește menstruația luni de zile și le lipsește și ovulația. Și, bineînțeles, acest sindrom se asociază și cu alte simptome, acne, pilozitate excesivă, creștere în greutate. Dacă ați primit acest diagnostic, e important să știți că sindromul ovarelor micropolichist, ce nu înseamnă neapărat infertilitate. Înseamnă o ovulație mai rară și mai imprevizibilă, dar nu ne spune că femeia respectivă nu poate avea un copil sau e imposibil să obțină o sarcină. Altă cauză pentru tulburările de ovulație, foarte frecvent întâlnită, este lipsa ovulației datorită rezervei ovariene scăzute. Sunt femei care au o rezervă ovariană modificată, scăzută, și care de multe ori nu își dau seama de acest lucru, pentru că, da, observă că menstruațiile lor au devenit mai scăzute cantitativ sau că durata ciclului menstrual a scăzut, dar poate sunt încă la o vârstă destul de tânără, 30-30 și ceva, și nu se gândesc că e o problemă cu rezerva ovariană. Aceste femei cu rezervă ovariană foarte scăzută pot să aibă menstruații neregulate și ovulații neregulate.
1: O grămadă de probleme care pot fi remediate. Există un timp anume când medicul poate să spună: ați venit cam târziu?
2: Da, există, și din păcate și acest lucru, pentru că metodele de reproducere umană asistată și metodele de tratament în medicina modernă nu pot să rezolve chiar toate problemele. Nimic nu este magie, adică nu putem să ne gândim că putem să amânăm foarte mult, să nu obținem sarcina ani de zile și să tot așteptăm și să ne prezentăm prea târziu la medic. De obicei, cazurile acestea sunt legate de o vârstă maternă înaintată, peste 40 de ani, când rezerva ovariană este scăzută sau când nu mai există rezervă ovariană, și atunci, din păcate, singure soluții pentru aceste femei sunt procedurile de fertilizare in vitro cu ovocite donate.
1: Am înțeles. Cum se pune diagnosticul și ce analize hormonale sunt importante?
2: În momentul în care o femeie vine cu o problemă de fertilitate, că nu reușește să obțină sarcina și vrei să evaluezi dacă aceasta ovulează sau nu ovulează, bineînțeles că primul lucru pe care îl faci este să îi recomand să facă un profil hormonal cu niște analize hormonale care să includă atât hormonii hipofizari sexuali, cât și rezerva ovariană în ziua 2, 3, 4 a ciclului menstrual, dar și o dozare de progesteron în ziua 21-22, care este foarte fidelă în a ne spune dacă ovulația s-a produs. Progesteronul ne va spune dacă ovulația s-a produs în luna respectivă, dar ne pune un diagnostic retrospectiv, adică nu știm că se va produce, știm dacă s-a produs. Bineînțeles, controlul ginecologic obișnuit cu ecografia transvaginală, care este primul lucru pe care îl faci ca să evaluezi cum arată ovarele, pentru că dacă faci, vii la medic și spui: eu nu obțin sarcina, și ți se face o ecografie transvaginală, medicul își va da seama dacă ovarele tare au folicul foarte mulți, deci este posibil ca tu să ai un sindrom de ovar micropolichistic, sau nu au folicul deloc, și atunci se ridică multe semne de întrebare și te gândești că femeia respectivă are o rezervă ovariană foarte scăzută sau nu mai are rezervă ovariană.
1: Că tot ați amintit de sindromul de ovar polichistic, asta înseamnă o sentință la infertilitate?
2: Nu înseamnă o sentință la infertilitate. Într-adevăr, femeile cu ovare micropolichistice, din cauza că nu ovulează regulat și din cauza că ovulația se produce doar rare ori, obțin mult mai greu sarcina, dar nu înseamnă obligatoriu infertilitate.
1: Înseamnă obligatoriu să calculeze foarte bine momentul în care se produce ovulația ca să încerce să obțină o sarcină, mă gândesc.
2: Din păcate, în cazul lor, acest lucru nu prea se poate întâmpla, pentru că ele au menstruații foarte neregulate și menstruația lipsește luni de zile și nu prea pot să calculeze momentul ovulației. Ovulația la femeile cu ovare micropolichistice de obicei este imprevizibilă. Dar 85% dintre ele obțin sarcina într-una a 6 luni de tratament de inducere a ovulației, tratament medicamentos sau tratament injectabil, fie cu monitorizarea ecografică a ovulației, fie cu monitorizare prin teste de ovulație. De obicei, la aceste femei, în momentul în care reușești să le induci ovulația, se obține și sarcina. Bineînțeles că și stilul de viață e foarte important în cazul sindromului ovarului micropolichistic, pentru că de obicei aceste femei sunt cu o greutate puțin mai mare decât ar trebui și dacă scad în greutate 50% din greutatea corporală, pot să le revină menstruațiile și chiar să se producă ovulația, să obțină sarcina natural.
1: Mai că e un cerc vicios, pentru că e foarte greu să slăbești atunci când ai sindrom de ovar polichistic. E ceva...
2: Da, este puțin mai greu pentru că ai o rezistență crescută la insulină, ai practic o rezistență genetică în scăderea în greutate, dar nu este imposibil cu un stil de viață cât de cât echilibrat, cu un regim, cu o dietă hipocalorică, se poate slăbi și în cazul lor, dar mai greu decât dacă nu ai avea acest sindrom.
1: Cât despre stres, stresul poate bloca ovulația și aici nu vorbim despre o problemă a organismului nostru, pur și simplu, stresul
2: cotidian.
1: Brut, cotidian.
2: Da, stresul ne afectează pe toți diferit. Nu este foarte greu să cuantifici cât de mult afectează stresul în funcție, pentru că pe fiecare persoană afectează altfel. Ceea ce înseamnă stres pentru mine, pentru dumneavoastră, poate să nu însemne stres. Dar stresul poate să afecteze fertilitatea prin blocarea ovulației, pentru că poate produce diverse dereglări hormonale, iar ovulația este un proces foarte complex în care hormonii conlucrează între ei și dacă se produce undeva un dezechilibru, ovulația nu se mai produce. Bineînțeles că la persoanele care suferă stresuri foarte importante, nu știu, decesul cuiva, pierderea unei persoane dragi, de stresuri care te pot afecta profund, bineînțeles că ovulația poate să dispară luna respectivă, adică să nu se producă și menstruația să se deregleze. La aceste persoane cu evenimente de stresante foarte importante, pot să le lipsească și menstruațiile.
1: Ce opțiuni de tratament există pentru aceste probleme de tulburări de ovulație sau chiar infertilitate ulterioară?
2: Există mai multe opțiuni de tratament în funcție de cauza pentru care se apare tulburarea de ovulație. După cum v-am spus mai devreme, la femeile cu ovare micropolichistice, simpla scădere în greutate câteodată poate să aibă un efect spectaculos și să se producă foarte rapid ovulația și ele să obțină sarcina. Putem să inducem ovulația cu tratamente medicamentoase care sunt foarte ușor de suportat sau la cele care nu răspund la tratamente medicamentoase cu tratamente injectabile, să monitorizăm ovulația și să obținem sarcina într-una 6 luni de tratament. Bineînțeles că la pacientele cu ovare micropolichistice care au asociați și alți factori de infertilitate, dacă au trompele blocate sau dacă partenerul are o problemă legată de spermogramă, atunci se poate apela și la metode specifice de reproducere umană asistată, inseminare intrauterină, fertilizare in vitro, în funcție de fiecare pacient în parte. La pacientele cu tulburări de ovulație datorate scăderii rezervei ovariene, lucrurile sunt puțin mai complicate, pentru că de obicei aceste paciente au și o vârstă maternă înaintată și trebuie să știm că scăderea cantității ovocitelor este asociată și cu scăderea calității ovocitelor odată cu vârsta și practic la aceste femei se trece foarte rapid la o metodă de tratament mai avansată, adică se propune din start o fertilizare in vitro pentru a nu pierde timp, pentru că în cazul lor timpul este foarte prețios. În momentul în care rezerva ovariană nu mai există, se trece la opțiunea de ovocite donate.
1: mă gândeam în momentul ăsta în care dumneavoastră vorbeați despre aceste lucruri, că probabil că sunt și printre telespectatoarele noastre viitoare paciente care vor veni la dumneavoastră la 35 de ani să vă roage să le ajutați să obțină o sarcină pentru că nu reușesc. Și asta pentru că nu s-au îngrijit poate ca până la acea vârstă să observe cum este organismul lor, dacă totul este în regulă din punctul acesta de vedere al conceperii unui copil și întâmpină probleme legate de tulburări de ovulație sau chiar infertilitate din mai multe cauze. Dacă ar fi să transmiteți un mesaj telespectatoarelor mai tinere care iau decizia aceasta și împing sarcina către 35 plus, chiar 40 de ani, gândindu-se la o carieră, să facă ceva înainte să ajungă copilul. Ce le-ați transmite? Ca să știți că ați transmis acest mesaj vârstei care trebuie, poate că unele vor asculta.
2: Pacientelor tinere sub 35 de ani, le-aș transmite mai multe lucruri. Unu, să nu-și neglijeze fertilitatea, să-și întrebe medicul ginecolog când fac controlul anual cum arată ovarele lor și dacă rezerva lor ovariană este ok, să-și dozeze hormonul antimilerian din sânge, cel care ne spune rezerva ovariană începând cu 30 de ani, și dacă observă că este scăzut, să consulte un specialist în infertilitate.
1: Cu atât mai mult cu cât poate n-au obținut nicio sarcină sau își mai doresc.
2: Multe dintre ele poate se protejează și nu vor să obțină sarcina în momentul respectiv. Iar pentru cele care nu plănuiesc să aibă copii decât mult mai târziu sau se gândesc să obțină sarcina după 35 de ani, o opțiune foarte bună ar fi să-și înghețe ovocitele, să-și vitrifice ovocitele la o vârstă tânără, când ele sunt de bună calitate, când se pot obține ușor, pentru că rezerva ovariană este bună. Și încă un mesaj pentru femeile tinere este să nu-și ignore simptomele, să nu-și ignore corpul. Chiar dacă avem 30 de ani, dacă observăm că menstruațiile noastre au devenit scurte ca și durată, sângerarea menstruală este foarte mică sau au devenit neregulate, trebuie să ne prezentăm la medicul ginecolog. Chiar dacă tulburările de ovulație date de rezerva ovariană scăzută sunt rare la 30 de ani și menopauza este rară la 30 de ani, ea nu este exclusă. Deci, în momentul în care corpul nostru ne spune ceva, trebuie mai bine să verificăm, pentru că un diagnostic precoce ne crește șansele de a obține o sarcină.
1: Și pentru acele telespectatoare care au în minte întrebarea aceasta, pot face ceva ca și la o vârstă înaintată sau 35 plus, să am o rezervă ovariană bună, pot să fac ceva ține și de stil de viață sănătos?
2: Din păcate, nu. Rezerva ovariană este fixă, ne naștem cu ea de când ea se formează din viața intrauterină, ne naștem cu o rezervă ovariană fixă. La fiecare femeie este diferită, ea doar scade în timpul vieții. Rezerva ovariană nu va crește nici dacă luăm anticoncepționale, nici dacă avem sarcini, nici orice am face. Ea doar va scădea. Bineînțeles că pentru femeile care, din păcate, au diverse dificultăți de sănătate și trebuie supuse unor tratamente de chimioterapie sau pentru diverse neoplazii sau alte tratamente agresive care pot să afecteze ovarul, trebuie neapărat să ia în considerare înghețarea ovocitelor. Dar nu ai cum să previi scăderea rezervei ovariene, din păcate.
1: Și asta e un argument suficient cât să grăbim doamnele care ne urmăresc sau domnișoarele să țină aproape de medicul ginecolog și să poată să din timp să-și cunoască organismul, să știe care sunt problemele și să le
2: și să trateze. Pună chiar ele întrebări legate de rezerva ovariană, adică când merg la controlul anual să întrebe: ovarele mele arată bine, rezerva mea ovariană arată normal? Pentru că de multe ori se prezintă la un specialist în infertilitate, nu știu, la 38 de ani și zic: eu n-am auzit niciodată de rezerva ovariană, nu am știut că poate să scadă, eu mă simt foarte bine, sunt foarte sănătoasă, arăt foarte bine, fac sport, mănânc ce trebuie și nu mi-am imaginat că rezerva mea ovariană va scădea. Din păcate, chiar dacă facem toate aceste lucruri, care bineînțeles ajută, pentru că poate să influențeze calitatea ovocitelor, stilul de viață, nu pot să ne crească rezerva ovariană, iar procedurile de reproducere umană asistată, oricât am vrea noi să facem tot posibilul, nu pot să facă magie, nu pot să transforme un ovocit de foarte slabă calitate într-un ovocit bun.
1: Mulțumesc foarte mult! A fost o discuție excelentă. Am înțeles foarte multe lucruri, știți foarte bine cum să explicați toate aceste lucruri. Sper să fie luat în calcul sfatul medicului și noi, deși am vorbit în lucruri generale și cum ar decurge lucrurile așa, în general, dumneavoastră, doamnelor, puteți să puneți întrebări personale, personalizate și să primiți răspunsuri personalizate, așa că încurajez mersul la medic. Mulțumesc din suflet pentru prezența în emisiune, mi-a făcut o deosebită plăcere.
2: Mulțumesc și eu.
1: Doamnelor și domnilor, cu noi a fost dr. Erna Stoian, medic primar, obstetrică, ginecologie și expert în infertilitatea cuplului. Luăm o foarte scurtă pauză și apoi mergem cu hipertensiunea la endocrinolog, nu la cardiolog. Vom vedea dacă putem scăpa definitiv de tratamentul de tensiune dacă tratăm cauza hormonală. Stați pe aproape!

0: Am revenit în direct. Aveți palpitații, transpirații inexplicabile, stări de anxietate și tensiunea mare? Luați pumnul de pastile și tensiunea e tot mare? Am putea găsi o explicație de data aceasta la endocrinolog. Vorbim astăzi despre hipertensiunea arterială secundară endocrină cu invitata mea, dr. Monalisa Preda Ivașcu, medic specialist endocrinologie. Bun revenit la Sănătate cu Prioritate!
1: Mulțumesc frumos pentru invitație!
0: Vorbim despre hipertensiune și aș vrea să întreb care sunt semnele acelea de alarmă care ar trebui să ne ducă la endocrinolog și nu la cardiolog.
1: Păi, în primul rând, dacă e să ne luăm după ultimele ghiduri și ale noastre, ale endocrinologilor și ale cardiologilor, toți pacienții care sunt diagnosticați cu hipertensiune arterială ar trebui verificați pentru hipertensiune arterială endocrină, însă acest lucru este destul de complicat pentru că sunt analize de sânge care se dozează în condiții mai speciale, care nu se fac la orice laborator și atunci pacienții mai sunt selectați. Pacienții care ar trebui în primul rând testați sunt pacienții tineri care au hipertensiune arterială de la vârste foarte tinere, sub 40 de ani, copiii, bineînțeles, ei sunt o prioritate. Pacienții care au hipertensiune arterială cronică, dar în timp nu mai au control al acestuia cu medicația de până atunci, care iau foarte multe medicamente, dintre care și un diuretic. Pacienții care au alte simptome pe lângă hipertensiune arterială, de exemplu un feocromocitom, poate să apară palpitațiile, cefalea, transpirații și în creșterea bruscă a tensiunii arteriale, în sindromul Cushing, care este un exces de cortizol, poate să apară obezitatea centrală, cu caracter central, hipertensiune arterială, diabetul. Toți acești pacienți ar trebui trimiși către endocrinolog să se facă o testare mai amănunțită.
0: Deci spuneai că aceste analize care pot să determine hipertensiunea de cauză endocrină nu sunt la îndemână, atât de la îndemână. Ar putea cineva care ia medicamentație de multă vreme, cum spuneai, și nu scade tensiunea din această cauză, să meargă singur să ceară o astfel de analiză?
1: În principiu nu ar trebui să meargă să ceară singur, pentru că nu au valoare tratamentul cu diuretic și beta-blocantele și alte tratamente antihipertensive modifică aceste analize și ne pot păcăli să fie prea mici sau prea mari, aldosteronul, pentru că despre el discutăm, și să ne păcălească, să ne spună că nu avem nimic, dar de fapt să avem. Înainte de testare, trebuie să schimbăm puțin medicația și asta trebuie făcută neapărat la un medic și de către un medic sub control strict, să controlăm bine și tensiunea cu medicația nouă, pentru că mulți pacienți au probleme apoi să la schimbarea tratamentului, nu toți sunt atât de bine
0: dornici să accepte.
1: Da, și dornici să schimbe, dar și nu controlează tensiunea bine. Apoi, dacă există o secreție crescută

0: Depinde. Așa este și în cazul acesta, depinde. Dacă tensiunea arterială a fost bine controlată timp de 2-3 ani, dacă nu are o evoluție îndelungată, dacă pacientul n-a stat pe tensiuni foarte mari, nu a apucat să fie modificări la nivelul inimii, la nivelul arterelor și vaselor mici, atunci, da, tratamentul ne poate scăpa, în tratamentul chirurgical, în primul rând, pentru că despre acesta vorbim, ne poate scăpa de hipertensiune arterială secundară endocrină, dacă aceasta a fost cauza. Dacă pacientul are o evoluție îndelungată a hipertensiunii de 5-10 ani și nu a fost controlată, a avut tensiuni mari, frecvent, atunci există modificări la nivelul inimii și la nivelul vaselor mici care nu mai permit vindecarea, dar pot permite scăderea tratamentului, să aibă mai puține medicamente, controlul mai ușor și mai facil al hipertensiunii arteriale.
1: Dacă un pacient ia 3-4 medicamente și nu funcționează, niciunul nu-l ajută să scadă tensiunea, este un indiciu clar că ar fi o problemă cu glandele suprarenale?
0: Nu este un indiciu foarte, foarte clar, dar ar trebui neapărat mers la endocrinolog, făcut o anamneză corectă, verificat ce tratament ia și dacă este pe 3-4 medicamente antihipertensive, dintre care un diuretic, da, merită efortul de a testa și o boală endocrină ca și cauza hipertensiunii arteriale.
1: Ce hormoni țin sub control tensiunea noastră?
0: Sunt mai mulți hormoni care ne reglează tensiunea. În primul rând este aldosteronul, care este un hormon secretat de glanda suprarenală și mai exact de partea externă a glandei suprarenale. Suprarenalele sunt două glande situate deasupra rinichilor, așa cum le spune și numele. Și aldosteronul este secretat din aceste suprarenale. El menține tensiunea arterială și reglează electroliții din sânge, sodiu și potasiu. Și mai exact, reține sodiul în sânge și pierde potasiul prin urină. De aceea pacientul are mai mult sodiu în sânge, numai că aceasta nu se vede la analize, pentru că reține în același timp și apă pentru a normaliza sodiul, pentru că așa este învățat corpul nostru. Iar potasiul se pierde prin urină și, pentru că nu există un alt mecanism compensator, potasiul este scăzut în sânge, adică hipopotasemie. Un alt hormon care ne ajută în menținerea tensiunii este cortizolul, care este secretat din aceeași glandă suprarenală. Acesta este un hormon de stres care se secretă în special în perioadele de stres. Avem foarte mare nevoie de el, n-am putea supraviețui fără el. Are o secreție maximă în timpul zilei, dimineața, și apoi scade pe măsură ce se apropie noaptea. Numai că un cortizol bazal nu ne ajută pentru diagnosticul de sindrom Cushing, pentru că acesta este boala în care apare hipertensiunea arterială. Ci se fac diferite teste cu dexametazonă, care este un medicament care spune suprarenalilor stop și cortizolul trebuie să scadă atunci. Dacă acesta nu scade, atunci există un exces de cortizol, apoi ulterior și pentru hiperaldosteronism și pentru cortizol se fac teste suplimentare. Mai există adrenalina și noradrenalina, care ne ajută să menținem tensiunea și cresc tensiunea, în exces chiar cresc tensiunea. Acestea sunt produse din suprarenală, dar din medulă suprarenală, din partea internă a suprarenalei și pot da foarte multe complicații dacă sunt secretate în exces. Mai avem IGF-1, care acromegalia se numește boala, în care se secretă un exces de hormon de creștere. Hormonul de creștere este secretat de către o glandă numită hipofiză de la baza creierului, care are rol în special în copilărie și la adolescență. Ajută copiii să crească în înălțime. Ulterior are un rol, dar se diminuă pe măsură ce înaintăm în vârstă. Dacă

0: Că se secretă în exces hormonul de creștere și el poate da hipertensiune arterială și se ameliorează ulterior. Mai este calciul, care poate fi, dacă este în exces, calciul este reglat de către glandele, patru glande situate posterior de tiroidă. Paratiroide se numesc aceste glande, care reglează calciul din sânge. El, dacă una din aceste glande se mărește și începe să secrete mai mult parathormon, atunci calciul din sânge crește și există hipertensiune arterială și în această cauză, sau calciul acesta se depune în rinichi, afectează rinichii și hipertensiunea arterială apare din cauza afectării acestor rinichi.
1: Sunt foarte multe, cauze endocrine care pot să ne ridice nouă tensiunea. Nu doar hipertensiunea aceea pe care o identificăm la medicul cardiolog și despre care știe toată lumea mult mai multe decât ceea ce ne povestești minutele acestea. Cum să facem, când devine, cum se tratează de fapt această hipertensiune endocrină?
0: Tratamentul de elecție este întotdeauna chirurgical, pentru că el poate vindeca boala. Acum, nu întotdeauna este posibil acest lucru. În hiperaldosteronism se pot da medicamente. Există, se numesc antialdosteronice, care scad tensiunea, economisesc potasiu, care este o mare problemă în hiperaldosteronism. Și dacă nu se poate interveni chirurgical, dacă pacientul nu-și dorește sau are prea multe comorbidități, atunci se poate opta pentru acest lucru, să dăm doar pastile antialdosteronice. În sindromul Cushing, în excesul de cortizol, e mai complicat, pentru că există câteva medicamente care scad cortizolul din sânge, numai că au reacții adverse care nu sunt tolerate ușor de pacient, care pot fi amenințătoare de viață, și atunci se preferă tratamentul chirurgical, oricare ar fi etiologia sindromului Cushing, pentru că e mai complicat. În cazul feocromocitomului, adică excesul de adrenalină și noradrenalină, întotdeauna se preferă tratamentul chirurgical, pentru că el poate duce, pe lângă diabet zaharat, excesul de adrenalină și noradrenalină duce la diabet zaharat, poate duce chiar și la moarte subită, ceea ce este o tragedie și la vârste tinere. În rest, în general, chirurgical se preferă.
1: Și pacienții ar trebui să fie complianți, pentru că dacă așa se rezolvă, sau da, nu e obligatoriu să se recurgă, deși este recomandată chirurgia, pacientul poate să rămână cu medicamentele, sau nu este opțiunea asta?
0: Poate fi asta o opțiune, numai că noi preferăm chirurgia pentru că ne dorim pacienți mai sănătoși. Dacă excesul ăsta de hormon din sânge se menține pe termen lung, poate duce și la diabet, la insulinorezistență, la modificarea inimii, la fibroză cardiacă, la hipertrofie ventriculară stângă.
1: Nu sună bine.
0: Nu. Sindrom de apnee în somn. Sunt foarte multe complicații care pot fi evitate, și mai ales la pacientul cu Cushing, care este are foarte multe comorbidități, ar trebui tratat totuși. Uneori se recurge și la suprarenalectomie bilaterală, adică preferăm fără suprarenale și dăm noi substituție, decât să rămână cu sindrom Cushing, care este invalidant pentru pacient.
1: Deci tensiunea mare nu e bine să o lăsăm în pace.
0: Nu.
1: Probabil că organismul nostru încearcă să ne ajute într-un fel, dar mai bine ascultăm de sfatul medicului. Întrebare. Este sarea la fel de periculoasă pentru un hipertensiv endocrin ca pentru un hipertensiv care are, a cărui hipertensiune vine din zona asta a inimii, a cardiologiei?
0: Da, este la fel de periculoasă, pentru că are același mecanism. Până la urmă, sodiu din sare crește, se acumulează în sânge, bem mai multă apă, apa se acumulează în sânge și atunci crește tensiunea. Este la fel de periculoasă și ar trebui o regulă generală să mâncăm mai puțină sare, mai puține produse semi-preparate care au o cantitate foarte mare de sare.
1: Spuneai despre acea tensiune care se instalează brusc. Ar fi acesta un semn care arată că nu vine hipertensiunea din alte zone decât din zona endocrină. Pentru pacienții care experimentează o astfel de stare, un puseu brusc de tensiune însoțit poate de palpitații și de transpirații reci, cum ar trebui să reacționeze un astfel de pacient?
0: Ar trebui să se prezinte la medic, chiar, mai ales dacă sunt episoade repetate de hipertensiune arterială însoțită de palpitații, transpirații, dureri de cap, anxietate. Astea sunt sugestive pentru un exces de adrenalină și noradrenalină. Și cum am spus mai devreme, această descărcare bruscă de adrenalină în sânge poate duce la moarte subită. Iar trebuie să se prezinte la medic, chiar dacă au avut 2-3 episoade, medicul va ști să facă diagnosticul diferențial și trebuie făcut diagnosticul diferențial cu anxietatea și cu atacurile de panică, pentru că frecvent apar astea în feocromocitom. Nu sunt analize foarte complicate. Se dozează metanefrina și normetanefrina din sânge, care sunt niște metaboliți de adrenalină și noradrenalină, pentru că sunt mai stabili, au concentrația mai stabilă în sânge. Și se dozează după 20 de minute în clinostatism, după ce pacientul stă lungit în pat. Ar trebui unele medicamente, nu sunt recomandate a fi administrate în timp ce dozăm acești hormoni. Iar rezultatele trebuie să fie peste 3-4 ori limita superioară a normalului ca să pună diagnosticul. Doar ușor crescute metaboliții de adrenalină și noradrenalină nu sunt diagnostici pentru această boală.
1: Mă întrebam care ar fi cei mai importanți ormoni care ne ridică nouă tensiunea și trecem în categoria hipertensivilor endocrini. Asta întreb pentru a ști ce să investigăm poate mai repede sau mai întâi. Să fie tiroida, să fie altă problemă?
0: Cea mai frecventă cauză de hipertensiune arterială endocrină sunt hormonii secretați de suprarenale, adică aldosteronul, care în exces poate duce la hipertensiune arterială, aproape invariabil duce la hipertensiune arterială și care este o boală destul de frecventă. Printre hipertensivi, 10% au de fapt hiperaldosteronism și nu află. Așa că se va doza aldosteronul și renina, asta după ce schimbăm tratamentul și după ce avem o tensiune arterială stabilă, o potasemie stabilă. Se mai dozează cortizolul, dar nu bazal, după ce se administrează o cantitate mică de dexametazon. Asta tot la recomandarea medicului, nu putem să luăm dexametazon din farmacie și să ne facem noi teste singuri. Pentru că un cortizol bazal dimineața, dacă măsurăm, nu ne spune nimic. El este normal și la pacienții cu sindrom Cushing sever. Poate fi normal, de aceea trebuie să facem teste specifice. Apoi, acestea sunt teste de screening. Dacă testele de screening se dovedesc a fi pozitive, trecem la următorul pas, care sunt testele de confirmare. Atunci se fac teste în dinamică, pentru hiperaldosteronism se administrează cloră de sodiu intravenos sub supraveghere medicală neapărat, pentru că poate crește tensiunea și se măsoară pe parcursul testului aldosteron și renina. Apoi și pentru Cushing sunt mai multe, pentru că există mai multe forme etiopatogenice de Cushing. Nu numai din suprarenale provine cortizolul, dar acesta poate fi o secreție autonomă din suprarenale sau poate fi o secreție care este stimulată din hipofiză. Hipofiza e un fel de dirijor al glandelor endocrine și există un hormon ACTH care dirigează secreția de cortizol. Și se fac teste în funcție de situație. Nu există un standard.
1: Dar noi Putem să prevenim în vreun fel hipertensiunea de cauză endocrină în funcție de, mă rog, fiecare ce face, dar există anumite elemente pe care noi le facem greșite, avem obiceiuri greșite sau poate putem schimba ceva în stilul nostru de viață ca să nu influențăm apariția unei astfel de hipertensiuni?
0: Din păcate nu putem face asta pentru că toate aceste excese de hormoni tiroidieni pe care le-am enumerat mai devreme apar noduli sau hiperplazie de suprarenală și nu se pot, nu putem să controlăm ce noduli sau ce tumori ne apar nici în hipofiză, nici în suprarenală. Ar fi bine dacă am ști dinainte. Ceea ce putem să facem, pentru că există sindrom Cushing iatrogen provocat de către medic, este consumul cu moderație de corticosteroizi, pentru că știu că se dau destul de mult, dar trebuie dați într-o cantitate care să ajute, antiinflamatori, sunt foarte buni antiinflamatori, într-o cantitate care să ajute omul și pe o perioadă scurtă de timp. Dacă prelungim perioada de timp, atunci ne-o facem cu mâna noastră hipertensiune arterială. Asta ar fi cam singura. În rest, nu, pentru că sunt tumori care apar și trebuie...
1: Important e să identificăm problema. Cred că la urmă asta este cel mai important lucru. Pentru că mai avem un minut și jumătate din interviu, aș vrea să te rog să ne spui care e primul pas pe care recomanzi celor care ne privesc și care se luptă de ani de zile cu o tensiune greu de controlat.
0: O vizită la cardiolog este bună întotdeauna, să reușim controlul adecvat al hipertensiunii arteriale, pentru că este foarte importantă și pentru, și pentru vasele din creier și pentru vasele din inimă și apoi dacă să întrebăm cardiologul ce părere aveți despre asta și un consult de endocrinologie nu strică niciodată cu anamneză făcută corect, cu un examen obiectiv făcut corect, să ne uităm bine la pacient, cum are grăsimea, dacă este mai grăsuț, dacă nu, pentru că toate acestea ne orientează. Și da, trebuie și un consult endocrinologic în cazul pacienților cu hipertensiune arterială.
1: Cine nu a știut că există nevoie să vadă și endocrinologul în cazul hipertensiunii și aflat în seara asta, mă simt extraordinar de mulțumită pentru informația aceasta. Mulțumesc foarte mult pentru tot ceea ce ne-ai povestit și sper să ne mai vedem cât mai curând.
0: Noi pentru ce mulțumesc.
1: Doamnelor, domnilor, cu noi a fost dr. Monalisa Preda Ivașcu, medic specialist endocrinologie. Final de ediție, sper că informațiile de azi v-au fost de folos. Le puteți accesa oricând, intrând pe pagina de YouTube Speranța TV, secțiunea Sănătate, unde în curând va fi postată și această ediție. Până la o nouă întâlnire, nu uitați, îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătate. Pe data viitoare!

0: Biblia spune că cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său. 1 Ioan 4,21.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Amprente culturale, o emisiune care explorează impactul ideilor, valorilor și simbolurilor asupra omului contemporan. Temele identității, artei, eticii și culturii actuale sunt privite printr-o perspectivă creștină pentru a oferi repere clare într-o lume marcată de relativism.
1: Salutăm toți radioascultătorii, cei care de fiecare dată sunt alături de noi sau poate pentru prima dată la emisiunea Amprente Culturale, o emisiune realizată de Adrie Răducan și Bogdan Ciubotariu. Ne bucurăm să fim alături de dumneavoastră și înainte de orice vreau să salut pe Bogdan. Ce faci? Cum ești azi?
2: Te salut și eu, Adriel. Mă bucur să fiu alături de tine. Sunt bine și mă bucur că purtăm o nouă discuție despre un subiect interesant. Vorbim despre imigranți astăzi, despre imigrare poate, despre toată partea aceasta ce ține de migrația în altă țară, atât în România, cât și din România în afară, dar și în alte țări europene, poate și dincolo de Europa.
1: E o temă actuală, e o temă relevantă, mai ales în contextul globalizării și vreau la început să deschidem dialogul prin câteva statistici pe care le-am găsit despre migrație în România. E o statistică bazată pe date recente, anii 2022 până în 2025. În România există un sold migrator pozitiv și România a înregistrat un sold migrator pozitiv pentru al treilea an consecutiv. Și e clar că, din punctul ăsta de vedere, e o creștere, începând cu 2022 și până în prezent. Acest lucru indică că în perioada recentă mai mulți oameni vin să locuiască în România decât pleacă pentru o perioadă mai lungă de 12 luni. O proporție foarte mare dintre imigranții de lungă durată sunt de fapt cetățeni români care se întorc acasă. În 2023, din aproximativ 324.000 de imigranți, 217.000 erau români reveniți din afara țării. Dintre imigranții străini în România, naționalitățile cele mai frecvente includ Nepal, Sri Lanka, Turcia, India, Republica Moldova și Bangladesh. Și mă opresc aici.
2: Sunt foarte interesante datele pe care le-ai spus tu mai devreme, pentru că în urmă cu 10 ani știm că românii emigrau, erau cei care plecau în afara țării, se duceau spre Occident, spre țările vestice pentru a munci, pentru a lucra, pentru a duce bani acasă. Și observăm acum, din datele pe care le-ai spus și tu mai devreme, că mulți români aleg să se întoarcă în țară, să revină și nu doar atât, avem și parte de foarte mulți imigranți străini care vin din Asia, din Turcia, cum ai spus mai devreme, Republica Moldova, care sunt mai apropiați de sângele nostru și de limba noastră, dar uite că românii se întorc în țară, ceea ce e o veste bună.
1: Asta înseamnă că o duce mai bine oare? Asta înseamnă că România a crescut din punct de vedere economic, cultural, social? Suntem printre țările favorizate din Europa? Cumva devine atractivă țara pentru românii plecați peste hotare și pentru cei din Asia, cum spuneai, cei care locuiesc în state mai puțin dezvoltate din punct de vedere economic?
2: Cred că depinde cu ce comparăm. Că dacă comparăm România cu celelalte state și țări din Europa, suntem la coadă, nu? Suntem cam ultimii la orice. Și la cele rele suntem pe primul loc. Dar dacă comparăm cu alte țări, poate din Asia, care nu sunt atât de bogate precum România sau Africa, atunci da, România o duce foarte, foarte bine. Uite, am avut câțiva prieteni care au plecat vara aceasta în Africa, într-o lucrare misionară, să ajute din punct de vedere medical și nu numai, și mi-amintesc că mi-au zis că au venit în România și nu le venea să creadă de traiul pe care l-au românii, comparativ cu ce aveau oamenii săraci de acolo din Africa. Și mi-au spus că au devenit toată recunoscători pentru tot ceea ce au în România, pentru că au atât de multe lucruri și oamenii au, într-adevăr. Și nu mai știm să fim mulțumitori și recunoscători pentru ceea ce avem. Dar ideea principală este că, da, România este mai bună în comparație cu unele țări, nu atât de bună în comparație cu anumite state din Uniunea Europeană, de aceea observăm și o creștere în ultimul timp în ceea ce privește imigranții care vin din țările acestea mai sărace, Asia, Africa, partea aceasta.
1: E foarte interesant perspectiva noastră asupra imigranților. Pentru că dacă împărțim tot în două nișe și discutăm despre românii plecați în afară care se întorc, cumva asta e ceva natural, pentru că sunt de-ai noștri, sunt asimilați deja, fac parte din bazinul nostru, da, demografic. Practic sunt români de-ai noștri care revin acasă, e adevărat cu reflexe occidentale, sperăm, sau cu anumite atitudini diferite, pentru că s-a creat acolo un mix, s-a creat un anumit sincretism cultural, social, chiar religios, psihologic, și ei revin în România cu lucrurile astea. Deci, cred că îmbogățesc cumva tot ceea ce înseamnă contextul nostru cultural Dar dacă discutăm despre străini, despre cei care vin din alte state și nu sunt de naționalitate românească, aici deja apare la foarte mulți dintre noi un reflex diferit, uneori de respingere, uneori de blam, alteori de teamă, ce caută ăștia aici, de ce au venit peste noi, de ce au venit în casele noastre, de ce au venit să ne ia locurile de muncă, de ce au venit să ne cotropească, în ghilimele, știi? Și vedem reacția acelui domn din București care l-a agresat pe unul dintre reprezentanții acestor imigranți, da, pe un tip care pur și simplu lucra, era...
2: Muncea cinstit.
1: Livrator de mâncare, dacă nu mă înșel. Și chiar acest domn care avea o atitudine asta suveranistă, domne, țara noastră, naționalitatea, România, ce cauți, mă, tu aici să ne distrugi țara? De ce ai venit aici? Să ne iei locurile de muncă? Ai venit să ne... Și chiar violent. Asta spune foarte mult despre nivelul nostru de acceptare, apropo de ospitalitatea noastră ca stat ca și individuală, cu privire la străini. Oare avem tendința asta mai degrabă să îi respingem decât să îi acceptăm? Sau e doar un caz izolat?

0: povești. Și un alt motiv pentru care România aparent se poartă așa cu străinii, s-a făcut ceva studiu și spuneau românii că, da, domne, așa se purtau și ei cu noi în afară. Noi de ce să nu ne purtăm așa cu ei? Adică mergem pe mentalitatea aceasta de răzbunare, de a face și noi ce ne-au făcut ei.
1: Pe sistemul ce mie nu-mi place, fac altuia.
0: Da, am așa, da. Și mi se pare foarte, foarte urâtă mentalitatea aceasta a românilor, bine, oamenilor în general, că nu doar românii se poartă așa cu străinii, dar cred că ar trebui schimbată cu adevărat. Nu este un lucru bun. Și mi-ai spus un lucru interesant, și anume că ne fură locurile de muncă. Imigranții, domne, ne fură locurile de muncă.
2: Da.
0: Și eu consider că este un mit. Un mit foarte, foarte mare. Pentru că atunci când vine vorba de imigrație, ideea pare simplă. Că dacă vine cineva din altă parte și lucrează în România, domne, i-a luat locul unui român. I-a luat locul de muncă. Nu mai are unde să lucreze acel om.
2: Da.
0: Dar oamenii aceștia care vin din țări străine și din țări sărace, vin în România și nu lucrează, nu știu, într-o corporație, nu lucrează într-un loc unde este mare...
1: Nu sunt așa mulți
0: entuziaști. Bine, nu că n-ar fi, dar nu au capacitatea mulți. Vin ca să muncească, să facă munca de jos. Vin
1: noi,
0: și lucrează...
1: noi românii nu suntem neapărat entuziaști de locurile pe care ei le aleg de muncă.
0: Da,
1: livrator de mâncare sau anumite... Practic sunt totuși munci din zona inferioară a spectrului, adică nu-ți dorești foarte tare. Sunt munci part-time pe care poate cineva le-ar face ca student sau pur și simplu să se întrețină. Eu nu, sunt niște munci râvnite, cel puțin din ce am observat eu.
0: Da, ei lucrează în construcții, în agricultură, în transporturi, în Horeca, pe partea de hoteluri, restaurante și catering.
2: Exact.
0: Îngrijire la domiciliu, mai puțin poate aici, dar am mai văzut și pe aici, și industria ușoară. Deci ei lucrează, cum spuneai tu, munca aceasta mai fizică,
2: brută.
0: Care trebuie brută, dar trebuie să facă ceva. Și problema este că în România este o mare lipsă pentru astfel de oameni, pentru astfel de muncitori. Și ei ne aduc o mare bine că vin să muncească în România și să facă aceste munci și să câștige banii aceia pe care un român în momentul de față poate că i-ar refuza și nici măcar nu s-a ridicat din pat ca să muncească pentru așa ceva, să câștige acei bani. De aceea cred eu că străinii în momentul de față ne ajută economia, nu cum spun alți oameni că ne fură locurile de muncă și nu mai au români unde să lucreze. Dimpotrivă, ne ajută pentru că ei umplu acele goluri unde lipsește forța de muncă.
1: E foarte simplu, e un mecanism de compensație, eu cel puțin așa îl văd. Momentul în care tu, în statele europene civilizate, nu ai populație care să-și dorească să lucreze îngrijitor la domiciliu, să aibă grijă de persoane vârstnice, sau într-un azil, sau lucruri, munci de genul ăsta, sau în construcții, nu ai.
0: Ceea ce făceau și românii acum 10 ani în alte țări.
1: Exact, vin românii, vin în țări cum e Spania, Italia, Marea Britanie și Franța și așa mai departe, reușesc să suplinească problema asta, nu pentru că, vai, ce și-ar fi dorit francezii să lucreze acolo, pentru că dacă și-ar fi dorit, locurile de muncă erau de mult ocupate și n-aveau ce să caute românii sau alte naționalități, albanezi, bulgari și așa mai departe. N-aveau ce să caute. Același lucru cred că se întâmplă și la noi, pentru că luăm drumul ăsta al occidentalizării, al creșterii, al dezvoltării și atunci apare o nevoie reală ca aceste locuri de muncă să fie cu adevărat puse la dispoziția unor oameni care se bucură pentru acele salarii. Pentru ei sunt bani foarte mulți, ei reușesc să se descurce extrem de greu în țara lor și tocmai de asta vin, nu vin din cauza că le e bine. Problema pe care o văd eu este că oamenii gândesc din perspectivă culturală sau socială sau religioasă. Vin ăștia peste noi să ne cotropească în sensul că ne diluează specificul național.
0: Identitatea.
1: Identitatea. Aici atacă. Adică ei ne diluează pe noi. Noi nu mai avem aceleași obiceiuri. Dom'le, românul e român. Paștele sunt Paști. Crăciunul e Crăciun. Noi avem obiceiurile noastre. Noi avem drapelul nostru. Noi avem limba noastră. Ăștia nici nu știu să vorbească bine românește. Nici engleză n-am fost să te înțelegi cu ei. Sunt needucați. Noi avem un anumit specific național și ne dorim foarte mult să-l păstrăm. E un risc, e cu adevărat un pericol să ne pierdem identitatea?
0: Eu cred că nu este cazul. Adică, din câte știu, în momentul de față este această problemă. Bine, o problemă. Eu o văd ca pe un lucru pozitiv, în sensul că sunt mai mulți care imigrează decât emigrează. Adică românii nu mai pleacă atât de mult din țară cât vin străinii și se întorc românii înapoi în țară.
1: Ceea ce e foarte bine.
0: Ceea ce e foarte bine. Crește populația pentru că a scăzut foarte mult în ultimul timp, odată cu emigrarea în alte țări. Dar nu cred că este o problemă de pierderea identității noastre ca națiune. Ea o să rămână prezentă, o să fie tot acolo. Pe de altă parte, suntem și într-un proces de globalizare. Și mulți oameni, domne, când aud termenul globalizare, chiu și vai, pentru că văd ca pe un lucru extraordinar de greșit și de rău. Că ajungem să fim o lume globalizată în care

0: se vorbește o limbă sau... Ok, da, se întâmplă asta în momentul de față, dar eu nu văd ca fiind un lucru rău și negativ. Dimpotrivă, crește economia, crește salariile, crește modul în care trăim, ajungem să avem mai mulți bani și așa mai departe, o sănătate mai bună, pentru că împrumutăm lucruri din vest, din occident, lucruri pozitive pe care le aducem la noi în țară, dincolo de limbă și așa mai departe. Uite, vin alți oameni care au capacități, vin foarte mulți oameni care studiază în România și aleg să rămână mai departe în România.
1: Vezi, tu ești deschis la treaba asta, adică tu nu vezi oamenii în țară un pericol, oamenii care vin din afara țării, indiferent că sunt români care se întorc sau sunt parte din Asia, din Turcia, parte din, nu știu, comercianți din Istanbul care vin să facă aici tot felul de, să aducă mărfuri, să ia, românii se duc acolo, există legături economice între noi și statele astea asiatice și nu numai. Mă gândesc la faptul că aici vorbești de o lipsă, nu neapărat a educației, dar a culturii celuilalt. Profesorul Burțun vorbea la un moment dat despre alteritate, despre celălalt, că e un infern uneori să-l percepe celălalt și să-l înțelegi, pentru că tu ai întotdeauna impresia că celălalt e rău, celălalt e rece, e străin, nu-i de-al tău. Și cât timp tu nu înțelegi un lucru, te sperii de acel lucru, îl consideri ca fiind...
0: E natura umană să ne fie teamă de necunoscut.
1: Nu e familiar, nu e român de-al tău. Însă s-ar putea mai repede un român de-al tău să te fure decât respectiva persoană, dar pentru că tu ești familiar, noi ne facem de multe ori rău cu familiaritatea asta. Mm-hmm. Noi suntem familiari cu un anumit tip de persoane, cu un anumit tip de lucruri, cu un anumit tip de abuz, cu un anumit tip de manipulare. Și când o recunoaștem în cineva, alegem persoana respectivă care ne face rău doar pentru că ne e familiară. Și ne e greu să intrăm într-o conexiune cu ceva care ne e străin. Creierul nostru depune mult efort ca să se obișnuiască, să se adapteze. Ori adevărul este că România, în marea ei parte, ca să nu spun majoritate, este străină de educația asta, educația emoțională. În ultima perioadă se fac eforturi imense ca oamenii să devină măcar conștienți, dacă nu chiar să se educe. Dar hai să ne uităm la câte cărți citim în fiecare an, hai să ne uităm la cât se cumpără cartea. Hai să vedem cât de puțin ne educăm în sensul ăsta. Mergem la evenimente de tipul ăsta, networking, socializare, conexiuni, nu. La noi lucrurile sunt încă pe un anumit traiect. Se produc schimbări în generația tânără, generația care vine, cred că va produce anumite schimbări pe acest palier, dar până atunci trebuie să privim la generațiile actuale și trecute, că au o mentalitate și o direcție mai degrabă de respingere a ceea ce nu cunosc, de respingere a ceea ce nu intră în categoria de tradiție, de ce am pomenit eu, cum știu eu, mama, ascultă-mă, că eu așa am trăit, așa știu că e bine și poate că uneori experiența e un argument. Dar oare e întotdeauna?
0: Ai spus de domnul Borțu mai devreme, tot el povestea la un moment dat într-un podcast, că românii când se duc în afara țării și aud că vorbește al român lângă ei, ei nu se cunoște, nu știu dacă unul e român sau celălalt, dar aude că vorbește un român lângă el, nu-l bagă în seamă. Dimpotrivă, se ferește de el. Că spuneai tu că este foarte posibil ca tocmai românul să te fure. E foarte posibil să se întâmple asta în afara țării, ca tocmai cel care să te păcălească să fie tot românul. Am auzit povești tot felul și nu știu de ce se întâmplă asta, nu știu care e mentalitatea care stă în spatele acestui obicei al românilor de a se înșela unii pe alții, nu doar pe alți români, dar și pe alți străini, pentru că știm că dacă ne uităm în afara țării, nu zic că nu, sunt foarte mulți oameni și foarte mulți români cinstiți, care muncesc cinstit, oameni care au ajuns în instituții foarte mari din Europa și fac o muncă foarte bună acolo, dar observ și partea aceea a românilor care nu muncesc atât de cinstit și aleg să meargă pe alte căi.
1: Din păcate.
0: Din păcate, da, așa este.
1: În același timp, vreau să aduc în discuție un subiect, cumva schimb direcția discuției și merg spre un subiect pe care noi l-am atins la început, despre românii care au fost plecați în afară și se reîntorc în țară. Eu am o durere referitoare la rănile emoționale pe care unii copii le-au simțit ca urmare a abandonului sau ca urmare a faptului că nu au avut cumva sprijinul ăsta familial total. Adică eu nu simt rana asta personală, pentru că la mine părinții au stat cu mine, dar eu sunt convins că ea e puternică. Și zic chestia asta din cauza faptului că am văzut diverse experiențe, știi? Cred că ceea ce e sănătos și e bun pentru un copil e să aibă părinții aproape. Îl ajută chestia asta, e sprijinul ăla, e contextul, e cum vorbeam mai devreme despre ce înseamnă să ai un traiect în viață, să fii orientat. Ei, chestia asta Mie îmi pare că pentru țara noastră nu a fost benefică la nivel majoritar. Pentru că din punct de vedere economic, da, s-au făcut case, s-au cumpărat apartamente, s-au făcut business-uri, știi? Ok. Dar realitatea e că mulți copii au fost privați de anumite chestii de care aveau nevoie la o anumită vârstă. Și dacă ei nu le-au primit atunci, vezi, asta se traduce în sănătate emoțională pe termen lung. Poate că acei oameni au reușit să-și compenseze, știi, ceea ce aveau nevoie. Dar realitatea e, dacă le-ar fi primit la momentul potrivit, poate că ar fi dus-o mai greu economic, știi? Bă, nu-mi permit să-mi cumpăr ultimul tip de iPhone, nu-mi permit să cumpăr nu știu ce lucruri, dar totuși poate că îmi permit să fiu mai prezent cu mine însumi, îmi permit să înțeleg mai bine de ce trăiesc anumite lucruri, emoții, da, să-mi procesez mai bine viața, știi?
0: Uite, eu sunt un exemplu a ceea ce ai spus mai devreme, pentru că tatăl meu a plecat în Italia, cred că aveam undeva la 10-11 ani când a plecat, el poate chiar mai tânăr. Dar a plecat la muncă timp de câțiva ani buni și eu o perioadă îndelungată. Contactul cu el a fost foarte mic, foarte
1: redus, probabil.
0: Foarte redus. În primul rând, nu era tehnologia care este acum. Vorbea cu noi la telefon, un telefon din acela cu butoane o dată pe lună. Nu știu de ce motivul principal, dar foarte rar vorbea cu noi. Nu știu care era treaba cu minutele atunci și așa mai departe. Dar ideea principală este că da, eu am fost privat de prezența lui în tinerețe, atunci când eram copil, când poate aveam cea mai mare nevoie de un model de tată, de bărbat, de urmat pe mai departe în viață. Și am avut de suferit, cu siguranță. Da, s-a întors ulterior, dar golul a rămas. Și acum, câți români, că spuneam că au plecat pe parcurs milioane de români. Au plecat în afară, fără familie, au plecat de obicei părinții, ori mama, ori tata, de obicei tata, ca să trimită bani acasă. Dar golul acela care s-a format în educația copiilor a rămas și a rămas ca o traumă pentru foarte mulți.
1: Așa e.
0: În sensul că ajung să se dezvolte, ajung mai departe, cresc adolescenți, tineri și se observă în atitudinea lor și modul în care se comportă în societate că ceva lipsește în viața lor. Și a fost așa ca o lovitură în toată România, pentru că atacând partea aceasta tânără din România, ataci întreaga societate, pentru că acea societate o să crească, o să ajungă la o vârstă și o să reprezinte mai departe întreaga Românie. Și România care este în ziua de astăzi este poate și o problemă a acelei lipse de educație de care mulți copii nu au avut-o, de fapt au avut-o. Și au avut o educație primită din partea bunicilor. Păi bunicii aveau altă mentalitate, care n-ar în urmă cu cât? 50 de ani? 60 de ani? Nu.
1: Decalajul era mare.
0: Decalajul era mare, da. Au fost nevoi să fie educați cu o mentalitate din trecut. Și știm ce era în trecut. Poate, uite, regimul comunist și problema pe care comunismul o avea. Uite și acum poate un motiv pentru care 66% dintre români consideră că Nicolae Ceaușescu a fost un lider bun. Poate și de asta.
1: Foarte interesant analiza ta și profund personală, cumva, adică emoțională, pentru că privind la ceea ce tu ai spus și cum te-ai vulnerabilizat, îți dai seama că acea lipsă încă rămâne, cum ziceai, chiar dacă, știi cum o văd, precum lipsa de somn. Ai impresia că o recuperezi, dar în realitate ai nevoie de mult mai mult,
0: exact,
1: mult mai mult timp și nu e ca la bancă, știi, ai luat niște bani și dai înapoi. Nu mai complicat de atât. Dar știi la ce mă duce cu gândul? La faptul că mulți nu au înțeles, de asta nu-s de judecat, pentru că nu au înțeles suficient care ar fi impactul social, emoțional, psihologic asupra copiilor. Nu au înțeles ce înseamnă a fi prezent cu adevărat în familie și au văzut lipsa. Venind dintr-un comunism teribil, România a venit dintr-un comunism groaznic, cu închisori, cu deținuți, cu oameni care au dus-o atât de rău când au văzut zorii libertății în 89.
0: Au plecat.
1: Au rupt ușa țării, știi?
0: Da, da,
1: metaforic. Adică au spus, nu mai vreau să mai am de-a face cu țara asta, eu mă duc în Germania, mă duc în Austria, mă duc în Italia, mă duc în Spania, numai să meargă mai bine, familia mea să propășească, copiii mei să nu mai ducă la fel de greu cum am dus-o eu. Mm-hmm. Și atunci au neglijat aspectul emoțional, psihologic, care în realitate e mult mai important, dar abia acum noi știm și avem acces la studii. Mulți dintre ei nu știau treaba asta.
0: Așa este.
1: Au neglijat treaba asta și au zis...
0: Deci nu-i condamnăm pentru asta, că nu erau conștienți.
1: Nu știau.
0: Ei au mers crezând că fac un bine mare familiei,
1: exact,
0: fără să fie conștienți că de fapt o să fie afectați foarte mult copiii în primul rând.
1: Exact. Da. Și ceea ce tu ai spus, faptul că această lipsă a afectat populația, e reală. Dar știi la ce mă gândesc? Că există un avantaj. Noi să nu facem la fel.
0: Da.
1: Adică să învățăm ceva din greșeala asta a trecutului și să ne dăm seama că mai important decât a face mii de euro pe lună și a câștiga și a avea case și o grămadă de lucruri materiale, e mai important sufletul și e mai important să fim aproape de familia noastră. Și chestia asta mi se pare că e de fapt câștigul real.
0: Românii au câștigat atunci pe termen scurt, foarte scurt. Sigur, da. Și-au făcut case, și-au cumpărat o mașină. Le-a fost mai bine că au avut mai multă mâncare, dar pe termen lung au avut de suferit întreaga societate românească destul de mult, aș spune eu. Adriel, ne aflăm la finalul ediției de astăzi. M-am bucurat să port această discuție cu tine.
1: Și eu.
0: S-au legat câteva idei foarte frumoase și sunt sigur că o să mai aportăm o discuție asemănătoare, tot despre imigranți. Poate vedem și din alte perspective, tot pe partea aceasta de muncă mi-ar plăcea să mai discutăm puțin, pentru că, uite, angajatorii români spun că ar avea nevoie de aproximativ 250.000 de imigranți anual, în timp ce la noi vin undeva la 100.000 pe an. Adică nevoia este mult mai mare din punct de vedere economic, poate mai abordăm puțin acest subiect, dar sigur, în ediția viitoare.
1: Sigur, abia aștept, Bogdan.
0: Dragi ascultători, mulțumim că ați fost alături de noi la emisiunea Amprente Culturale și ca întotdeauna nu uitați să vă lăsați amprenta numai pe lucruri bune.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: La Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
1: Cu mult drag ne revedem din nou cu Scriptura în mână și sub binecuvântarea lui Dumnezeu, fiecare în casa lui, în fața ecranului, dar în căutarea celui care este cel mai aproape de oameni, Dumnezeul Creator, Dumnezeul Mântuitor. Vă invit pentru momentele ce le avem în cadrul emisiunii noastre, dedicate ascultării cuvântului, desfășurării textelor Scripturii, să încercăm să țesem experiența noastră personală din perspectiva celui care nu greșește niciodată și care în cursul istoriei a dovedit prin fiecare intervenție că știe ce este mai bine și pentru tine și pentru mine. Privim această intervenție a lui Dumnezeu ca fiind Evanghelia salvării noastre. Așa se și numește, de fapt, prezentarea către neamuri a mesajului dat de Dumnezeu prin Iisus Hristos. Pavel de multe ori vorbește de Evanghelia lui Iisus Hristos. Aș vrea să vă invit în această căutare a Evangheliei care vine de la Dumnezeu. Și pentru asta, ca să înțelegeți de ce e important subiectul pe care îl aduc în față, am să vă povestesc când m-am întâlnit prima dată cu varianta A și varianta B. Era un examen de maturitate și eram pe holul școlii și așteptam cu oarecare înfrigurare, emoție, ce se întâmplă dincolo de ușă care făcea practic hotarul sau granița dintre hol și sală. La un moment dat iese cineva, un coleg, și începe să ne povestească, cumva eliberat de tensiunea momentului, ce se întâmplă acolo. N-apuc să aud prea multe, pentru că se aude puternic numele meu, Doru. În momentul în care l-am auzit, am pășit în interior. În partea dreaptă, o catedră, în spatele catedrei, doi profesori. M-au invitat să privesc ce era întins pe catedră. Era o mare de hârtie albă, foarte multe bilețele, toate albe. Și unul dintre profesori mă invită să iau un bilețel. Și în timp ce eu întind mâna ca să ridic biletul, celălalt profesor îmi spune, dacă cumva nu îți place sau nu știi sau poate ești nesigur pe ceea ce ai de spus la biletul pe care l-ai luat, ai posibilitatea să mai iei încă un bilet. Ăsta se numește varianta B. Tu ai luat varianta A prima, dar mai există și varianta B. Era prima dată când, în fața unui examen, înțelesesem că există posibilitatea, dacă nu știi un subiect, să poți rezolva al doilea subiect. Dragii mei, din perspectiva lui Dumnezeu, când te duci în cuvântul care este al lui Dumnezeu, ceea ce am numit noi Evanghelia lui Hristos, surprinzător sau nu, nu găsești varianta a doua. Evanghelia lui Iisus Hristos este cu o singură variantă. În viață poți să ai posibilitatea să schimbi dacă nu-ți place. Dar când este vorba de viitorul tău și este vorba de mântuirea ta, n-ai posibilitatea ca să schimbi drumul, n-ai posibilitatea să schimbi ordinea sau calea, cum spune Scriptura, trasată, marcată de pasul lui Hristos, de intervenția lui în favoarea noastră. Acesta e motivul pentru care am început să mă gândesc. Câți oameni creștini, poate și tu, eu sigur, dar tu care mă privești, cu siguranță ai venit prin Evanghelia la Hristos, dar câți dintre noi, poate chiar toți, n-am luat cu seriozitate acest traseu pe care l-a parcurs Iisus când a vorbit de Evanghelie. Noi ne-am mulțumit de frumusețea incipientă a cuvântului. Vino după mine. Dacă citești Scriptura, cu siguranță vei vedea la începutul Evangheliilor chemarea lui Iisus adresată ucenicilor. Vino după mine. Și ucenicii lasă totul și merg după Hristos. Farmecul, plăcerea acestei urmări de a face pasul către Hristos, ne determină pe toți să ne culcăm cumva în sufletul nostru liniștiți că am rezolvat experiența noastră salvatoare sau mântuitoare. Suntem gata, spunem. În realitate,

Deci un fragment puțin mai lung de la versetul 21. Spune așa. De atunci încolo, Iisus a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, care să fie omorât și ca a treia zi are să învieze. Petru l-a luat deoparte și a început să-l mustre zicând: să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Dar Iisus s-a întors și a zis lui Petru: înapoi a mea, Satanu, tu ești o piatră de poticnire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Nu știu dacă ai observat ce spune Domnul Hristos aici. Lasă-mă să-ți prezint micul context. În ziua cu pricina, Iisus pusese o întrebare: cine zic oamenii că sunt eu? Și a început să-i răspundă apostolii ce au auzit prin mulțime. Și imediat Iisus spune a doua întrebare: dar voi, cine ziceți că sunt eu? Și atunci Petru îi răspunde: tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și Iisus îi sublinează: ferice de tine, Petre, pentru că nu carnea, nu sângea, adică nu puterea ta individuală, mintea ta, nu capacitatea ta ți-a lămurit lucrul acesta, ci Duhul Domnului. Dumnezeu ți-a dat gândul acesta. Și imediat după ce au făcut această declarație prin Petru, Iisus, sunt la 3 ani de când Iisus este în activitate în Israel, pentru prima dată le spune versetul 21 că el trebuie să meargă la Ierusalim. Că la Ierusalim nu îi așteaptă tronul, sceptrul, nu îi așteaptă puterea, nu îi așteaptă aplaudele, ci la Ierusalim Iisus urma să moară, să-și dea viața pentru omenire, să-și verse sângele pentru mântuire. În ceasul acela când Petru aude, reacționează așa cum am citit și atunci Iisus intervine. Ce interesant, că atunci când Iisus intervine, spune versetul 24, dacă voiește cineva să vină după mine. Evanghelia se deschide prin chemarea: vino după mine. Și Iisus reia această idee acum. Dacă vrea cineva, dacă tu sau eu alegem să mergem după el, fiți atenți ce spune Iisus: să se lepede de sine, să-și ia crucea și spune să mă urmeze. Chemarea e începutul experienței tale cu Iisus. Dar dacă tu te mulțumești cu această chemare și nu iei crucea ca să îl urmezi pe Hristos, tu n-ai făcut decât primul pas, lăsând ca Evanghelia să se ofilească și ce este poate cel mai important, ca lucrarea lui Hristos salvatoare de pe cruce să nu-și aducă rodul în viața ta. Evanghelia este: vino după mine și urmează-mă. Iar între vino după mine, care este chemarea, și a merge cu Hristos toată viața, este crucea. Poți fi un creștin fără cruce sau poți fi un creștin purtând crucea. Dragul meu, aș vrea să-ți prezint din perspectiva Domnului Hristos lucrurile care ne împiedică ca să mergem cu Hristos până la capăt. Și sunt aici, în fragmentul acesta. Ăsta este motivul pentru care seara aceasta
te invit.

Invit să privești atent înspre inima ta. Primul lucru care iese în evidență, în momentul în care Iisus le vorbește ucenicilor despre faptul că la Ierusalim el va urma să moară, este reacția. Reacția pe care o au ucenicii. M-am întrebat, de ce ucenicii care au venit și au răspuns lui Iisus au făcut o chemare? De obicei, chemarea se traduce în experiența religioasă prin botez. Botezul este o intrare în legătură cu cerul, păstrând calea pe care a trasat-o Hristos. De ce acești ucenici care au chemarea? De ce noi care avem botezul, când auzim despre al doilea pas, începem să ne clătinăm și să ne potignim? Ei, primul motiv îl găsim în Matei, exprimat de Petru. Petru îi spune să te ferească Domnul, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Am încercat să privesc mai profund. De ce Petru reacționează așa? De ce Petru nu poate să privească dincolo de prezent? Și de ce în relația cu Hristos Petru vrea să-L oprească pe Iisus? Practic să-i schimbe agenda lui Dumnezeu cu Hristos. Primul lucru, dragii mei, care ne împiedică să facem un pas spre Dumnezeu mai profund, mai adânc, unul mai atent spiritual, sunt concepțiile lumii în care trăim. Unul crede într-un fel, altul crede în alt fel. Dar credința aceasta nu stă în vid, nu e alternată între cer și pământ. Credința aceasta este cumva îmbrăcată în concepții de viață, care pot fi de diferite feluri. Unii sunt materialiști, alții trăiesc într-o anumită filozofie utilitaristă, alții sunt naturaliști și puteți să continuați, alții atei. Și fiecare, în modul lui, când aude ideea de Hristos și de Dumnezeu, filtrează tot ce primește de la Dumnezeu prin concepția lui. E ca o sită, ca un ciur. Da? Își formează creierul sub forma unui ciur. Și tot ce vine din perspectiva revelației, a descoperirii lui Dumnezeu, e pus în ciur, cernut și tot ceea ce crede el că merită să ia. Și merg mai departe. Lucrul acesta a fost analizat de oameni savanți și noi nu intrăm ca să discutăm despre ei. Dar vreau să vă citesc ce spune unul din cei mai importanți oameni care au vorbit despre spectrul pericolului pe care îl aduce concepția lumii în viața noastră. E vorba de Philip Riff. El spune așa: omul religios, odată, se năștea ca să fie mântuit. Astăzi, omul psihologic se naște ca să fie mulțumit. E foarte interesantă afirmația lui Riff. Pentru că el, analizând secolul I, spune: omul era religios în secolul I. În felul lui. Mergând mai departe pe lungul istoriei, el constată că omul nu mai e atât de religios. Omul se obișnuiește cu activitatea în lume și devine un om politic. E angrenat în activitatea politică a istoriei. Mai târziu, când industria explodează, omul nostru devine un om economic. Muncește pentru casă, se aventurează în diferite slujbe, omul e plecat de acasă, luptă pentru capital, să strângă banul, interesul lui este să-și păstreze casa. În ultima perioadă a istoriei, omul e atât de preocupat de el, încât Philip Riff spune, omul de astăzi este un om psihologic, tot universul este el. Nu mai e omul religios, nu mai e omul politic, nu mai e omul economic. E sinele lui, e el, omul psihologic. Și el atunci trage concluzia, dacă te uiți în secolul I, omul se năștea, avea frica de Dumnezeu, așa cum avea, și se lupta să fie mântuit. Astăzi, omul psihologic, totul se învârte în jurul lui și totul trebuie să-l facă pe el mulțumit. Dacă apare nemulțumirea, totul e rău. Și Dumnezeu e rău. Absolut totul. Pentru că el suferă. Petru
Era și el strivit de concepțiile vremii. Vrea un Mesia puternic, pe tron. Ei, Iisus îi spune, eu mă duc la cruce. Eu mă duc să salvez omenirea. Noi astăzi vrem o religie care să ne satisfacă mulțumirile. Noi astăzi vrem să fim mulțumiți și când ne închinăm. Vrem să fim mulțumiți și când stăm acasă. Vrem să fim mulțumiți și când ascultăm o predică. Reacționăm imediat dacă suntem nemulțumiți. Parcă mântuirea e pe locul 2, 3, 4. Cine știe pe ce loc în clasamentul acesta am așezat salvarea? Și atunci e clar că religia tinde să fie o religie fără cruce. Și încercăm să ajungem la cer răspunzând chemării lui Dumnezeu, dar neurmând până la capăt, până la cruce pe Iisus Hristos. Al doilea aspect pe care l-am observat aici în Matei, apare un cuvânt foarte interesant în versetul 21. Iisus a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim. Ce v-a spus cu varianta A și B, la Iisus nu merge. Iisus îi spune lui Petru că mântuirea are o singură variantă. Trebuie. Cu alte cuvinte, este exclusivistă. Poate vă șochez, dar Iisus a fost exclusivist. N-a dat alte variante. De când a pus piciorul pe pământ, a zis clar, Dumnezeu este unul. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nu mai există altă cale, adevăr și viață. Doar una. În contextul acesta, când el vorbește despre chemarea ce ne-a făcut-o, bineînțeles, prin ucenici, el ne spune că trebuie, obligatoriu, ca Evanghelia să ajungă și pe la cruce. Cu alte cuvinte, dacă te-ai hotărât să mergi spre Hristos, să n-ai impresia că odată vei ajunge la cer, dacă astăzi ai refuzat să ajungi la cruce. Nu ai cum. Este ceea ce spune Hristos și este ceea ce spune Evanghelia. Mi-a surât și mi-a plăcut foarte mult după anul 2003, când a fost celebrul tsunami, niște antropologi s-au dus să urmărească un trib. Au dat de el pentru că din tribul respectiv, în ocazia tsunamiului, nu a murit niciun om, niciun copil. Și antropologii erau foarte curioși să cunoască viața acestui trib. Tribul se numește Mocan. Ei trăiesc în jurul mărilor, stau pe plaje, ridică corturi. Singurul lor mijloc de transport este un vas ascuțit, îl au la țărm și viața lor se desfășoară, se derulează mai mult în apă și pe marginea apei. Copiii sunt învățați de mici ce înseamnă mediul acvatic. Sunt în conexiune directă cu natura. În ziua cu pricina, cei din tribul Mocan au observat ce se întâmplă în larg, au văzut ce se întâmplă pe uscat, au văzut ce se întâmplă în aer. Și au început să spună, e bai. Toți când au observat acest lucru, au scos corăbile, vasele lor, s-au urcat în ele și au plecat în direcția valului care începea să se înalțe în larg. S-au dus în direcția lui, în timp ce mulțimea de pe mal fugea în direcția cealaltă. Când au trecut creasta acestui val, în larg, liniștiți, au putut să vadă ce a făcut valul ucigător pe țărm. E interesant ce spun antropologii. Singurul trib care a mers în direcția valului, n-a fugit de el, ci a mers în direcția lui. Odată ce au trecut dincolo, ei erau salvați. Înțelegi, cred, aplicația. Un creștinism care fuge în direcția opusă crucii n-are cum să găsească mântuirea. Exact acest trip, chiar dacă uneori ți se pare greu și imposibil, tu trebuie să mergi în direcția valului, în direcția crucii. Și Domnul Hristos mergea în direcția crucii. Evanghelia lui este o evanghelie a crucii. Și acest lucru le spunea Iisus ucenicilor. Trebuie să mergem la Ierusalim, pentru că acolo
practic, se va semna, se va ratifica salvarea omenirii, salvarea ta și salvarea mea. Gândește mult, dacă iubești Evanghelia și pe Hristos, în ce direcție mergi? Te atrage crucea sau îți place lumea undeva departe de țărm, fără să fii conștient că te-ar putea ucide? Al treilea lucru pe care îl sesizez în ceea ce spune Domnul Hristos aici. După ce Petru îl mustră, Iisus se întoarce și spune câteva cuvinte tari înapoi a mea, Satan. Am încercat să înțeleg această afirmație a lui Iisus, pentru că nu era doar o discuție între el și Petru. Petru nu sesizase, dar Iisus observase că acolo și-a făcut apariția dușmanul omenirii și dușmanul mântuirii, acesta este diavolul. Noi nu vedem că uneori în spatele alegerilor și a concepțiilor despre viață e un vrășmaș care face tot posibilul să-L scoată pe Hristos din fața ochilor tăi. Un pasaj inspirat în Hristos, Lumina Lumii, vi-l citesc, spune: Satana se așezase între Petru și Domnul Iisus pentru ca inima ucenicului să nu fie mișcată de umilirea lui pentru mântuirea lumii. Când înțelegi Evanghelia și faci pasul și spui da, vreau cu Dumnezeu, diavolul va veni repede ca nu cumva să fii sensibilizat, mișcat de această chemare care trebuie să fie urmată de a merge cu Iisus până la capăt, până la cruce. Diavolul nu te va ataca frontal. Diavolul îți va spune că poți să ai succes fără cruce, că poți să ai o religie fără sacrificiu, că poți să fii credincios fără lepădare de sine. Dacă îl crezi, înseamnă că nu îl crezi pe Hristos care a spus: ia-ți crucea și urmează-mă. Diavolul spune să stai liniștit și fără cruce, pe când Hristos spune: vino cu mine și urmează-mă la cruce. Alegerea ți aparține. Și al patrulea punct, ultimul, este cel legat de ego-ul pe care îl avem fiecare dintre noi. Este eul nostru. Ținem atât de mult la el încât suntem capabili să facem mărturisiri de dragoste către Dumnezeu ca după câteva minute sau ore să nu recunoaștem nimic și să-L lepădăm. Acesta este Petru care spune: tu ești Hristosul, iar când Hristos îi spune: mergem la cruce, să te ferească Domnul. Înainte l-a mărturisit, iar acum să nu mergem, Doamne, la cruce. Egoul religios este unul din cele mai perfide lucruri pe care folosește Satana, ca tu și eu să nu ajungem în locul schimbării noastre, pentru că singurul loc al schimbării noastre nu e apa botezului. Apa botezului este mărturisirea drumului pe care îl parcurgem. Locul schimbării noastre este crucea, când sângele spală, curăță tot ce este păcătos și murdar în viața noastră. John Bunyan a înțeles lucrul acesta, fiind în închisoare pentru cuvântul Domnului, a expus într-o carte, Călătoria Pelerinului, toată istoria și viața creștinului. Chinuit cu o povară în spate, călătorește în lume, dă pe diferite locuri, vale, munte, greutăți, chin, descurajare. Nu poate să scape de povară. Dar ajunge la un moment dat în fața crucii. În spate sau în lateral e mormântul gol. Și când ridică ochii spre cruce, povara-i cade și traista-i se rostogolește în mormânt. Iar el acum stă eliberat, cu lacrimi în ochi, privind spre Hristos, pentru că s-a dus până la cruce. E o imagine pe care acest om chinuit 12 ani în închisoare pentru cuvântul Domnului a răspuns-o metaforic, atunci și o să înțelegem că vino la mine, chemarea trebuie să meargă până la cruce. Puneți asta pe inimă și cere lui Dumnezeu să fii un credincios până la capăt. Te las cu Domnul, la revedere!

0: Popas de lectură. O emisiune care aduce la microfon cărți valoroase, lecturate cu grijă pentru inspirație și reflecție.
1: Bine v-am regăsit la Popas de lectură, o emisiune realizată de Editura Viață și Sănătate. Astăzi continuăm lectura cărții Rugăciunea de Ellen White. Capitolul 31. Cerând pentru a da. Domnul Hristos primea continuu de la Tatăl soliile pe care urma să ni le transmită nouă. Cuvântul pe care îl auziți, spunea el, nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis. Ioan, capitolul 14, cu versetul 24. Pentru că nici Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci el să slujească. El a trăit, a gândit și s-a rugat, dar nu pentru sine, ci pentru alții. În fiecare dimineață, Domnul se întorcea de la orele petrecute în comuniune cu Dumnezeu pentru a le aduce oamenilor lumina cerului. Zi de zi, el primea un nou botez cu Duhul Sfânt. În primele ceasuri ale fiecărei noi zile, Dumnezeu îl trezea din somnul său, iar sufletul și buzele sale erau binecuvântate cu harul pe care urma să-l ofere altora. Cuvintele pe care le rostea îi erau date chiar atunci din curțile cerului, ca să le poată spune la timpul potrivit celor trudiți și împovărați. Domnul Dumnezeu mi-a dat, spunea el, o limbă iscusită, ca să știu să înviorez cu vorba pe cel doborât de întristare. El îmi trezește urechea să ascult cum ascultă niște ucenici. Isaia, capitolul 50, cu versetul 4. Ucenicii erau foarte impresionați de rugăciunile sale, precum și de obiceiul său de a intra în comuniune cu Dumnezeu. Într-o zi, după ce fuseseră puțină vreme departe de Domnul lor, când s-au întors, l-au găsit absorbit în rugăciune. Părând că nu observă prezența lor, el a continuat să se roage cu voce tare. Inimile ucenicilor au fost profund mișcate. Când a încetat să se roage, ei au exclamat: Doamne, învață-ne să ne rugăm! Ca răspuns, Domnul Hristos le-a repetat rugăciunea domnească, așa cum o prezentase în predica de pe Muntele Fericirilor. Apoi a ilustrat învățătura pe care dorea să le-o dea, prezentându-le o parabolă. Care dintre voi, dacă are un prieten și se duce la el în miezul nopții și îi zice: Prietene, împrumută-mi 3 pâini, căci a venit de pe drum un prieten al meu și n-am ce-i pune înainte? Și dacă dinăuntrul casei lui prietenul acesta îi răspunde: Nu mă tulbura, acum ușa este încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ți dau pâini, vă spun, chiar dacă nu s-ar scula să îi le dea pentru că este prieten, totuși, măcar pentru stăruința lui supărătoare, tot se va scula și îi va da tot ce-i trebuie. Aici, Domnul Hristos vorbește despre un om care se roagă cerând pentru ca, la rândul lui, să poată da mai departe altuia. El trebuie să obțină pâine, deoarece altfel nu poate împlini nevoia călătorului flămând și obosit care a venit noaptea târziu. Deși vecinul lui nu este dispus să se deranjeze, el continuă să-l roage pentru că foamea prietenului său trebuie potolită. În cele din urmă, insistența lui este răsplătită, iar cererea îi este împlinită. În același fel trebuiau să caute și ucenicii binecuvântările lui Dumnezeu. Atât în hrănirea mulțimii, cât și în predica despre pâinea venită din cer, Domnul Hristos le-a descoperit ucenicilor lucrarea pe care trebuiau să o îndeplinească în calitate de reprezentanței săi. Ei trebuiau să le dea oamenilor pâinea vieții. Acela care le încredințase această lucrare a văzut cât de adesea urma să le fie încercată credința. Deseori, aveau să ajungă în situații neprevăzute și să-și dea seama de neputința lor omenească. Suflete care flămânzesc după pâinea vieții urmau să vină la ei, iar ei aveau să se simtă lipsiți și neajutorați. Ei trebuiau să primească hrana spirituală, deoarece altfel nu ar fi avut ce să le ofere altora. Cu toate acestea, ucenicii nu trebuiau să trimită înapoi niciun suflet fără să-l hrănească. Domnul Hristos i-a îndrumat spre sursa din care puteau primi cele necesare. Omul din pildă nu și-a respins prietenul care a venit la el pentru a fi găzduit, în ciuda faptului că era miezul nopții. El nu avea nimic de mâncare pentru a-i pune pe masă, dar s-a dus la un vecin care avea suficientă hrană și a insistat cu rugămințile lui până când acesta i-a dat cele necesare. Oare Dumnezeu, care i-a trimis pe slujitorii lui să-i hrănească pe cei flămânzi, nu le va împlini nevoile lor, oferindu-le cele necesare chiar pentru lucrarea sa? Vecinul egoist din parabolă nu reprezintă caracterul lui Dumnezeu. Lecția parabolei nu este expusă prin comparație, ci prin contrast. Chiar și un om egoist va răspunde unei cereri urgente pentru a scăpa de cineva care îi tulbură odihna. Dar lui Dumnezeu îi place să dea. El este plin de milă și dorește din toată inima să răspundă la rugăciunile celor ce vin la el cu credință. El ne dă ca să le putem sluji altora și prin această lucrare să devenim asemenea lui. Domnul Hristos declară: cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, fiindcă oricine cere, capătă, cine caută, găsește și celui ce bate îi se va deschide. Luca, capitolul 11, cu versetele 9 și 10. Mântuitorul continuă: cine este tatăl acela dintre voi care, dacă îi cere fiul său pâine, să-i dea o piatră? Ori dacă cere un pește, să-i dea un șarpe în loc de pește? Sau dacă cere un ou, să-i dea o scorpie? Deci, dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru din ceruri va da Duhul Său Sfânt celor ce îl cer. Pentru a întări încrederea noastră în Dumnezeu, Domnul Hristos ne învață să ne adresăm cu un nume nou, un nume împletit cu relația cea mai dragă a inimii omenești. El ne acordă privilegiul de a-L numi pe Dumnezeul cel infinit Tatăl nostru. Acest nume este un nume al iubirii și încrederii noastre în El și o garanție a considerației sale și a relației cu noi. Când ne adresăm lui Dumnezeu în acest fel, cerându-I o favoare sau o binecuvântare, numele de Tată este foarte plăcut în auzul lui Dumnezeu. Iar pentru ca noi să nu credem că este o încumetare să ne adresăm lui cu acest nume, Domnul l-a repetat mereu și mereu. El dorește ca noi să ne familiarizăm cu apelativul Tatăl nostru. Dumnezeu ne consideră copiii Lui. El ne-a răscumpărat din această lume nepăsătoare și ne-a ales să fim membri ai familiei sale împărătești, fii și fiice ale Împăratului Ceresc. Dumnezeu ne invită să ne încredem în El cu o încredere mai profundă și mai puternică decât aceea unui copil față de tatăl lui. Părinții își iubesc copiii, dar iubirea lui Dumnezeu este mai profundă și mai vastă decât ar putea fi vreodată iubirea omenească. Ea nu poate fi măsurată. Prin urmare, dacă părinții de pe pământ știu cum să le dea daruri bune copiilor lor, cu cât mai mult va ști Tatăl nostru Ceresc să le dea Duhul Sfânt celor care îl cer de la El. Învățăturile Domnului Hristos cu privire la rugăciune ar trebui luate în considerare și studiate cu multă atenție. În rugăciune există o știință divină, iar ilustrația prezentată de El aduce în atenție principii pe care trebuie să le înțeleagă toți oamenii. Domnul ne arată care este adevăratul spirit al rugăciunii. El ne învață despre necesitatea perseverenței în rugăciunile adresate lui Dumnezeu și ne asigură de bunăvoința și dispoziția sa de a ne asculta și de a ne răspunde. Rugăciunile noastre nu trebuie să fie niște cereri egoiste, doar pentru beneficiul nostru. Noi trebuie să cerem ca să putem oferi. Principiile vieții Domnului Hristos trebuie să fie principiile noastre. Eu însumi, spunea el vorbindu-le ucenicilor, mă sfințesc pentru ei, ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. Aceeași devoțiune, același sacrificiu de sine și aceeași supunere față de cerințele cuvântului lui Dumnezeu, care au fost evidențiate în viața lui Hristos, trebuie să se vadă și în viața slujitorilor săi. Misiunea noastră pentru lume nu este aceea de a ne sluji sau de a ne plăcea nouă înșine. Noi trebuie să-i aducem slavă lui Dumnezeu, cooperând cu El pentru salvarea celor păcătoși. Trebuie să cerem binecuvântări din partea lui Dumnezeu ca să le putem transmite altora. Capacitatea de a primi se menține doar prin dăruire. Noi nu putem continua să primim comoara cerească fără a împărtăși celor aflați în jurul nostru. În parabolă, cel care cerea a fost respins de repetate ori, dar nu a renunțat la cererea sa. Tot astfel, rugăciunile noastre par să nu primească întotdeauna un răspuns imediat, dar Domnul Hristos ne învață că nu trebuie să încetăm a ne ruga. Rugăciunea nu are scopul de a schimba planul lui Dumnezeu, ci de a ne aduce pe noi în armonie cu El. Când îi adresăm o cerere, El poate vedea că este necesar să ne cercetăm inima și să ne pocăim de păcat. Prin urmare, El ne trece prin încercări, ne conduce la umilință, pentru ca noi să putem vedea ce anume împiedică lucrarea Duhului Său Sfânt prin noi. Pentru împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu, există anumite condiții, iar rugăciunea nu poate lua niciodată locul îndeplinirii datoriei. Dacă mă iubiți, spune Domnul Hristos, veți păzi poruncile mele. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Cei care aduc cererile lor înaintea lui Dumnezeu, solicitând împlinirea făgăduinței sale, dar nu se conformează condițiilor, îl insultă pe Jehova. Ei folosesc numele lui Hristos ca o garanție a împlinirii făgăduinței, dar nu îndeplinesc acele lucruri care evidențiază credința lor în Hristos și dragostea față de El. Mulți ignoră condiția acceptării de către Tatăl Ceresc. Trebuie să examinăm mai atent faptele credinței prin care ne apropiem de Dumnezeu. Dacă suntem neascultători, îi aducem Domnului un ordin de plată pe care îi cerem să-L onoreze, în timp ce noi nu am îndeplinit condițiile care îl fac să fie plătibil. Noi îi prezentăm lui Dumnezeu făgăduințele sale și îl rugăm să le îndeplinească, dar dacă le-ar îndeplini, El și-ar dezonora propriul nume. Făgăduința este: dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Iar apostolul Ioan declară: și prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Dar cine păzește cuvântul lui în el, dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Prin aceasta știm că suntem ai lui. 1 Ioan, capitolul 2, cu versetele 3 la 5. Una dintre ultimele porunci pe care Domnul Hristos le-a dat ucenicilor săi a fost: să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Ioan, capitolul 13, cu versetul 34. Respectăm noi această poruncă sau îngăduim ca în caracterul nostru să existe trăsături aspre și necreștinești? Dacă i-am întristat sau rănit pe alții în vreun fel, datoria noastră este să ne mărturisim greșeala și să căutăm împăcarea. Aceasta constituie o pregătire esențială ca să putem veni înaintea lui Dumnezeu cu credință pentru a cere binecuvântarea sa. Mai există un aspect prea adesea neglijat de cei care îl caută pe Domnul în rugăciune. Ați fost cinstiți cu Dumnezeu? Prin profetul Maleahi, Domnul declară: din vremea părinților voștri, voi v-ați abătut de la poruncile mele și nu le-ați păzit. Întoarceți-vă la mine și mă voi întoarce și eu la voi, zice Domnul oștirilor. Dar voi întrebați: în ce trebuie să ne întoarcem? Se cade să înșele un om pe Dumnezeu, cum mă înșelați voi? Dar voi întrebați: cu ce te-am înșelat? Cu zeciuielile și darurile de mâncare. Maleahi, capitolul 3, cu versetele 7 și 8. Ca dătător al tuturor binecuvântărilor, Dumnezeu pretinde o parte din tot ce avem. Acesta este planul său pentru susținerea predicării Evangheliei. Noi trebuie să arătăm faptul că apreciem darurile sale, înapoiindu-i lui Dumnezeu partea sa. Dar dacă reținem pentru noi ceea ce aparține lui, cum putem cere binecuvântarea sa? Dacă suntem niște ispravnici necredincioși ai lucrurilor pământești, cum ne putem aștepta ca el să ne înzestreze cu lucrurile cerești? Probabil că aici se află taina rugăciunilor la care nu s-a primit răspuns. Dar în mila sa cea mare, Domnul este gata să ierte și spune: aduceți însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Și voi mustra pentru voi pe cel ce mănâncă și nu vă va nimici roadele pământului și vița nu va fi neroditoare în câmpiile voastre. Toate neamurile vă vor ferici atunci, căci veți fi o țară plăcută, zice Domnul oștirilor. Maleahii, capitolul 3, cu versetele 10 la 12. Tot așa este și cu orice altă cerință a lui Dumnezeu. Toate darurile sale sunt făgăduite cu condiția ascultării. Dumnezeu deține un cer plin de binecuvântări pentru cei care vor colabora cu el. Toți cei care îl ascultă pot cere cu încredere împlinirea făgăduințelor sale. Dar noi trebuie să manifestăm o încredere fermă și neabătută în Dumnezeu. Adesea, el întârzie să ne răspundă pentru a pune la încercare încrederea noastră sau pentru a verifica sinceritatea dorinței noastre. Dacă am cerut după cuvântul său, trebuie să credem în făgăduința sa și să continuăm cu insistență să-i adresăm cererile noastre, având convingerea că nu vor fi respinse. Dumnezeu nu spune: cereți o singură dată și veți primi. El ne îndeamnă să continuăm să cerem. Perseverați în rugăciune fără șovăire. Perseverența în rugăciune îl aduce pe cel care se roagă la o atitudine mai serioasă și îi dă o dorință tot mai mare de a primi lucrurile pe care le cere. La mormântul lui Lazar, Domnul Hristos i-a spus Martei: nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Ioan, capitolul 11, cu versetul 40. Dar mulți nu au o credință vie. Acesta este motivul pentru care nu văd o manifestare mai mare a puterii lui Dumnezeu. Slăbiciunea lor este rezultatul necredinței. Ei au mai multă încredere în acțiunile lor decât în lucrarea lui Dumnezeu pentru ei. Acești oameni își asumă răspunderea de a-și purta singuri de grijă. Ei fac multe planuri și proiecte, dar se roagă puțin și au doar o mică încredere reală în Dumnezeu. Ei consideră că au credință, dar aceasta este doar un impuls de moment. Pentru că nu reușesc să-și înțeleagă propria nevoie și nici dispoziția lui Dumnezeu de a dărui, ei nu continuă să-și mențină cererile înaintea Domnului cu perseverență. Rugăciunile noastre trebuie să fie tot așa de insistente și de perseverente ca rugăciunea acelui prieten care cerea câteva pâini în miez de noapte. Cu cât vom cere mai stăruitor și mai statornic, cu atât legătura noastră spirituală cu Domnul Hristos va fi mai strâmb. Cu atât legătura noastră spirituală cu Domnul Hristos va fi mai strânsă. Noi vom primi tot mai multe binecuvântări, pentru că vom avea o credință tot mai mare. Partea noastră este să ne rugăm și să credem. Vegheați în rugăciune. Vegheați și cooperați cu Dumnezeu care ascultă rugăciunile. Păstrați mereu în minte faptul că noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Vorbiți și lucrați în armonie cu rugăciunile voastre. Aceasta va constitui diferența infinită între încercarea care dovedește autenticitatea credinței voastre sau aceea care arată că rugăciunile voastre sunt doar o formă. Când se ivesc necazuri și sunteți confruntați cu dificultăți, nu căutați ajutorul oamenilor. Încredințați totul lui Dumnezeu. Obiceiul de a le spune altora greutățile noastre ne face doar mai slabi, dar nu ne aduce nicio putere de a le rezolva. Prin aceasta, așezăm asupra lor o povară a neputințelor noastre spirituale pe care ei nu o pot ușura. Noi căutăm putere la niște oameni greșiți și limitați, când putem să o primim de la Dumnezeul infinit care nu greșește. Nu trebuie să mergeți până la marginile pământului în căutarea înțelepciunii, căci Dumnezeu este aproape. Nu capacitățile pe care le aveți acum sau pe care le veți avea vreodată sunt cele care vă vor da succesul, ci lucrurile pe care le poate face Domnul pentru voi. Trebuie să avem mult mai puțină încredere în ce poate face omul și mult mai multă încredere în ceea ce poate face Dumnezeu pentru fiecare suflet care crede. El dorește cu ardoare ca voi să-L căutați prin credință. Dumnezeu vrea să așteptați lucruri mari de la El. El dorește cu nerăbdare să vă ofere atât înțelegerea lucrurilor pământești, trecătoare, cât și a lucrurilor spirituale. Domnul poate ascuți intelectul vostru. El vă poate da tact și îndemânare. Puneți la lucru talentele voastre, cereți-i lui Dumnezeu înțelepciune și vă va fi dată. Luați cuvântul lui Hristos ca garanție pentru voi. Oare nu va invita Domnul să veniți la El? Să nu vă permiteți niciodată să vorbiți într-o manieră descurajatoare și lipsită de speranță. Dacă veți face așa, veți pierde mult. Privind la aparențe și lamentându-vă când vin dificultăți și sunteți apăsați de necazuri, voi dovediți o credință slabă și bolnavă. Trebuie să vorbiți și să acționați ca și când credința voastră ar fi invincibilă. Domnul este bogat în resurse, deoarece lumea este a Lui. Priviți spre cer prin credință. Priviți la acela care are lumina, puterea și eficiența. În credința adevărată există o voioșie, o statornicie în principii și o fermitate în atingerea scopului propus pe care nici timpul, nici oboseala nu le pot slăbi. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină, dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Isaia, capitolul 40, cu versetele 30 și 31. Mulți doresc din toată inima să-i ajute pe alții, dar simt că nu au nicio putere spirituală și nicio lumină de împărtășit. Acești oameni trebuie să-și prezinte cererile înaintea tronului Harului, să se roage pentru Duhul Sfânt. Dumnezeu susține fiecare făgăduință pe care a făcut-o. Cu Biblia în mână spuneți: am făcut așa cum i-ai spus. Îți prezint făgăduința pe care ai rostit-o. Cereți și vi se va da. Căutați și veți găsi. Bateți și vi se va deschide. Noi nu trebuie să ne rugăm doar în numele Domnului Hristos, ci și prin inspirația Duhului Sfânt. Aceasta este explicația afirmației că Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Lui Dumnezeu îi face plăcere să răspundă la astfel de rugăciuni. Când rostim o rugăciune în numele lui Hristos, cu seriozitate și căldură, chiar în insistența aceasta se află o garanție din partea lui Dumnezeu că El este pe punctul de a ne răspunde, dăruindu-ne nespus mai mult decât cerem sau îngăduim noi. Domnul Hristos a zis: orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Și orice veți cere în numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Iar ucenicul iubit, Ioan, inspirat de Duhul Sfânt, declară cu claritate și siguranță deplină: îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem după voia Lui, El ne ascultă. Și dacă știm că ne ascultă orice i-am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care i le-am cerut. Prin urmare, adresați-i Tatălui cererile voastre cu insistență în numele Domnului Isus. Dumnezeu va onora acest nume. Ați ascultat un fragment din cartea Rugăciunea de Ellen White, oferit de editura Viață și Sănătate. Vom continua lectura cărții săptămâna viitoare la aceeași oră. Pe curând!
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Biblia spune că cine seamănă în trup va secera putrezirea. Galateni 6:8.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Radio Vocea Speranței.

0: pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
1: Mă bucur că putem fi iarăși împreună în fața cuvântului deschis, cuvântului Dumnezeu. Și aș vrea să fac o introducere temei de astăzi. De curând, zilele trecute, am fost chemat să oficiez un serviciu funebru la moartea unei cunoștințe. Și am avut, a nu știu câta oară, inspirația sau iluminarea ca să înțeleg că dintre toate evenimentele vieții există unul singur care se poate numi momentul adevărului. Nici nașterea, nici căsătoria, nici, știu eu, alte evenimente binecuvântate nu constituie momentul adevărului, ci unul singur atunci când omul se află gol în fața morții. Și atunci omul cu adevărat poate să înțeleagă prin retrospectivă dacă a zidit ceva, dacă rămâne ceva în urma lui. Și e dureros că în ultimele clipe de viață cei mai mulți oameni, imensa majoritate, nu pot să apreciez, dar aș putea spune 99, nu știu cât la sută, sunt în momentul cel mai dramatic al vieților în criză, pentru că se uită în urmă și văd că n-a rămas nicio dâră. Că până și copiii pe care i-a dus la lumina vieții, până și ei sunt oameni de nimic sau se ceartă între ei și se întreabă oamenii, dar pentru ce am trăit? Iar simțământul lipsei de valoare, a nimicniciei vieții lui, e un moment extrem de dureros. Dar nu pentru toți. Cei care știu și se pregătesc din timp pentru momentul adevărului sunt cei care își aranjează viața și își programează sau își realizează alegerile întotdeauna în funcție de ultima înfățișare înaintea lui Dumnezeu și înaintea vieții tale. Suntem acum într-un punct al istoriei biblice când ne ocupăm cu anexa sau cu epilogul vieții lui David. Și l-am numit episodul de azi Testamentul lui David. Testamentul, interesant, cuvântul testament vine de la testare, de la mărturie. Și, într-adevăr, testamentul poate fi scris, mă rog, un act notarial, cu putere de lege care distribuie valorile materiale urmașilor. Dar testamentul însemnează și mărturia unei vieți. Să citim din 1 Împărați, capitolul 2, versetele 1 și 2. David se apropia de clipa morții și a dat îndrumări fiului său Solomon zicând: eu plec pe calea pe care merge toată lumea. Da, din păcate, e calea pe care ne aflăm la diferite stadii, mai aproape sau mai departe, sau toți nu suntem conștienți cât de aproape suntem noi de clipa în care filmul vieții se va rupe. Și de-aia ar fi bine ca să fim pregătiți pentru mărturia, testamentul nostru, înainte oamenilor și înaintea lui Dumnezeu. Și mă întreb, oare ce va spune David, împăratul, încărcat de ani, de amintiri, de, știu eu, evenimente binecuvântate care încălzesc mintea și de rateuri dureroase care îi sfâșie inima? Oare ce îi va da ca testament lui Solomon? Carele lui? Scuturile de aur? Ce îi va da oare? Țitoarele? Nu. Și aici este partea foarte frumoasă a testamentului lui David. Și anume, vorbind cu fiul său, îi dă exact ceea ce trebuie să primească cineva. Valori, dar nu oricum, în priorități. Prioritățile, știi ce sunt? Sunt acele valori, printre multe valori, care fac ca altele să depindă de ele. Adică sunt valori primare, valori din care țâșnesc alte valori. Prioritățile nu sunt doar valori, sunt și acțiuni care constituie programul pentru realizarea valorilor. De exemplu, ai prioritatea să înveți pentru examen, să cumperi niște Adidas, să te uiți la un film. Îți dai seama că din toate cele care conduc la realizarea unui obiectiv, acelea sunt prioritățile reale, corecte. Nenorocirea este că majoritatea oamenilor nu au priorități, pentru că nu au nici valori, nici obiective. Și aceștia merg împinși de întâmplări. Fii atent, că e ceva la film, la magazin. Și viața lor este un zigzag, este o mișcare browniană care nu construiește nimic. Și atunci, la sfârșit, testamentul lui este un mare gol dureros. Și în versetul 2 din 1 Împărați, capitolul 2, el zice lui Solomon: întărește-te și fii om. Mare lucru, fii om, dar sunt om, care-i treaba? Stai puțin. Ce are omul? Și prin ce omul e om? Sigur, dacă tu ești la un mistreț, el are instincte, e un program automat, care îi reglează, viața fizică, biologică, eventual socială, a mistrețului. El are instincte, cele care îl conduc, de instinctul foamei, setei, a odihnei, a apărării, etc. Și are uneori, când îi vine rândul, să fete, e dragostea firească. Eu, prin mila lui Dumnezeu, trăiesc la un loc cu fiica, ginerele, două nepoate, până într-o vreme a fost și mama soacră a mea, deci am 4 generații. Interesant este că, de dragul copiilor, părinții nepoatelor au luat un beagle, unul mic. E un câine. N-am avut timp să-l dresăm, nici nu ne pricepem, trebuia să dai bani, să-l duci undeva, dar, mă rog, relația este de prietenie, de iubire, de respect, și să știi cum ascultă câinele. Dacă ești ferm, el știe de respect, să nu-i de frică. Și au fost 4 ocazii când Linda o cheamă, a fătat 2 sau 4 pui. Știi cât de maternă era, uluitor. Până când pui s-au făcut mai măriciori și au început să vină la bliduiei de era rea. Când i-am luat pui, sigur că au vrut niște cunoștințe, noi nu îi facem marinare, adică nu îi zicem ca să îi necăm, și până la urmă Linda n-avea nicio treabă, nu a plâns după nimeni, n-a avut niciun fel de durere, iar dacă puiul s-a întors, era un dușman. Dragostea firească e doar un alt program instinctual care face să se propage, să se procreeze sau să se mențină specia. Și acum, prin ce omul e om și nu este mistreț, animal? Păi, în primul rând, are instincte. Are. Atenție! Prin acest aspect, sau din acest punct de vedere, toți suntem animal. Apropo, de unde vine cuvântul animal? De la anima, suflet. Deci și mistrețul are suflet și eu am suflet. Asta înseamnă animal. Bine, nu sunt animalic, dar din punct de vedere biologic, sunt o ființă nu vegetativă ca plantele, ci animată, am suflet. Numai că pe lângă instincte, omul are ce n-are mistrețul, și anume, rațiune. E adevărat că prin dresură, prin instinct, și animalul își croiește calea supraviețuirii, dar rațiunea este altceva. Rațiunea semnează capacitatea de a gândi, mai întâi de a fi conștient de tine. Mistrețul nu e, nici Linda nu e conștientă de ea. Dar noi suntem conștienți de noi, responsabili, avem rațiune. Rațiunea este dotată cu discernământ. Adică eu gândesc, dar am și capacitatea să aleg să știu ce-i bine și ce-i rău. Apoi mai am și voință. Și ce este voința? E trecerea la acțiune. Știu ce-i bine, dar nu fac. Mă, nene, fumatul te omoară. Scrie pe cutia de pachetul de țigări, tutunul ucide. Și omul scoate și aprinde și fumează. Dar nu-și dă seama. Știe că e rău, dar nu trece la acțiune. Nu are dispoziția de a acționa conform conștiinței lui. Îmi pare rău, acești oameni sunt semi-oameni. Adică nu beneficiază și nu-și pun în valoare calitatea lor umană. Și mai are ceva omul pe care l-a și pus la început, înainte de rațiune. Iubire altruistă. Nu este doar dragostea firească ca un dobitoc care își iubește progeniturile, ci are o dragoste care depășește egoismul și instinctul de supraviețuire. Este cel care poate să acționeze împotriva lui. Și acum, când spune David lui Solomon, fii om, face un apel la el ca să iasă din condiția instinctelor, pentru că și un om poate să-și justifice în mod rațional foarte bine instinctele. Numai că atunci când îi spune fii om, îi dă și niște repere. Deci, prioritatea, numărul 1 este să fii om și acum urmează niște repere prin care poți să fii om și să încetezi de a fi un animal biped, animat, care are o brumă de rațiune. În versetul 3 citim criteriile, reperele. Păzește poruncile Domnului Dumnezeului tău, umblând în căile lui și păzind legile lui, poruncile lui, hotărârile lui și învățăturile lui, după cum este scris în legea lui Moise. Aici am o inspirație de moment să fac o paranteză. Și anume să privesc din nou la harta reperelor. Știi care este opinia lumii creștine de azi? Că odată cu venirea lui Hristos, poruncile Domnului Dumnezeului tău, cum sunt scrise în legea lui Moise, au încetat. Pentru că eu sunt sub har și atunci harul mă iartă, harul mă califică în mod necinstit, nedrept, ca fiind sfânt prin, mă rog, împrumutul hainei lui Hristos, iar eu pot să fiu mai departe firesc și egoist. Pentru că legea ce face? Stabilește ce-i bine și ce-i rău. Legea este setul de criterii morale. Ori omul nu poate să fie sub har și imoral. Oare legea lui Dumnezeu este relativă în funcție de timp, de grupul etnic? E doar pentru evrei? Sau legea lui Dumnezeu este pentru om? Și sigur, legea lui Dumnezeu este foarte adevărată și noi vom fi judecați după această lege. Pentru că este expresia caracterului și voinței lui Dumnezeu pentru om. Și dacă ei toate poruncele lui Dumnezeu, toate sunt sfinte, drepte și bune, spune Pavel în Epistola către Roman, capitolul 7. De ce această împotrivire față de legea lui Dumnezeu? Mai întâi de toate, pentru că eu sunt rău și mie îmi place păcatul și când văd o cadână, parcă aș vrea să gust din darurile ei pe lângă nevastă mea. Atenție! În mine este răutatea, răul. Și sigur că legea lui Dumnezeu nu se potrivește, nu se match-uiește cu ce sunt eu. Și aici omul nu poate să țină legea lui Dumnezeu decât dacă Duhul lui Dumnezeu lucrează în cel care iubește pe Dumnezeu, care iubește pe Hristos. Și sigur că când Hristos, care este, când Duhul lui Dumnezeu este în mine, eu voi putea să mă împotrivesc răutății mele. Nu devin bun, atenție, rămân mai departe un păcătos, dar atunci doresc să fac voia lui Dumnezeu și mă urăsc pe mine. Ăsta e semnul unui om născut din nou. Când se urăște pe sine, când dușmanul e aici, nu afară, nu e legea, Legea e sfântă, dreaptă și bună, dar e făcută neputincioasă, spune în capitolul 8, versetul 2-3, din pricina firii pământești. Pentru că ea este cea împotriva legii. Și în al doilea rând, oamenii sunt deranjați de legea lui Dumnezeu pentru că există un cui sau două cuie care lovesc tradițiile noastre. Un cui este faptul că închinarea pe care Dumnezeu o cere este spirituală, nu este în obiecte, nu este în gesturi, e spirituală și asta afectează, sau asta vizează porunca a doua care spune să nu-ți faci ție niciun fel de reprezentare a celor care sunt în cerul, pentru că Dumnezeu este Duh și noi ne chinăm în Duh și în adevăr, nu ne reprezentări pământești, după chipul oamenilor, mă rog, bidimensionale sau tridimensionale. Și un al doilea lucru foarte important, acolo este un timp dedicat din dragoste pentru întâlnirea cu Dumnezeu, și anume sabatul. În fine, nu insist mai mult, dar când David îi dă testamentul lui Solomon, îi spune, fii om, și ca să fii om, trebuie să fii în cea mai bună relație cu legile, poruncile, hotărârile și învățăturile lui Dumnezeu, așa cum le-a dat el, Dumnezeu le-a dat, nu Moise, le-a dat lui Moise. Și îi spune după aceea și rezultatul unei asemenea om, în versetul 3, ca să izbutești în tot ce vei face și ori încotro te vei întoarce. Mă bucur tare că prima prioritate pe care o dă, de fapt, cel mai important lucru este păzirea principiilor lui Dumnezeu. Pentru că altfel rămâi un animal. Și animalele, știu, au o scară foarte largă între neputincioși ca iepurele și până la fiare, bestii, ca, știu eu, balaurul. Sau, dacă vrei, iguana, care sfârșește și înghite un vițel. Am văzut eu imagini. Și după ce de această prioritate fundamentală, David lasă unele probleme de rezolvat în dreptul lui Solomon. Și anume, punctul 2 al testamentului sunt restanțele. Bun. Care sunt aceste restanțe? Și în capitolul 2, versetul 5 și 6, David spune, știi ce mi-a făcut Ioab, fiul Țeruiei? Cine este Ioab? Am spus că este marele lider, conducător indiscutabil, cel mai iscusit și cel mai șmecher dintre toți care au fost în jurul lui David. Calități. A fost un lider, a fost curajos, a fost mare strateg și a fost și vizionar. A știut cum să acționeze în anumite momente în favoarea lui David, sigur. În al doilea rând, a făcut fapte uluitor de mari. El e cel care cucerește Ierusalimul, bate armata contestatarului a lui Abner, învinge pe Absalom, bate armata lui Sheba și protejează pe David. Bravo, e un adevărat erou. Atenție! Nu-i destul să fii erou, să ai calități și să realizezi fapte mari pentru cauza bună. Dacă tu însuți ai un caracter mizerabil. Și am pus evaluări. Este egoist, egotist, adică totul judecă după sine. E manipulator, e neprincipial. Aș putea la fiecare din acestea să spun câte ceva, să dau, să ilustrez. Este brutal și crud, este oportunist și este criminal. Și întrebarea mea este, oare calitățile acestea pot străluci lângă un caracter infect care miroase urât? Și David spune, Ioab era nepotul lui, deși Ioab era mai în vârstă decât David, David era frate cu mama Țeruia, mama lui Ioab. Sigur, ea nu știu cât e la copil, femeia asta era mult mai în vârstă decât David și Ioab, nepotul lui, era acest lider manipulator. Mă gândesc la viața noastră. Putem fi extraordinar de mari. Putem fi oameni talentați. Mi-amintesc de, nu dau nume, de un președinte în ultimii 50 de ani al României, care a de un talent formidabil, care a încântat pe toți oamenii și a cărui viață, din păcate, era plină de pete, de umbre și de lucruri care nu-l recomandă. Și el continuă, știi ce mi-a făcut Ioab, fiul Țeruiei? Ce a făcut lui Abner, fiul lui Ner, și al lui Amasa, fiul lui Eter? I-a omorât, a vărsat în timp de pace sânge de război. Și acum continuă, fă după înțelepciunea ta și să nu lași ca perii lui Ioab, cei albi, să se coboare în pace la locuința morților. Parcă mă clatin. David, în momentul adevărului, oare este mânat de ură, de răzbunare sau poate de slăbiciuni, de frici? Asta este dilema pe care vreau să o înțeleg acum. Aș vrea să se înțelege un lucru foarte important. Dacă ar fi problema lui personală, da, e urât. Dacă însă este vorba de o justiție divină, atunci trebuie să fii agentul care exprimă și manifestă justiția pe care Dumnezeu o rostește. Uite, în Deuteronom, capitolul 19, versetul 21. Să n-ai nicio milă, și asta e justiția, ci să ceri viață pentru viață, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior. Numai puțin. Asta nu în relația cu Dumnezeu, ci relația între oameni. Pentru că Dumnezeu este dispus să ierte. Numai că prejudiciul adus, răul făcut, trebuie să fie achitat în mod echivalent. Și aceasta este legea talio, a talionului. Talio însemnează tot așa, la fel. Este legea echivalenței și este cea mai corectă lege socială. Sigur că Dumnezeu operează altfel cu păcătosul. Și cunosc nenumărate cazuri de oameni, bine, nu din cultura românească, pentru că noi nu avem o istorie a acestor oameni, ci din cazurile din Statele Unite, în care oameni vinovați de moarte sunt condamnați pe viață sau sunt condamnați la moarte și care, înaintea executării sentinței, se întorc la Dumnezeu, primesc iertarea, aprobarea deplină pentru a fi mântuiți, dar continuă să plătească din punct de vedere al justiției umane, pentru ca să fie o lecție pentru toți. Iar David acum nu este cel care se răzbună. Putea să o facă. Acum este vorba doar de executarea unei justiții. Cu atât mai mult că acum Ioab, măcar dacă s-ar fi pocăit, a fost pintenul de forță care a stat în spatele nebuniei lui Adonia. Și continuă restanțele în versetul 7. Să te porți cu bunăvoință cu fiul lui Barzilai, Galaditul, și ei să mănânce la masă cu tine, căci tot așa s-au purtat și ei cu mine, ieșindu-mi înainte când fugeam de fratele tău Absalom. Și este proverbul lui Solomon, care spune în capitolul 11 cu 25, sufletul binefăcător va fi săturat și cel ce udă pe alții va fi udat și el. În versetul 8 și 9, iată că ai lângă tine pe Shimei, fiul lui Gera, Beniamitul. El a rostit împotriva mea mari blesteme în ziua când mă duceam la Mahanaim. Dar s-a coborât înaintea mea la Iordan și am jurat pe Domnul zicând, nu te voi omorâ cu sabia. Și mi-amintesc de momentul când i-a rostit cuvintele, astăzi să se moare oare vreun om în Israel? Și împăratul a zis lui Shimei, nu vei muri. Acum, tu să nu-l lași nepedepsit, căci ești om înțelept, să-i cobori perii albi însângerați în locuința morților. Ah, Și acum vine iarăși o dilemă. Oare cine hotărăște sau de ce, după ce David a zis nu te omor, de ce acum spune ai grijă de el? Și ține minte, eu omul, eu te-am iertat. Numai că tu ai făcut un atentat împotriva ungerii mele și tu ai blestemat nu pe David, pe unsul Domnului, iar ungerea a fost pătată. Iar tu trebuie să clarifici că niciodată omul care se ridică împotriva autorității divine și a rânduielii lui ungerea nu poate să rămână în fața lumii în statutul de om care are drept la viață. Și iată că punctul 2 au fost restanțele din priorități. Probabil că ocaziile viitoare vom continua să înțelegem mai mult din aceste restanțe. Dar înainte de asta, aș vrea să discut exact încheierea. În versetul 10 și 11 scrie că David a adormit cu părinții lui și a fost îngropat în cetatea lui David. Vremea cât a împărățit David peste Israel a fost de 40 de ani. La Hebron, 7 ani. La Ierusalim, 33 de ani. Suntem în anul 971 când David își pune mâinile pe piept și adorme. Cine a fost el? Un copil curat, un om viteaz, un bărbat adult, cu greșeli, cu patimi, dar a avut o calitate care îl recomandă ca om după inima lui Dumnezeu. Chiar și atunci când a păcătuit, a spus, Doamne, eu sunt vinovat și Tu ai dreptate. Și aceasta este atitudinea celui care se pocăiește. Toți suntem răi. Diferența este în atitudinea de după aceea. Te dăm seama că suntem vinovați și nu ne ascundem, nu ne justificăm, ci spunem, Doamne, Tu ai dreptate. Merit osânda. Iar Dumnezeu spune, te iert. Ești om după inima mea. Îți doresc și ție să privești la Domnul și ori de câte ori te mustră conștiința, întoarce-te la El și spune, Doamne, ăsta-s eu, sunt vinovat, Tu ai dreptate. Dă slavă lui Dumnezeu și trăiește corect. Numai bine!

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște. E absența. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Bun găsit la Jurnalul de Știri, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Radio Vocea Speranței își continuă misiunea în zona media și prin noua frecvență 95,9 FM. Editura Viață și Sănătate dă startul evenimentului Zilele Celor Mici, o campanie dedicată educației prin poveste și valori care formează caractere. Iar expoziția despre cartea religioasă în comunism sub capota mașinii își deschide porțile la Muzeul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș. Mai multe detalii în Jurnalul pe larg. Radio Vocea Speranței își continuă misiunea în zona media și prin noua frecvență 95,9 FM cu un semnal mai clar și cu dorința de a rămâne aproape de ascultători. Despre istoria și prezența Radio Vocea Speranței în Mediaș aflați din reportajul următor. În anul 2003, pastorul Valentin Cucu a închiriat o oră de emisie pe frecvența de 88,1 MHz la postul local Radio Mediaș 725, care își avea sediul în incinta turnului Forcheș din Mediaș. Această inițiativă a fost posibilă datorită unei colaborări foarte bune cu regretatul patron, domnul Iuga Mihai, un om deosebit, cu o viziune deschisă și o apreciere sinceră pentru nișa creștină, aproape inexistentă în acea perioadă în zona Mediaș.
1: Prin anul 2000, slujeam ca pastor în municipiul Sighișoara. Împreună cu colaboratorii mei, ne-am gândit ar fi benefic pentru localitate dacă am închiria un spațiu de emisie la radio local, Radio Son, ca să transmitem măcar o oră pe zi anumite emisiuni de suflet, emisiuni spirituale. Așa l-am cunoscut pe domnul redactor șef de la Radio Son, domnul Horațiu Colde, cu care am intrat în contact și i-am propus colaborarea despre care noi discutasem între noi.
2: În 2002, la Mediaș, în perioada în care coordonam radioul local ca director de programe, am simțit că lipsește ceva esențial din grilă. Un spațiu dedicat reflecției, liniștii și dimensiunii spirituale. Orașul avea nevoie de un astfel de moment zilnic, de o pauză de la ritmul obișnuit, în care oamenii să poată asculta un mesaj cu sens. Așa a început colaborarea cu pastorul Cucu și cu Radio Vocea Speranței. A fost o întâlnire care a venit natural și în același timp necesar. Împreună am reușit să construim o emisiune zilnică de o oră, axată pe teme spirituale, care a adus echilibru și profunzime în programul radioului. Mă bucur că am avut ocazia să-l cunosc pe domnul Cucu și că am putut pune bazele acestui proiect. A fost o inițiativă care a răspuns unei nevoi reale din comunitatea Mediașului și care, cred, a adus un plus de valoare pentru cei care ne ascultau zi de zi.
3: În anul 2003 a început micul radio. Pe această cale vreau să nu uităm pe prietenul nostru bun, Mihai Iuga, patronul Radio Media 725 din acea vreme. Cu sprijinul lui am putut înlesni să funcționeze o oră pe zi, timp de câțiva ani buni, din 2003 până în 2008, tot ce însemna o oră pe zi, de la ora 18 la 19, Radio Vocea Speranței.
0: Emisiunile difuzate zilnic între orele 18 și 19 începeau cu vocea caldă și inconfundabilă a redactorului șef Radio Vocea Speranței din acea perioadă, domnul Ioan Paicu. Zi de zi, aceste programe câștigau tot mai mult public, oamenii devenind receptivi și dornici să asculte mesajul transmis.
4: Au trecut mulți ani de când seara de seară, între orele 18 și 19, aveam bucuria de a pune în eter emisiunea radio Vocea Speranței. A fost mai mult decât o simplă responsabilitate profesională. A fost o emisiune plină de sens și plină de emoție. Îmi amintesc cu drag și de frumoasa colaborare pe care am avut-o cu domnul Dan Bârsan, de la care am avut prilejul să învăț foarte multe lucruri. Profesionalismul, dedicarea și pasiunea sa au lăsat și în prezent o amprentă de neuitat asupra parcursului meu. Emisiunea Radio Vocea Speranței a fost o emisiune de o valoare aparte, un adevărat far de lumină pentru ascultătorii Radio Mediaș. Prin mesajele sale pline de credință, echilibru și inspirație, a adus liniște în suflet, a oferit îndrumare și a insuflat curaj și speranță celor care ne ascultau cu fidelitate.
0: În perioada aceea, partea tehnică era o adevărată provocare. Emisiunile erau primite pe CD-uri, trimise prin poștă, cu mult devotament, de Cristian Sandu de la Radio Vocea Speranței București. CD-urile erau apoi instalate și programate în calculatorul radioului pentru difuzare la ora stabilită. Au existat și momente speciale în care emisiunile erau realizate în direct din studioul postului Mediaș.
1: La început transmiteam emisiuni de la postul central Radio Vocea Speranței, dar odată pe săptămână aveam spațiu de transmitere în direct. Adică totul se făcea în studioul radioului local și aveam în felul acesta contact cu oamenii din Mediaș pe care i-am prețuit și pe care i-am slujit câte vreme am stat acolo.
3: Mi-aduc aminte că unele emisiuni se desfășurau chiar în direct. Emisiuni care au fost foarte provocatoare pentru noi, atât tehnic, cât și cu mesajul care trebuia transmis.
0: De-a lungul timpului, redactori și tehnicieni ai postului Radio Mediaș au devenit nu doar colaboratori, ci adevărați colegi, oferind sprijin dincolo de responsabilitățile prevăzute în fișa postului.
5: Acum, câțiva ani în urmă, Radio Mediaș a găzduit o emisiune despre speranță. Am învățat că atunci când ai speranță, ai totul, dar mai puternică este credința. Fiecare răsărit este o promisiune. Nu renunța, continuă. Ne îndreptăm spre Dumnezeu, nu renunțând, ci iubind. Vă felicit pentru tot ce ați făcut, pentru viață, pentru iubire, pentru speranță. Sunt Adrian Albu și vă salut!
6: Mi-aduc aminte cu nostalgie de prima ediție a Radio Vocea Speranței Mediaș. Cu emoție urcam scările din turn ce duceau spre studioul de Radio Mediaș. Mă așezam la masa de emisie, așezam căștile la urechi și așteptam semnalul specific Radio Vocei Speranței. Și apoi intram în direct, imaginându-mi impactul subiectului pe care îl abordam, fie cu invitații mei sau de multe ori un subiect când îl prezentam singur din studioul de emisie. Nu a fost ușor începutul, acum 21-22 de ani. Alegeam subiecte cu impact emoțional sau documentare religioase, ceea ce credeam eu că prinde la ascultători.
0: Această activitate a continuat până în anul 2008, când stațiile de emisie ale postului Radio Micul Samaritan au fost preluate de Radio Vocea Speranței. Emisia s-a realizat atunci din localitatea Brateiu, de la stația de transmise pe unde medii situată la periferia orașului Mediaș.
7: Primul meu contact cu Radio Vocea Speranței a fost în mod direct în 2011, când am venit ca pastor în Mediaș. Eram pastor la Mediaș Pisc. Atunci am început să iau contact cu ce înseamnă acest post de radio. Am mers de mai multe ori la Bratei. L-am cunoscut acolo și pe Sandu Toboș, care era intendent în zona respectivă.
8: Păi era nevoie de un operator care să se ocupe de stația de retransmisie și pentru că eram disponibil, am fost rugat dacă vreau să ajut cu lucrarea aceasta. Și în clipa aia am început să vă documentez cât de cât, să văd cu ce se mănâncă, cum se spune. Și după aceea am început să-mi placă și mai ales pentru faptul că am socotit-o ca o oportunitate să prezint Evanghelia, Pentru că așa cum se știe, oamenii astăzi nu te mai ascultă pe stradă de la om la om. Dar am observat că foarte multă lume ascultă radio și atunci am socotit ca o oportunitate de evangelizare și a fost o bucurie și o onoare pentru mine să ajut.
7: Am văzut spațiul care era numit așa spațiu tehnic, antena. Lucrurile au mers în ritmul normal vreo câțiva ani. Cu timpul sunetul a devenit mai slăbuț, calitatea semnalului emis de antena locală era din ce în ce mai slabă și până la urmă a trebuit să facem o schimbare. În prezent, după vreo 3 ani de așteptare, am primit frecvența pe ultrascurte, ne bucurăm, este o calitate bună a semnalului în media și în împrejurimi. Eu, cum mă duc prin zonă cu mașina, urmăresc postul Vocea Speranței. Am surpriza plăcută să constat faptul că este un semnal bun, uneori chiar până la vreo 30 de kilometri de aici. Reacțiile sunt pozitive, ne bucurăm pentru acest lucru și mulțumim lui Dumnezeu și celor care au contribuit ca să avem în Mediaș Radio Vocea Speranței.
0: În anul 2025, Consiliul Național al Audiovizualului a aprobat trecerea emisiei de pe frecvența de unde medii de 1485 kHz pe frecvența de unde ultrascurte de 95,9 MHz, îmbunătățind astfel semnificativ calitatea recepției. Mulțumiri se cuvin, înainte de toate, lui Dumnezeu, dar și celor care s-au implicat cu dedicare pentru ca această oportunitate să devină realitate pentru media și pentru localitățile din jur.
9: Radio Vocea Speranței a crescut, a tot crescut și iată că este prezentă în foarte multe orașe, inclusiv în Mediaș. Mă bucur foarte mult atunci când am primit primele frecvențe. Nu ne-am imaginat că se va extinde atât de mult și atât de frumos și încurajez pe cei care locuiesc în Mediaș să asculte Radio Vocea Speranței, pentru că acest post de radio aduce un mesaj al speranței și al bucuriei, pentru că noi slujim un Dumnezeu al speranței.
0: Editura Viață și Sănătate marchează apropierea zilei de 1 iunie prin evenimentul Zilele Celor Mici. Pe 25 și 26 mai, părinții și copiii sunt invitați să descopere universul cărților la prețuri speciale și cu multe surprize editoriale. Editura Viață și Sănătate își propune să readucă în palmele copiilor cartea tipărită, oferind titluri care nu doar educă, ci și inspiră, astfel încât cei mici să fie sănătoși, curajoși și empatici. Despre Zilele Celor Mici oferă detalii directorul de marketing al editurii Viață și Sănătate, David Iordan.
10: Editura Viață și Sănătate invită părinții, copiii și bunicii la evenimentul Zilele Celor Mici, care va avea loc în perioada 25-26 mai 2026. Evenimentul își propune să promoveze lectura pentru copii și timpul de calitate petrecut în familie, prin intermediul cărților care inspiră, educă și apropie generațiile. Cu această ocazie, cititorii vor descoperi peste 200 de titluri de carte pentru copii aflate la ofertă, dar și 15 apariții editoriale noi, pregătite special pentru acest eveniment. De la povești educative și cărți ilustrate, până la volume care dezvoltă caracterul, imaginația și valorile frumoase, oferta este dedicată tuturor vârstelor copilăriei. Reducerea este disponibilă online pe viatasisanatate.ro, prin call center la numărul 021-323-0020, dar și în librăriile Sola Scriptura în întreaga țară. Organizăm Zilele Celor Mici pentru că o carte bună poate schimba viitorul unui copil.
0: Dosare, secrete, documente și fotografii din timpul anchetelor desfășurate în perioada comunismului despre circulația clandestină a literaturii religioase în România,
11: pot fi descoperite în expoziția Sub capota mașinii, expoziție care își deschide porțile la Muzeul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș. Dr. Anca Șincan, cercetător la Institutul de Studii Religioase Ioan Petru Culianu din Târgu Mureș, spune că expoziția este menită să completeze imaginea despre îngrădirea libertății religioase din România comunistă, dar mai ales asupra modalităților în care preoți, pastori și credincioși au reușit să păstreze și să transmită textele esențiale ale credinței lor. Pentru Jurnalul de Știri oferă informații dr. Anca Șincan, cercetător la Institutul de Studii Religioase Ioan Petru Culianu din Târgu Mureș.
12: Ce risc ați fi dispus să vă asumați pentru o carte? În România anilor 1980, răspunsul putea fi libertatea. Expoziția temporară Sub capota mașinii, circulația clandestină a literaturii religioase în timpul regimului comunist din România este menită a completa imaginea despre îngrădirea libertății religioase în România comunistă, dar mai ales asupra modalităților în care preoți, pastori și credincioși obișnuiți au reușit să păstreze și să transmită texte esențiale ale credinței lor. Controlul asupra cuvântului tipărit a reprezentat unul din pilonii fundamentali ai regimurilor totalitare din Europa de Est. Statul deținea monopolul absolut asupra editurilor, iar orice publicație religioasă era fie supusă unei cenzuri severe, fie interzisă cu desăvârșire. În acest context, comunitățile de credincioși au recurs la două strategii paralele, cunoscute sub denumirile de samizdat, autopublicare clandestină prin dactilografiere sau prin scrierea de mână, și tamizdat, traducerea și publicarea în Occident și reintroducerea materialelor peste frontieră. Cărțile expuse se înscriu în ambele tradiții, de la caietul cu cântări religioase scris de mână, la volumul tipărit în Germania de Vest și ascuns sub bancheta unei mașini pentru a fi introdus în țară. Expoziția cuprinde, în mare parte, texte religioase care au circulat clandestin în perioada comunistă, imagini din arhivele Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, din baza de date a proiectului Hidden Galleries despre minorități religioase în arhivele Poliției Secrete, obiecte religioase, biblii, manuscrise din colecții private ale unor comunități religioase din Transilvania. Demersul este organizat de către Institutul de Studii Religioase Ioan Petru Culianu, al Universității de Medicină, Farmacie, Știință și Tehnologie George Emil Palade, în colaborare cu Muzeul Universității de Medicină, Farmacie, Știință și Tehnologie George Emil Palade, Muzeul Ororilor Comunismului în România și University College Cork din Irlanda. Expoziția este realizată împreună cu studenții de la Masterul History of Religion, Religion and Politics, ai Universității de Medicină, Farmacie, Știință și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș.
11: Acesta a fost Jurnalul de Știri. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți alături de Radio Vocea Speranței, vocea care vă însoțește pe drumul credinței.

0: Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneață.
1: Bun regăsit, dragi prieteni, sunt pastorul Costi Gogoneață, o nouă ediție Taine din Scripturi. Apreciez că sunteți alături de noi pe Radio Vocea Speranței sau în fața ecranilor mai mici sau mai mari. Vorbim despre canalul de YouTube sau televiziunea Speranța TV. Apreciem orice dialog pe care îl purtăm. 0751 400 300, vă stă la dispoziție cu mesaje apropo de dezbaterile noastre sau cu întrebări pe care să le adresez invitațiilor mei pe parcurs. Nu în ultimul rând, pentru că vorbim și studiem Sfânta Scriptură, dacă cumva nu aveți acasă o astfel de carte, vom face tot posibilul ca ea să ajungă la dumneavoastră. Să știți că ne apropiem cu pași repezi de 1000 de exemplare pe care le-am trimis în întreaga țară la oameni care nu au avut Sfânta Scriptură vreodată în casa dumnealor. Este o binecuvântare, vă mulțumim dumneavoastră pentru că ne sprijiniți, unora dintre dumneavoastră, iar celorlalți facem tot ceea ce depinde de noi pentru ca Biblia, Cartea Sfântă să ajungă pe biroul dumneavoastră, pe noptiera dumneavoastră, oriunde vă doriți pentru a o studia, spre lauda Domnului și spre creșterea spirituală a fiecăruia. În ocazia aceasta, alături de mine este pastorul Laurențiu Ban, pe care îl salut cu reverență.
2: Mulțumesc mult pentru invitație.
1: Mergem deja spre prima parte a dezbaterii noastre, întrebarea ta. La 0751 400 300 am primit următoarea dilemă din partea lui Sebastian din Brașov. În Daniel capitolul 7 se vorbește despre o putere care schimbă vremurile și legea. Care este identitatea acestei forțe?
2: Este destul de ușor să ajungem la găsirea acestei identități și atât în Daniel 7 cât și în anumite pasaje din Vechiul Testament care vorbesc despre aceeași entitate, punându-le cap la cap, găsim câteva elemente, cred că sunt peste 12 elemente, dar m-aș opri doar la 4 pentru a fi foarte, foarte clari și succinți. În primul rând, această putere apare după cea de-a patra fiară, și anume după Roma păgână. Această putere, această entitate trebuie să apare în acest context, dar după ce această a patra fiară, care este clar descoperită ca fiind Roma păgână, își pierde autoritatea. Apoi, această entitate este puțin diferită de toate celelalte patru anterior, pentru că are nu numai o putere politică, cât are și o putere religioasă. Și iată că în contextul istoric, după Roma păgână, apare o altă putere care are și putere religioasă și putere politică. De asemenea, aceasta, așa cum a fost și în întrebare, schimbă vremile și legea. Ei bine, săptămâna este o vreme deosebit de diferită de orice altă perioadă. La lună, luna este rotația lunii în jurul pământului, anul este rotația pământului în jurul soarelui, ziua este rotația pământului în jurul propriei axe, însă săptămâna ce este? Săptămâna este o dovadă că Dumnezeu este creator. Săptămâna a fost încercată să fie schimbată în 8, în 10, în orice altceva, însă nu are niciun sens pentru care trebuie să fie exact 7, dar trebuie să fie 7 pentru că altfel omenirea nu ar putea să existe. Însă iată că această putere schimbă vremea închinării și legea care ne spunea în ce zi să ne închinăm. Și de asemenea ne oferă această imagine de 1260, o vreme, două vremi și jumătate de vreme, care reprezintă din punct de vedere profetic 1260 de ani. Iar din anul 500,
1: adică o zi
2: pentru un an. Da. Iar din anul 538, de când istoric găsim că sistemul papal primește putere politică, exact 1260 de zile, 1260 de ani, ne duce în anul 1798, când generalul Berthier intră în Vatican și îl face pe papa să abdice. Exact 1260. Și iată că această putere primește o rană care pare de moarte. E foarte interesant că în anul 1924, dacă țin bine minte, în momentul în care papalitatea primește din nou recunoașterea de stat și automat putere politică, pe prima pagină a ziarului New York Times apare exact acest titlu. Rana de moarte a fost vindecată. Deci este clar că nu este o înțelegere adventistă, este o înțelegere protestantă, dacă este să spunem astfel, că această fiară, de, această entitate, îmi cer scuze, este sistemul papal care stăpânește cu autoritate între 538-1798 și apoi va avea o influență foarte, foarte puternică în timpul din urmă.
1: Apreciez tare mult răspunsul succint la obiect. Dacă doriți să răspundem și altor întrebări pe care le aveți pentru noi, 0751-400-300 vă stă la dispoziție. Mergem spre următoarea parte a dezbaterii noastre, rubrica Argument, pregătită de colegii de la Hope Discovery, care va introduce și subiectul dezbaterii din această ocazie.
3: Într-o zi, împreună cu cei 12 ucenici, Iisus se apropia de piața publică. În timp ce mulțimele îi fac loc, unii cu reverență, alții cu obită, câțiva din gloată îl înconjoară cu însuflețire. Incidentul stârnește oroare. Nu sunt cerșetori, sunt păcătoși notorii, niște vameși, o droaie de pungași, prostituate, o prezență ce repugnă oricărui om respectabil. În priviri se vede nedumerire. Cum? Un om neprihănit să atragă păcătoșii? Este împotriva naturii. Sfințenia și puritatea morală condamnă prin ea însăși pe nelegiuiți și îi alungă din preajma ei. Ori, cu Iisus se produce exact contrariul. Și paradoxul nu-l dezlegi decât dacă privești chipul și gestica lui Iisus, pentru că ele emană o forță de atracție irezistibilă. De aici începe extraordinara lui capacitate de comunicator. Am zis bine, comunicare, căci înainte de cuvinte vorbește felul de a fi. Așa numitul primul sistem de semnalizare, adică cele 5 simțuri, transmite ceea ce ești, ceea ce gândești. Limbajul non-verbal al lui Iisus comunica o dragoste profundă, după care însetau toți păcătoșii. Apoi veneau și cuvintele. Odată, când preoții cei mai de seamă au trimis câțiva ofițeri ai templului să-l aresteze pe Iisus, aceștia s-au întors cu mâna goală. Ocărâți

0: Am revenit în platou la Taine din Scripturi. Alături de mine este pastorul Laurențiu Ban. Vorbim despre secretele de comunicare ale Domnului Iisus. Sperăm ca timpul să ne ajute să trecem prin toate cele amintite de sau pe care le puteți le găsi și în rubrica pregătită de colegii de la Hope Discovery din playlistul Fascinați de Iisus. Laurențiu, aduc înaintea ta Matei 8:3. Iisus a întins mâna, s-a atins de el și a zis: da, vreau, fii curățit. Îndată a fost curățit de lepra lui. Iisus comunică prin gesturi, iubire, vindecă. Ce reprezintă limbajul non-verbal pentru noi astăzi sau cum îl putem aplica urmând exemplul Domnului Iisus?
1: Ar trebui să învățăm mai mult să aplicăm acest limbaj non-verbal al Domnului Iisus Hristos. De prea multe ori, adevărul face din noi persoane foarte reci. Și nu odată, de prea multe ori am auzit această expresie venind din partea unor foști membri: am plecat pentru că nu m-am simțit iubit. Știu că acolo este adevărul, dar prefer să mă duc într-o altă parte unde mă simt mai iubit. Ba mai mult, sunt unele persoane care preferă să meargă la biserică într-o altă localitate sau la o distanță mai mare pentru că acolo simte că este iubit. Este un lucru care ar trebui să-l aplicăm fiecare dintre noi în viața noastră. Să învățăm ca dincolo de ceea ce spunem, dincolo de adevăr, să spunem aceste lucruri cu dragoste, să arătăm că ne pasă.
0: Ce înseamnă acest a arăta? Dăm ceva concret, nu știu, motive concrete, uite, pe care le-ai întâlnit de-a lungul slujirii tale sau a interacțiunii cu diferite persoane.
1: Primul lucru care îmi vine în minte este următorul. 14 ani am locuit în Anglia și fata mea este bolnavă de diabet de tip 1 de la vârsta de 2 ani și jumătate, 3 ani. Iar în toată această perioadă am avut întâlniri constante la spitalul de acolo din Anglia. Când ne-am mutat în România, am luat-o pe fată și am dus-o la un doctor, diabetolog, un doctor de nota 10, care probabil știe mai bine lucrurile decât știau doctorii din Anglia. Însă, după ce am plecat, după acea primă întâlnire, fata mea pe drum îmi spune: tati, mie nu mi-a adresat nicio întrebare, mi-e dor de doctorii din Anglia. De ce? Pentru că în momentul în care intrăm în Anglia, toată lumea: oh, Alice, mă bucur atât de mult să te văd, mi-a fost dor de tine, cum mai ești? Ai văzut, deodată s-a schimbat modul meu de a vorbi, modul meu de a mă raporta, și este un lucru care ar trebui să-l învățăm, pentru că se poate învăța. Dacă este să faci o diferență între oameni, chiar și între România și Anglia, vei vedea că aici te duci la un magazin, oamenii tind să fie mai dreci cu tine, uneori chiar să te certe, uneori chiar să ridice vocea la tine. Pe când dacă te duci într-o țară vest-europeană, vei vedea că acolo, chiar dacă ești în dacă tu ești cel care greșește, oamenii tind să se poarte într-un mod mai frumos cu tine. Și cred că lucrul acesta ar trebui să fie aplicat în special în biserică.
0: Un duh mâhnit, zice Scriptura?
1: Usucă
0: oasele, nu? Cu atât mai mult pentru cei care sunt apropiați de Sfânta Scriptură, ar trebui ca gesturile pe care le-ai amintit mai devreme să se regăsească în orice context. Nu știu, un zâmbet pe buze, un cuvânt potrivit, o mână pe după umărul cuiva care trece poate prin momente mai puțin bune. Nu știu, un trafic. Când cineva te supără și este foarte multă aglomerație, să ai răbdare și un gest de a lăsa pe celălalt să treacă înaintea ta, pierzi câteva zeci de secunde, nu cred că este o mare tragedie. Dar acestea ar putea să arate cumva ce înseamnă limbajul non-verbal atunci când vine vorba despre relațiile pe care să le construim cu ceilalți în raport cu ceea ce ne dă Mântuitorul Iisus Hristos.
1: Cu siguranță. Și atunci când cineva vine în biserică pentru prima dată, sunt biserici în care intri și pleci fără să intri în contact cu nicio altă persoană. Trebuie să înțelegem că Dumnezeu a pus în firea fiecăruia dintre noi nevoia aceasta de apartenență, nevoia de a fi sociabili. Și în momentul în care vii în biserică, de multe ori vii cu sufletul trist, de multe ori vii cu frământări, cu furtuni. Și atunci când ești primit într-un mod frumos: oh, cum te cheamă? Mă bucur că ești împreună cu noi. Să știi că ești apreciat, te mai așteptăm. Aș prefera ca să mă duc într-o biserică în care oamenii să mă sufoce de dragoste decât să

0: mă duc într-o biserică în care nimeni să nu mă bage în seamă.
1: A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Dăm să beau, i-a zis Iisus. Am citat Ioan 4:7. Contează tonul atunci când vine vorba despre felul în care interacționăm prin dialog cu cei din jurul nostru?
0: Cu siguranță. Eram o persoană care, mai ales în tinerețea mea, eram foarte vulcanic și de fiecare dată când încercam să-mi impun un punct de vedere și știam că am dreptate, ridicam tonul ca eu să fiu cel mai clar auzit din toată încăperea și Dumnezeu mi-a oferit și niște plămâni foarte buni, în sensul că atunci când ridic vocea se aude fără nicio problemă. Însă cineva mi-a spus: Lori, să știi că atunci când ridici vocea, chiar dacă crezi că ai dreptate sau poate chiar ai dreptate, însă în momentul în care ți-ai pierdut cumpătul, în momentul în care deja te înroșești și încerci să îți impui și așa să dai cu pumnul în masă, atunci ai pierdut. Chiar dacă poate argumentele tale sunt bune, dar modul în care le spui arată că de fapt ai pierdut argumentul. Așa că, revenind la întrebarea ta, este foarte important, dacă nu la fel de important sau poate chiar mai important decât ceea ce spui, modul în care spui.
1: Să fim atenți, spui tu și zice Scriptura, și ne uităm la Domnul Iisus, la felul în care ne alegem nu numai cuvintele, ci și muzicalitatea pe care o oferim atunci când vine vorba despre relațiile cu ceilalți. Acum, crezi, sau citind din Scriptură, din practică, când întâlnești un om care este mieros în vorba lui, are o atitudine din asta în care mai că te-ar îmbrățișa prin vorbe în orice context, ar putea spune lucrul acesta despre persoana respectivă că este mai spirituală decât o persoană care, nu știu, este mai tranșantă, mai directă, vorbește, poate plat sau uneori poate că mai ridică tonul?
0: Cred că fiecare dintre noi putem să ne dăm seama când cineva este autentic și când nu. Și cred că într-o discuție anterioară am discutat despre lucrul acesta personal, că oamenii caută mai mult autenticitate decât neapărat un anumit ton. Pentru că, știi, sunt unele persoane care încearcă să fie foarte mieroase, și apoi când pleci sunt vipere. Nu cred că își dorește nimeni un astfel de prieten, ci își dorește o persoană care să-ți spună adevărul, dar să ți-l spună iubindu-te, fără să aibă un ton de superioritate, fără să să arate că el este șeful sau că este învățătorul, ci să arate că este cu adevărat o persoană căreia îi pasă de tine. Îți dai seama, n-ai cum să nu observi. Și un copil își dă seama când cineva cu adevărat ține la el sau este cineva care îl ia peste picior sau îl desconsideră și așa mai departe. Deci, da.
1: Puterea imaginilor merg spre Iisus. Matei 13:24, Iisus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis: împărăția cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat o sămânță bună în țarina lui, și așa mai departe. De multe ori folosește Iisus pilde și cumva închizând ochii te duce în lumea respectivă. De ce o relatare are un impact atât de puternic asupra deciziilor pe care le putem lua, care să ne schimbe cu adevărat, care ar putea să ne schimbe cu adevărat viața? De ce povestirile au un tâlc atât de puternic încât pot să schimbe esențial modul de a gândi și de a ne raporta la propria viață?
0: Povestirile creează imagini, creează sentimente, creează lucruri care rămân în minte. Nu știu dacă același lucru le experimentezi și tu, probabil și oamenii sunt diferiți, știi? Însă majoritatea își aduc aminte predici vechi, nu din altă perspectivă, ci din faptul că au reținut o povestire, o ilustrație, o experiență în cadrul acelei predici. Și eu astăzi am predici ale fratelui Goran sau alți pastori din perioada liceului, de acum nu, nici nu știu câți ani au trecut oricum.
1: Mulți.
0: Mulți ani. Însă le-am încă în mintea mea pentru că au fost ilustrații care au rămas în sufletul meu și acele ilustrații creează anumite sentimente. Și îți mai spun încă un lucru, o imagine foarte interesantă. Duminică, chiar acum duminică, eram la biserică la Buzău, trebuia să facem un gard în spatele bisericii și săpam o groapă pentru prima dată împreună cu o altă persoană, un judecător care și el săpa groapa pentru prima dată. Dar e frumusețea lui Dumnezeu. Când te cheamă în lucrare, nu contează CV-ul tău. Și era un teren foarte, foarte plin cu ciment, pietriș și trebuia, aveam picamărul, unul dădea cu picamărul, unul dădea cu lopata și la un moment dat îmi spune domnul judecător sau fratele judecător, îmi spune, să știi că așa cum lucrăm noi la groapa asta, așa lucrează Dumnezeu cu noi. Iată o imagine pe care noi am văzut-o într-un mod foarte clar, care a rămas și a vorbit subconștientului nostru într-un mod cum nu ar face 10 predici.
1: Deci nu a fost nevoie de multe cuvinte.
0: Exact. Imagine, o imagine. De aceea Domnul Iisus Hristos folosește aceste pilde care să vorbească direct și să rămână, pentru că noi meditând la ele, la un moment dat, poate astăzi nu sunt pregătiți să accept tot adevărul, dar poate mâine, poi mâine, peste 10 ani, acea pildă îmi va spune, ia uite că de fapt este vorba despre mine, iată că eu trebuie să fac o schimbare aici.
1: Ți-amintești despre, sau de fapt trăim împreună și cei de acasă, cei care au copii, reușești să le atragi atenția copiilor povestindu-le, relatându-le. Eu am copiii noștri în momentul ăsta, au băiețelul 10 ani și fetița 7 și ceea ce îi atrage în ultima vreme este ideea asta de a le povesti despre trecutul meu sau, mă rog, al soției și tot pun întrebări și încearcă să afle despre noi prin istorii de viață, îi ții atenți și în același timp poți să transmiți și niște valori pentru ei, niște învățături. Este exact ca imaginea următoare, construiești o casă și ca în interiorul casei să intre lumină, va trebui să creezi ferestrele. Istoriile de viață, relatările, imaginile, nu sunt altceva decât acele ferestre pe care le atașezi casei ca ea să devină completă. Merg și spre ultima întrebare. Luca 10:36, care dintre aceștia trei ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Știm și istoria asta, o altă pildă. Care este rolul întrebărilor? Mântuitorul de multe ori adresează întrebări, spune ceva și apoi întreabă. De ce este esențial ca în comunicare să existe și arta aceasta de a ști cum să adresezi întrebări și când să le pui celuilalt?
0: Arta de a gândi. Arta de a gândi vine ca urmare a întrebărilor. Foarte puțin dintre noi ne punem întrebări. Astăzi, întrebările pe care le avem le punem inteligenței artificiale.
1: Din păcate.
0: Însă, vezi, de multe ori mi s-a întâmplat să predic și la sfârșitul predicii să vină persoane care să fi înțeles două lucruri exact, extrem de diferite una față de cealaltă. De ce? Pentru că fiecare persoană...
1: mesajul din perspectiva lui.
0: Exact. Iar atunci când citim de multe ori Biblia, o citim fără să ne oprim, fără să observăm. Și ce înseamnă această observație? Înseamnă tocmai să adresezi întrebări textului. Ultimul pasaj interesant din Scriptură, unde am în momentul în care am început să adresez întrebări textului, mi s-a luminat, este în Luca 6, dacă nu mă înșel, nu cred că e Luca 6, Luca 18, umblarea pe apă, unde ni se spune că Domnul Iisus Hristos îi vede pe ucenici în barcă și ce i-a văzut s-a făcut cunoscut lor, ei au crezut că este o nălucă și el vroia să treacă pe lângă ei. Așa zice textul. Și am zis, măi, parcă n-am citit niciodată. De ce? Pentru că m-am oprit. Am început să adresez întrebări textului. Cum? De ce? Unde? Iar aceste întrebări care...
1: Te-au făcut să sapi.
0: Exact. Aceste întrebări te ajută să descoperi lucruri pe care inițial nu le-ai descoperit. Și tocmai făcând aceste săpături, ajungi să înrădăcinezi acest adevăr pentru tine.
1: De multe ori spun așa, în momentul în care un om nu mai are întrebări, înseamnă că este o problemă cu el. Indiferent că vorbim de relații interumane, că vorbim despre locul de muncă, că vorbim despre, nu știu, creștere profesională, spirituală, în momentul în care ai încetat să pui întrebări, e o problemă. Și ar trebui serios să te tragi într-un col și să începi să-ți adresezi întrebări, fie că vorbești cu tine însuți, fie că pui întrebări cuiva mai inteligent decât tine, fie că te așezi pe genunchi și îl întrebi pe Dumnezeu.
0: Știi, întrebarea care nu are niciodată răspuns. De ce?
1: Da, pun eu.
0: Copilul crește și ajunge la un anumit nivel în care ajunge la această întrebare. De ce? Și încearcă să afle răspunsul la toate lucrurile din jurul. De ce? De ce? Și la un moment dat, părinte, vreau mai lasă, mă fac de aia. Exact. Dar această întrebare ar trebui să-și urmărească
1: să crească
0: tot timpul. Exact.
1: Așa l-a ajuns pe copilul așa crește, punând întrebări. 100%. Chiar dacă tu ai răspuns ca părinte sau nu, el tot va avea capacitatea de a adresa întrebări dacă este educat în sensul acesta. Pentru că dacă îl tai din rădăcină de foarte multe ori, sau nu-l ajut să... Exact, sau nu-l ajut să găsească singur întrebări. Pune-i în mână o carte, nu știu, fă ceva cu el astfel încât să poată să găsească răspunsul întrebărilor. Și ultima atitudine pe care Mântuitorul o aduce înaintea noastră, cel puțin în dezbatere, că sunt multe lecții pe care le putem învăța de la Mântuitorul Iisus Hristos. Plec de la Marcu 4:33. Iisus le vestea cuvântul prin multe pilde de felul acesta, după cum erau ei în stare să-l priceapă. Mesajul Domnului Hristos a fost totdeauna simplu. Ce ne spune unora dintre noi, acelora care stăm cu Biblia în mână și dorim să o împărtășim și altora? Care este acel element de simplitate pentru noi astăzi pe care să-l împărtășim celorlalți, astfel încât să vorbim pe înțelesul oamenilor cu care noi discutăm?
0: Se spune că dacă nu poți să prezinți subiectul pe care îl cunoști în așa fel încât un copil de 5 ani să-l înțeleagă, înseamnă că nu cunoști subiectul. Și de prea multe ori mergi în biserici și auzi predici de neatins, de neajuns. De ce? Ori pentru că cel care prezintă nu cunoaște subiectul, ori pentru că se crede că este nevoie de un limbaj mult mai deosebit, mult mai elevat, pentru ca oamenii să vadă că sunt cu adevărat un om pregătit. Însă nu schimbă nimic mai mult o biserică decât un predicator, un pastor, un prezbiter care vorbește oamenilor pe înțelesul fiecăruia, ca pentru un copil, din inimă. Iar această înțelegere vine ca urmare unei relații foarte bune cu Dumnezeu.
1: Ai crescut în Biserica Adventistă. Ai crescut cu măsuța cu nisip?
0: Da.
1: Da. Cred că acea imagine este una elocventă. Noi, cel puțin personal, am învățat Scriptura pornind de la acea măsuță cu nisip în care adulții se apropiau de noi să ne învețe Scriptura folosindu-se de măsuța aceeași, de imagini și de păpușele și așa mai departe. Am convingerea că imaginea acelea a măsuței cu nisip este una pe care însuși Dumnezeu o folosește cu noi, oamenii de pe pământ. Pentru că El s-a coborât la nivelul nostru ca să-L putem înțelege pe El care este de necuprins.
0: Exact.
1: Pe același considerente, Iisus vine lângă noi sau s-a întrupat pentru a fi aici ca să ne înțeleagă mai bine și să ne vorbească pe limba noastră. S-a adaptat atât de bine acestui loc păcătos, astfel încât să noi să putem să avem o a doua șansă.
0: Așa este.
1: Mergem și spre ultima parte a discuției noastre, dileme pe scurt. Lori, te rog să-l lici pe între cele două cufere și să vezi ce ți-am pregătit acolo, te rog.
0: Într-o conversație dificilă, încercați mai întâi să corectați sau să înțelegeți. Îmi place această expresie. Adevărul fără iubire este de multe ori un adevăr care rănește. Iubirea fără adevăr minte. Dar adevărul care este spus cu iubire de multe ori schimbă. Este bine ca să înțelegem. Este bine ca să căutăm să construim prima oară poduri de legătură, poduri, puncte pe care să le avem în comun. De prea multe ori mergem și dăm direct cu barosul cunoștinței, dar fără să ne pese de persoana respectivă. Domnul Iisus Hristos ne-a arătat exact invers. Domnul Iisus întâi a venit, i-a păsat, ne-a ridicat, ne-a curățat și după aia ne-a crescut. Cam aceasta ar trebui să fie și atitudinea noastră.
1: Mulțumesc tare mult. Alături de mine la această ediție a fost pastorul Laurențiu Ban. Am vorbit despre felul în care Hristos ne-a lăsat câteva secrete ale comunicării, din care să învățăm fiecare dintre noi. Rezum dezbaterea noastră, amintind ceea ce găsim scris în Ioan capitolul 7, versetul 46. Niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta, a fost concluzia unuia dintre acelea care a intrat în legătură cu Mântuitorul Iisus Hristos. El să ne ajute pe fiecare dintre noi să fim oameni ai adevărului, spus cu dragoste spre creșterea noastră și spre o atitudine potrivită față de cei din jur, dar mai ales spre lauda Domnului. Până data viitoare, harul Domnului Hristos să se reverse asupra fiecăruia dintre noi.

0: Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
1: Bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Jurnal de Credință. Astăzi o avem alături de noi pe Manuela Geană, învățătoare cu 34 de ani vechime în învățământul primar. O femeie care a trecut printr-o perioadă foarte grea din viața ei, aproape 6 ani de luptă cu depresia. În această emisiune vom vorbi despre suferința ei, despre rugăciune, despre iubirea mare a lui Isus și despre momentul în care, după 5 ani și 10 luni, a simțit din nou bucurie în suflet. Vom descoperi împreună cum Dumnezeu lucrează prin oameni, prin comunitate, prin rugăciune și prin familie, prin speranță. Și chiar și atunci când omul simte că nu mai poate merge mai departe, El este acolo. Manuela, bine ai venit la Jurnal de Credință. Mă bucur foarte mult că ești aici și aș vrea să te felicit pentru decizia de a vorbi despre această experiență. În general, oamenii tind să ascundă episoadele acestea care îi vulnerabilizează. Mă bucur însă, pentru că ești o învingătoare, îți mulțumesc că ai acceptat să vorbești despre acest episod al depresiei. Aș începe direct cu el, însă poate că mai bine ne uităm puțin în urmă să vedem exact cine este Manuela Geană, care este, să spunem, apropierea, cum s-a produs apropierea de Dumnezeu și cum și când a intervenit acest episod care, practic, te-a frustrat de foarte multe lucruri timp de 5 ani și 10 luni. În primul rând de familie, de profesie. Vom povesti ceva foarte dificil, dar apoi vine o parte luminoasă. Așadar, întoarcem povestea în urmă și ne uităm la spiritualitate, la felul în care omul își clădește relația cu Dumnezeu, încrederea în Dumnezeu, pentru că povestea ta îl are în centru pe Dumnezeu. Așadar, dăm povestea acolo unde vrei tu și să începem prin a te întreba cine era Manuela înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, de a se încrede în El, de a veni curajoasă la Jurnal să spună am o poveste amplă, care are și episoade dificile, dar și foarte multe de speranță. E o poveste luminoasă în final.
2: Îți mulțumesc că m-ai invitat. Îi mulțumesc Domnului în primul rând că El a orchestrat totul ca să vin aici. Eu nu am făcut absolut nimic. Lucrurile au decurs așa natural. Și un frate de credință pe care l-am întâlnit la proiectul Din Grijă pentru Tine, pe care l-am văzut pentru prima oară în viața mea, mi-a propus să vin aici.
1: La Jurnal de Credință.
2: La Jurnal de Credință.
1: Și iată-te aici. Haideți să dăm împreună povestea în urmă și să începem de acolo unde simți că este important și relevant pentru ansamblul pe care l-am pregătit pentru astăzi. Așadar, de unde începem povestea vieții și credinței tale? De unde vrei să începem? Din copilărie, din adolescență, de undeva mai târziu?
2: Nu, de undeva mai târziu. Se spune că nimic nu este întâmplător. Eu provin dintr-o familie ortodoxă, părinții mei au fost ortodoxi, însă nepracticanți, nu ne-a dus niciodată la biserică de sărbători, atât îmi amintesc că mergeam cu mama și tata pe la nunți. Atât. De altfel, bunica mea, din partea mamei, era creștină după Evanghelie, mergea la adunare acolo în sat, în Ciorani, satul meu natal, și oarecum știam așa despre Biblie, dar nu citisem nimic. Ea nu, niciodată nu ne-a forțat, știu doar că se ruga pentru noi, pentru mama în special, fata ei, și atunci când venea pe la ea și de multe ori o găsea în petreceri, că așa era pe vremuri, oamenii se întâlneau cu vecinii și petreceau duminica. Ea se uita lung și spunea doar, gustați și vedeți ce bun este Domnul. În Psalmul 34. Și așa se face că într-un an la mine în clasă, la Liceul Pedagogic Ploiești, s-a transferat un copil. Sora mea m-a rugat să-l ajut să vină în clasă. Mi-a spus, vrei să ajuți o fată pe care o cunosc să aducă copilul la tine? Și zic, da, zice, dar vezi că e pocăită. Și zic, da, în fine, a venit copilul, Mihai, ursul, și ușor, ușor, ea s-a împrietenit cu mine. Am ajuns să fim bune prietene și să ne vizităm. Mai mult eu mergeam la ea și mi-a plăcut foarte mult că de câte ori mergeam la ea să mă aranjeze la păr, că zicea că să arăt bine ca învățătoare și așa, nu, niciodată nu bârfea pe nimeni și asta mi-a atras atenția și am început să o întreb despre credința ei și ușor, ușor, cum sunt curioasă de fel, mi-a spus că este adventistă și că ea se închină sâmbăta. Am vrut să aflu mai multe despre lucrul acesta. Ea și-a dedicat foarte mult timp și mi-a pus Biblia în mână, mi-a explicat. Un rol foarte important l-a avut și Cornel Dărvășan, care s-a pus la mintea mea de atunci, pentru că eram foarte pornit așa că pe sabat și nu înțelegeam deloc și m-a dus la institut, la Cernica și mi-a arătat ce am vrut eu.
3: Ai fost iscoditoare, ai încercat să afli cât mai multe răspunsuri la cât mai multe întrebări. Iar lucrul acesta s-a întâmplat prin oameni și prin mijloace pe care Dumnezeu de obicei le folosește.
2: Da, dar eram...
3: Când ce te-a determinat să faci o schimbare radicală? Și aici nu vorbim despre schimbări de religie, nu, asta este important la momentul acesta, ci de atitudine și de perceperea lui Dumnezeu. Ai spus că înainte nu erai practicantă, dar dintr-o dată, prin citirea Bibliei, trebuie să se fi întâmplat ceva și să fi luat decizia. Care a fost momentul? Ți-l aduce aminte? Ce a fost decisiv în luarea unei decizii? De a face o schimbare radicală de credință, de direcție, de atitudine, de percepția lui Dumnezeu.
2: Am început să citesc și eu personal și Duhul Sfânt mă cerceta puternic și nu mai aveam liniște. Știam că trebuie să fac o schimbare, simțeam și...
3: Și când ai făcut-o?
2: M-am gândit să o iau în serios.
3: Care a fost elementul și când ai făcut-o? Cât timp ți-a luat?
2: Până la botez?
3: Să spunem, să zicem, până la luarea decizii.
2: Da, trei ani și jumătate.
3: Trei ani și jumătate.
2: Am mers cu Dana la biserică.
3: Trei ani și jumătate ai studiat, te-ai rugat și ai luat decizia aceasta.
2: Da.
3: Ce a însemnat pentru tine schimbarea aceasta? Ai început să te rogi diferit, să citești diferit, să-L percepi pe Dumnezeu diferit? Cum era Dumnezeu înainte, cum era după ce ai început să citești Biblia și să iei decizii foarte constante într-o direcție anume? Cum s-a schimbat? Ce s-a schimbat în felul în care l-ai înțeles pe Dumnezeu?
2: Credeam în existența Lui, dar nu știam absolut nimic. Nu știam nici măcar cele 10 porunci, așa, în totalitate, cum sunt ele scrise. Știam doar așa, să nu furi, să nu minți, să nu prea curvești. Și am fost foarte marcată de porunca a patra și m-am gândit că dacă îl iubesc pe Dumnezeu, trebuie să o accept și pe ea. Și cu toate că am fost foarte împotrivitoare și uneori îi adresam Danei cuvinte puțin cam dure, până la urmă am cedat în fața Duhului Sfânt și...
3: Și care au fost cele mai frumoase momente după ce i-ai cedat lui Dumnezeu să spunem, cărma vieții. Și ai spus, Doamne, asta sunt, merg cu tine înainte. Care au fost momentele? Ce s-a schimbat imediat?
2: În primul rând, de faptul că sâmbătă mergeam cu Dana la biserică, m-am oprit din rutina aceea, din mersul pe pilot automat și aveam și eu o zi în care pur și simplu uitam de tot. Știam că în ziua aceea nu spăl, nu cal, nu fac mâncare, nu spăl vase, nu corectez lucrări pentru școală. Vinerea seara când venea, mă simțeam ușurată. Sabatul era pentru mine ca o oază. Deci, chiar nu făceam nimic și treburi, adică. Am înțeles mai greu așa cam cum trebuie să păzești sabatul. Eram un pic legalist atunci. Dar ușor, ușor, acum de-abia am înțeles mult mai multe.
3: De la momentul acesta până la intrarea în depresie, câți ani au trecut în istoria de credință și viața?
2: Păi eu m-am botezat în 2006, în 25 noiembrie, și în 2020, la început, în ianuarie, deja îmi era rău, eram foarte, foarte obosită, nu știam ce e cu mine și atunci s-a produs.
3: Cum îți explici, pentru că în toată perioada aceasta, omul care se dăruiește lui Dumnezeu, în primul rând spune, wow, s-au schimbat atâtea lucruri, am căpătat pace, am început să merg la biserică, întrebările au căpătat sens, se așterne așa o liniște în minte, în suflet. Cum poți să explici apariția episodului depresiv? Cum a apărut? A apărut dintr-o dată, a apărut lent? Cum a apărut?
2: Voi fi foarte sinceră cu tine și cu toți cei care ne ascultă. La începutul credinței am fost foarte zeloasă și, adică în sensul că nu lipseam în nicio sâmbătă, e drept că nu participam la proiectele bisericii, mă gândeam tot timpul că participă doar adventiștii care sunt cu toții în familie și să nu zic ai mei ceva, deci mergeam doar la biserică cu minte și așa, făceam ce trebuie și... Dar în ultimii ani, spun foarte sincer, din cauza grijilor, a îngrijorărilor de la școală, foarte mult stres acolo unde am lucrat eu, și a faptului că am trăit zi de zi înconjurată de emoții negative, nu pot să dezvălui acum ce se întâmpla acolo, eu n-am știut să gestionez toate lucrurile acestea, m-am lăsat dusă de val și, ca să spun, Beatrice, adevărul adevărat, am pierdut legătura cu turnul de control. Și când pierzi legătura cu turnul de control, aterizezi într-o lume fără sens, fără valoare, fără speranță, fără scop. Lumea în care am aterizat eu în 2020, în ianuarie. Eram debusolată, eram, deci pur și simplu nu mai aveam, cum să zic, conexiune cu realitatea. Ceva se întâmpla
3: ca creierul meu. Nu aveai conexiune cu realitatea? Mergeai la școală totuși?
2: Mergeam, dar...
3: Erai învățătoare?
2: Da.
3: Mergeai la clasă?
2: Aveam clasa a doua atunci când m-am îmbolnăvit și mi-era foarte rău, deci și fizic așa, îmi slăbisem foarte tare, deși analizele mi le-am făcut de urgență, arătau bine, dar ceva se întâmpla în creierul meu. M-am speriat într-o zi, eram în clasă cu copiii, la ora de educație civică și pur și simplu nu știu ce să le mai spun. Ei s-au uitat așa la mine, am avut niște copii deosebit de cuminți, în clasă era o liniște desăvârșită, deci eu eram pentru ei a doua mamă. m-au văzut copiii că nu mai zâmbesc, nu mai glumesc cu ei, nu-i mai au în brațe și abia mai puteam să vorbesc, Beatrice. S-a dus o fetiță acasă și i-a spus mamei, Sabina se numește, mami, doamna abia mai poate să vorbească, nu știm ce-i cu ea. Și le spuneam în fiecare dimineață copiilor că mi-este foarte rău, dar că împreună vom reuși. Și au rămas blocați. Deja erau foarte multe concursuri școlare. Nu mai făceam față să corectez atâtea și cu treburile de acasă.
3: Realizai că se întâmplă ceva cu tine.
2: Da, da.
3: Ai mers la medici. Ai vorbit cu familia? Familia percepea același
2: nu,
3: lucru?
2: Nu, nu. Soțul meu a spus că nici măcar nu și-a dat seama.
3: Așa,
2: că...
3: dar copiii? Ai doi copii foarte frumoși, mari acum, băiat și fată. La momentul acela ei erau conștienți sau reușeai cumva pentru ei să te mobilizezi acasă și să nu se vadă?
2: Nu, copiii nu mai erau cu mine. Oana deja se mutase în București, Vlad era primul an la facultate în Manchester, în Anglia.
3: Da, dar ei și dar ei ar fi fost departe. Chiar simțeau ceva? Nu simțeau. Deci soțul care era cu tine în casă nu simțea nimic. Copiii, chiar dacă erau la distanță, totuși nu simțeau. Cum îți explici lucrul acesta? Reușeai să faci față?
2: Soțul venea seara târziu, obosit. Mânca și el. Și rutina. Și nu prea vorbeam așa. Și atunci când i-am spus că nu mai pot... Am fost la șefa mea și i-am spus că vreau o pauză, că nu mai rezist. Și ea a zis doar, ia-ți concediu medical. Ideea a fost bună. Voiam concediu fără plată un an. Și uitându-mă în urmă, îmi dau seama că a fost soluția cea mai bună. Primul gând venit de la Dumnezeu, întotdeauna e cel mai bun și e de la El. Și dacă eu luam o pauză de un an fără plată, aveam dreptul, mă linișteam, mă odihneam și reveneam la catedră. Însă s-au derulat toate foarte rapid, neavând acea relație cu Dumnezeu pe care eu aveam la început, n-am stat de vorbă cu El deloc, n-am luat nicio decizie eu, au luat ceilalți pentru mine, ei așa au crezut că e bine și direct internare. Direct internare, la Ploiești 10 zile, băgate pastile la greu. Nu pot să spun ce am trăit acolo în spital, neștiind ce înseamnă pastile de psihiatrie. Credeam că iau 2-3 zile, apoi mă duc acasă și așa, mi s-a spus că trebuie să iau mult timp și eu nu mai eram eu. Nu mai eram eu.
3: Ce înseamnă nu mai erai tu?
2: Păi, eram un robot, adică nu mai eram prezentă în realitate. Gândesc acum că eram ca un om drogat, să-mi fie scuzată expresia, sau beat mort, așa. Eu nu m-am îmbătat niciodată, nu știu cum e, și nici nu m-am drogat, dar...
3: Aceste 10 zile sau...
2: 10 zile la Ploiești,
3: 10
2: da.
3: Zile. Ce s-a întâmplat după cele 10 zile? Ai continuat tratamentul?
2: Da.
3: Ai rămas în concediu sau te-ai reîntors la școală?
2: Nu, concediu. Nu mai puteam să stau pe picioare.
3: Nu
2: mai puteam să mănânc, nu mai puteam să dorm, nu mai...
3: Adică îți pierdeai echilibru sau pur și simplu nu puteai să stai în picioare pentru că era prea mult pentru
2: tine? Mi-era foarte rău de la pastile. Eu vedeam doar patul și perna. Adică... Și nu mă interesa nimic ce e jur. Eram blocată. Nu râdeam, nu plângeam. Deci putea să leșine cineva lângă mine că nu mă afecta. Nu voiam decât să stau în pat și doar într-o parte, cu fața în sus nu puteam. Nu e de mirare că acum am riduri și sunt zbârcită pentru că eu am stat 5 ani și ceva așa sau așa. Și Oana îmi spunea, fata mea, mami, țirosești viața stând în pat, trec zilele pe lângă tine, ani. Cât mai stai așa? Mami, îmi faci rău. Și mă uitam la ea. Deci nu-mi păsa, nu știu cum să spun, nu eram eu. Parcă înăuntrul meu era alt om. Și
3: prietenii, colegii încercau să facă ceva, să aducă un mesaj sau și nici ei nu reușeau să treacă de bariera aceasta.
2: Deci colegii mei învățători au fost, au rămas mască, cum se spune popular, că mi s-a întâmplat așa ceva. Am aflat ulterior că cineva a spus, a pedepsit-o Dumnezeu că și-a schimbat religia, de-aia s-a îmbolnăvit, deși colegele m-au iubit și m-au respectat și eu pe ele și am avut o relație deosebită. La chestii din astea, oamenii dau vina pe Dumnezeu întotdeauna.
3: Tu puteai să dai vina pe Dumnezeu sau?
2: Nu. Deși mi-era foarte rău și după un an și ceva chiar am spus că nu mai pot să rezist. Nu mă gândeam să-mi iau viața acum. Nici n-aveam curaj și nici nu... Nu. Dar spuneam că nu mai pot, nu mai rezist. Și numai Dumnezeu știe, când eram singură acasă și când Oana pleca, că strigam, pur și simplu strigam și făceam ture prin casă de la pastile, eram agitată ca un leu în cușcă și atâta strigam, atât mai rămăsese în capul meu ideea de Dumnezeu, nu mai pot, Doamne, dar Tu poți, nu mai pot, dar Tu poți, cred că am zis într-o zi de 20 de ori, doar când eram singură acasă. Când era Oana, stăteam liniștită în pat și când ea lucra sus la mansardă, că a stat 2 ani lângă mine cu laptopul lângă patul meu, cu căștile în urechi ca să nu mă părăsească, dar când ea era sus, rugați-vă să nu plâng, că n-am venit aici să plâng, am venit să încurajez oamenii. Făceam ture prin casă și ea auzea după zgomotul papucilor și al pașilor și spunea, ce faci, mama? Fac ture. Zice, știu că faci ture, dar nu sunt de folos. Te rog, ieși afară, du-te în natură.
3: Puteai să ieși afară?
2: Puteam, că acum stăm la curte, dar nu voiam.
3: Nu voiam,
2: nu-mi plăcea, nu.
3: Nu plăcea nimic. Puteai să citești?
2: Nu.
3: Să te uiți la televizor?
2: Nu, n-am citit nimic. În primii 2-3 ani cred că n-am citit nimic. Mă suna o soră de credință, Simona, și îmi spunea, Manu, ce faci? Ai citit ceva? Nu. Te-ai uitat la Speranța TV? Nu. Nici pe A7 TV? Uită-te la Dărvășan, că e prietenul tău, a venit la voi în casă, la începutul credinței, ați făcut cursuri, așa. Nu mă uit nici la Cornel. Manu, fă ceva. Iar stai în pat? Iar stau în pat, Simona. Manu, îți spun un singur lucru din Biblie, ce mi l-a dat Domnul. Ridică-ți patul și umblă. Dacă tu o să rămâi în pat și nu mă asculti uneori să enerva, acolo o să rămâi și nu-mi păsa că rămân acolo. De altfel, în capul meu era că nu o să mă mai vindec niciodată, atât de rău mi era.
3: Cu medici ai vorbit? Ei ce spuneau? Fără a încerca să incriminăm ceva,
2: nu incriminăm,
3: ci doar pur și simplu e o întrebare firească în felul în care decurge discuția dintre noi. Ei ce spuneau? E vreo șansă? Ce
2: la Ploiești, când m-am internat, singura discuție a fost așa cam de 10 minute și atât, la salon, pastile.
3: Dar ție nu-ți făceau bine pastilele?
2: Nu.
3: N-au avut niciun efect pozitiv?
2: Eu așa cred.
3: ai încercat să, nu știu, să vorbești cu un psiholog, să vorbești cu un pastor, să, sau pur și simplu nu negai totul? Orice ți s-ar fi propus, răspunsul era nu.
2: Medicii din spitalele la care am fost, că am mai fost la unul, nu vreau să-i dau numele, că numai când aud denumirea lui îmi face rău. Deci în spital sunt mulți, sunt, să nu mai zic ce am auzit acolo, și ei poate sunt și ei depășiți, obosiți în foarte multe cazuri, și pastile, du-te la pat și cam atât. Și la ultima spitalizare luam Beatrice 12 pastile pe zi, așa îmi dădeau acolo, 4 dimineața, 4 la prânz, mai mult, și 5 și jumătate seara, că am scris eu în agenda. Îți dai seama câte somnifere seara, și că dimineața mă țineam pe pereți să mă duc la cantină să beau un ceai și doar o bucată de pâine și un ou. Dar soțul meu mi-a adus mâncare foarte multă, însă nu puteam să mănânc.
3: Nu puteai.
2: Nu, și am zis, cum se spune în popor, nici dușmanii mei, dacă am, să nu treacă prin așa ceva.
3: Când erai acasă, găteai?
2: Nu.
3: Îți puneai singură de mâncare?
2: Ce să gătesc?
3: Cum te alimentai?
2: Deci asta era durerea mea cea mai mare, pentru că eu am gătit. Noi n-am mâncat la restaurant. Găteam felul 1, felul 2. E adevărat, prăjituri nu făceam, preferam curmale, smochine, dar găteam. Și când am văzut că nu mai știu să gătesc, atunci m-am speriat și a fost groaznic. Ajunsesem în al treilea an de boală că nu puteam să fierb un ou în ibric. Am ieșit pe stradă, nu-i stradă la noi acolo, și a ieșit vecinul meu penticostal și m-a văzut că sunt rău. Mergeam cu o mână așa înainte, o țineam așa ca robotul. Alt vecin mi-o dădea jos când mă vedea și eu iar o ridicam și mergeam. Deci robot, roboțel de la pastile. Și am zis, Dan, mi-e foame, te rog frumos, vino să-mi faci două fierte. Ce, Manu, dar ce, pui ibricul, pui apă și nu pot, Dane. N-a vrut să intre prima dată în casă, să gândea că na, el știe la ce să gândea. Până la urmă a venit și mi-a fiert ouăle, a plecat. Și în legătură cu mâncarea, soacra mea ne gătea, duminica gătea oale întregi, felul 1 și felul 2, și soțul meu aducea acasă, ne ținea până miercuri, joi. Eu nu plăcea să mănânc mâncare veche deja a doua, a treia zi, dar asta era situația, copiii mâncau la fel, copiii, Oana, că așa. Și vreau să spun că, sau probabil atunci când o să vorbesc despre comunitate, surorile de credință din Ploiești, de la Maranata în mod special, dar și de la Sion, mi-au adus mâncare, Beatrice, gătită. Pot să dau nume?
3: Sigur că.
2: Prima dată în boală mi-a fost alături Dana Ursu, care m-a adus la credință. Și am stat o zi, două pe la ea până să încep cu spitalizările. După aceea, când am venit din spital, a venit într-o zi, mi-a gătit, a făcut piața. Era terminată și ea, că și ei s-a spus că ea m-a adus la credință și că ea e vinovată și mai multe mi-a spus apoi. Oarecum era supărată pe mine într-un timp și îmi spunea, revinu-ți odată, fă ceva. Cât a putut și ea, mi-a adus mâncare când n-a mai putut, că avea și ea o mamă bătrână. M-a preluat, că le spun în ordine cronologică ca să nu omit pe cineva, m-a preluat sora mea Irina Luca de la Maranata, Chiar soțul ei, Marinel, a venit odată la noi și m-a văzut cu mâncare, bineînțeles, și cu cozonac și cu... Era de un Paște, știa că soțul meu e ortodox și ține tradițiile și noi n-avem nimic și mi-a adus cozonac și mâncare și... Și când m-a văzut și a spus, Marinel, eu nu mai pot să stau aici, mi-e rău și mă... Îți faci bagajul și mergi la Nisipoasa, te luăm la noi. Unde să mă duc la ei, că eu știam cum fac și ce... Dar așa a fost de dispus. Soțul meu m-ar fi lăsat, nu era problemă. M-a preluat Irina, îmi gătea. Știu că odată l-a sunat pe soțul meu. Soțul meu lucrează la un service auto și... I-a spus, vezi că vine Sebi, băiatul meu, cu mâncare. A venit Beatrice cu lada, deci ladă, cu mâncare, ciorbă, felul 2, ardei în plus, țin minte, de am avut aproape toată săptămâna.
3: Deci când toată lumea să facă
2: toată
3: ceva.
2: Lumea, toată
3: acum
2: lumea.
3: Când te uiți în urmă și vorbești cu ei, întrezăreau vreo speranță? Astăzi ești la Jurnal de Credință și abia aștept să facem schimbarea, pentru că la un moment dat, după 5 ani și 10 luni de suferință, de stat în pat, de a trăi o viață foarte străină de tine, s-a aprins lumina. Acum când ei se uită, întrezăreau vreo
2: speranță? Nu i-am întrebat niciodată.
3: Nici măcar pe fică? Mai întrezăreau o speranță?
2: Nu vreau să omit un suflet mare din Maranata.
3: Te rog.
2: Care m-a preluat după ce Irina n-a mai putut, că și ea are tatăl bolnav de 90 de ani și n-a mai putut să-mi gătească. Și m-a preluat sora Aurelia Ionescu, care are 71 de ani acum. Un suflet mare de tot. Și această femeie are o fată cu handicap din naștere de 47 de ani, e greu încercată și cu toate acestea ea și-a făcut timp și a gătit pentru mine 2 ani.
3: 2 ani.
2: Și doar îi spunea soțului, Dane, e mai așa ea, Dane, vino, eu cobor și iei mâncarea, iei plasele. Și la un moment dat băiatul meu a zis, mie mi-e rușine. Mi-e rușine de femeia asta cu așa o problemă acasă, că stă până la 1 noaptea să-ți gătească ție și mama, nu suntem săraci. Și nu voia să-mi ia niciun ban. Am încercat soțul să mi-a dat niște bani pentru ea și mi-a zis, dacă încep cu de-astea, cu mine nu mai vorbești. Am stat la ea 3 zile, că zice, înțeleg că ai tăi sunt terminați și vreau să mai respire și ei și soțul, te iau la mine. Și 3 zile, Beatrice, am dormit la ea și m-a îngrijit ca pe copilul ei. Uai de mine, ce rău mi-era atunci, de la pastile mă deranjase și la stomac. Îmi făcea ceai de mentă, îmi zicea, uite, pun în sticlă de geam, nu pun în plastic. Nu știa ce să mai cumpere din oraș pentru dimineață, cele mai scumpe produse și așa. Și Dumnezeu să-i dea sănătate și să o întărească, că acum la momentul ăsta trece și ea printr-o problemă medicală cu ochii. Și
3: minunați oameni,
2: minunați
3: care
2: oameni
3: au susținut, minunată familia,
2: iar frații,
3: soțul, copiii,
2: da,
3: extraordinar,
2: familia, nu mai zic.
3: Haide să aprindem lumina.
2: Numai puțin să spun și despre frații din Maranata, că ei înălțau mâini către cer, rugăciuni. Și mi-a spus un frate doar atât, acum 2 ani sau un an, zice, sora, ne-am rugat atâția ani și nu știam de ce Dumnezeu nu răspunde. De ce nu ne răspunde? Că nu mai puteam. Și zic, îți spun eu, frate, pentru că Dumnezeu are momentul lui când răspunde, nu când vrem noi, și ca să mă învețe răbdarea. Eu în viață n-am avut deloc răbdare. Totdeauna am luat decizii pripite. Deși mă rugam, n-așteptam răspunsul la rugăciune și o luam înaintea Domnului. Acum nu mai fac așa ceva. Și pentru că am luat-o înaintea Lui și m-am crezut mai deșteaptă, sau poate nu eram conștientă, acum supăr niște consecințe. Și a trebuit ca Domnul să mă lase în pat 5 ani și 10 luni să mă învețe răbdarea. Și să-mi spună, ai răbdare. Și acum îmi spune că am o relație. Acum eu m-am născut din nou și acum de-abia m-am întâlnit cu Iisus, ca Nicodim, în noaptea aceea. Era noapte, s-a dus la Iisus noaptea de frica mai marilor.
3: Ce a aprins lumina? Ce a adus bucuria? A fost un moment. Ce te-a scos din întunericul acesta? Ai stat 5 ani și 10 luni într-un întuneric dens.
2: Întuneric dens, Beatrice, nu mai știam să zic nici Tatăl nostru.
3: Cred.
2: Mă puneam în genunchi și voiam să încep Tatăl nostru și nu mai știam.
3: Păi dacă nu mai puteai să fierbi un nou, ce să mai spui? Și versete pe de rost, îmi dau seama cât de greu. Când s-a produs clicul, de clicul, ce s-a întâmplat?
2: Atât dacă mă mai permiți, am vorbit despre Oana, dar vreau să vorbesc și despre Vlad, că i-a fost foarte greu în primul an de facultate în Manchester, singur printre străini. Când eu eram în spital, el n-a știut și de ziua mamei m-a sunat acolo cu video să-mi recite poezia Cea mai bună mamă de Nichita Stănescu, Orice mamă e anume cea mai bună de pe lume. Și el încerca să-mi o recite, încerca și eu spuneam, voia pe video, zic, nu, sună-mă pe normal, dar de ce vreau să mă vezi că îți voi recita o poezie? Dacă mă vedea unde sunt, că își dădea seama că sunt într-un salon și n-am vrut să-l supăr. Și până la urmă a cedat și nu mi-a spus-o cu video, mi-a zis-o așa și m-a întrebat, te bucur, mama? Și i-am spus că da, dar am mințit. Eu nu mă bucuram, nu simțeam nimic. Abia așteptam să închidă telefonul, să mă bag iarăși cu capul în pătură și...
3: În întuneric.
2: În întunericul,
3: în da. Întunericul acela.
2: El mi-a spus acum pe drum că el îmi spunea și credea că eu o să mă fac bine. Mi-a spus astăzi și zice, mama, după mine, depresia este o formă prin care creierul tău îți spune stop și nu ești pe o cale bună.
3: Așa a crezut el, așa spera el. Dar
2: toată lumea mă întreabă cum s-a produs clicul de m-am dat jos din pat.
3: Exact.
2: Deci mergeam, nu zic, dar mânca imediat în pat. Mânceam la toaletă imediat în pat. Clicul a fost tot Domnul Iisus. El trimitea raze de lumină către mine, numai că eu nu le vedeam. Am trimis, primeam de la surori versete biblice și așa, în întunericul meu, zic, mai trimis și eu la cei care nu știu, la frații ortodoși, la colegii. Și dând așa pe trimit, vreo 15 am trimis, am ajuns la Gabi din Spania, care e adventistă, și zic, ei nu-i trimit, că Gabi știe astea, n-are nevoie de versete. Și dând așa, pac, degetul s-a dus pe ea și l-am trimis și ei. Din 15 persoane, a fost prima care mi-a răspuns și a zis, poți să te sun? Și care are legătură cu momentul de lumină. Și zic, da, te rog, sună-mă. Ea știa despre mine, mă vizita de câte ori venea în țară, mi-aducea mâncare și... Manu, de versetul ăsta aveam cea mai mare nevoie, acum sunt greu încercată. Sunt supărată pentru copilul meu, care a crescut în biserică și s-a depărtat. Am început și eu să plâng, că și eu aveam ceva supărări cu Vlad și ne-am rugat împreună ca să o scurtez. Am plâns o jumătate de oră, ne-am pus pe genunchi în Spania, eu am știut să mă rog atunci, așa, și ne-am rugat și a doua zi pentru copiii noștri, pentru Ana, Vlad și Emanuel, trei copii. E important numărul ăsta, să vezi de ce. Și a treia zi de rugăciune și plâns și lacrimi fierbinți, înălțate către Domnul, i-am spus, Gabi, de când îmi doream o mămică să mă rog cu ea pentru copii? Și chiar mai multe, dar nu se poate. Eu sunt aici, surorile.

0: Grupul Mame cu Speranță, câte sunteți în grup acum?
1: Deci eram doar eu cu ea în prima zi și acum, m-a informat ea mai bine ieri, suntem 37 de mame și de la 3 copii, atunci nu era nevoie de listă, acum avem listă, ea scrie la calculator și fiecare suflet, deși Iisus îi știe, ne face bine să-i auzim când se rostește numele lor acolo, că o soră citește lista cu toți. Avem acum 250 de persoane pentru care ne rugăm. Avem două liste. Una cu mamele din grup și copiilor și familiarilor, cum zic fetele din Spania. A doua listă este cu probleme de sănătate, probleme de familie, etc., slujbașii care duc cuvântul Domnului, sunteți și voi acolo, evangheliști, pastori, predicatori, ne rugăm pentru ei.
0: Bun, stai. Deci, ne reîntoarcem, dar pentru asta aș vrea să-i rog pe colegii mei, în primul rând, să ne arate textul acela.
1: Da, de la care a pornit
0: lumina.
1: Pe care eu l-am trimis din greșeală,
0: în ghilimele. Este un verset din Biblie, ți-l amintești? Știi care...
1: Știu că e din Isaia și...
0: Da, uite-l aici, este chiar acesta. Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul tău, Sfântului Israel, eu Domnul, Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi. Ăsta e versetul care pur și simplu
1: a adus lumină
0: în viața ta și în viața și altora, aș putea spune, pentru că iată, l-ai trimis și a ajuns acolo la prietena aceasta, Gabi, și ați făcut grupul. Iar în momentul acesta o să dăm și câteva imagini, pentru că de-a lungul timpului, de cât timp ați făcut grupul acesta?
1: De 13 noiembrie.
0: Din 13 noiembrie. Deci din 13 noiembrie 2025. Deci nici măcar n-a trecut cine știe ce, dar uite-te că deja avem imagini, aveți întâlniri acolo unde este posibil, te-ai sculat din pat, gătești.
1: Da, gătesc acum.
0: Gătești.
1: Aici masa
0: de
1: părtășie.
0: Ce vedem în imaginile acestea?
1: La mine acasă am vrut neapărat să facem o masă de părtășie cu surorile din grupul Mame cu Speranță din România. Le-am copiat pe fetele din Spania, că ele au făcut și ele în ianuarie și zic, cum? Ați mâncat fără noi, am zis eu. Și zic, păi veniți în Spania. Zic, las că facem și noi în România. Și am vrut neapărat să fie la mine acasă, ca să participe și soțul meu și copiii și ea e Gabi.
0: Gabi din Spania, cu Gabi care Radu. Ați început experiența și experiența acestui grup. Iată.
1: Masa de la mine de acasă, sunt și frații noștri ortodoși iubiți, aici masa din Spania.
0: Deci nu de este la doar un grup adventist, să înțeleg, și din Biserica Ortodoxă.
1: Cinci mămici ortodoxe, da, în grupul Mame cu Speranță și vreau să le mulțumesc că s-au alăturat.
0: Cum s-au alăturat? Adică cum ați ajuns la... În primul rând, ai spus cumva despre scop. Mai povestește-ne puțin. Deci, grupul acesta reunește mămici care își doresc să se roage pentru copiilor, în primul rând.
1: Da.
0: Sunt cazuri grele.
1: Sunt cazuri foarte grele acolo.
0: Cum le-ai descrie cazurile acestea? Dureroase.
1: Noi când sora citește lista, nu spune, nu dă amănunte. Ne rugăm pentru cutare, pentru bolnavi și enumeră, pentru cei cu dependențe și îi enumeră, că sunt dependențe urâte acolo. Și nu spune, ăsta e așa, și pentru familiile noastre, armonie, pentru, ți-am zis, și cu mămicile ortodoxe, Gabi știe mai bine, pentru cele din Spania, ele au, de exemplu, Otilia, care ne roagă, m-a rugat să spun și cazul lui Filip, nepoțelul ei. Și vreau să spun.
0: Este un caz pentru care voi vă rugați.
1: Da.
0: Te rog să-mi spui totuși ce vă unește cel mai mult? Cum vă întâlniți? care este, adică în fiecare zi vă rugați sau...

0: aveți un program, discutați, da, pe WhatsApp, vă trimiteți mesaje.
1: Da, o da, să-ți spun cum ne organizăm. E o bună organizare, am copiat de la biserică. Gabi se ocupă în principal și când Gabi este de noapte, că e asistentă în Spania, altă fată preia. Și, dar când nu e ea, parcă zici când avem mâini și picioare și, deci începem așa, ne organizăm din timp. Este o scurtă rugăciune de consacrare, după aceea se cântă un imn de deschidere propus dinainte. Apoi,
0: când vă întâlniți fizic sau așa pe...
1: Pe online.
0: Pe online.
1: Că nu, da, ne întâlnim fizic, nu, niciodată.
0: Pentru că fiecare e de, da, un om din
1: orașe diferite, țări diferite.
0: Deci în online vă întâlniți și cântați împreună.
1: Imnul cântă doar o fată, că se face, nu știu cum se numește, microfonie, nu știu, așa. Și după aceea o soră e cu meditația. 5 minute, 7 minute meditația pregătește din timp. Ascultăm meditația, după aceea ne întâlnim doar miercurea și sâmbătă, atât. Miercurea se citesc listele, o fată, o soră citește listele, cele două liste, durează, că sunt acum 250, să zici așa, wow, și de atâtea luni m-am obișnuit cu lucrul ăsta, dar când aud, ne rugăm pentru Manuela și Dan, plus Oana, Vlad, Adelina, Moni, sora mea, Mălina și Laura. Deci, știi cum, mi se furnică pielea pe mine și gândesc că așa e fiecare mamă. Deci nu putem să renunțăm să nu citim listele, cu toate că durează. Adresa. Și apoi, după ce se citesc listele, spune Gabi, și acum, fetelor, ne vom pleca pe genunchi în rugăciune să mijlocim pentru copii și pentru cei dragi ai noștri. Nu spunem tu, cum ne simțim îndemnate de Dumnezeu. La început era și noi un pic așa, se mai vorbea între zi, tu, zi. Și am spus așa, fetelor, aș dori, dacă nu-i cu supărare, între rugăciuni, să nu mai vorbească nimeni nimic, să păstrăm un moment solemn și chiar dacă stăm un minut, două, până începe cealaltă soră, e liniște totală și se roagă. Cum le dă Dumnezeu un gând să se roage? Nu ne întrerupem. Acum, fiindcă suntem multe, ieri, că ne-am conectat ieri, am fost 16, parcă, de obicei maxim 17. Celelalte nu au telefoane performante, dar se pun și ele pe genunchi la ele în cămăruță la ora asta.
0: La ora respectivă.
1: Mai sunt și mame.
0: Îmi dau seama că...
1: Și ne rugăm.
0: Și vă rugați. Îmi dau seama cât de intens este acest moment pentru voi. Mai iei pastile?
1: Nu.
0: Așa l-ai abandonat, pur și simplu?
1: Din decembrie eu nu mai
0: Din
1: iau.
0: Din decembrie 2025. Deci de câteva luni.
1: Da.
0: Deci de câteva luni...
1: La sfârșit, da.
0: Da, deci de câteva luni nu mai... Ai considerat că nu-ți fac bine? Ai renunțat la ele? Și
1: medicul la care eram și sunt acum... din Ploiești, nu m-am mai internat, mi-a scos, a rămas și ea uluită de câte luam acolo și a încercat și ea, nu știu câte scheme, mi-a schimbat, zic, Doamne, iar mă...
0: Deci nu iei pastile, nu mai iei pastile.
1: Da, ușor, ea mi le-a scos. Și...
0: Acum mai iei ceva?
1: Nu.
0: Nu mai iei nimic?
1: Nu.
0: Și ești
1: nu mai iau din,
0: liniștită
1: din
0: și prezentă la păi jurnal acum... și răspund la întrebări.
1: Acum
0: și nici n-ai plâns,
1: am revenit la viață.
0: Vezi, ai revenit la viață.
1: Nu mai iau, dar ea mi-a zis să mai iei măcar o jumate, că să nu piciar. Și... am auzit o vorbă într-o predică, dacă nu mă înșel, la fratele Nicu Butoi, care a zis, omul pe care l-a vindecat Dumnezeu este mai sănătos decât cel care n-a suferit niciodată.
0: Manu, cum vezi toată experiența acum, când ai ieșit după 5 ani și 10 luni? Cum o vezi din perspectiva intervenției lui Dumnezeu? Cum îl simți pe Dumnezeu acum?
1: Știi cum îl simt?
0: Cum?
1: Cel mai bun prieten al păcătoșilor. Deci el nu m-a privit ca pe o aie rătăcită, eu am fost o aie rătăcită, da, recunosc. Și nici frații nu au gândit așa, ai las-o, că cine știe ce a făcut, de, nici mai vine la biserică, că eu mult timp nu m-am dus la biserică. Fac o mică paranteză, deci venea Oana vineri, că venea când venea de la București sau... Și când zicea vineri seară pe la 9, hai mami, sus să pregătim hăinuțele pentru biserică. Haul! Îi spuneam, nu merg la nicio biserică. Mama, nu se poate. Nu pot, Oana, mă duc acolo, de ce? Oricum nu înțeleg nimic și nu... Și într-o seară mi-a spus cu lacrimi în ochi și a zis, mama, eu când vin acasă, vreau să merg la Ploiești, la Maranata. Te rog, nu mi-l lua pe Dumnezeu. Olo, când am auzit așa, zic, moartă coaptă, mâine mă duc, stau acolo ca robotul și... Deci, da, deci i-am scos, ce să zic, frații Doamne. Au fost minunați.
2: Dumnezeu te-a scos, oamenii te-au ajutat, mai vreau imaginile acelea pe final de poveste, să mai vedem grupul acesta, poate inspiră
1: să
2: și pe alte persoane.
1: Să nu uit de Filip, să spun neapărat.
2: Nu cred că mai avem minute,
1: te rog,
2: dar
1: suflet,
2: ne rugăm.
1: Minute.
2: Deci ne rugăm pentru Filip cu siguranță.
1: Pentru Filip Puț, că are... Eu are un an și 10 luni și e nevăzător dintr-o eroare medică. Astăzi am postit foarte multe mămici, probabil 20, nu știu, și ne-am rugat pentru el și ca să ajungă la medicul potrivit, că sunt multe țări și mulți medici și familia nu știe încotro să o ia, și Otilia a vrut să spun așa, te rog să spui în emisiune că noi suntem ortodoxi, dar credem în puterea rugăciunii, credem în ce faceți voi și numai Dumnezeu l-a salvat pe Filip de la naștere când ni se spunea, botezați-l că nu mai trăiește până mâine. Și îl ridică pe Dumnezeu și asta vreau să fac și eu, să-l laud doar pe el.
2: Și acum ne vom ruga și noi pentru Filip și pentru mama lui Otilia, pentru grupul vostru, e minunat, e absolut minunat și știu că ai și un text care îți umple sufletul și îți dă putere. Din Filipeni?
1: Din Filipeni, da.
2: 4:13.
1: Pot totul
2: în Hristos
1: care mă întărește.
2: Cred că simți lucrul acesta.
1: Simt.
2: Fiecare celulă a ființei tale.
1: Simt. Acum eu m-am întâlnit cu Iisus de-a binele.
2: Știi ceva? Eu n-aș vrea să termin emisiunea asta.
1: Nici eu.
2: Pur și simplu. Când văd acolo timpul a expirat, aș șterge,
1: dar măcar.
2: Nici măcar că scrie timpul a expirat. Dar ce nu a expirat și nu va expira niciodată, ceea ce am simțit realmente în emisiunea aceasta, mă uit la tine ca la o minune a lui Dumnezeu.
1: Sunt o minune.
2: Ca la o minune
1: Pot
2: a lui
1: să
2: Dumnezeu.
1: Spun, sunt o minune și toți spun așa. Noi adventiștii credem că avem adevărul, că știm Biblia, nu știu ce, și într-adevăr, unii frați ortodoxi studiază mai puțin, dar am o prietenă și bună colegă de școală, învățătoare, care este în scaun cu rotile de 7 ani, cu scleroză amiotrofică, tot de la stres, și e mută. Și mi-a scris, când a văzut că m-am vindecat, prima am vizitat-o, vreau să strig lumii întregi, dar nu poate, minunea pe care a făcut-o Dumnezeu cu tine, Manu. Rămâi în lumină. Ce părere ai de cuvintele astea? Rămâi în lumină.
2: E cel mai puternic mesaj.
1: Îl rog pe Dumnezeu să nu-mi dea drumul de mână. Chiar dacă o să mă smucesc vreodată, să mă țină strâns la pieptul lui, că am văzut cum e și în partea cealaltă fără el.
2: Îți mulțumesc foarte mult, Manu, ai fost așa de curajoasă și îți mulțumesc atât de mult că ai fost aici. Mulțumesc familiei tale care a îngăduit povestea aceasta, pentru că, încă o dată, este o expunere. Însă când îl lauzi pe Dumnezeu și ești fericit în familie, că te-ai întors în mijlocul lor și ești în lumină, cred că lucrurile se văd dintr-o altă perspectivă.
1: Și vreau să-i mulțumesc și soțului meu, care a cărat atâta mâncare în portbagaj, care băga rufele la spălat, spăla vase, ceea ce înainte el nu făcea, e foarte gospodar, dar el e în curte și așa, și care la un moment dat nu mai putea și nu mai putea și țipa și spunea că nu mai poate și acum să-l întărească Dumnezeu.
2: și pe copiii tăi,
1: și pe copiii
2: pe care
1: mei, pe care îi ador, iubesc.
2: Pur și simplu îi plac, i-am văzut venind cu tine, ei sunt aici ca să te susțină, sunt în culise, au venit cu tine, este impresionant. Încă o dată îți mulțumesc foarte mult, multă sănătate și să rămâi cu zâmbetul pe buză și să fii o inspirație mai departe, atât tu cât și fiecare persoană care face parte din acest grup extraordinar, mame
1: cu speranță,
2: cu speranță.
1: Iubesc
2: mame
1: viața,
2: în suferință.
1: Iubesc care viața, iubesc Beatrice, viața. Acum iubesc florile, am ghivece, înainte nici nu le udam, soțul se ocupa. Vreau să merg în natură, vreau să mă întâlnesc cu oameni, să le spun că sunt valoroși. Înainte n-aveam ochi pentru oameni, eram prea stresată. Și acum nu știu ce să mai fac pentru ei. Iar când eram în boală, îi spuneam surorii Aurelia, zic, vreau când mă fac bine să gătesc și să dau și altora. Abia aștept să zici, sora Aurelia, am făcut o tocăniță și vin o să mâncăm cu salată de varză. Și
2: uite, să știi că venind la Speranța TV, la Jurnal de Credință, chiar că ai spus la foarte multă lume povestea ta și povestea minunii, povestea biruinței
1: Domnul
2: tale,
1: e mare și face
2: Domnul
1: minuni
2: și
1: ca
2: frumos.
1: Pe vremuri, deci el e viu,
2: e
1: trăiește,
2: viu și
1: nu vă pierdeți speranța și cei care sunteți în depresie, se poate ieși doar cu ajutorul lui Dumnezeu, atât.
2: Dragii mei, aici încheiem emisiunea, eu aș mai sta încă, dar nu se mai poate, trebuie să ne luăm la revedere, însă rămânem cu gândul acesta, să rămânem în lumină alături de Dumnezeu, să nu ne desprindem din brațele Lui și să mergem cu încredere. Uneori mai cădem, ne mai ridicăm, dar să fim în permanență alături de El și să ne așezăm în brațele Lui. Iar dacă trecem prin episoade depresive, cred că experiența aceasta este una care te mângâie și te încurajează. Toate bune!

0: Biblia spune că frica de Domnul este un izvor de viață. Proverbele 14:26.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Viața de familie. O emisiune realizată de Ana Maria Samu.
1: Într-o perioadă în care multe femei simt că trebuie mai întâi să-și construiască o carieră, să atingă o anume stabilitate, să fie pregătite pe toate planurile pentru tot ce înseamnă viața de familie, alegerea de a deveni mamă la o vârstă tânără este privită uneori cu multă mirare și poate chiar cu teamă. Pe de altă parte, maternitatea nu vine niciodată doar cu poze frumoase și momente perfecte. Vine cu oboseală, cu nesiguranțe, cu nopți nedormite, cu mult haos, uneori chiar cu vinovăție. Dar în același timp vine cu foarte multă iubire și transformare. Cum arată în realitate viața unei mame care nici nu a împlinit 30 de ani, dar care deja are 4 fetițe mici? Pentru că maternitatea nu schimbă doar ritmul unei case, ci schimbă o femeie din interior, în cele mai profunde și neașteptate moduri. Sunt Ana Maria Sandu, bun regăsit la Viața de Familie. Astăzi vorbim despre curajul de a fi mamă tânără, despre familie, despre credință și despre felul în care maternitatea schimbă întreaga viața unei femei, felul în care se privește pe sine, pe cei din jur și chiar relația cu Dumnezeu. Alături de mine se află Maria Pironea, mamă a 4 fetițe și pe deasupra și studentă. Bun venit, Maria, la Viața de Familie!
2: Bine v-am regăsit!
1: Mă bucur că ești astăzi împreună cu mine și cu cei care ne urmăresc și sunt tare curioasă să aflu detalii din viața ta, o viață care din exterior pare foarte palpitantă, plină, cu multe responsabilități. Așa cum spuneai, ești mama a 4 fetițe. Tabloul familiei voastre arată foarte frumos, dar știu că în spatele acestor poze frumoase se ascund multe, multe detalii și multe transformări, mai ales în viața ta ca mămică. Hai să o luăm cu începutul. La ce vârstă te-ai căsătorit?
2: M-am căsătorit la vârsta de 19 ani. În anul acela făceam 20. A fost o poveste de dragoste.
1: Uite, să știi că aici avem un punct comun. La aceeași vârstă m-am căsătorit și eu.
2: Și a fost o poveste de dragoste frumoasă, în care am renunțat la viața de București ca să mă mut la Constanța și să fiu student acolo.
1: Și a fost o alegere pe care te bucur că ai făcut-o, că ai renunțat la capitală pentru Constanța?
2: Da. Am regretat pe un moment că am vrut foarte multe prietenii. Prietenile s-au pierdut, distanța e mare, nu rezistă. Dar, pe de altă parte, am câștigat altceva care compensează toate relațiile pierdute.
1: Și prietenile se...
2: Prietenile se refac.
1: Se pot construi în orice colț al țării, mai ales dacă ești o fire deschisă și sociabilă. Dar, așa cum spuneai, ai câștigat pe de cealaltă parte un soț, o relație frumoasă și un prieten foarte bun.
2: Cel mai bun prieten.
1: Ce te-a determinat să faci pasul acesta al căsătoriei la o vârstă destul de fragedă? În zilele noastre, așa cum spuneam și în introducere, de foarte multe ori se pune accentul pe alte aspecte ale vieții și căsătoria nu mai este o prioritate.
2: De când am fost mic, am fost crescută într-o familie care iubea familia. Efectiv, părinții mei iubeau să fie împreună, iubeau să fim toți împreună. Și cred că m-a inspirat povestea asta lor de dragoste, deși s-au căsătorit mult mai târziu decât mine, că eu am fost cea mai precoce din familie, dar m-a inspirat foarte tare și mi-am dorit să am un partener de viață care să fie lângă mine și am simțit, probabil, poate să se interpreteze oricum, dar am simțit că ăsta a fost planul Domnului. M-am rugat pentru el de foarte mult timp. Nu neapărat pentru el, dar pentru el ca și persoană, ca un viitor soț. M-am rugat cum să-mi fie soțul și a bifat aproximativ toate aspectele pentru care m-am rugat.
1: Și când simți că este alegerea bună și că este și sub binecuvântarea lui Dumnezeu și când chiar beneficiezi de un strig necesar, nu de tot confortul, pentru că cred că niciodată nu vom reuși să bifăm toate elementele, nu știu, și o casă frumoasă și o mașină bună și o carieră care să ne împlinească și să fie foarte sigură. Cred că dacă ai așa un strig necesar, apoi lucrurile se pot construi și se pot lega împreună. Poți dezvolta poate chiar mai bine decât ai face-o de una singură în doi.
2: Da, sincer...
1: Acum ne-am găsit noi care am trăit experiența aceasta să vă dăm avantajele.
2: Adică, uite, probabil și realizezi și tu acum că atunci când ești tânăr, nu te gândești la... Când ești mult mai tânăr, nu te gândești la toate aspectele. A, să aibă și casă, să aibă și mașină, să aibă un job bun, să fi terminat deja facultatea, să... Adică foarte multe lucruri. Atunci, ce? E iubirea aia care e foarte puternică și simți, bă, gata, mi-am găsit omul potrivit, gata, cu el trebuie să mă căsătoresc.
1: Asta spuneam, când ești și tu sigură pe ceea ce faci și realizezi că și Dumnezeu pune binecuvântarea Lui asupra voastră, cumva știi că orică face acum pasul acesta, orică îl vei face peste un an, doi, trei, va fi tot alături de aceeași persoană.
2: Exact asta a zis soacra mea, a zis, ce mai stați, că noi să așteptăm până terminăm facultatea. Și ce să mai așteptați încă 2 ani? Sunteți aici amândoi, voi iubiți, da, atunci hai să facem nunta.
1: Cum vă imaginați voi viața voastră atunci la începutul căsniciei?
2: Voiam să fim liberi, să călătorim foarte mult. Am și călătorit înainte să avem copii, deși nu ne-am imaginat niciodată că o să avem o familie atât de mare.
1: Și atât de repede.
2: Și atât de repede, exact. Bine, după ce ne-am căsătorit la ceva timp, eu mi-am dorit foarte mult un copil și mă tot țineam de soțul meu și ziceam, hai te rog, hai te rog, hai să facem acum un copil, hai să facem un copil. Ziceam, hai să mai așteptăm un pic să terminăm facultatea. Prima facultate nu terminasem atunci. Hai să termin măcar facultatea, hai să termin. Și n-am terminat și eram deja cu bebelușa când eram ultimul an.
1: Uite, avem încă un element comun. Și băiețelul nostru cel mare a venit tot așa când eram în ultimul an de facultate. Chiar îmi place mie să spun că el deja are un an de facultate. Ați vorbit încă de la început despre copii, v-ați făcut planuri, câți copii să aveți, când să vină fiecare.
2: Nu ne-am făcut planuri de câți copii să avem sau când să vină. Mai degrabă ne-am zis cum am vrea să-i creștem. Ne-am pus atunci pe listă și am zis așa vrem să-i creștem, să fie frumos, să fie aproape de Domn, să nu facem doar programul lor când trebuie să mergem la biserică, să avem prima dată programul bisericii, nu programul copiilor. Dar nu ne-am propus niciodată să facem un copil 2, 3, 5, niciodată n-am zis. Deși acum după 4 am zis că e momentul să zicem stop. Dar nu ne-am propus niciodată un copil sau doi.
1: Te-ai imaginat vreodată când stăteai tu și te gândeai cum va fi când vei fi mămică, te-ai imaginat vreodată mamă de 4 copii și mai mult decât atât, de 4 fetițe?
2: Nu. Mă imagineam mamă de 3 copii. Asta era standardul meu. Mămică de 3 copii, deși nu i-am zis niciodată că vreau 3 copii. Adică am zis cât îmi dă Domnul, atâta primesc. Dar nu am vrut. Adică nu am vrut, mi-am dorit băiețel. Adică de la primul copil mi-am dorit băiețel. Dar Domnul a ales să-mi dea fetiță, fetițe, nu mai fetițe.
1: Ți-a dat 4 fetițe și te, probabil că te storc de energie cât un băiețel.
2: Probabil și asta. Am o prietenă care a încercat să facă o fetiță și

0: pot amâna cumva momentul acesta de atenție, dar cele care sunt mici sunt încă foarte mici și cred că e dificil exact ceea ce spui, să te împarți în două în mod egal. Spuneai că există și momentele acestea în care te simți și tu obosită și cred că ai toate condițiile pentru asta. Cum faci față zilelor aglomerate și poate în care ești mai lipsită de energie?
1: Soțul meu aici intervine. El e puterea mea. Chiar îi spuneam că de foarte multe ori e stânca mea și ajutorul meu, de multe ori el e cel care mă ridică și zic că nu mai pot și vine și spune: hai, te rog, încă puțin, uite, mai un pic, și le băgăm la somn și după aia stăm liniștiți. Vin și-ți fac un masaj, uite, după aia stai liniștită, nu te mai deranjează nimeni. Stăm, spune: hai, uite, du-te singură, ieși un pic la o plimbare și rămân eu cu ele acasă 10 minute și ieși tu, vezi, stă un pic de tine și de multe ori îmi dă momentele astea de respiro, de foarte multe ori mi le dă și mă simt reîmprospătată și atunci mă încarc foarte repede.
0: Cine te ajută în afară de soțul tău, care tocmai ne-a spus că este primul sprijin și este normal să fie așa? Mai ai și alte ajutoare?
1: Știi cum se spune că un copil are nevoie de un sat întreg ca să fie crescut? Eu am patru, am nevoie de patru sate.
0: O comună întreagă.
1: O comună întreagă, da. Mă ajută socul meu când mă ajută să le ducă la școală și să le aducă. Mă ajută sora mea când vin la facultate, ea aici e sprijinul meu. Când sunt în sesiune, ea stă cu ele și când vine și acasă la mine, tot așa mă mai ajută. Țin să menționez că ea a fost cea care a stat cu mine în prima noapte de spital, când am născut prima dată. Ea a fost acolo lângă mine.
0: Să le spunem celor care ne urmăresc și care poate au simțit că semeni cu cineva și în felul în care vorbești și ca aspect fizic, sora ta este colega noastră, Andreea Dina. Și acum cred că deja ați făcut legătura. Da, este o fire energică, plină de viață și cred că este un real ajutor pentru tine. Tocmai bine își face și ea experiența necesară când va avea proprii copilași, deja cred că va fi floare la ureche să-i crească. Cât de important este ajutorul acesta pentru tine și pentru sănătatea ta psihică?
1: E de ajutor, că văd că nu sunt singură în toată treaba asta și în afară de asta mă simt iubită. Mă simt iubită de cei din jurul meu, de cei care mă ajută, pentru că simt că, mă, uite, o iubesc pe fata asta și pentru că o iubesc, uite, vreau să o ajut. Și simt că îmi iubesc foarte mult copiii, adică persoanele care mă ajută îmi iubesc copiii nespus și mă iubesc, nu mă iubesc pe mine, aici mai puțin contează, dar când văd că îmi iubesc copiii și le e drag să stea cu ele și că atunci inima mea se umple de bucurie și de aici mă încarc cu energie.
0: Și simți că ai adus un plus de fericire și în viețile lor prin exact. Prezența fetițelor tale, nu doar o împlinire pentru tine. Care este cel mai frumos lucru din toată perioada asta pe care o traversezi acum?
1: Cel mai frumos lucru este când le văd dimineața pe toate, dimineața și seara, și le apucă pe una: hai să facem o îmbrățișare de grup. Și când văd că mâinile noastre sunt pline și ale lor, mânuțele lor mici sunt pline, să ne strângă în brațe și să fim toți la un loc ca un câr din acela de pinguini, mă simt atât de bine și momentul ăla îmi rămâne veșnic în minte, adică mereu mă gândesc la momentul respectiv și cred că asta e cea mai mare împlinire, când văd că vor să ne îmbrace, vor să ne iubească.
0: Care este relația dintre ele? Știu că este și o vârstă a geloziilor și e normal să fie așa, pentru că toate, practic, tânjesc după atenția voastră, a părinților. Cum se raportează una la cealaltă?
1: Să știi că se raportează mult mai bine decât mi-aș imaginat. Îmi imaginam să aibă o relație la fel cum am avut eu cu sora mea, în care să nu fie neapărat o dragoste.

0: dragoste din aceea foarte frumoasă în care să fie prietene, ci suntem surori, suntem surori. Dar ele sunt prietene între ele. Chiar am observat o fază când fetițele mele cele mai mari se jucau în parc și cineva a venit la cea mai mică și a zis: eu nu vreau să mă joc cu tine, pleacă de aici. Și atunci cea mare și-a lăsat jocul ei și a venit și a luat-o pe sora ei de gât și a zis: lasă că eu mă joc cu tine, sora mea, vină cu mine și ne jucăm împreună. Și atunci chiar am zis, relația lor este una bună, sper să fie așa și peste ani și toată viața lor să aibă relația asta de prietenie. Și momentele de gelozie nu prea există, să știi.
1: Sau poate și fiindcă diferența de vârstă este destul de mică între ele și practic ele sunt învățate să fie cu cineva, n-au trăit această perioadă de singurătate, cum se întâmplă în cazul copiilor, unde există diferențe mari de vârstă și copilul cumva se învață să trăiască singur și să îi se ofere și toată atenția și toate resursele. Simți că experiența asta a maternității te-a făcut să îți privești altfel propria mamă?
0: Oh, da, de foarte multe ori. Acum am înțeles-o mult mai bine. Înțelegeam de ce îmi spunea lasă că știu eu, fă ca mine, pentru că știu eu de ce îți spun. Am ajuns în postura în care fata mea să semene, cea mare să semene foarte mult cu mine la nivel de încăpățânare, că vrea să facă lucrurile ca ea și eu să mă aflu în postura mamei mele în care se explic de nenumărate ori că trebuie să facă într-un anumit fel și da, o privesc mult mai diferit.
1: Și ai văzut că ți însușești și replicile mamei tale care cândva poate că te deranjau?
0: Da, de cele mai multe ori mi le însușesc pe unele dintre ele. Pentru că e inevitabil, că și noi am crescut cu ea și am crescut cu lucrurile acelea și acum când vedem că se repetă aceleași lucruri, automat le facem. Am învățat de la maica mea că așa trebuie să fie. Înseamnă că și eu trebuie să fac la fel cu celelalte.
1: Și parcă nu-ți vine să crezi cât de repede ai ajuns în punctul acela în care, știi că îți spunea mama ta, lasă că o să fii și tu mama, exact. Așa o să vezi.
0: De multe ori mama mea îmi spunea când era mică și încăpățânată și nu voiam să ascult, îmi spunea, o să ai și tu copii și o să-ți facă și ție copiii tăi la fel, dar mă rog să nu fie așa, dar dacă o să fie așa, să ții cont. Și de multe ori zic, să știi că uite ce îmi spuneai tu mie, uite că s-a adeverit. De fiecare dată când cele mari nu mă asculte, fiecare dată mă gândesc la tot ce îmi spunea mama mea. Că uite, vezi ce se întâmplă și ție.
1: Care este relația mamei tale cu fetițele? Bănuiesc că e topită.
0: E topită după ele, exact. Le iubește foarte mult și e distanță foarte mare între ele, dar nu trece o zi fără să nu le vadă, fără să vorbească cu ele, să le întrebe ce au făcut la școală, la grădiniță, cum le-a fost ziua, să le cânte ceva, să le povestească ceva, să spunem ce au făcut. Nici, de câte ori mă sună, niciodată nu spune ce faci, mă întreabă ce fac fetele, cum sunt, ce au făcut. Dacă îi se pare ei că una se simte mai tristă, dăm să vorbesc cu ea, să-i spun ce fac. Și ele sunt foarte îndrăgite de ea și ele o îndrăgesc foarte mult pe ea.
1: Deci cred că e greu că există această distanță între voi, dar așa cum spuneai, avem și binecuvântarea aceasta a tehnologiei și că putem ține legătura cu cei dragi, ne putem vedea. Nu te-am întrebat întâmplător care este relația mamei cu fetițele. Ți se pare că atitudinea bunicilor este alta decât era când va avea pe voi copii?
0: Da, e mult mai diferită. E mult mai diferită față de când avea pe noi copii, pentru că gestionează altfel momentele de criză față de cum le gestionea cu noi și realizez că atunci era și ea tânără, bine, era mai în vârstă decât mine, cât m-a avut pe mine, dar gestionează altfel momentele acum, le privește dintr-o altă perspectivă, nu le mai ceartă, încearcă să le înțeleagă sentimentele, încearcă să fie acolo pentru ele și să le descoasă altfel. Și zic, de multe ori zic, da, cu noi nu ne făcea așa, pe noi imediat ne repezeai aici, ce faci?
1: Acum n-are responsabilitatea decât să le creeze amintiri și bucurii. Celelalte sunt în sarcina părinților. Cum este relația cu sora ta acum, după ce spuneai că atunci când erați micuțe nu erați neapărat așa foarte drăgăstoase una cu cealaltă? Cum este acum, după ce amândouă aveți propriile familii? S-a schimbat ceva în relația voastră?
0: Da, chiar îi spuneam, să știi că noi suntem prietene de 7 ani. Adică de când mi s-a născut mie fetița cea mare, ne-a apropiat foarte mult elementul ăsta comun, adică copilul meu și nepoata ei, pentru că cea mare a fost pentru ea cadou, nu știu, a fost o dragoste pentru ea la prima vedere, când a văzut-o pe cea mare, acum da, mai mică, când a văzut-o a zis că îi făcea orice pentru ea, venea o dată pe săptămână, făcea naveta București-Constanța ca să vină la ea să vadă. Era pentru ea, o scotea în parc și apoi făcea toate poftele pe care le-a avut cea mare, Andrei le-a făcut, a fost acolo pentru ea oricând.
1: Pot să confirm câte povești ne aducea și cu cât drag vorbea și efectiv îi sclipa ochii când vorbea de ea, la fel cum se întâmplă de fapt cu toate fetițele și e foarte împlinit așa când vă are aproape și poate avea grijă de ele, e așa o responsabilitate de care se bucură cu tot sufletul. Spune-mi despre tine, mai există și Maria, nu doar mama fetelor, mai reușești să ai timp și de tine ca femeie, ca soție?
0: E un pic greu să-mi gestionez timpul ăsta, adică să-mi fac un timp separat pentru mine, dar încerc să, printre toate lucrurile pe care le-am de făcut în casă, încerc să am un pic grijă de mine și încerc să mă păstrez eu, pentru că vreau să le fiu un exemplu fetelor în direcția asta. Adică vreau să știe că în momentul în care vor deveni mame, nu vreau să-și pierdă identitatea lor de femei, identitatea pe care au avut-o până acum, deși ea se schimbă, nu rămâne aceeași. Dar nu vreau
1: să nu dispară, să se schimbe.
0: Da, adică vreau să se regăsească încă, chiar și în această nouă postură de mamă, vreau să se regăsească încă pe ele.
1: Și până la urmă sunt fetițe, iar exemplul lor de feminitate și grijă ești tu, mama lor.
0: Exact, adică vreau să, când o să fie mari, să privească în urmă cum privesc eu în urmă la mama mea și să mă gândesc oare cum făcea mama față să facă și facultate în timp ce ne creștea pe noi și să meargă și la muncă și să aibă grijă de noi și de casă și făcea naveta destul de lungă ca să poată să ajungă la facultate și la muncă apoi. Și în ea am regăsit puterea asta și de asta îmi doresc să fiu și eu pentru fetele mele, la fel o sursă de putere, o inspirație vreau să fiu pentru ele și de aia nu vreau să mă pierd pe mine printre rânduri.
1: Cum s-a schimbat relația de cuplu după ce au apărut fetițele, după ce timpul vostru practic tot se învârte în jurul lor?
0: Sincer, nu am avut prea mult timp împreună înainte ca să ne fie... să tânjim după timpul acela. Tânjam doar după excursiile în care eram doar noi doi, după călătorii. Călătorile s-au schimbat. Total s-au schimbat. Dar timpul nostru, cel puțin acum, de când și soțul stă acasă și mă ajută, e mult mai frumos și îl petrecem mult mai bine împreună. Am putea să zicem că îmi petrecem cu cap.
1: S-a transformat într-o muncă în echipă care va aduce practic cea mai mare împlinire amândurora. Este proiectul vostru de familie.
0: Da, și am început să ne înțelegem mult mai bine și ne înțelegem doar din priviri. Înainte trebuia să scoatem niște vorbe ca să ne dăm seama despre ce vorbă, dar acum doar facem niște priviri și ne dăm seama de ceea ce vrem să spunem unul pentru altul și în legătură cu orice situație.
1: Să știi că asta este o mare binecuvântare, să reușești ca într-o perioadă în care ești foarte aglomerat, practic toată energia și concentrarea este canalizată pentru creșterea copilului, să reușiți să nu vă pierdeți pe voi doi, dar aici intervine și puterea pe care o primiți din partea lui Dumnezeu și binecuvântarea pe care El v-a promis-o.
0: Da, uite, acum creionez totul așa foarte frumos în roz. E bine, relația de familie și relația de cuplu de multe ori nu este roz. Adică sunt foarte multe lucruri care intervin. Sunt păreri diferite, chiar și în creșterea copilor, chiar și în legătură cu noi, ca și persoane. Sunt foarte multe lucruri în neregulă, dar...
1: Și e normal să fie așa, că suntem diferiți.
0: Exact, dar de multe ori, ăsta e motoul nostru, noi suntem într-o echipă, nu suntem unul împotriva celuilalt, suntem împreună împotriva unei probleme, nu suntem unul separat. Și de când am înțeles treaba asta, relația noastră funcționează mult mai bine.
1: Cum te-ai hotărât, îmi spuneai și că ești și studentă, deși dacă aș sta să calculez și aș vrea să împart timpul dintr-o zi, n-aș găsi un timp și pentru asta. Cum te-ai hotărât să mergi către o a doua facultate acum când ești în plină activitate cu fetițele tale? Cum ți-ai găsit timpul pentru asta? Ești studentă la pedagogie în cadrul Universității Adventus. Ce te-a determinat să faci pasul acesta și mai ales către pedagogie?
0: Ok, pot să dau un nume?
1: Sigur.
0: Okay. Cam toți îl știți pe fratele Bobi Ciocârleanu. Ok, el a fost capelan la școala noastră din Constanța, la Wilhelm Moldovan. Și era un timp în care eu eram acasă și el mă știa și de foarte mult timp, de când am venit în Constanța, el tot îmi spunea: hai, vină la noi la școală, vină să fii învățătoare, vină să fii educatoare, hai să vii, să vii, te trimit la școală, vină. Și nu, iubirea mea din tâi a fost medicina, adică acolo a fost, asta a fost iubirea mea din tâi. Și am zis că nu, dar apoi mi-a zis: hai, uite, vină, te rog, măcar să mă ajuți un pic, că vreau să fii învățător suplinitor, pentru că am nevoie, nu am pe cine să iau, te rog, vină 2 săptămâni. E bine, acele 2 săptămâni s-au transformat în 4, apoi în 2 luni, și apoi mi-a zis: da, nu-ți place ție la noi? Și zic: ba da, hai că-mi place. Bine, atunci hai, te punem educatoare necalificată, că aici avem voie să te punem, și te trimit și la cursuri, la facultate. Și așa a apărut această facultate, pentru că am prins drag de copii. Mi-am dat seama că cu copiii îmi pun în practică toate darurile pe care mi le-a lăsat Dumnezeu. Și m-am simțit de acolo. M-am simțit că aparțin copiilor.
1: Chiar dacă probabil îți testezi și toate limitele în preajma copiilor. Există lucruri pe care le înveți în facultate acum și care îți prind foarte bine și în relația cu proprii copii?
0: Da,
1: sau pe care poate realizai că le făceai instinctiv fără să știi că fac parte și din teorie?
0: Realizez acum că în momentul în care eram educatoare necalificată, am fost un an de zile până să mă apuc de facultate, realizez că făceam unele lucruri pe care le-am învățat ulterior la facultate, adică nu le știam dinainte, și am realizat un pic că eu lucrurile astea deja le făceam, adică acum le-am învățat să le fac mult mai bine. Iar cu copiii mei, da, am început să integrez foarte multe lucruri pe care le-am învățat la facultate în creșterea copiilor mei. Începând de la jocurile în care ne jucăm, că trebuie să aibă o anumită noimă, trebuie să învețe ceva din ele, nu neapărat să ne jucăm doar ca să pierdem timpul, până la să știu să-i spun fetei mele cum să citească corect, să învețe să citească corect.
1: Deci fetițele tale vor avea parte și de educația aceasta academică, să spun, încă din timp, mai ales că cea care abia s-a născut a mers și la facultate.
0: Ultimele 2 fetițe, da, au mers cu mine la facultate. Cu prima am fost cu a treia am fost în primul an și în anul 2 acum sunt cu cea de-a patra.
1: Trebuie să primească și ele o diplomă la final. Ce ai descoperit despre tine de când ești mamă? Lucruri la care poate nu te gândeai.
0: Am descoperit că pot să-mi gestionez mult mai bine timpul. Că, de fapt, în mine e o putere de care nu eram conștient înainte. Am realizat că sunt indispensabilă, ceea ce până atunci nu știam despre mine. Adică mă gândeam că sunt o ființă pe planeta asta ca oricare alta. Dar după ce am devenit mamă, am realizat că sunt indispensabilă, am realizat că sunt un instrument al lui Dumnezeu aici și a fost o responsabilitate destul de mare pe umerii mei când am realizat că sunt de fapt instrumentul lui Dumnezeu în creșterea unor copii și viitori oameni. Și despre mine ca și femeie am realizat că sunt mult mai feminină decât îmi imagineam înainte că sunt.
1: Ce frumos! Spuneai că ai simțit că ești că Dumnezeu ți-a dat o responsabilitate foarte mare. Cum s-a schimbat raportarea ta la Dumnezeu după ce ai avut fetițele? S-a schimbat în vreun fel relația cu el?
0: Da. După fiecare copil în parte am avut o experiență diferită cu Dumnezeu. L-am cunoscut pe Dumnezeu de fiecare dată printr-o altă lumină. Ca un puzzle mi-a fost Dumnezeu până acum, descoperirea lui. Cea mai mare experiență și care cea mai recentă este după ultima fetiță, după nașterea ultimei fetițe, în care am simțit că Dumnezeu mă mângâie și mă privește din urmă, din umbră și este acolo lângă mine tot din umbră. Nu intervine direct și m-am învățat să-L aștept. A fost cea mai grea lecție pe care am putut să învăț, răbdarea și așteptarea în tăcere. Dar
1: Așteptarea fără să pui foarte multe întrebări, acceptarea și realizarea faptului că El ține în mână toate lucrurile și că toate se întâmplă după planul lui. Spunem asta pentru că cea mică v-a surprins un pic cu venirea ei.
0: Da, pe lângă că ne-a surprins cu venirea ei, ne-a surprins. A fost un moment în care, ne-a surprins, dar azi am zis, e bine cuvântarea Domnului. A fost o experiență destul de greuță cu ea, chiar și cu conceperea ei și până a ajuns să fie printre noi și după ce a ajuns să fie printre noi.
1: La asta mă refeream, că s-a născut mai devreme decât v-ați așteptat.
0: Da, mult mai devreme decât ne-am așteptat și la naștere tot așa a avut niște probleme și a trebuit să stea la terapie intensivă și gândurile unei mame, mai ales după ce naște, departe de ceilalți copii, departe de soție, oarecum izolată, stăteam și singură într-o cameră și să mergi să-ți vezi copilul stând într-un incubator cu toate sunetele pe fundal care bipă, da. Să fie conectată la toate aparatele, atunci te întrebi, Doamne, dar tu unde ești în toată situația asta? Tu mi-ai dat-o, a venit printr-un mod miraculos în viața noastră și acum ce faci? Unde-i dispărut? Adică mi-ai dat-o și acum ce fac cu ea?
1: Și cum s-au rezolvat toate lucrurile? Care a fost parcursul?
0: În spital aveam foarte multe întrebări și celui care îi le puneam era soțul meu. El a fost acolo pentru mine și de fiecare dată îi spuneam că uite unde e Dumnezeu aici, de ce nu-mi răspunde, de ce... Și el spunea, liniștește-te, așteaptă-L în tăcere. Nu uita de promisiunile Lui. El spune că este aici pentru noi. El ne-a dat-o pe ea. El a ajutat ca ea să ajungă pe lume. Acum, de ce te îndoiești?
1: De ce te grăbești?
0: Da, și de ce mă grăbesc? În spital, mi-e dor de fetele de acasă, mi-e dor de voi. Acum prețuiesc mult mai mult toate momentele pe care le-am cu ele, pentru că am stat destul de mult privată de momentele cu ele. Și probabil că și asta a fost o lecție în care să realizez că momentele pe care le avem nu se mai întorc niciodată în viața noastră și ele așa mici nu vor mai fi niciodată.
1: Ai văzut răspunsul lui Dumnezeu? S-au rezolvat toate problemele?
0: S-au rezolvat toate problemele și, uite, legat de răspunsul lui Dumnezeu, pe cea mică o cheamă Eliana, care în traducere înseamnă răspunsul lui Dumnezeu. Și întrebarea mea pentru Dumnezeu la momentul respectiv era, Doamne, i-am pus numele asta și care e răspunsul Tău? Adică, ce răspuns vrei să-mi dai la toată această dilemă pe care ne-ai lăsat-o?
1: Care a fost răspunsul?
0: Răspunsul a fost lecția asta, că trebuie să așteptăm în tăcere. Adică eu ți-am spus, este o lecție destul de grea pe care trebuie să învățăm. Eu sunt o fire foarte nerăbdătoare, de fel. Și în același timp sunt și vulcanică. Și Dumnezeu m-a învățat lecția asta. Așteaptă în tăcere. toate lucrurile vin în tăcere și vin atunci când eu hotărăsc, nu când vrei tu.
1: Dacă ar fi să privești la toată perioada aceasta și la experiențele, căsătoria, nașterea fetițelor, ritmul în care s-au întâmplat toate lucrurile, există ceva ce ai face diferit?
0: Oh, ai pus o întrebare capcană. Probabil aș mai fi așteptat puțin până să începem să fim părinți. Probabil aș fi așteptat. Cum mă știu?
1: Nerăbdătoare.
0: Da, e posibil să nu fi așteptat, dar pot să zic că mi-aș fi dorit să fi așteptat un pic mai mult, să ne fi bucurat doar noi doi, ca și cuplu, ca proaspăt căsătoriți, să fi petrecut mai multe momente împreună, să fi avut mai multe experiențe împreună. Mm-hmm.
1: Dar iată că ești o mamă tânără și probabil că dacă ai fi așteptat mai mult, ai fi trecut poate de etapa aceea dorinței foarte arzătoare de a fi mămică și poate că ai fi împins momentul acesta pentru mult mai târziu și poate n-ai mai fi avut aceeași energie cum ai astăzi, energie specifică mamelor tinere. Cum îți imaginezi viața voastră peste 10-15 ani, poate când fetițele vor fi deja mari? Cum te vezi peste anii aceștia?
0: Cu o valiză în mână la aeroport. Îmi lipsesc foarte mult excursii, îmi lipsesc foarte mult călătoriile. Îmi place să descopăr lucruri noi și îmi lipsesc foarte mult, dat fiind faptul că din 2 în 2 ani, chiar mai puțin, am fost părinți pentru copil nou. Îmi lipsesc foarte mult momentele astea și după asta tânjește sufletul meu și cred că asta ar fi prima chestie pe care aș face după ce știu că fetele sunt mari.
1: Vestea bună este că ai noștri copii cresc foarte repede, îți spun asta din proprie experiență, și te va surprinde momentul acela în care chiar vei fi cu valiza în mână, pentru început cu mai multe valize, pentru că veți pleca împreună, dar vine și momentul acela în care îți vor spune că poți pleca doar tu cu tati, că eu am altă treabă de făcut, și atunci vei tânji după momentele acestea în care te afli acum. Ce îi spune Mariei de la începutul căsătoriei, dacă ar fi să te întâlnești cu ea și, nu știu, să-i dai un sfat?
0: Ea spune să aibă răbdare. Ne spune treaba asta că sunt foarte apăsat, că trebuie să aibă răbdare și să nu se grăbească, să nu-și grăbească lucrurile. Ea spune să
1: nu ardă etapele.
0: Exact. Să aibă grijă de momentele pe care le petrece împreună cu soțul, cu copiii, să le savureze din plin, pentru că lucrurile prin casă or să fie întotdeauna, alea sunt nesfârșite. De învățat o să fie întotdeauna de învățat, dar momentele pe care le petrecem cu copiii nu ar să mai vină niciodată. Și ea spune fiecare dată, du-te și ieși afară în momentul ăsta, seara, acum când e frumos, nu lăsa să stai să speli vasele. Vasele poți să le speli și mai târziu. Du-te și ieși afară acum și petrece momentele astea împreună.
1: La fel se întâmplă și cu copiii. Niciun copil nu-și amintește peste ani că chiuveta era mereu goală și că nu existau farfurii acolo sau pahare. Dar își va aminti cu siguranță că s-a jucat cu părinții, că ei au fost disponibili pentru el, chiar și cu firmituri pe masă, chiar și cu farfurii în chiuvetă, chiar și, nu știu, cu mai puține feluri de mâncare în frigider, dar împreună, savurând aceste momente de care spui. Știu că sună așa cumva teoretic ceea ce vorbim aici, dar dacă reușim să le și punem în practică, cred că putem gusta împlinirea atât pe moment, dar și peste ani în apropierea cu și în relația cu copiii noștri. Ce-ți dorești pentru fetele tale? Ce speri să ducă mai departe cu ele atunci când nu vor mai fi acasă?
0: Sper să fie niște femei puternice. Asta îmi doresc cel mai mult de la ele. Să fie niște femei puternice, să aibă niște ancore în Dumnezeu și în credința în El și să-L iubească din tot sufletul. Că dacă o să facă lucrul ăsta, toate celelalte vor veni pe deasupra și nu-mi imaginez că Dumnezeu nu le va binecuvânta așa cum ele își doresc.
1: Îți doresc și eu la rândul meu să vezi împlinirea acestei rugăciuni pe care o ai și mă bucur că ai fost astăzi alături de mine. A fost o plăcere să stau de vorbă cu tine. A fost o plăcere să-ți cunosc și două dintre fetițe cu care ești astăzi aici, de care Andreea are grijă cât noi înregistrăm această emisiune. Îți doresc să ai putere, să ai multă energie, să termini și studiile, să fii și prezentă și aproape de familia ta și poate într-o ocazie vei veni alături și de soțul tău dacă mai dai emoțiile la parte. Pentru că mai avem și alte subiecte de dezbătut.
0: Sigur, mulțumesc de invitație.
1: Poate că din exterior, atunci când vedem o mamă cu mai mulți copii mici, ne gândim în primul rând la cât de greu trebuie să fie. Și probabil că sunt multe zile grele, multe momente de oboseală și multă presiune pe care ceilalți nu le văd. Dar în același timp există în maternitate și o frumusețe pe care o înțelegi cu adevărat doar atunci când o trăiești. Pentru că odată cu fiecare copil, nu cresc doar copiii, crește și mama. Crește în răbdare, în iubire, în puterea de a merge mai departe, chiar și în zilele în care simte că nu mai poate. Uneori, în anii aceștia în care copiii sunt mici, mamele au impresia că nu fac niciodată suficient, că mereu mai rămâne ceva nefăcut, că nu reușesc să împartă timpul, atenția, energia, așa cum și-ar dori. Iar adevărul este că anii aceștia sunt poate cei mai obositori, dar și cei care trec cel mai repede. Și poate că multe mame au nevoie din când în când să-și amintească faptul că nu trebuie să fie perfecte ca să fie importante pentru copiilor. Iar una dintre cele mai mari lecții ale maternității este să înveți că nu le poți duce pe toate singură. Există momente în care oboseala, nesiguranța sau presiunea te fac să înțelegi cât de mult ai nevoie de sprijin, de oameni aproape și mai mult decât orice, de Dumnezeu. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și de această dată, iar până data viitoare, nu uitați să transformați viața de familie într-o poveste frumoasă, scrisă zi de zi, împreună cu Dumnezeu.

0: Comor din pământ. O incursiune fascinantă în istoria biblică prin descoperirile arheologice recente, cu fiecare detaliu adus la lumină sub îndrumarea pastorului Traian Aldea.
1: Dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Comor din pământ. Sunt Traian Aldea, gazda dumneavoastră. Continuăm călătoria prin Orientul Mijlociu, prin cele mai vechi cetăți ale omenirii din zona Sumerului, iar astăzi ne vom opri la trei dintre ele. Vom vorbi despre Nipur, vom vorbi despre cetatea Kiș și vom vorbi despre Ur. În mod special ne vom opri mai mult la Ur, pentru că reprezintă ultima fază a sumerienilor și este cetatea lui Abraham, de unde el a plecat la chemarea lui Dumnezeu. Și intrăm astfel în drumul patriarhilor, care este extraordinar și care deschide calea poporului lui Dumnezeu. Să vedem însă ce anume mai putem găsi, ce anume ne-ar putea interesa și ce legătură poate să existe între toate acestea și relatarea Bibliei. Nipur este socotită ca fiind una dintre primele cetăți care au fost construite pe pământ după potop. O cetate foarte mare. Ea a fost studiată, escavată de mai multe echipe de arheologi, însă lucru cel mai interesant, care aproape nu-ți vine să crezi, a fost descoperită o tăbliță destul de mare pe care era trasată schița cetății Nipur. Zidurile, principalele clădiri, axele principale de circulație. Aceasta era atât desenată cu linii, cum facem noi harta unei cetăți, dar avea și varianta cealaltă cu cuvinte cu unei forme, în care spunea despre fiecare clădire importantă care se găsește acolo. Având această schiță în față, arheologii au avut un mare ajutor ca să poată să verifice dacă, într-adevăr, orașul Nipur corespunde cu această schiță. Evident că nu au putut să facă săpăturile pe toată suprafața, niciodată nu reușesc să descoperi un oraș în întregime, dar în sondările care le-au făcut, au constatat că schița reda exact așezarea vechiului oraș Nipur. Ceea ce este foarte, foarte interesant. După ce am urmărit această veche cetate, una dintre cele mai vechi ale istoriei noastre, ne ducem la cetatea Erech. Această cetate este renumită pentru că acolo s-a găsit cilindrul cu numele personajelor care au trăit înainte de potop. Este de fapt un pătrat și pe fețele acestuia sunt scrise 8 nume ale regilor care au domnit înainte de potop. Consemnându-se cu exactitate, aceștia sunt cei care au trăit înainte de potop. Am mai vorbit noi despre acest cilindru. Perioada de domnie este foarte, foarte lungă, 28-30 de mii de ani în dreptul unuia. Dovadă că le-a rămas, cunoșteau destul de bine că oamenii dinainte de potop trăiau foarte mult, însă exagerările întotdeauna există în dreptul oamenilor. Iar pe urmă, un lucru foarte interesant, că ne prezintă un nume despre care se spune că este cel care a readus regalitatea pe pământ. Etana din Kiș, cel care a stabilizat țara, omul care a coborât din cer. Etana a fost un rege pios, cu frica lui Dumnezeu, care practica cultul divin cu credincioșie și insistență, dar a fost blestemat în copilărie și astfel nimeni să nu-i cunoască numele. Dorința sa arzătoare a fost să obțină piatra nașterii, care se găsea în cer, departe de muritor, dar nu a reușit și a rămas printre muritori. Aceasta este declarația găsită de Samuel Noah Kramer în tăblițele de acolo. Deci cuvintele sunt cuvintele sumerienilor din perioada respectivă, găsită, tradusă și prezentată în cartea Sumerienii. Este ceva foarte interesant că acest Etana, care a fost omul care a stabilizat, omul care a creat ordine în lumea de după potop, omul care a căutat să obțină nemurirea, să găsească planta care, consumând-o, să-i dea viață veșnică, ne dă sau creează o punte de legătură cu câteva elemente biblice. În primul rând, este ideea pomului vieții. Dacă mănânci din fructul pomului vieții, vei avea viață veșnică. El dorea să găsească o plantă. Nu e vorba de fruct, ci de o plantă. Ceva asemănător, care dacă o consumi, poți să obții veșnicia, dar nu reușește. În al doilea rând, el a fost un om foarte religios, dar a fost blestemat de copil. Iar blestemul l-a urmat și nu a reușit să poată face ceea ce și-a propus. Ei, și aici este interesant, pentru că Noe l-a blestemat pe nepotul său, Canaan, pentru comportamentul indecent al tatălui său, probabil împreună cu nepotul, de aceea nepotul apare în mod direct în acest blestem. Iată deci că și blestemul lui Noe asupra unuia din urmașii săi se regăsește în acest rege al Chișului, Enana, blestem care spune că l-a urmat toată viața lui. Observați că ideile de bază ale raportului biblic au fost cunoscute și au fost păstrate de oamenii aceștia și le-au redat într-o variantă specifică lor, pe care au încercat să o prezinte, explicând practic de ce situația de astăzi este așa, pentru că, în realitate, Dumnezeu i-a blestemat. Observăm că ideea de al te ridica împotriva lui Dumnezeu, ideea de a-l sfida pe Dumnezeu, ideea de a-l acuza că el este de vină, el ne-a blestemat, el ne-a distrus, el ne-a făcut tot răul, este elementul de bază al omului păcătos, care niciodată nu se uită spre sine, nu vrea să recunoască greșelile, nu vrea să recunoască acțiunile lui rele, ci toate le aruncă asupra lui Dumnezeu. Lumea este aceeași și astăzi. Ea îl acuză pe Dumnezeu pentru necazuri și nu recunoaște părțile lor. Prieteni, opriți-vă puțin aici și meditați. Cine este de vină pentru ceea ce trăim și pățim astăzi? Noi sau Dumnezeu? Cine a produs și a adus atâtea necazuri în lumea de astăzi? Noi sau Dumnezeu? Dacă vei privi cu atenție, vei vedea că avem un Dumnezeu bun, care ne-a dat atât de multe binecuvântări, dar care, în momentul în care ne-a îndepărtat prea mult de El, ne-a lăsat să ne facem drumul, să ne facem lucrările și să suportăm consecințele acestora. Al treilea oraș unde ne vom opri mai mult și vom discuta și vom încerca să îl înțelegem. Un oraș care face legătură directă cu lumea Bibliei este Ur. Orașul Ur era cel mai sudic din toată zona Sumerului, așezat pe malul râului Eufrat și foarte aproape de Golful Persic din vremea de atunci. Pentru că cele două fluvii ale Mesopotamiei, Tigrul și Eufratul, cu aluviunile lui, au încărcat golful, așa încât apele acum s-au retras mult mai departe, iar orașul este mult în interior, dar pe timpuri probabil era pe malul mării sau undeva destul de aproape de malul acestei, de malul Golfului Persic. Orașul Ur, la fel ca toate celelalte, a avut un zigurat, care în prezent este cel mai bine conservat zigurat din toate cele care există în cetățile sumeriene din zona respectivă. De ce? Pentru că pe la anul 550 înainte de Hristos, împăratul Nabonid, ultimul împărat al Babilonului, un ginere al lui Nebucadnețar, a fost cel care s-a ocupat foarte mult de arheologie, lăsând treburile Babilonului în mâna fiului său Belșațar. El s-a retras la Ur, apoi la Temai și acolo s-a ocupat de arheologie și de religie. Oamenii care au studiat și care au descoperit și care ne-au adus toate aceste documente despre ceea ce vă spun eu, sunt călătorii din Orientul Mijlociu. Primul este Loftus în 1850, iar apoi este Taylor în 1854. Acești doi călători au descoperit ruinele Urului și nu doar că l-au descoperit, ci chiar au încercat să facă anumite săpături, să vadă ce ar putea găsi. Și interesant, săpând la baza ziguratului din Ur, au găsit un cilindru din piatră cu inscripții pe el, care abia mai târziu a putut să fie citit și s-a descoperit că este de fapt cilindrul lui Nabonid. Este practic raportul vieții lui. Așa cum astăzi președinții și marii bărbați scriu memoriile după ce ies la pensie, și Nabonid și-a scris memoriile în cilindrul său, unde a explicat activitățile sale, iar acolo el ne spune că a renovat cetatea Ur, a găsit statuia unui mare împărat, El Babar l-a numit el, nu știm cine a fost, foarte probabil să fi fost chiar statuia lui Nimrod, pentru că el spune că acesta a fost întemeitorul, a fost omul cel mai important, a fost semizeul și el i-a renovat cu foarte multă grijă fața lui care era desfigurată și l-a repus în funcția lui. Deci iată că lucrarea de restaurare, de cercetare arheologică era motivată din motive religioase, din respectul pentru înaintașii care au construit toate aceste lucruri. Un alt lucru important pe care ne spune cilindrul lui Nabonid este faptul că el s-a ocupat de restaurarea ziguratului și că numele acelui zigurat era pe vremea lui în zona aceea numit Muntele de Smoală. Interesant. Când ei au încercat să facă săpături, nu prea puteau să lucreze, încât târnacoapele se loveau de ceva foarte tare, cărămidă cu smoală închegată și întărită, dovadă că clădirea a fost cărămidă lipită cu smoală. ceea ce ne spune Biblia. Iar în timp, topindu-se la soare și amestecându-se, au creat o masă destul de puternică pe care ei nu puteau să o spargă cu ușurință și au renunțat să mai sape acolo. Un alt argument care vine să confirme adevărul biblic despre construcția acestor zigurate imense. Și mai interesant este faptul că fiica lui și ea preocupată de arheologie la fel ca tatăl ei, a adunat o mulțime de lucruri și cu siguranță atunci erau mult mai multe decât găsim noi astăzi și le-a pus în sălile palatului, creind într-un anumit fel primul muzeu de arheologie cu artefacte găsite din epoca veche sumeriană. Acesta ar fi aspectul săpăturilor. Însă, cel care va cerceta urul într-un mod foarte sistematic va fi Sir Leonard Uley, un arheolog englez, care va fi ajutat de Samuel Noah Cramer ca epigrafist în citirea textelor cuneiforme. A lucrat vreo 8 ani la Ur, începând cu 1922, și el a scos la lumină lucruri foarte importante din cetatea Ur. Primul element pe care l-a descoperit și care a avut un efect foarte mare au fost mormintele din Ur. Săpând în straturile arheologice,

În aceste morminte a găsit atât sarcofagele regilor, erau importanți, iar în nivelul inferior, în niște săli foarte mari, a găsit scheletele a foarte mulți oameni, în jur de 80 de persoane, care erau toate în aceeași cameră foarte mare, fără nicio urmă de violență fizică. Și s-au pus întrebarea, ce caută acești oameni alături de regilor în morminte? Printre acele schelete s-au găsit și niște vase și atunci arheologii au ajuns la concluzia că oamenii aceștia au intrat de bună voie în morminte, s-au otrăvit ca să moară, pentru ca să fie servitorii regelui și în viața de după moarte. Iată că avem o dovadă foarte clară a credinței lor în nemurire, viața de după moarte. Complet opus față de ceea ce spune Biblia, față de ceea ce credeau copiii lui Dumnezeu. În ziua în care vei mânca din fruct, vei muri. Iar Satana spune, hotărât, nu veți muri. Și oamenii, și cei de atunci, și cei de astăzi, cred mai degrabă minciuna Satanei, hotărât, nu veți muri, decât adevărul lui Dumnezeu, vei muri. Și iată, credința în nemurire demonstrată atât de clar în mormintele din Ur. Toți slujitorii familiei regale au intrat cu ei în mormânt, foarte probabil de bună voie, otrăvindu-se, neavând urme de violență, ca să continue slujirea acolo. Un alt lucru foarte interesant care a fost descoperit în morminte au fost picturi. Picturi făcute tot pe tablițe, care reprezintă viața cotidiană și viața militară. Avem ocazia să vedem viața cotidiană, oameni cu animale, oameni făcând anumite activități și acest tablou al activităților ne arată o imagine cum arăta societatea de atunci, ceea ce este foarte, foarte important. Celălalt tablou cu viața militară, avem care de luptă și sunt care pe două osi cu patru roți, spre deosebire de cele egiptene hitite de mai târziu, care sunt doar pe o singură osie, care militare cu patru osi, avem luptătorii, avem armele pe care le foloseau, tablouri care de 4.000 și 200-300 de ani încă sunt păstrate în condiții destul de bine, ceea ce ne spune de materiale de foarte bună calitate, de metoda de lucru foarte ingenioasă și foarte sigură, care au putut să se păstreze într-un timp atât de îndelungat. Un alt element important al orașului Ur este urbanismul său. Deci orașul era un oraș foarte ordonat, cu străzi, cu canalizări pentru scurgere de apă, cu case cu un etaj, cu curți destul de mari, dovada că civilizația era foarte înaintată, modul de viață era un mod de viață destul de bun, ca să putem înțelege că Urul din vremea aceea era într-adevăr o metropolă, o capitală, un centru, poate cel mai important centru al lumii de atunci, în jurul anului 2000. Atunci când avem toate aceste elemente și înțelegem nivelul de viață, înțelegem filozofia lor, înțelegem religia lor, credința în nemurirea sufletului, înțelegem lupta lor împotriva lui Dumnezeu. De ce? De ce?

și ziguratul care să-i salveze pentru orice alt pericol. Acum, când venim la Biblie, Dumnezeu îi se descoperă lui Avram. Când era în Ur, era și tatăl său Terah, pentru că în societatea patriarhală de atunci, niciodată nu te puteai adresa unui fiu atât timp cât trăia tatăl. Tatăl era reprezentantul. El era patriarhul. El era șeful familiei. El decidea. Și Dumnezeu l-a chemat pe Avram din Ur, vorbindu-i mai întâi lui Terah: ieși de aici, ieși din țara ta, din rudenia ta, din prietenii tăi și du-te într-un loc pe care ți-l voi arăta. Terah l-a luat pe fiul său, Avram, l-a luat pe Nahor, pe fiul său, nepoții și tot ce a avut și au plecat. Prieten, acest lucru mă impresionează enorm de mult. Oamenii aceștia, familia patriarhilor, începând cu Avram, chiar și cu tatăl său Terah, nu au plecat din sălbăticie spre civilizație. Nu au plecat dintr-o țară săracă într-o țară bogată. Nu au plecat la un salar de 200-300 de euro la unul de 2-3000 de euro. Nu, ci exact invers. Au plecat dintr-un oraș bogat spre o lume pe care nu o cunoștea. A plecat de la un mod de viață, de la o civilizație cea mai înaltă pentru vremea de atunci, pentru a locui pentru tot restul vieții în corturi, fără niciun confort de civilizație. Mereu călători dintr-un loc în altul, în căutare de pășuni, în căutare de apă, alungați de unii, primiți de alții. De ce au făcut aceasta? Și ne răspunde tot Dumnezeu. Sau cuvintele lui Avram spuse de autorul inspirat: pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. N-a mai ridicat pumnul împotriva lui Dumnezeu spunând: de ce? Și a ridicat ochii și a spus: Doamne, aștept cetatea pe care Tu o proiectezi și Tu o construiești. Acolo vreau să locuiesc. Iar până atunci pot să stau liniștit în corturi, pot să mor într-un cort, pot să fiu îngropat într-o peșteră, dar cred că voi ajunge în cetatea construită de Tine și cred că voi fi acolo. Prieten, acesta este Avram, prietenul lui Dumnezeu, omul care a întors spatele civilizației, care a ieșit din Ur, ultima cetate dezvoltată a sumerienilor, și s-a îndreptat spre Canaanul promis de Dumnezeu. Fiindcă toate aceste lucruri ar să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fim? Da, ar trebui să fim oameni ca Avram, care să ieșim din Babilonia de astăzi, să ne desprindem de conceptul lor, de stilul lor de viață, de orgoliul lor, de răutatea lor, și să ne umplem de bunătatea, de dragostea lui Dumnezeu, cu speranța că într-o zi vom intra în cetatea construită de El. Aceasta este speranța noastră. Vă doresc să mergeți pe urmele lui Avram și până data viitoare să aveți parte numai de bine.

0: Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
1: Bun regăsit, doamnelor și domnilor, în cadrul unei noi ediții aici la Vremea Întrebărilor. Este marți și ne luăm timp să răspundem întrebărilor dumneavoastră cu privire la religie, teologie, viață de credință și multe altele din sfera aceasta. Așadar, nu ezitați să ne trimiteți întrebările dumneavoastră la numărul nostru de telefon 0753 400 200. Le așteptăm încă de acum. Așadar, fiți pe fază și fiți curajoși. Lăsați-ne să știm care sunt frământările dumneavoastră și pe cât de mult posibil vom încerca să le răspundem, să le oferim o direcție, un răspuns cât mai satisfăcător pentru dumneavoastră. Alături de mine, doamnelor și domnilor, este pastorul Marius Mitrache. Marius, să-ți spunem bine ai revenit la Vremea Întrebărilor.
2: Bine v-am regăsit. E o bucurie să fim din nou împreună.
1: De asemenea, ne bucurăm tare mult că avem această oportunitate de a lua întrebare cu întrebare și de a oferi un răspuns și claritate celor care îl caută. Începem ediția cu o întrebare din ocazia trecută, și anume, unde a dispărut grădina Eden?
2: Biblia nu ne spune în mod explicit acest lucru, dar dacă privim în cartea Apocalipsa, în capitolul 20 și 2 spune la un moment dat: și mi-a arătat un râu cu apa limpede, vieții limpede ca cristalul, care ieșea din scaunul de domnia lui Dumnezeu și al mielului. În mijlocul cetății și pe cele două maluri ale râului era pomul vieții, rodind 12 feluri de rod, mă rog, și se specifică acest lucru. Mai găsim ideea pomului vieții în grădina Edenului. Acum, e adevărat, ca imagine pare diferit față de pomul din grădina Edenului, deși în Geneza nu ni se spune cum era acest pom. Și acest lucru mă face să cred că această grădina Edenului a fost luată la cer de Dumnezeu, n-a fost distrusă, pentru că dacă trebuia să fie distrusă, de ce Dumnezeu mai păzea cu îngerii? Că aici este interesant. Biblia spune că Adam și Eva au fost alungați din grădina Edenului și îngerii păzeau intrarea, și nu doar o figură de stil, așa metaforic. Dacă pe Dumnezeu nu l-ar mai fi interesat grădina Edenului, atunci putea să o distrugă instantaneu și să o lase să fie cotropită de lumea vitregă, lumea păcatului. Dar cel mai probabil că a fost luată de Dumnezeu și redată umanității după încheierea planului mântuirii și a tot ce înseamnă și mileniul de care vorbește cartea Apocalipsa, astfel încât omul să se bucure de ceea ce a pierdut. Și ideea aceasta, iarăși apariția pomului vieții în capitolul 22 din cartea Apocalipsa, este cumva imaginea accesului din nou la lumea lui Dumnezeu și la șansa vieții veșnice.
1: O altă întrebare, cumva, care se leagă, pentru că vorbim tot de momentul acela al mântuirii, dacă pot să zic așa. Poate cineva să-și piardă mântuirea după ce a fost salvat?
2: Păi depinde cum înțelegem ce înseamnă salvat. Dacă ne uităm la Scriptură, în Scriptură descoperim că salvarea este un proces în care intrăm. Este o relație cu Dumnezeu în care intrăm. Și ea se poate pierde dacă noi suntem neglijenți și dacă renunțăm. Găsim în cartea Evrei, capitolul 6, o categorie de oameni care, deși au fost luminați, au cunoscut darul lui Dumnezeu, au înțeles, dar într-un final au respins, au renunțat, au apostaziat și nu au mai fost de acolo cu ceea ce au cunoscut și au căzut, spune la un moment dat. Acest lucru este foarte important. Pavel spune la un moment dat: duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Adică imaginea biblică despre mântuire nu este odată mântuit pentru totdeauna mântuit. În ce sens? Dacă eu intru într-o relație cu Dumnezeu foarte bună și am garanția salvării, a mântuirii, nu înseamnă că dacă eu devin neglijent cu această relație și nu mai sunt vigilent, înseamnă că rămân așa până când va veni Hristos. Nu. Eu pot să ies din această relație și să încetez să mai am o relație mântuitoare. De aceea, când vorbim despre mântuire, este acea tensiune deja și încă nu. Adică sunt mântuit deja, dacă privesc la Hristos și la tot ce ne-a promis El, că în Hristos noi suntem mântuiți, Pavel spune prin Efeseni, spune acest, în Hristos noi deja suntem mântuiți, dar în afara lui Hristos este imposibil să fim mântuiți. Și aici iarăși o capcană, sunt și oameni care cred că, sau care își închipuie că poți fi în Hristos fără să trăiești așa cum cere Hristos, nu se poate. Și aici nu vorbim de slăbiciunile noastre cotidiene, că suntem toți oameni slabi, păcătoși și avem nevoie mereu de iertare. Vorbim de cei care, în mod conștient, premeditat, își permit un stil de viață dublu. Adică vreau să fiu în Hristos, dar să trăiesc așa cum trăiește lumea. Și acest lucru nu se poate. Adică Iisus spunea foarte clar în Evanghelie, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Dacă tu ai două persoane de care îți place, du-te cu ultima de care ți-a plăcut, pentru că nu o părăsai pe prima dacă îți plăcea de ea. La fel și cu lumea aceasta. Dacă tu te-ai îndrăgostit de Hristos și urmezi viața cu Hristos, dar îți place și lumea în care trăiești, nu se poate treaba aceasta. Unde este inima voastră, acolo va fi și comoara voastră, spune... sau unde este comoara, va fi și inima voastră. Adică noi suntem acolo unde prețuim cel mai mult sau de ce place cel mai mult. Și cred că aici ar trebui să înțelegem această tensiune. Poți să pierzi, într-adevăr, siguranța mântuirii când te desprinde Hristos.
1: Deci nu e o certitudine că azi sunt mântuit sau am siguranță mântuire și de acum nu mai pot pierde.
2: Și nu înseamnă că trebuie să trăim permanent cu această incertitudine în sensul de a fi temători. Nu. Pur și simplu, câtă vreme noi stăm în relație cu Hristos, chiar dacă noi cădem, dar câtă vreme noi ne cerem iertare și suntem conștienți că fără El nu putem, noi stăm într-o relație mântuitoare cu El. Dar dacă ne despindem și încercăm să jucăm la dublu, atunci...
1: Cu siguranță avem de pierdut.
2: Da, da.
1: Mă bucură mesajele ascultătorilor noștri pentru că îmi transmit foarte clar că ei citesc Cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Eugen chiar ne spune, citeam dimineață Biblia la rând și a apărut sărbătoarea lunii noi. Nu prea știu de ea. Ce era cu această sărbătoare? Era la fel de importantă ca sabatul? Știu că apare și în Isaia 66 cu privire la noul pământ. În Israel se mai sărbătorește?
2: Într-adevăr, în Scriptură nu întâlnim niște explicații foarte clare despre originea sărbătorii lunii noi. Dumnezeu doar o stabilește, o așează în față. Și acum sunt diferite explicații când vorbim despre acest lucru. Vorbim despre originea acesteia. Cea mai, până acum, cea mai plauzibilă explicație, dar nu am alta momentan mai plauzibilă, ar fi că Dumnezeu și-a dorit, fiindcă în zona Orientului apropiat, foarte multe popoare se închinau la zeul Lună, și-a dorit ca acel moment de lună nouă să fie un moment când ei își îndreaptă atenția spre El, nu spre ce făceau idolatrii. Pentru că nu vedem în Cartea Genezei, imediat nu vedem ceva stabilit de la luna nouă. Ca ce chestie? De ce nu când este, eu știu, începe, cum stabili? Luna este, da, luna nouă înseamnă, fiind o zonă agricolă, foarte agrară, da? Depinde foarte mult de fazele lunii, pentru a-și gândi și lunile și, mă rog, însă, deși era un sabat de odihnă acesta, un sabat, dar nu în sensul sabatului zilea șaptea, ci erau sabate ceremoniale. Da? Și la luna nouă, ei trebuie să odihnească, dar li se permitea să facă anumite lucruri în aceste sărbători ceremoniale față de ziua sabatului, ziua șaptea, unde n-aveai voie să faci nimic. Sau timp în care n-aveai voie să faci nimic. În acest context, Dumnezeu a stabilit, luna nouă, repet, eu cred că tocmai pentru a le depărta atenția de la tot ce înseamnă aceste cicluri astronomice, pentru că, din nefericire, oamenii se închinau la soare și la lună. Observăm că în Geneza, de exemplu, nu sunt numiți de Moise soarele și luna, ci luminătorul mare și mic, tocmai pentru că el venea dintr-un mediu egiptean și dorim ca și poporul care primise legea pe muntele Sinai venea dintr-un mediu egiptean și Dumnezeu și-a dorit ca să evite orice terminologie care să-i ducă cu gândul spre zeii Egiptului. Și în acest context Dumnezeu vrea ca în acel moment, la luna nouă, să se îndească la El ca creatorul lunii, nu la lună ca fiind cineva care le asigură cele necesare sau îi ajută în chestiuni care țin de, eu știu...
1: Încă la o putere, da, suverană.
2: Exact. În acest context trebuie să înțelegem că e o sărbătoare ceremonială care nu mai este astăzi valabilă. Acum, pasajul din Isaia 65, oferit de interlocutor, ne aduce într-o zonă a unei profeții, dar o profeție, dacă deschidem Isaia 65, de fapt e o profeție mai mare, dacă ne uităm încă din capitolul 60, chiar Ierusalimul zidit din nou, se referă la Ierusalimul fizic, pământesc, și toate pasajele, capitolele, până la sfârșitul cărții lui Isaia, sunt, repede, o profeție, dar una condiționată, și vreau să explic de ce. Dacă ne uităm în capitolul 65, versetul 20 spune așa: nu va mai fi în el, adică în Ierusalim, nici copii cu zile puține, nici bătrân care să nu-și împlinească zilele. Că cine va muri la vârsta de 100 de ani va fi încă tânăr și cel ce va muri în vârsta de 100 de ani va fi blestemat ca păcătos. Se vor zidi case și le vor locui, vor să divii și le vor mânca rodul. Și aici se spune că totuși moartea va exista. Este evident că aici nu vorbim despre perioada de încheiere a istoriei Pământului, când Dumnezeu va restabili toate lucrurile. Deși găsim în cartea Apocalipsa citări din aceste profeții, dar sunt citări parțiale. De ce? Pentru că în Isaia avem de-a face cu o profeție care ținea de Israelul pământesc. De aceea vorbim totuși de o prelungire a vieții, dar încă moartea exista. Și în acest context apare și luna nouă. Da? Pentru că unii spun, dom'le, pe dacă luna nouă ținea doar de partea asta pământească, apare și sabatul acolo. De ce nu punem și sabatul pe partea pământească? Păi foarte simplu. Dacă ne uităm în Geneza, sabatul a fost stabilit înainte de căderea în păcat. Sabatul era zi de o închinare, zi pusă deoparte de Dumnezeu, până să existe un plan al mântuirii deja intrat în acțiune. De aceea sabatul, ca zi de închinare, ține mai degrabă de istoria creației Pământului și argumentul din Exodul este creația. Pe când luna nouă, mult mai târziu, a fost adusă de Dumnezeu în religia lui Israel. De aceea, când vorbim de acel citat din Isaia 66, de exemplu, aici cu 20 și 3, în fiecare lună nouă și în fiecare sabat vor veni, mă rog, se referă la pur și simplu la istoria Pământului sau istoria lui Israel pământesc. Acum, dacă vorbim de Biserica creștină, nu mai este relevantă această idee cu luna nouă deloc. Pentru că ținea de sărbătoarea iudaică sau de sărbătoarea liturgică și nu găsim în deciziile bisericii de mai târziu, Noul Testament, obligativitatea ceremoniilor.
1: Bun, acum că am lămurit și treaba asta cu sărbătoarea lunii noi, mergem în Noul Testament. Cineva ne adresează următoarea întrebare: a fost Iisus limitat în vreun fel în natura sa umană?
2: Păi, da și nu. La ce mă refer? În momentul în care își asumă natura umană, automat că se autolimitează, și când spun se autolimitează, spun că a fost de bunăvoie această limitare, și găsim, de exemplu, limitare în ceea ce privește omniprezența. El, care era Dumnezeu Creator, prin întrupare nu mai putea fi omniprezent. Acum, și aici au fost discuții, dacă nu puteau fi omniprezent, păi mai era Dumnezeu. Adevărul că nici nu putem explica rațional, teologic, cum vreți, misterul întrupării. Cum este posibil să te întrupezi tu, creatorul universului, să devii un embrion, să devii un om, și apoi ce se întâmplă? Logosul era în Hristos, era în Iisus, el era o persoană cu două naturi, deci o singură persoană cu două naturi. Mai găsim un pasaj în care ni se spune că despre ziua aceea și ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii, nici Fiul, ci numai Tatăl. Acum, nici la nivel dat o știință, dacă suntem atenți în Evanghelii, descoperim că există un limbaj specific despre Domnul Hristos în perioada din timpul întrupării. Se numește limbaj ensarcos, adică în întrupare. Și cumva, pasajul din Filipeni 2 și cu 6 la 13 sau 12 ne spune foarte clar că el deja, deși era Dumnezeu, Dumnezeu și în natura sa și ca autoritate, ca statut, El nu s-a agățat de statutul de autoritate de Dumnezeu, ci s-a coborât, s-a golit pe sine, s-a dezbrăcat, folosește Cornilescu, a renunțat la autoritate, dar nu la natură. Și cumva el, să spunem, și-a blocat natura, adică a hotărât în planul mântuirii ca natura sa divină să nu mai fie folosită decât eventual cu acordul Tatălui. Și chiar și atunci eu am niște dubii în ce sens. Dacă ne uităm la ce face Domnul Hristos, uitați ce spune în Ioan 14, cuvintele pe care vi le spun eu nu le spune la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, El face aceste lucruri ale Lui. Dacă citim, adică mi se pare fascinant cum explică Domnul Hristos această problemă, adică El, cuvântul vieții, nu vorbea de la sine. Și nu mă refer acum la dialogul obișnuit dintre ei, la masă, la...
3: Sigur, e ceva mult mai profund.
2: Vorbim despre partea teologică, ce spune în Scriptură. El așa spune... Când spune lui Filip, nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este mine, cuvintele pe care le vei spun eu, Ioan 14 cu 10 mai departe, nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, El face aceste lucrări. Și apoi spune așa, foarte interesant, adică tot ce făcea Hristos, ce spunea, ce făcea minuni, chiar minuni, El spune așa, adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine, va face și El lucrările pe care le fac eu, bancă va face altele și mai mari decât acestea. Pentru că eu mă duc la Tatăl. Și descoperim într-adevăr că apostolul a făcut minuni chiar și mai mari. Dacă ne gândim la Petru, numai umbra lui când trecea peste oameni se vindecau, Domnul Hristos n-a făcut așa ceva. La Pavel se atingeau de el basmale, șorțuri și alte, ce le puneau pe bolnavi și se vindecau. Așa ceva este incredibil. E clar că aceștia nu făceau din natura lor, nici Petru, nici Pavel, ci Dumnezeu făcea prin ei. În același fel, cred că Domnul Hristos, cât a fost pe pământ, El, deși putea să facă, avea natură divină, dar s-a autolimitat, pentru că a dorit să demonstreze că omul, în raport cu Dumnezeu, poate să fie credincios și să păzească legea, și pe lângă ideea că trebuie să moară ca jertfă de ispășire pentru noi și în locul nostru, este un aspect important, este vital, e cel mai important, a fost important și faptul că trebuie să trăiască în așa fel încât să fie un exemplu pentru noi. Și e o dovadă clară că omul care este unit cu Dumnezeu poate să trăiască fără să păcătuiască. Deși noi avem natură umană cu înclinații, cu tendințe, impulsuri, însă în relație cu Dumnezeu poți să ai puterea să stăpânești acele impulsuri. Acest lucru e foarte important și din acest punct de vedere, da, întruparea a presupus o autolimitare din partea Domnului Hristos și El explică câteva lucruri. Acum nu știm în ce măsură, după ce a înviat, că a înviat cu un trup proslăvit și a păstrat trupul uman, dar proslăvit, nu știm în ce măsură aceste limitări mai există când vorbim despre omniprezență. Nu știu, nu avem revelație despre acest lucru și nu putem să speculăm. Dar cât a fost pe pământ, El s-a autolimitat. Pentru că natura umană presupunea o limitare. Când vorbim despre partea asta, și-a asumat natura umană, și natura umană în sine este limitată.
3: Și când înțelegem lucrul acesta, ne dăm seama că n-avem nicio scuză și dincolo de toate astea, de aia este considerat exemplul suprem, că da. Probabil ispita a fost mai mare pentru Domnul Iisus să-și folosească puterea divină, deși s-a autolimitat, cum ne spuneai.
2: Păi normal, noi dacă am fi pe pământ aici și am fi niște oameni cu autoritate și ne-am deghizat să mergem în popor și să pățim ceva rău sau să vedem ceva și să avem puterea, doar să ne dezbrăcăm de haina simplă, uite cine sunt eu, am fi foarte tentat să facem lucrul ăsta. Dar El a trăit, timp de 30 de ani, a trăit cu această supunere și e interesant că o păstrează ca supunere, pentru că spune Pavel în Tecolinten că la sfârșit tot Fiul însuși se va spune Tatălui, nu pentru că El nu e Dumnezeu, ci ca o lecție veșnică pentru tot Universul, că El, deși Dumnezeu, totuși se supune lui Dumnezeu.
3: E absolut extraordinar, e incredibil. Continuăm cu mesajele. Acum suntem în noul legământ, ne scrie cineva. Hristos este sabatul nostru, Hristos este chivotul nostru. Și vine întrebarea, este biblică această învățătură?
2: Știți cum este această afirmație? Eu o simt, acum sunt și eu speculativ puțin, în direcția următoare, în sensul că sabatul ca zi de odihnă literală de 24 de ore nu mai este viabil. Pentru că acum el era și foarte multe teologia în general și istorică, dar și protestantă, merge pe ideea că sabatul era un tip al lui Hristos, al odinei în Hristos. Și odată cu venirea lui Hristos, cu nou legământ, noi păzim sabatul la nivel de experiență, nu de zi de închinare. Și a doua, când vorbim despre el, este chivotul nostru. Nu mai avem nevoie de un templu în ceruri, de o lucrare de mare preot în ceruri, așa cum găsim în Cartea Evrei foarte clar. Nu mai avem nevoie de lucrarea lui Hristos, când vorbim despre mare preot, acum vorbim despre judecata investigativă, de cercetare, Yom Kippur, la nivel istoric, da? Și acest lucru, dacă asta e tentația sau tendința întrebării, este foarte periculos. Din câteva considerente, în primul rând, când vorbim despre legea morală, vorbim de fond și formă. Fondul este dragostea. Da, spune și Pavel, cine iubește, a împlinit legea. Fondul este dragostea. Adică atunci când eu, de exemplu, iubesc pe oameni, nu, dacă vorbesc de iubirea față de părinți, îi voi respecta și la nivel de limbaj, le voi acorda atenția cuvenită, voi investi timp suficient pentru ei, mai ales când au nevoie de noi, îi vom ajuta financiar și cu alte, mă rog, lucruri. Toate acestea intră în categoria porunca a cincea și are ca fond dragostea, dar această dragoste are o formă de manifestare. Când vorbim de fond și formă. Când vorbim despre dragostea față de soție, ea se manifestă cum? Prin fidelitatea mea la nivelul emoțional, la nivelul intelectual, la nivelul sexual, da? Se manifestă prin a fi lângă ea tot timpul și să nu ca timp. Vorbesc de să o ajut când e nevoie sau când are nevoie de mine. Observăm că și aici dragostea este fondul, dar se manifestă prin niște forme. Și tot așa putem să luăm toate poruncile din Noul Testament, din Decalog. Dragostea față de Dumnezeu, cum se manifestă? Când spune să ne arzi Dumnezeu afară de mine, cum se manifestă? Ca fond de dragostea, că îl iubesc pe el, dar și are pretenții exclusiviste asupra mea. Și ca formă este că nu accept și alte entități care să fie obiectivul adorării mele. Clar, când vorbim despre timp petrecut, sabatul, dar fondul este dragostea și dorința de a sta cu Dumnezeu de vorbă, dar ca formă este un timp. Timpul este foarte măsurat, da? Să muncești 6 zile și să-ți faci lucrul tău, să lucrezi, dar la 7-a zi e ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeul tău. Da, El este omniprezent, da, dar când vorbim despre un timp special, El dorește acest lucru. E, observăm acest lucru. Dacă noi am dat la o parte forma, Domnule, nu mai contează ziua de odihnă ca zi de 24 de ore, cum avem noi, de la apusul soarelui vinerea până la apusul soarelui sâmbăta. Nu mai contează, asta contează starea, fondul de odihnă în Hristos. Păi dacă mergem pe această chestiune, să ducem și la porunca 7. Nu contează forma, faptul că poți să mergi, să fii infidel soției, să mergi cu altcineva, dar tu să nu faci din dragoste pentru persoana respectivă. Nu, o chestie pur hormonală. Dar tu îți iubești soția.
3: O teorie pe care o întâlnim.
2: E foarte prezentă această practică, din nefericire, da? Ori nimeni nu poate să spună că dacă tu ești infidel și evadezi în afara familiei, tu îți iubești soția cu adevărat. Nu, aia nu se poate, aia este o minciună. La fel se întâmplă și cu Dumnezeu. Și aș vrea să fiu bine înțeles. Nu vreau să ridiculizez și nu spun că nu există oameni care să fie chiar sinceri cu Dumnezeu și chiar dacă nu au respectat sabatul. Dar dacă suntem onești cu porunca lui Dumnezeu, noi nu putem spiritualiza atât de mult încât să desfințăm practic porunca. Că așa putem să facem cu toate poruncile, să păstrăm doar fondul și să, de exemplu, să nu furi. Fondul este dragostea față de aproapele meu. Nu pot fura. Nu pot să-i lua ce este a lui. Însă dacă mă fac un fel de Robin Hood și iau de la tine că ești mai bogat și nu iau pentru mine. Eu iau pentru cei săraci.
3: Scopul scuză mijloacele.
2: Da, devii ușor machiavelic. Adică, stai puțin, fondul este bun, dragostea față de oameni. Eu nu fac din lăcomie. Dar forma, păi tot furt este. Tot furt este.
3: E greu să desparți cele două.
2: Exact. A încercat Platon să facă... Asta e o gândire platonică. Platon credea că există o diferență între lumea suprasensibilă sau lumea ideilor, acolo e fundul. Și lumea sensibilă sau lumea materială este cumva o proiecție a celei sensibile. Și lumea suprasensibilă sau ideilor există și fără lumea sensibilă. Adică fundul poate exista fără formă. Aristotel vine și îl contradice. Nu se poate așa ceva. Nu se poate. Nu se poate să vorbești despre ceva fără să aibă o formă. N-ai cum.
3: E imposibil.
2: Este imposibil. Exact. Ei, și în acest context, legea morală este haina dragostei. De aceea spune Ioan, ca să-mi argumentez în a doua sa epistolă și închei intervenția mea la această întrebare, spune așa Ioan, vorbim cu o doamnă, unii spun că e biserică, alții spun că este o doamnă numită Electra, nu ca și cum ți-a scris o poruncă nouă, ci cea pe care am avut-o la început, să ne iubim unii pe alții. Și el spune așa, și dragostea, e același cuvânt în greacă, agape, stă în viețuirea după poruncile lui.
3: Ce frumos.
2: E cea mai... De exemplu, dacă eu spun că te iubesc pe tine, păstrând sensul elegant și frumos, da?
3: Ca creștinesc.
2: Să nu... Creștinesc, da. Că mi-ești amic, mi-ești frate de credință, ne știm de mai mulți ani și e super. Eu definesc într-un fel în mintea mea ce înseamnă dragostea. Tu o definești într-un fel.
3: Anume. Sigur.
2: Pentru că venim din familii diferite, din medii diferite și avem frecvențe diferite. Dar avem un întâlnit comun. Avem o haină prin care noi reglementăm orice relație. Legea lui Dumnezeu. Avem aici la centrul media și surori. Da, fete. Eu cum manifest raport cu ele în relația de dragoste frate-soră de credință? Cum? Doar dacă am legea morală care îmi reglementează relațiile și știu până unde pot să merg.
3: Care sunt limitele.
2: Care sunt limitele, exact. Dacă o dăm la o parte, noi nu mai avem limite, pentru că fiecare își interpretează cum vrea el, cum simte el, cum îi se pare lui, ori nu. Intrăm, plonjăm într-un subiectivism exagerat și fiecare își dezvoltă o proprie concepție despre ce înseamnă dragoste și Dumnezeu. Nu. Dumnezeu este foarte atent. Legea morală a fost dată de Dumnezeu, vine din exteriorul nostru și ne oferă cum se manifestă dragostea în diferite aspecte ale vieții noastre. Atât de...
3: Un mod concret în care ne putem manifesta dragostea, exact. Atât de simplu. Mă uit la telefon și văd că vin în continuare mesaje cu privire la ce am discutat până acum, ne scriu ascultătoare. Ce expuneți acum se numește clar prea curvie, care duce către direcția iadului, iar unii cred că Dumnezeu se îndură, deși e clar păcat făcut conștient. Ascultătoarea noastră are și o nedumerire cu privire la un pasaj din ultima carte a Bibliei, Apocalipsa, capitolul 20, versetul 14, acolo unde scrie așa: moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Pentru mine acest verset arată momentul când îndurarea nu mai este în centrul scenei, ci dreptatea. Dar aud o teorie cum că Dumnezeu se îndură după ce omul care a ajuns în iad poate fi răscumpărat prin îndurarea lui Dumnezeu. Nu pot digera aceste presupuneri. Eu cred că Dumnezeu este bun, dar și drept. Cum este privit corect acest unghi de vedere conform Bibliei?
2: Este foarte important să definim acești termeni, ce înseamnă moartea, ce înseamnă locuința morților, ce înseamnă moartea a doua, la iazul de foc. Să nu confundăm iazul de foc cu iadul. Cuvântul iad sau hades în limba greacă este tradus cu locuința morților aici. Că în Thanatos e moartea și Hades este în greacă. Hadesul este echivalentul Sheolului din textul ebraic. Și înseamnă simplu mormântul sau locuința morților. Și când spune că moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc, este o metaforă, pentru că moartea este o stare în care intri de mort, nu mai existi, și e mormântul. Nu e ceva, un loc unde sunt oameni acolo care se chinuie și ăia sunt răscumpărați de acolo. Nu asta este imaginea, ci mai degrabă este imaginea că aceste lucruri vor înceta să mai existe. De aceea, în următorul capitol, ni se spune foarte clar: el va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi, nu va mai fi nici tânguire, nici țipă, nici durere. Adică această imagine că iazul de foc, care este și un simbol al purificării și al curățirii, da? Este cadrul în care dispare tot ce ține de lumea păcatului, pentru că și moartea și mormântul sunt efecte ale păcatului. Da. Și în acest context, când spune că vor fi aruncate în iazul de foc, care este moartea a doua, înseamnă că acestea nu vor mai reapărea în existența noastră de oameni mântuiți.
3: Dispar
2: nici
3: odată pentru totdeauna.
2: Exact. Asta este imaginea. Dar ideea că suntem la un fel de universalism, de ar, și cei care cumva nu au fost credincioși lui Dumnezeu și ajung în iad chipurile, să fie într-un final reabilitați, pentru că teoria aceasta a universalismului spune că și Lucifer va fi până la urmă mântuit, Satana. Că de fapt totul a fost o măsură pedagogică din partea lui Dumnezeu ca să-i mai sperie pe oameni și Satana să se gândească. Nu. Imaginea din cartea Apocalipsa este foarte clară. Iazul de foc acesta, e moartea a doua, spune Domnul Hristos în Evanghelie, a fost pregătită diavolul și îngerul lui. Când au fost alungați din cer, au fost alungați pentru una. Lucifer a avut timp suficient acolo să se întoarcă din calea lui, nu a dorit, a dorit să îl detroneze pe Dumnezeu, să răstoarne guvernarea și să propună un alt model de guvernare care oricum însemna nimicire. Da? Și dovadă, istoria noastră a Pământului este modelul lui de guvernare, care înseamnă suferință, moarte, înseamnă înstrăinare de Dumnezeu și alte lucruri. Asta înseamnă lumea celui rău și va fi nimicită această lume a celui rău.
3: Odată cu el.
2: Da. De aceea, ideea aceasta a universalismului nu este biblică. Dacă cineva își hrănește cumva iluzia că lasă, nu contează dacă o duci așa, Iurea, în viața asta, că va mai fi o a doua șansă. Nu. A doua șansă nu va fi. Spune foarte clar, dacă citim în cartea Evrei, îmi place mult acest capitol, pentru că din Evrei 9:27 spune foarte clar: și după cum oamenilor le se dat să rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. Și apoi continuă cu altă idee Pavel aici. Adică vorbim, a murit și vine judecata, adică nu va fi o... Hai să mai încercăm noi, cum e imaginea că Iisus merge în iad din Petru, care nu e despre asta de acolo, da? E clar acest lucru. Și acest text contrazice și teoria reîncarnării, pe care o găsim și în alte religii. Că, dom'le, nu ai făcut acum ce trebuie, mai ai o șansă în viața viitoare. Să fim onești, nu găsim așa ceva în lumea lui Dumnezeu, da? Adică avem acest timp de har pe care îl putem, să spunem, folosi. Avem, slavă lui Dumnezeu, toate condițiile create de El să trăim în relație cu El și să trăim o viață de credință, numai că noi suntem furați de sclipiciul lumii și de alte lucruri, din nefericire.
3: Avem, cred că, și expresii populare care întăresc pasajul acesta din Evrei pe care l-ai amintit. Mi-aduc aminte, în copilărie, bătrânii mai spuneau lucrul acesta, că cu o moarte suntem datori toți. Și aici se opreau. Nu continuau...
2: Dacă suntem în lumea aceasta și suntem muritori, dar nu va fi după ce mori, s-a încheiat totul atunci. S-a încheiat totul. Adică, dacă ne gândim la a schimba starea noastră în raport cu Dumnezeu, în timpul vieții se face acest lucru. După ce murim, nu poți să facă nici urmașii noștri să facă pentru noi anumite lucruri. Nu se mai poate acest lucru.
3: Ne mulțumește mult ascultătoarea noastră pentru că i-am oferit acest răspuns și vă încurajăm, doamnelor și domnilor, pe toți ceilalți care poate aveți anumite frământări, anumite pasaje pe care nu le înțelegeți și aveți nevoie de mai multe explicații, mai mult context. Așadar, numărul nostru de telefon pus la dispoziție pentru dumneavoastră este 0753 400 200, un număr de telefon cu tarif normal, așadar ne puteți trimite un mesaj SMS sau un mesaj text pe WhatsApp. Continuăm cu mesajele din partea dumneavoastră. Un ascultător ne-a scris așa: vin unii cu expresia Iisus este domn al sabatului și zic ei că de asta l-a încălcat. Ce înseamnă de fapt acest lucru, că Iisus este domn al sabatului?
2: Avem în Marcu, trebuie să mă uit eu pe unde, mă țin minte unde este acest lucru, când oamenii vorbeau, deci avem Matei capitolul 12, hai să iau o variantă Matei, treceau printr-un lan de grâu în ziua sabatului și ucenicii flămânzi au rupt niște spice și le-au frecat în mâini și au mâncat. Și aici cu iudeii tam-tam. E, la un moment dat, Domnul, pentru a justifica faptul că ei, fiind într-o misiune cu El și fiind oricum foarte flămânzi, au rupt și au mâncat. Nu e o problemă, că nu s-au apucat să trăiere tot câmpul acolo. Da? La sfârșitul acestui pasaj, spune Domnul Hristos că și fiul omului este domn și al sabatului. Această exprimare a Domnului nu înseamnă neapărat că el desfințează sabatul. Așa cum se exprimă. Nu. Deci pur și simplu cine citește sau cine interpretează în acest fel, nu citește cum trebuie Scriptura. Domnul nu spune că sabatul nu mai este valabil, pentru că dă exemplu pe David, care a mâncat din pâinile de la templu, deși nu era îngăduit oricărui om. Și asta nu, el îi spune că a fost o excepție aceasta a lui David, dar nu înseamnă că orice om a început să mănânce oricând. Dă exemplu pe preoții care călcau templu în sabat la templu, ce făceau? Păi când, de exemplu, un copil se năștea și a opta zi de la naștere, când urma să aibă loc tăierea împrejur, pur și simplu, ei făceau acest lucru în sabat sau aduceau jertfe în sabat. Înseamnă să taie animale, să taie lucruri care nu puteau fi făcute de alți oameni. De ce? Pentru că statutul lor special, cum a fost David ca uns al Domnului și preoții tot ca unsul Domnului, le permitea anumite lucruri. Da? Și Dumnezeu le-a poruncit să faceți treaba aceasta și, mă rog, în acest context, ucenicii erau cu el, Domnul Sabatului, și aveau o misiune specială și, ok, eu le-am permis acest lucru. Și acest verset ne spune că Domnul e cel care definește cu adevărat sabatul, nu noi. Nu spune că îl desfințează, nici pe departe. Dacă ne uităm în Matei 5, unde Domnul spune că n-am venit să stric legea și prorocii, am venit să împlinesc, nu să stric. Și el le spune, ați auzit că ți-a spus, vă spun. Și el le ia din lege anumite lucruri pe care ei le înțelegeau greșit. Sabatul, într-adevăr, dacă ne uităm la iudei, a fost împovărat foarte mult cu multe lucruri. În sabat n-aveai voie nici să, dacă scuipai pe jos și pica pe un fir de iarbă și creștea, făceau lucrare în sabat. Dar în sabat n-aveai voie să mănânci oul pe care găina îl făcea în sabat, îl vindeau la păgânii. Ei vedeau, știau ce ou iau din cuib în sabat și nu, alea nu se mănâncă pentru că sunt făcute în sabat și e un păcat. Este capătul lumii, da? Și găsim mai multe astfel de exemple pe care aceștia le făceau un sabat, n-ai voie să porți nicio batistă, de exemplu, pentru că e povară, ca să nu mai fie povară, o coși de haină și devine corcun cu haina. Și tot așa, și n-avem timp de astfel de exemple care n-aveau nicio treabă cu Scriptura. Și din nefericire, împovarase sabatul atât de mult încât oamenii nu știau ce mai creadă, mă, ce sabat, cum e. Dar Domnul revine la ce spune el. Porunca a patra spune foarte clar niște lucruri. De aceea când spune că Fiul omului este domn și al sabatului, el spune, eu am autoritate și eu știu mai bine ce înseamnă sabatul, nu voi. De aceea când vorbim despre ce spune el, el nu spune că eu, dacă sunt domnul sabatului, eu desfințez sabatul, nu asta.
3: Sau că am voie
2: și eu definesc adevărat, cu adevărat sabatul.
3: Cu alte cuvinte, a spus că ceea ce au făcut ucenicii n-a fost un act greșit, un gest greșit, ci doar a retrasat conturul,
2: conturul
3: ideii de sabat. Continuăm cu întrebările noastre pe care le-am tot adunat în decursul timpului. Cât de mult ar trebui să se adapteze biserica la cultura contemporană? Ne-a adresat cineva această întrebare.
2: Este... Depinde cum definim cuvântul cultură. Ce înseamnă cultura contemporană? Pentru că asta poate să însemne aspecte nebiblice, de exemplu, dacă vorbim despre, eu știu, anumite obiceiuri care contravin cuvântul lui Dumnezeu, dar pentru că partea culturii unui popor sunt și aspecte poate care se încadrează în zona biblică, aspecte contrare Bibliei și aspecte, să spunem, amorale, care nu vin în contradicție cu Biblia, dar nici nu sunt neapărat susținute de Biblie. Sunt chestiuni, da. De exemplu, dacă purtăm haine și cravată, acum n-am cravată, dar suntem doar la radio acum.
3: Da. Te-ai dat de gol.
2: Da. Nu, nicăieri nu se spune că dacă ești într-un context oficial, ești obligat neapărat să ai cravată. Dar asta e cutuma vremii, e o cultura noastră și nu vine în conflict cu Sfânta Scriptură. De aceea, atunci când sunt într-un context oficial, port o vestimentație, da, oficială. Acum sunt mai casual. Da, adică, dar când vorbim de anumite aspecte nebiblice, și aici trebuie să observăm clar ce se întâmplă, da? Că vorbim despre obiceiuri, că vorbim despre, uite, de exemplu, Halloween este, a intrat în cultura societății și anual e Halloween. Cum se manifestă Halloween? Nu, nici pe departe nu se încadrează în tot ce înseamnă viața unui creștin. Din nefericire, societatea occidentală foarte mult a insistat pe acest lucru. N-are nicio legătură cu creștinismul. Și eu ca și creștin evit acest lucru. Dar pentru că nu se încadrează în valorile mele. Eu nu văd în Biblie, stau cum mă îmbrac ca toți demonii, ce înseamnă chestia. Da. Și trebuie să fim foarte atenți la aceste mecanisme și cred că fiecare trebuie să... Sunt și materiale cărți scoase care țin de cultura poporului român și îți explică date și tradiții. Și acolo trebuie să vedem de ce este biblic, ce este nebiblic și, mă rog, mai multe chestiuni. Altfel, ne putem trezi că dacă le abordăm și le acceptăm, metamorfozăm creștinismul astfel încât devine așa un fel de sincretism care n-are nicio treabă cu Biblia sau are foarte puțin treabă cu Biblia. De aceea trebuie să fim foarte atenți. Da, cultura poate influența, dar acum din cultura noastră face parte și limbajul. Sunt concepte pe care noi le avem în vremea noastră și trebuie să înțelegem Biblia cumva, pentru că a fost dată într-o lume conceptuală oarecum diferită, să vedem cum o înțelegem acum. Și înseamnă acest schimb semantic, da, și conceptual, trebuie să fim foarte atenți cum facem acest lucru. Dar asta, de obicei, o facem atunci când studiem hermeneutică biblică, interpretare biblică, observăm, ok, că vorbim despre limbaj. Avem limba ebraică, limba aramaică, limba greacă. Păi limba greacă este și are alte concepte la nivel sintactic, chiar semantic, și trebuie să vedem cum facem transferul. Și cei care se ocupă de traducere știu foarte bine la ce mă refer. Adică nu e simplu. Și asta ține de zona noastră, cultura noastră, că vorbim de concepte. Și e nevoie să fim foarte atenți. E o muncă, într-adevăr, destul de serioasă aici, dar slavă Domnului că Biblia, în cea mai mare parte, este atât de simplă încât nu am nevoie să filozofăm prea mult, să înțelegem ce e bine și ce nu e bine să facem.
3: Atât nu. De simplu e încât da, e la îndemâna oricui, nu trebuie să ai studii doctorale ca să...
2: Exact, eu nu cred că un om care n-are studii teologice și care poate nu e nici, eu știu, cu pregătire intelectuală, va intra într-o criză existențială, Doamne, ce să fac eu că nu înțeleg Scriptura? Da, sunt pasaje poate mai complicate, dar în ceea ce privește comportamentul nostru moral, Dumnezeu a fost atât de simplu, porunca să nu furi, e atât de simplu încât n-am nevoie să fiu doctor în teologie ca să înțeleg ce înseamnă să nu furi.
3: Asta e o încurajare pentru cei care exact. Fug de, exact. De Biblie. Spun asta pentru că am întâlnit pe cineva care spunea: eu n-am nevoie de Biblie în casă, că eu nu știu să o citesc, nu o pot înțelege. Iată, acum o argumentare bună pentru astfel de persoane. O altă întrebare venită din partea unui ascultător spune în felul următor: de ce ar crea sau de ce mai creează Dumnezeu oameni care ajung în iad? De ce permite nașterea unor copii care ajung la maturitate și care nu vor face ceea ce trebuie în contextul în care Dumnezeu știe lucrurile acestea? De ce nu permite nașterea doar oamenilor care vor face ce trebuie? Cam ăsta cred eu că e înțelesul întrebării.
2: I-am anulat atunci libertatea de alegere, liber arbitru. Adică dacă, de exemplu, omul ar avea capacitatea la nivel științific, medical, să facă o selecție genetică și doar copii care sunt perfect sănătoși sau, eu știu, numai blonzi cu ochii albaștri, numai a încercat eugenia asta să o facă Hitler în Germania.
3: Supraomul.
2: Da, supraomul, arian. Și asta este o gândire evoluționistă la nivel social, care a fost o nebunie. Păi oamenii sunt egali. Ce dacă sunt unii sunt blonzi cu ochii albaștri, mai înalți, alții sunt bruneți mai mici sau, eu știu, roșcați. Ca valoare umană sunt toți la fel. În acest context, cred că atunci când Dumnezeu a lăsat libertatea omului și creșteți, înmulțiți-vă, să umpleți pământul, de exemplu, dacă părinții mei am făcut doi copii. Din fericire, amândoi suntem cu Dumnezeu. Eu am doi copii, eu nu știu copiii mei când vor fi mai mari ce vor alege. Mi-aș dori să aleagă pe Dumnezeu. Trebuie. Dar dacă nu aleg, poate că să-mi pare rău că n-au ales, dar nu pot să spun: domnule, nu suport că te-am făcut. Așa ceva nu este, da? Și Dumnezeu a pus în noi această capacitate genetică să putem să fim procreatori. Dar este un aspect al chipului lui Dumnezeu și Dumnezeu nu-și reneagă chipul din noi. Deși s-a șters din cauza păcatului foarte mult, dar nu vine Dumnezeu să spună: ok, ia să, în preștiința mea, eu știu, uite, Alberto va fi un om credincios. Mitrache va apostazia. Nu mai previne așa lui Mitrache. Păi gândiți-vă în lumea aceasta mare lupte, cam cum ar gândi Lucifer această intervenție a lui Dumnezeu. Și cum s-ar simți Dumnezeu să aibă parte de niște ființe care, iată, aleg să fie bune, dar tocmai aici este frumusețea libertății de alegere, să ales să spui și nu. Nu că este frumos să spui lui Dumnezeu, nu la asta. Dar dragostea față de Dumnezeu, adică în orice relație, dragostea se dezvoltă doar atunci când este liberă. Și eu nu știu dacă aș fi de acord cu un Dumnezeu care ar face așa ceva. Mi s-ar părea monstruos.
3: Să nu-ți dea șansa să alegi până la urmă. Despre asta e vorba.
2: Da. Și apoi mai e și un alt aspect. Nu Dumnezeu hotărăște la un moment dat ce vom face noi în viața noastră, să spunem, sexuală. Că sunt și copii născuți așa, fără un plenit familial. Da, sunt foarte multe lucruri pe care Dumnezeu nu le-a intenționat neapărat. Și luăm, bine, de exemplu, avem pe Sara care îi spune lui Avram, uite, iau pe Agar, eu nu pot face copii. Avea o promisiune Avram de la Dumnezeu că tu vei avea copil. Dar el n-a înțeles că neapărat Sara, vei avea eu un copil și iau pe Agar. Agar fiind încă în perioada fertilității și a avut un copil. N-a fost direct în planul lui Dumnezeu acesta. Dar Dumnezeu nu l-a respins. Din contră, l-a acceptat și a spus lui Avram și pe el voi binecuvânta. Dar n-a fost în planul meu el. Avem, de exemplu, popoarele Amon și Moab din Lot. Fetele lui au comis incest, l-au îmbătat pe Lot și au făcut copii. Și din poporul din ei, Amon și Moab, așa numit, și aceste două popoare. N-au fost în planul lui Dumnezeu. Și au fost și rele. Dar Dumnezeu nu s-a împotrivit alegerii omului. Dacă vrei așa, faci ce vrei, dar vei suporta consecințele. Adică trebuie să înțelegem că totuși în lupta aceasta de bine și rău și Dumnezeu gândește în termeni de libertate. Adică vrei să faci un lucru, îl faci. E o perioadă când ești liber. Apoi când el va restabili totul, omul va rămâne liber, chiar mântuit, dar va învăța lecția dureroasă a păcatului încât nu va mai încerca să se răzvătească. Adică va fi tot în libertate, va lua decizia să-L urmezi pe Dumnezeu. De aceea nu cred într-un Dumnezeu care ar face așa ceva, nici pe departe. Nu se face treaba aceasta. Nu pot să spun că explic toate lucrurile sau că am explicații la toate lucrurile. Nu știu. Dar încerc și eu să gândesc anumite lucruri și totuși aș vrea să-i acord lui Dumnezeu îngăduință și încredere. Că dacă Dumnezeu și-a trimis Fiul să moară pentru mine, în toate aceste aspecte pe care El le gestionează în lumea aceasta, neînțelesă de mine, eu cred că n-are rele intenții față de mine. Că dacă pun rău înainte, că Dumnezeu este malițios, că nu face ce trebuie, eu nici măcar nu am toate datele problemei, nu am toată ecuația. Încercarea mea de a rezolva o ecuație cu 5 necunoscute, după regula cu 2 necunoscute, mi se pare o copilărie, pueril. Cum? Avem și pretenții ca oameni, și acum nu vorbesc de întrebare, așa, în general, să înțelegem totul. Nu putem. Nu putem. Dar eu cred că Dumnezeu prețuiește atât de mult libertatea noastră, încât a îngăduit aceste mii de ani de păcat. Pentru că nu vrea ca o veșnicie întreagă să trăiască cu niște ființe care sunt cumva terorizate că Dumnezeu, aoleu, trebuie să n-avem cotro. Nu! Să fie dragoste liber consimțită. De aceea este invitația lui Dumnezeu cine dorește să intre, să trăiască o veșnicie cu el, în libertate, dar în libertatea de a fi frumos, adică nu să mă răzvrătesc, să propun alții, cum a propus Lucifer și a dus nenorocirea ființelor, mai degrabă.
3: Mi se pare foarte frumos faptul că orice discuție am avea despre Dumnezeu ajungem tot la dragoste, pentru că Dumnezeu este dragoste.
2: Exact.
3: Și atunci felul în care se manifestă și chiar deciziile pe care le ia și noi nu le înțelegem, dacă sunt privite prin prisma dragostei lui Dumnezeu, vor fi mult mai ușor de acceptat.
2: Păi nu la întâmplare Biblia ne oferă această definiție foarte clară, Dumnezeu este dragoste, pentru că noi toate, chiar și mânia lui Dumnezeu din Biblie, o interpretăm prin prisma dragostei lui. Că El este dragoste, da.
3: Mă uit la ceas și din păcate nu mai avem foarte mult timp, totuși am mai sosit o întrebare, dacă în 2 minute reușim să-i dăm un răspuns, eu cred că e foarte bine, și anume, este tehnologia un pericol spiritual?
2: Bineînțeles că tehnologia este un pericol spiritual dacă vorbim de adicție, pe de-o parte, că tehnologia poate genera adicție și pentru cei mai în vârstă, nu doar pentru tineri. Eu de multe ori mă gândesc la cei tineri cu ce fac, dar dacă în vremea mea aveam tehnologie, nu știu dacă eram neadicțios. Da? Dar și că vorbim și de conținut. Da, dincolo de adicția în sine, că vorbim și de conținut. Pentru că în zona mass media există conținut nepotrivit. Când vorbim de pornografie, când vorbim despre spiritism, când vorbim despre violență, despre toate nenorocirile, e teroare ce se întâmplă. Numai Dumnezeu să ne apere de dar tehnologia în sine ca instrument poate fi foarte bun. Noi avem laptop, asta ce facem noi prin tehnologie poate fi realizabil. Exact. Dar e un instrument care poate fi folosit greșit sau bine.
3: Ține de fiecare dintre noi. Așa cum, de altfel, ar trebui să privim toate aspectele, că tot am vorbit astăzi despre libertatea pe care Dumnezeu ne-o oferă. Exact. Decide în fiecare pentru noi. Marius, îți mulțumesc tare mult că ai fost alături de noi și că ne-ai condus așa prin cuvântul lui Dumnezeu. Mulțumim mult!
2: Cu bucurie!
3: Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră că în ocazia aceasta ați fost din nou alături de noi și chiar ați fost curioși și chiar implicați în această ediție.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ioan, capitolul 3, versetul 16. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurului fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Plângerile, capitolul 3, versetele de la 22 la 24. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiește în fiecare dimineață, și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este puterea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în El.
1: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Iov, capitolul 11, versetele 17 și 18.
1: Zilele tale vor străluci mai tare decât soarele la amiază. Întunericul tău va fi ca lumina dimineții. Vei fi plin de încredere și nădejdea nu-ți va fi zadarnică. Te vei uita în jurul tău și vei vedea că te poți odihni liniștit.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că Dumnezeu este sprijinul celor drepți. Psalmii 37:17.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Biblia rămâne cea mai citită carte din lume. Tu ai citit-o?
1: Cel mai citat fragment din scrisorile Apostolului Pavel este imnul iubirii din 1 Corinteni 13. Chiar dacă aș avea toată credința, așa încât să mut și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, nu-mi folosește la nimic. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie și nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Acum, dar, rămân acestea trei: credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea.
2: Matei, capitolul 7, versetele de la 7 la 9.
3: Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, căci oricine cere capătă, cine caută găsește și celui care bate îi se deschide.

0: Ce știi despre muzică?
1: Ce este muzica?
2: Ce muzică mi se potrivește și când pot să o ascult?
0: Muzica pentru tine.
3: Edisa Soare de la microfon și colegul meu, Vali Bogdan, din Regia Tehnică, vă spunem bun venit alături de noi la emisiunea Muzica pentru tine. În cadrul emisiunii de astăzi vom vorbi despre câțiva compozitori promotori ai stilului psaltic și pentru început vom audia piesa Lumină Lină, melodie tradițională, în interpretarea corului Collegium Byzantinum, dirijor Mircea Valeriu Diaconescu.

Compozitorul Dumitru Georgescu Chiriac nu ezită să recurgă la cuvântul reformă, aptă să amelioreze repertoriul, împăcând elementul tradițional al bisericii cu limba muzicală modernă. Conștient de schimbările ce survin și în alte țări în acest domeniu, Dumitru Georgescu Chiriac pomenește de reforma întreprinsă mai de mult în Biserica Rusă, înlocuindu-se cântările vechi cu o artă corectă, însă lipsită de originalitate, fiind răspândită la noi în multe biserici. Exemplul lor nu se recomandă a fi urmat, căci trebuie astfel desfășurată reforma la noi, încât să nu se comită aceeași eroare. Întreaga concepție, susținută de către Dumitru Georgescu Chiriac, după cum singur o mărturisește, e rezultatul însușirii platformei estetice a profesorilor de la Schola Cantorum, ca și cele ale societății muzicale, care se opuneau influențelor profane, teatrale din muzica de cult. Dumitru Georgescu Chiriac recunoaște și ascendentul pe care l-a avut în formarea sa din partea lui Alexandru Podoleanu. Practic, întreaga operă reformatoare preconizată se canaliza spre făurirea unei muzici corale moderne în caracterul vechii muzici bisericești, scontându-se pe dezideratul că astfel mulțimea va putea lua parte la cântare, obținându-se rugăciunea populară. Și pentru a nu se crede că totul e teorie, vorbe, în afara practicii, Dumitru Georgescu Chiriac își onorează promisiunea de a face demonstrații concrete, audiții, supunând judecății publicului creațiile noi, concepute în spiritul principiilor propuse. O face întâi la Paris, apoi la București. Despre aceasta îl avertizează Alexandru Podoleanu pe Eduard Bachmann, apărând ca experimente de mare răsunet, lăsându-se impresia că, de felul cum ar fi primite, va depinde acreditarea lor. Ori succesul a fost deplin. Audiția organizată de către Dumitru Georgescu Chiriac în localul internatului teologic la 12 martie 1900 a confirmat justețea drumului inițiat de a apropia cântarea armonică religioasă de melodiile vechi ale psaltichiei. Principiile preconizate erau apelarea la formule melodice tipice cântării bisericești, încadrarea în structura celor 8 glasuri, păstrarea tipologiei irmologice, stihirarice și papadice a cântării psaltice și amplificarea coloritului specific prin modul de execuție, sonul, ornamentația și endofonul. Vom audia piesa Auzi, Doamne, glasul meu, de Dumitru Georgescu Chiriac în interpretarea Corului Național de Cameră Madrigal, dirijor Marin Constantin.

Se punea mare accent pe posibilitățile stilului polifonic, cu grija păstrării glasurilor, ceea ce însemna că angrenajul lor trebuia conceput în același glas în care se desfășura conductul melodic. Pentru stadiul incipient se recomanda exemplul lui Giovanni Pierluigi da Palestrina, care în reforma sa a pornit de la armonizarea melodiilor existente, iar apoi inspirarea după modelul lor. Vom audia piesa Sicut Cervus de Giovanni Pierluigi da Palestrina. Interpretează Westminster Chor, dirijor Josef Flammerfeld.

Georgescu Chiriac a izbutit să entuziasmeze asistența de la audiția creațiilor sale, inclusiv pe dr. Istrati, ministrul cultelor și instrucțiunii publice, ale cărui cuvinte sunt semnificative. Îmi place muzica de operă, dar numai la teatru, nu și la biserică. Astăzi mă simt fericit că am avut ocaziunea să-mi reamintesc cântarea bisericească în care am fost crescut. Pledoariile în favoarea cântării vechi se întețesc, obiectându-se nu numai împotriva stilului armonic neromânesc ce se instaurase în cântare, dar și contra unor tentative de a compune piese religioase pe motive și înlănțuiri armonice care facilitau asociații cu melodiile populare. Cum era și firesc, odată declanșată acțiunea de revitalizare a muzicii religioase autohtone, s-a crezut de către unii că e momentul să sublinieze valoarea și importanța ei spre a frâna tendințele de îndepărtare de filonul strămoșesc. Ghibănescu atrage atenția asupra coloritului propriu muzicii bisericești, care nu numai că se deosebește de a altor popoare, dar variază de la o zonă geografică la alta. Transilvania avea o cântare specifică. În Muntenia domina școala lui Macarie și Pan, în Moldova lui Dimitrie Suceveanu și, mai nou, Muzicescu. El vorbea de comoara ce își așteaptă descoperitorii, artistul care să o exploreze și câtă lume de sentimente frumoase nu ne leagă de această comoară, bogăția noastră națională. În ziarul

Georgescu Chiriac, intrând în miezul polemicii și susținându-l pe Chiriac. Curios este că Alexandru Podoleanu, după un timp, se îndepărtează de animatorul Societății Carmen, acuzându-l de neloialitate în preluarea unor idei, inclusiv a unor cântări, nespecificând căile datora lui. Însă linia preconizată de către Dumitru Georgescu Chiriac va avea câștig de cauză, fiind încununată magistral de editarea Liturghiei Psaltice, operă de referință în materie de muzică românească religioasă pentru cor. Se părea că, odată pornită pe acest făgaș înnoitor, creația corală religioasă va găsi un larg ecou în rândurile compozitorilor. Nu s-a întâmplat așa, ceea ce îl face pe cronicarul muzical al vieții noi, Georgescu Ștefănești, să scrie: la noi, muzica bisericească, odată cu dispariția lui Mugur, Cartu, Podoleanu și Muzicescu, n-a mai găsit artiști care să o cultive cu stăruință. Mai apar intervenții ce reiterează idei cunoscute ca cea a lui Teodor Popescu din Galați, în care, punând problema orientării creației corale neprofane, arată: nu sunt contra muzicii occidentale, însă muzica noastră trebuie să se apropie de muzica strămoșească.

că scade intensitatea procesului de creație îndreptat spre edificarea unei muzici cu un colorit specific, din când în când mai oferă aspecte marcante, mai ales prin compozitorii tineri care îi se dedică. În acest sens, Gheorghe Cucu va reprezenta un moment de referință, stilul său subtil și complex în același timp, oferind un nou impuls curentului de modernizare a cântărilor străbune. În acest domeniu sunt numeroase aspecte care suscită mari semne de întrebare, atitudinea unor creatori nefiind consecventă într-o problemă ce părea lămurită. Autoritatea ecleziastică nu a dat semne de susținere a creației, preocupările în acest gen fiindu-i parcă indiferente, motiv pentru care nu se conturează un front unitar, de proporții, cu rezonanță absolută, ceea ce se întreprinde are caracter izolat, particular. Important era însă faptul că dezvoltarea muzicii religioase era o realitate îmbucurătoare, cu atât mai mult cu cât direcția imprimată de Chiriac viza o întoarcere la origini, la acele surse care dispuneau de forța vie a autenticității, fiind axată pe vechile cântări de strană ale românilor. Probabil, ceea ce se menține e tenta orientală a melodiei, structura melismatică, ehurile ce își păstrează identitatea și alte atribute suficient de pregnante pentru a deveni inconfundabile. Ansamblul creației corale religioase e foarte bogat și variat, evidențiind

autori și personalități. Trecerea lor în revistă va putea scoate în relief această teză, chiar dacă aspectul peren rămâne o entitate relativă, mai ales în materie de muzică religioasă. Adevărul este că mulți au țintit spre nemurire, o altă noțiune foarte relativă. S-a scris enorm, aproape fiecare compozitor ținând să-și onoreze numele cu cel puțin o liturghie. Evident că o prea mare cantitate de muzică nu avea șanse de a se impune, nici de a fi luată în considerație. La un moment dat, formațiile care se respectă cântau mereu alte liturghii sau biserica susținea anumiți autori. O anume bogăție repertorială putea conferi peisajului sonor liturgic o mare diversitate. La aceasta se adaugă regiunile României, teritoriile aflate sub alte stăpâniri și, nu în ultimul rând, existența pe lângă Biserica Ortodoxă a confesiunilor cu un alt repertoriu. Un fapt apare indiscutabil. Creația corală religioasă capătă nu numai caracter național, dar și o tentă profesionistă, în sensul limbajului european ce-i fusese refuzată anterior. Pornind de la aceste constatări, se poate trece la prezentarea creației celor mai ilustri compozitori ai genului.

Edisa Soare de la microfon și colegul meu, Vali Bogdan din Regia Tehnică, vă spunem la revedere până săptămâna viitoare, când vom fi din nou alături de dumneavoastră la o nouă emisiune Muzica pentru Tine. Însă, la finalul emisiunii de astăzi, vă invit să audiem împreună piesa Miluiește-mă, Dumnezeule, de Gheorghe Cucu, în interpretarea Corului Național de Cameră Madrigal, dirijor Marin Constantin.

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iosua, capitolul 1, versetul 5.
3: Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te.

0: Psalmul 86, versetele de la 3 la 6.
1: Ai milă de mine, Doamne, căci toată ziua strig către Tine. Înveselește sufletul robului Tău, căci la Tine, Doamne, îmi înalț sufletul, căci Tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei ce Te cheamă. Pleacă-ți urechea, Doamne, la rugăciunea mea. Ia aminte la glasul cererilor mele.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Romani, capitolul 12, versetele 20 și 21.
1: Dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbune aprinși pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că cine ascultă cuvântul e ca omul care și-a zidit casa pe stâncă, Matei 7:24.
2: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 5 și 6.
1: Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Putem să înțelegem mai ușor rugăciunea dacă ne raportăm la lucrurile noastre de zi cu zi. Normal ar fi ca ea să fie simplă pentru noi și prin ea să abordăm viața, dar situația stă cu totul altfel de când cu intrarea păcatului în lume, așa că să încercăm să înțelegem lucrurile divine, pornind de la lucruri pământești. John Priscorn spunea: am fost profesor, apoi director, după aceea inspector. Vreme de 11 ani am fost inspector în San Lorenzo Valley, în Santa Cruz. A cere nu este întotdeauna ușor, dar m-am hotărât că era necesar dacă voiam să rezolv totul. M-am angajat să creez un district școlar de succes dintr-unul care era un eșec jalnic. Știam că trebuia să obțin multă cooperare de la toți angajații, de la comitetul director și de la comunitate. Dacă nu aș fi avut cooperare și sprijin de la acești oameni, nu s-ar fi întâmplat nimic. Districtul era atât de afectat încât era aruncat în haos. Când am primit slujba, mi-am luat angajamentul față de mine, dar și față de comitetul director, că nu voi accepta postul decât dacă urma să fac o schimbare semnificativă în bine cât eram acolo. Prin acest aranjament trebuia să le obțin cooperarea și sprijinul. Acestea vin doar prin a cere. Nu poți să obții fără să ceri. Inițial, abordarea mea a fost să am o serie de întâlniri cu fiecare membru al comitetului director în parte, pentru a înțelege ce îi trebuia sau ce voia fiecare ca parte a angajamentului de a servi comitetul. Când am adunat toate aceste informații, am făcut câteva generalizări și i-am ajutat pe oameni să cadă de acord. În linii mari, am făcut același lucru cu fiecare facțiune. Abordarea mea era să mă întâlnesc cu reprezentanții fiecărui grup, al profesorilor, al părinților, al angajaților și al managementului, pentru a afla ce îi deranja, care le erau nevoile și ce credeau că era cel mai util pentru a face acest district școlar să funcționeze. Apoi începeam să pun la un loc toate răspunsurile și să caut asemănările. Mai întâi îi întrebam: ce probleme și îngrijorări ai? Ce te deranjează? Ce te roade? Ce fel de lucruri au fost piedici în trecut? Ce crezi că a contribuit la eșecul acestui district școlar? După care începeau întrebările de genul: de ce ar fi nevoie pentru a repara totul? Ce crezi că nu este suficient? Ce crezi că lipsește? De ce ar fi nevoie pentru ca acest district școlar să fie un succes? Răspunsul inițial pe care l-am primit de la toate grupurile a fost: ei, dacă altcineva ar fi la conducere, atunci... Vreme de 6 luni nu am primit decât frustrarea lor față de ceilalți. Decizia mea de a trece dincolo de aceasta însemna să mă întâlnesc a doua oară cu fiecare reprezentant și să spun: în regulă, am înțeles ce ai spus despre ce nu merge bine și despre ce ar fi nevoie să facă altcineva. De asemenea, aș vrea să știu exact ce poți tu însuți, în persoană și organizația ta, să faceți. Cum puteți să contribuiți la schimbare? Presupunând că toți ceilalți vor contribui la îmbunătățire, ce poți aduce tu pentru schimbare? Atunci am început să primesc diferite răspunsuri. Fiecare și-a luat un angajament personal. Nu știu cum le-aș fi putut obține altfel, fără a accepta și a le permite să-și exprime toată mânia și frustrarea care s-au cuibărit în mintea și în inima lor. Lipsa de încredere trebuia să iasă mai întâi la iveală. Cred că dacă aș fi negat și aș fi respins și ei m-ar fi respins pe mine, răspunsurile lor nu ar mai fi fost sincere. A trebuit să trec prin sentimentele negative pentru a ajunge la cele pozitive. Cu toții au contribuit cu lucruri pozitive mai târziu. Întregul proces a durat cam un an. În primele 6 luni am avut multe informații bune, dar nu am început să primim cooperare până la finalul primului an. Nu l-am putut numi un succes real pe care să îl putem măsura decât după 2 sau 3 ani chiar. Dar până la finalul primului an, toată lumea a înțeles și a acceptat faptul că trebuia să facă o schimbare. Acum, la final, o scurtă concluzie. Dacă vreți să aveți încredere în Dumnezeu, pentru început, lăsați totul înaintea Lui. Lăsați ideile rele pe care le aveți. Lăsați gândurile negre care vi s-au năzărit de-a lungul anilor până acum. Lăsați ura pe care poate o purtați celor din jur sau care v-a fost stimulată datorită comportamentului îngrozitor al celor care v-au chinuit. După care vă veți calma și Dumnezeu vă va oferi soluțiile. Faceți lucrul acesta zilnic și repetați-l până la sfârșitul vieții.
0: Îndreaptă-ți gândul către cer.